da ću te čuvati od hladnih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati, dajem ti sebe, sve što je moje pod zvijezdama.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
0: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Sedmodnevno.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

jer za čime ruke pružam, to ne mogu dotaći.

0: kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza,
5: Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
6: Vitez,
7: Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Ustikolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
8: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Jednog psihologa su upitali, a što nakon 60-te? On mi je kazao, izdignite zdravlje iznad svega. Bez snage čak i sloboda postaje teret.

čuvajte svoje dragocjeno vrijeme. U ovom razdoblju ono najrijeđe je valuta koju posjedujete i birajte mir umjesto ponosa. Prepirke kradu godine, tišina štiti decenije. Odagnajte negativne ljude. Energija je previše dragocjena da bi se trošila na njihov haos. I živite sa svrhom, a ne iz navike. Svaki dan treba nositi značenje, a ne samo rutinu. I budite zahvalni na sadašnjosti. Kajanje živi u prošlosti, tiskoba u budućnosti, a mir živi upravo ovdje, sada. Živite ovdje i sada. I pripremite svoju ostavštinu. Ono što ostavite iza sebe bit će važnije od onoga što zadržite uz sebe. Uz ova zlatna pravila psihologa koji je odgovorio na pitanje što nakon 60. godine. Lijep pozdrav u želju da se i ovoga jutra družimo ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uputit će vam tonski realizator Emir Pokrklić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: cesti.
1: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Gradina, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
4: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevih.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, problemima u domaćem mljekarskom sektoru, najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Šest sati i 29 minuta, uz vas je jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a mi u prvom satu i uz naš radiotelevizijski portal federalna.ba. Goran Mikulić, plakao sam kada sam vidio da gore Momo i Uzeir. To su poznati i dobro znani, ne samo Sarajlijama, već svima u Bosni i Hercegovini, sada već i turistima, neboderi, nadomak nekadašnjeg hotela Holiday Inn, simboli Sarajeva. Bosansko-hercegovački peradari ne izuze piletinu u Evropsku uniju, koja je naše najveće tržište. Hladnjače pune, gubici u desetinama miliona maraka, naredni je naslov uz priču. Pismo mađarskog premijera Bečireviću, fokus na partnerstvu i saradnji sa Bosnom i Hercegovinom. Godišnjica zločina nad Bošnjacima Lozija, dvojica osumnjičenih, niko nije, nažalost, pravomoćno osuđen. U Sokočevcu protiv geoloških istraživanja investitor se nije pojavio na Ozrenu. Slovenački parlament izabrao Janeza Janšu za premijera već četvrti put. Košarkaši Real Madrida zakazali finale. To su naslovi uz priče uz sami naslov portala federalna.ba. 34 godine od prijema u Ujedinjene narode obilježen jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Nadalje već treći dan se traga za nestalom osobom na području sela Dužani kod Konjica. Međunarodni dan biološke raznolikosti, kako štitimo prirodna dobra i zaštićena područja, pitanje uz odgovor i priču koju ćemo imati priliku čuti i nakon naših vijesti u 7 sati. Istekao je rok, prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Mirzi Duranu potvrđena kazna od 43 godine zatvora. Romanijski med zaštićen oznakom porijekla u

Kukavcu svečano obilježen dan policije Tuzlanskog kantona. Par detalja iz svijeta, pokrenut će biti postupak pred Vrhovnim sudom Amerike u pokušaju zaustavljanja deportacije. Radi se o palestinskom aktivisti koji je bio u središtu napora Trumpove administracije da ga deportuju. 6 mrtvih na žalost i preko 100 povrijeđenih u sukobu autohtonih zajednica u Kolumbiji. Zelenski, zapadni lideri priznali jaču poziciju Ukrajine na frontu. Amerika pooštrava proces izdavanja zelene karte. Sikorski NATO haos oko američkih trupa zbunio je Moskvu. Delegacija američke senatorke putuje na Arktik radi poboljšanja odnosa sa saveznicima. Još jedan interesantan naslov, Evropljani moraju biti za pregovaračkim stolom između Ukrajine i Rusije. Nadalje je svijet sporta. Danas je subota i kako to biva, sutra je nedjelja, a nedjelja je bitan dan za željezničar jer imenovanje slijedi novog upravnog odbora. Premijer za bitka za premijer ligu, ove subote igraju se najskuplje utakmice na svijetu. Košarkaši Olimpijakosa pobjedili Fenerbahče i plasirali se u finale Eurolige. Admir Prašović imenovan selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u Vijećnici održana svečana akademija uz obilježavanje 30 godina postojanja Oki Fantomi. Čapljina, domaćin evropske ture, promocija ženskog nogometa. U Srebrniku vrlo emotivno organizirano druženje navijača sa Amarom Dedićem. Izvojimo ono što su naše kolegice i kolege izdvojile, a odnosi se na svijet kulture. U Sarajevu održana promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika. Obilježen je i Međunarodni dan Sherlocka Holmesa. Policija za to vrijeme prekinula zabavu Mika Jaggera zbog zabrane puštanja muzike srijedom. Prvi dan Kurban Bajrama u srijedu 27. dana mjeseca maja, naime prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine biće obilježen u srijedu 27. dana mjeseca maja. Bajram namaz u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, gdje će biti održana i centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klanjaće se od 5 sati i 49 minuta. Bajramsku hudbu ovom prilikom kazivaće Reisul Lema, dr. Husein Efendija Kavazović. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati od 4 sata i 30 minuta, bit će održan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida, dok će prigodno predavanje održati i direktor Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu, magistar Dževad Pleh. Prvog dana Bajrama Reisul Lema organizira i tradicionalno bajramsko čestitanje od 9 sati u upravnoj zgradi rijaseta islamske zajednice na Kovačima. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju ibadet, žrtvovanje kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa onima koji su u potrebi, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Meki, a među njima ove godine više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine već je otputovalo i sretno su stigli u Saudijsku Arabiju, njih više od 2200. Inače, još jedan detalj, Kurban Bajram traje 4 dana. Uz ovaj detalj koji prenose i naše kolege na portal federalna.ba, Viran Dolina zatvorila takmičarski dio festivala Mostarska Liska, a u

Sarajevu je počeo festival pop, a posvećen ilustraciji i dizajnu. Šesta studentska konferencija Mostovi arhitektonske baštine i turizma u Zenici. Još je jedan detalj iz svijeta kulture. Inače, u Crnoj Gori je Dini Merlinu uručen medaljon Ivana Crnojevića. Uradio je to gradonačelnik Cetinja. Upriličio je prijem za Dinu Merlina, jednog od najznačajnijih umjetnika regionalne muzičke scene, koji uz koncert u Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore, upriličio je i svoj koncert. U Londonu se otvara najveća izložba Churchillovih slika u posljednjih 60 godina. Rekordnih 274 planinara osvojilo Mount Everest u jednom danu. Trećina japanskih kompanija koristi ili razmatra robote. Dakle, oni koji će vjerovatno dosta toga već zamijeniti ono što se čini i ljudskim umom i rukom. Goražde četvrti put ugostilo Kids Festival. Sve su to priče koje vas očekuju i ovoga jutra na portalu federalna.ba. Mi nastavljamo naše druženje, očekuje nas naš radijski kalendar, potom ćemo vam i ovoga jutra preporučiti emisije koje možete pratiti u programu Federalne radio televizije, čuti naše prve jutarnje svi vijesti i nakon toga naravno nastaviti naše jutarnje druženje u sve one priče koje smo vam pripremili za ovo lijepo, ugodno subotnje jutro. Želimo vam ugodan dan uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
5: Sedmodnevno.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: oni koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a pogotovo ove ljude iz poslovne zajednice.
1: Penzionisani general Leonard Johnson mogao bi postati novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. On je nominiran za ovu poziciju, no proces još nije okončan.
2: Ipak ovo je važna poruka s obzirom da su se ranije pojavljivale informacije da bi Sjedinjene Države dolaskom predsjednika Donalda Trumpa, a u kontekstu smanjenja troškova, mogli potpuno odustati od ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji. Podsjećamo, Sjedinjene Države su bez ambasadora u Bosni i Hercegovini još od odlaska Michaela Murphya, a nakon toga su imenovana dva otpravnika poslova. Prvo je to bio Daniel Koski, a onda je došao John Ginkel.
1: Studenti u Srbiji najavili su za danas prvi veliki skup u 2026. godini. Očekuje se da će se u Beogradu okupiti hiljade ljudi iz cijele zemlje. Srpski studentski i omladinski pokret stajao je iza talasa masovnih uličnih protesta zbog korupcije koju su prošle godine potresio Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
3: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine, za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
4: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
3: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku. Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
5: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
3: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Dušan Vučićević, profesor na Fakultetu političkih znanosti, rekao je da je omladinski pokret od tada izrastao u političkog igrača kojeg podržava veliki broj ljudi.
6: Konačno imamo političku grupaciju koja može da parira Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Postoje naravno određene amplitude, postoje problemi u komunikaciji između studenata, ove proevropske građanske opozicije, ove antievropske desne i nacionalne opozicije. To se u pojedinim fazama odražava na nalaz, ali bez obzira na to što studenti prave greške, te greške se vrlo malo lepe za njih, na izborima mogu da očekuju da će ostvariti odličan rezultat.
3: Provladini mediji Vučićeve kritičare nazivaju teroristima i stranim plaćenicima koji žele uništiti zemlju. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Svijet. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio ocjenjuje da je došlo do neznatnog pomaka u razgovorima sa Iranom, pošto je šef pakistanskog generalštaba otputovao u Teheran u ponovnom nastojanju da se posredovanjem dođe do mirovnog sporazuma u američkom sporazumu, dok u vazduhu visi mogućnost od nastavka rata.
2: Rubio je dao izjavu uoči sastanka šefova diplomatija zemalja NATO-a u Švedskoj nekoliko dana pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da odlaže vojni udar na Iran jer su u toku ozbiljni pregovori. Šef pakistanskog generalštaba stigao je u Teheran na razgovor sa iranskim vođama, potvrdili su pakistanski zvaničnici i vojna komanda. To je treća runda takvih razgovora posljednjih dana.
1: Sjedinjene Američke Države pozivaju Rusiju i Ukrajinu da postignu dogovor o primirju i okončaju rat, izjavila je zamjenik stalnog predstavnika Vašingtona u UN-u Tami Brus.
2: Brus je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku pozvala Rusiju i Ukrajinu na

0: pregovore i prekid sukoba. Brusova je podsjetila da je američki predsjednik Donald Trump rekao da ne razmišlja o pobjedi ili porazu, već prekidu ubijanja i sukoba Rusije i Ukrajine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus opisao je epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da njen razmjer vjerovatno daleko veći nego što to sugerišu zvanično potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu do sada potvrđeno 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali je dodao: znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
1: Brčansko pravobranilaštvo tokom minule godine u potpunosti je realizovalo plan rada uz veoma uspješno zastupanje pred sudovima internih javnih službi i institucija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Prilog Admira Kadrića.
2: Ovdašnje pravobranilaštvo tokom 2025. godine, kaže glavni pravobranilac Dejan Đurović, ukupno je imalo 6.933 predmeta,
3: od kojih je 3038 predmeta arhivirano, odnosno za 140 predmeta manje nego zaključno sa prethodnim izvještajnim periodom.
2: Kad je riječ o prijedlozima, tužbama, pokretanju postupaka, odnosno različitim vidovima podnesaka u minuloj godini, zaprimljeno ih je 11.042, a otprimljeno njih 7.240. Aktivno je pravobranilaštvo u skladu sa svojim ovlaštenjima zastupalo predstavnike distrikta tokom minule godine na ukupno 644 ročišta. Na istim
3: pravosnažno je okončan 61 parnični predmet u kojima je Brčko distrikt bio tužen. Početna vrijednost tih predmeta iznosila 20.458.443 marke. U 37 predmeta sudovi su usvojili tužbene zahtjeve, u 24 predmeta tužbeni zahtjevi su odbijeni.
2: Ukupna vrijednost zahtjeva u kojima je distrikt bio tužen, a usvojeni su, iznosila je 759.389 konvertibilnih maraka, dok je vrijednost zahtjeva u kojima je distrikt bio tužen, a odbijeni su, iznosila 19.710.000 maraka. Kad je riječ o strukturi tužbenih zahtjeva u kojima je Brčko distrikt platio gotovo 760.000 maraka, precizira Đurović da
3: najveći dio tih predmeta odnosi na predmete naknade štete, tu imamo standardno predmete saobraćajne nesreće, javne nabavke, isplate u vidu beneficiranog radnog staža policajcima, ugovorene usluge, stara devizna štednja.
2: Što se isplata po tužbenim zahtjevima tiče, u njih uključujemo, nastavlja Đurović, i
3: isplatu razlike plata, prevashodno se radi o obrazovanju po principu ista plata za isti posao, i za faktičku eksproprijaciju ekspropisanog zemljišta 161.834 marke.
2: Ključni efekat pravobranilaštvo je ostvarilo u zaštiti budžetskih sredstava u predmetu Nova Agrobanka.
3: Bio je pitanje tužbenih zahtjeva oko 19 miliona, taj postupak je pravosnažno okončan, taj tužbeni zahtjev je odbijen pravosnažno, nije obavezan Brčko da isplati tih 19 miliona. U odnosu na kamate i kad je podnesena tužba i troškove postupka, tu je bila isplata iz budžeta distrikta u prošloj godini oko 40 miliona maraka.
2: Kad je ovaj predmet posrijedi, podnijeli smo zahtjev i za povrat sudskih troškova, koji bi, zaključuje Dejan Đurović, mogli iznositi oko 6 miliona maraka.
4: Putevi. Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom.
5: Vrijeme.
0: U našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti

0: Malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Sport na Federalnom radiju. Sport.
3: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo. Nakon posljednjih utakmica 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, Rudar definitivno ispao iz društva najboljih. Još jedna dilema uoči posljednjeg kola. Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Sloboda dočekuje Bosnu, široki ekipu i gokeje. U finalu košarkaške Eurolige će igrati Olimpijakos i Real iz Madrida. Naš teniser Andrej Nedić izborio plasman u svoje prvo finale Challenger turnira. U borbi za naslov u Istanbulu ga čeka Španac Jorda Sančiz. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Odigrane su preostale tri utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, nakon kojih je riješena jedna dilema u borbi za opstanak. Rudar je u Prijedoru dočekao osvajača kupa naše zemlje ekipu Zrinskog i domaćin je odlično počeo, pošto je Romera već u petoj minuti pogodio za 1-0. Uslijedio je preokret u režiji Nemanje Bilbije, koji je prvo u 34. minuti izjednačio na 1-1, a onda je 3 minute kasnije postigao i drugi gol za vodstvo gostiju iz Mostara. Rudar se nije predavao, pa je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena golom Ritzmajera došao do novog izjednačenja. U drugom poluvremenu nešto lošija utakmica, a 20 minuta prije kraja je Zrinski ostao sa igračem manje na terenu zbog isključenja Mikića. Bila je to prilika za Rudar da dođe do pobjede i zadrži šanse za opstanak, ali je ostalo 2-2, tako da je tim iz Prijedora prvi koji napušta društvo najboljih. Radnik je na svom terenu u Bijeljini protiv novog prvaka Borca odigrao meč bez golova i to im je bilo dovoljno da osiguraju opstanak u društvu najboljih. U duelu timova koji se direktno bore za opstanak je Posušje na Mokrom Docu dočekalo dobojsku Slogu i domaćinu je Remi bio dovoljan da osigura opstanak, ali su slavili gosti i to golom Damjanića u 89. minuti, tako da će odluka o drugom putniku u niži rang takmičenja pasti u posljednjem kolu. Posušje ima 3 boda više od Sloge, ali gostuje kod Borca i u slučaju poraza i pobjede Sloge u doboju nad otpisanim Rudarom u Vevin Ligi ostaje Sloga zbog boljeg međusobnog skora.
2: Sport na Radio Federacije.
3: Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Prvi će na terenu od 18 sati u Tuzlanskom Mejdanu Sloboda i Bosna BH Telekom. Domaćin je u velikom naletu jer je nakon uvodna 3 poraza u Ligi 4 uvezao 3 pobjede koji su ih dovele do polufinala. Bosna je s druge strane posljednji takmičarski meč odigrala 10. maja kada je u četvrtfinalu play-offa ABA lige poraženo od Partizana. Gosti su svakako u ulozi favorita posebno.

0: no jer će biti domaćin u revanš utakmici. U drugom polufinalu se od 19 sati sastaju Široki i Gokea. Široki ima sjajnu sezonu i osvojio je ABA 2 ligu, a u posljednjem kolu Lige 4 su na gostovanju savladali Jahorinu, čime su izborili plasman među 4 najbolja tima. Igokea je posljednji takmičarski meč odigrala tačno prije 20 dana, kada su poraženi u duelu ABA ligi od Spartaka. U posljednjih 6 međusobnih prvenstvenih duela Igokea je savladala Široki i u ulozi je favorita u ovom okršaju. Oba revanš meča polufinala se igraju u ponedjeljak.
1: Sport na Radio Federacije.
0: OAKA Arena u Atini je domaćin Final Foura košarkaške Eurolige, a odigrani su polufinalni mečevi, nakon kojih smo saznali da će u nedjeljnom finalu snage odmjeriti Olympiakos i Madridski Real. U prvom polufinalu je grčki Olympiakos, najbolji tim regularnog dijela takmičenja, savladao aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče sa ubjedljivih 79-61. Nije bilo nikakve neizvjesnosti u okršaju velikih rivala, jer je grčki tim od samog početka kontrolisao utakmicu i poveo je sa 12-0, od čega se turski tim nije oporavio. Fenerbahče je skupo koštao veoma loš šut za 3 poena, jer su pogodili samo 8 od 36 pokušaja. Amerikanac Peters je postigao 18 poena za 17 minuta u dresu Olympiakosa, a Vezenkov je dodao 16, iako u posljednjem periodu nije ni ulazio u igru. Kod sada već bivšeg prvaka Evrope Fenerbahčea najefikasniji je bio Tarik Biberović sa 17 postignutih poena. Ni u drugom polufinalu nije bilo neizvjesnosti, a sastale su se dva španska tima, Valencia i Real. U duelu sa puno više koševa nego u prvom polufinalu, Real je slavio sa 105-90. Samo u prvom periodu je Valencia uspjela parirati Madriđanima, koji su nakon toga potpuno kontrolisali meč sa 14 ubačenih trojki i čak 19 skokova u napadu, 10 više protivnika, što je i odlučilo pobjednika. Mario Hezonja je sa 25 poena bio najbolji pojedinac meča, a pratio ga je Lyles sa 17. Kod Valencije je Montero postigao 15 poena. Finale između Olympiakosa i Reala se igra u nedjelju od 20 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Naš teniser Andrej Nedić plasirao se u finale Challenger turnira u Istanbulu, što mu je prvo finale jednog turnira ove kategorije i najbolji rezultat karijere. U polufinalu je treći BH reket nastavio sa sjajnim partijama na ovom turniru i savladao je Italijana Franka Agamenonea, 269. tenisera svijeta, sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-2, i u oba seta je po 3 puta oduzimao servis protivniku. Nedić u 4 meča do finala nije izgubio ni jedan set, a u borbi za prvi trofej na Challenger turnirima će mu rival biti iskusni 31-godišnji Španac David Jorda Sanchez, 360. teniser svijeta, kojeg je pobjedio prošle godine u jedinom međusobnom duelu do sada. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

Mi smo u Bosni i Hercegovini, upućujemo vam lijep pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 7:31, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine za samo jedan dan izrekla kazne u iznosu od preko 1,5 miliona maraka. Brojne su nepravilnosti. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine uz inspekcijski nadzor. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koje obavljaju djelatnosti trgovine, mesnica, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva kao i kod

0: drugih djelatnosti. Predmet kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala financijske izvještaje za 2025. godinu. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zatečeno je 444 prijavljena radnika i 18 neprijavljenih. Otkrivena su 4 obveznika koja nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 25 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Inače, kada govorimo o ovome svijetu i o računima, trebalo bi uvijek insistirati na računu, bez obzira što nekada i ne dobijemo račun, ali trebate znati da onu robu koju uzmete, a ukoliko vam se ne pruži račun, nije potrebno je ni platiti. Račun moramo imati, tako da uvijek insistirajmo na računima. Ovaj detalj o inspekcijskom nadzoru je interesantan, a veliki prijedlog i presjek svih dešavanja porezne uprave imate i na njihovoj stranici. Bitno unaprijediti život u Bosni i Hercegovini, a vi kao kupac imate pravo imati svoj račun i insistirati ukoliko već na drugoj strani nemate razumijevanje za posjedovanje računa, insistirati da ga imate i da vam se račun prije plaćanja preda, jer ukoliko vam se račun ne preda, tu robu ne trebate ni platiti, vrlo je jednostavno. Mi uz Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine govorimo o zaštiti Bosne i Hercegovine. Obilježen je i dan, Međunarodni dan biološke raznolikosti. Bila je to prilika da se podsjetimo na značaj prirodnih dobara Bosne i Hercegovine te njenih zaštićenih područja, ali jednako tako i da preispitamo koliko smo u stvari ekološki osvješteni. O tome govori između ostalih i prodekan za međunarodnu saradnju, osiguranje kvalitete Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Sarajevo, Samir Đug, predsjednik Ronilačkog kluba Bosna Hrvoje Gavrančić, građani Bosne i Hercegovine, ali i učenici osnovnih škola. S njima je razgovarala kolegica Umihana Šehić.
1: Bosna i Hercegovina, zemlja koja je sinonim za prirodna bogatstva, ali i patriotizam njenih stanovnika. U stvarnosti se to ogleda kroz šume, rijeke, močvare, zemljišta u kojima zadovoljstvo nalaze i građani i turisti. Ali do potpune održivosti put je i dalje dug.
2: Bosna i Hercegovina je jedna od najbogatijih područja biodiverziteta u Evropi, ali klimatske promjene, zagađenje i neodrživ razvoj stvaraju sve veći pritisak na njene ekosisteme. Dok Evropa ide ka ambicioznim ciljevima zaštite prirode, danas je formalno zaštićeno svega 4,5% teritorije Bosne i Hercegovine, što je značajno ispod cilja Evropske unije od 30% do 2030. godine.
1: 5008 biljaka, 82 vrste slatkovodnih riba. Lista je duga i dio historijskog projekta koji stručnjaci u saradnji sa Federalnim resornim ministarstvom realizuju. Dakle, bogato prirodno nasljeđe, no medalja uvijek ima dvije strane.
3: Sve više i više je aktivnosti koje djeluju štetno po okoliš, uključujući naravno zagađenje i zraka i voda, naravno i zemljišta, tako da se sve to manifestuje, mi smanjujemo mogućnosti za opstanak tih vrsta.
1: Istovremeno, zaštita biodiverziteta dobija znatno manje političke i financijske podrške, dok postojeći podsticaj nenamjerno doprinose degradaciji okoliša. Rezultat je to istraživanja Biofina. Nasuprot neodgovornim pojedincima, ali i sistemu, tu su volonteri i ronioci koji spašavaju ono što je moguće. Kažu, situacija je najkritičnija u rijeci Željeznici.
4: Bude impozantan broj nas koji to radimo i skupimo svaki put kad smo na ekoakciji, skupimo negdje 250, 300, 350, nekad i 400 kila.
1: Ni na kopnu, kažu građani, situacija nije bolja.
5: Nije tu samo smeće ovo, nego sve ostalo od kupovine, odjeće do dalje, tako da jako malo.
6: Sami vidimo kako nam izgleda grad, smeća na sve strane, parkovine, pošiša.
7: Mjesto da se stavljaju u kontejnere, smeće, oni pored meću. I to je tužno, znate. Ali ne može jedan čovjek ništa učiniti, moramo svi biti zajedno.

0: Čuvajmo bioraznolikost, u njoj ljepota i snaga života.
1: Mladim naraštajima i njihovom aktivizmu ova zemlja ostaje sa svojim resursima i raznolikošću. Kroz programe i edukacije upoznaju prirodu i grade svijest o njenom čuvanju, jer kad se mali ruke slože, sve se može, sve se može.
2: Svaka vrsta ima svoju ulogu, sačuvajmo ih sve.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.

0: komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: 12 minuta do 8 sati Sarajevski ratni teatar predstavlja nam predstavu Kazimir i Karolina. Očekuje nas premijera ove predstave. Direktorica ovog teatra Maja Salkić naglasila je da je Sartor ponosan na saradnju sa Isidorom Ratković, mladom rediteljicom koja je završila Akademiju scenske umjetnosti u Sarajevu, odsjek za režiju, navodeći da je veliko zadovoljstvo raditi sa mladim rediteljima kako bi im pružili mogućnost rada u profesionalnom okruženju. Ova predstava nastala je upravo uz želju da govori o usponu fašizma, a Salkić smatra da živimo u vremenu veoma sličnom periodu u kojem je tekst nastao. Dodala je da je riječ o vremenu obilježenom društvenom nesigurnošću, ekonomskom krizom, ratovima i sukobima, ali i tehnologijom koja, uprkos napretku, doprinosi udaljavanju i otuđenju ljudi. Prema njenim riječima, Isidora Ratković je vješto povezala motive iz originalnog teksta sa savremenim trenutkom. Salkić je istakla da je predstava veoma zabavna, te da je izuzetno ponosna na ansambl i autorski tim. Uz njene riječi dodat ćemo i riječi rediteljice Isidore Ratković, koja je kazala da ne bi previše otkrivala o samoj predstavi, ali je prije svega zahvalila ovom angažmanu i samom Sarajevskom ratnom teatru, navodeći da je sretna što radi posao koji voli, te da joj posebno znači što je njen prvi rediteljski angažman upravo u Sarajevskom ratnom teatru, pozorištu čiji rad prati i cijeni godinama. Ova predstava očekuje nas uz premijeru predstava Kazimir i Karolina. Sjajna predstava o kojoj ćemo govoriti i u narednim danima. Promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika, djela koje i dalje u spravom nosi ime profesora Dževada Jahića. U Vječnici u sve prisutne govorio je i obratio se autor ovoga toma Haris Čatović sa Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, te predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Kasim Trnka. Oni navode kako je očuvana do sada razrađena metodologija koja je korištena prilikom obrade leksike, a koju je uspostavio sam profesor Jahić. Promotorica profesorica Hasnija Muratagić-Tuna precizirala je da je ovo četvrti tom u kome se tumače riječi na slovo P, te da je riječ o ogromnoj građi, budući da je rađena na osnovu 917 dijela uz 437 autora. Procjena autora projekta je da će se ukupno štampati 20 tomova. S njima je razgovarala kolegica Hana Vranac.
1: 12. tom donosi riječi koje počinju na slog pol, sistematizirane i opisane prema metodologiji i naučnim principima profesora Dževada Jahića. Njegov bliski saradnik, autor ovog toma, u skladu sa organskom prirodom jezika, proširio je izvore Jahićeve građe i opisao riječi iz 917 dijela.
2: Jezik je zapravo dinamička kategorija i prati razvoj društva, a to društvo opet svoj kulturni razvoj i svoje zapravo svoj život u stvari kroz jezik najbolje pokazuje i odražava. Mi smo dužni da to pratimo.
1: Projekt je započet 2002. godine i predstavlja najveći naučno-istraživački leksikografski poduhvat u bosanskom jeziku ili, kako je još navedeno na promociji, predstavlja trajni spomenik jeziku.
3: Taj spomenik trajni u okviru Riječnika bosanskog jezika duboko je utkan u biće naroda kojega je neizmjerno volio.
4: Konačno bosanski jezik postaje ono što jeste, znači nema više onog iskrivljenog gledanja da se u središnjem dijelu prepliče istok i zapad, odnosno varijanta istočnog i zapada, nego da je to najbogatiji sloj riječnički u tom dijelu.
1: Ukazano je i na to da u drugim državama iza ovakvih projekata stoje akademije, instituti i neograničena sredstva, dok u ovom slučaju to čini Udruženje građana. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i izdavač Riječnika te su, kako kažu, potražili sistematizaciju.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na prestižnom globalnim sigurnosnim forum 2026. koji se održava u Pragu u Češkoj Republici. On će danas učestvovati na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima. Studenti u Srbiji najavili su za danas prvi veliki skup u 2026. Očekuje se da će se u Beogradu okupiti hiljade ljudi iz cijele zemlje. Srpski, studentski i omladinski pokret stajao je iza talasa masovnih uličnih protesta zbog korupcije, koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
2: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine, za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
3: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
2: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku. Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
4: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
2: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Dušan Vučićević, profesor na Fakultetu političkih znanosti, rekao je da je omladinski pokret od tada izrastao u političkog igrača kojeg podržava veliki broj ljudi.
5: Konačno imamo političku grupaciju koja može da parira Srpskoj naprednoj stranci,

0: Aleksandru Vučiću. Postoje naravno određene amplitude, postoje problemi u komunikaciji između studenata, ove proevropske građanske opozicije, ove antievropske desne i nacionalne opozicije. To se u pojedinim fazama odražava na nalaze, ali bez obzira na to što studenti prave greške, te greške se vrlo malo lepe za njih, na izborima mogu da očekuju da će ostvariti odličan rezultat.
1: Provladini mediji Vučićeve kritičare nazivaju teroristima i stranim plaćenicima koji žele uništiti zemlju. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Jedna osoba je poginula dok je 36 ljudi povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila na suhom doku u Njujorškom okrugu Staten Island, saopćili su zvaničnici. U trenutku detonacije vatrogasci su već bili na mjestu nesreće, nakon dojave o požaru u podrumu gdje su dvojica radnika ostala zarobljena. Eksplozija se dogodila dok su pokušavali ugasiti vatru i spasiti ugrožene. Čim požar bude potpuno ugašen, bit će pokrenuta opsežna istraga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će možda do kraja sedmice biti novih informacija o spremnosti Sjedinjenih Država da ostanu posrednici u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Razgovarali smo s našim evropskim prijateljima Britanijom, Francuskom, Njemačkom. Zelenski je upozorio, Rusija sprema 5 scenarija napada, moguća nova ofanziva na Kijev. On je kazao da Ukrajina uvijek insistira da Evropa bude prisutna u procesu pregovora, te naglasio da će evropski glas svakako biti uzet u obzir.
3: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
4: 1894.
5: Stari, dobri radio.
6: Radio Sarajevo.
4: 1945. Radio Sarajevo.
5: 2002. 2002. Stari, dobri radio.
4: Radio koji traje.
5: I ne prestaje.
6: 24 sata uz vas.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nakon posljednjih utakmica 35. kola nogometne Premier Vevin lige Bosne i Hercegovine, Rudar definitivno ispao iz društva najboljih. Još jedna dilema uoči posljednjeg kola. Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Sloboda dočekuje Bosnu, Široki, ekipu i Gokeje. U finalu košarkaške Eurolige će igrati Olimpijakos i Real iz Madrida. Naš teniser Andrej Nedić izborio plasman u svoje prvo finale Challenger turnira. U borbi za naslov u Istanbulu ga čeka Španac Jorda Sančiz. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Odigrane su preostale tri utakmice 35. kola nogometne Premier Vevin lige Bosne i Hercegovine, nakon kojih je riješena jedna dilema u borbi za opstanak. Rudar je u Prijedoru dočekao osvajača kupa naše zemlje, ekipu Zrinskog, i domaćin je odlično počeo, pošto je Romera već u petoj minuti pogodio za 1-0. Uslijedio je preokret u režiji Nemanje Bilbije, koji je prvo u 34. minuti izjednačio na 1-1, a onda je 3 minute kasnije postigao i drugi gol za vodstvo gostiju iz Mostara. Rudar se nije predavao, pa je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena golom Ritzmajera došao do novog izjednačenja. U drugom poluvremenu nešto lošija utakmica, a 20 minuta prije kraja je Zrinski ostao sa igračem manje na terenu zbog isključenja Mikića. Bila je to prilika za Rudar da dođe do pobjede i zadrži šanse za opstanak, ali je ostalo 2-2, tako da je tim iz Prijedora prvi koji napušta društvo najboljih. Radnik je na svom terenu u Bijeljini protiv novog prvaka Borca odigrao meč bez golova i to im je bilo dovoljno da osiguraju opstanak u društvu najboljih. U duelu timova koji se direktno bore za opstanak je Posušje na Mokrom Docu dočekalo dobojsku Slogu i domaćinu je Remi bio dovoljan da osigura opstanak, ali su slavili gosti i to golom Damjanića u 89. minuti, tako da će odluka o drugom putniku u niži rang takmičenja pasti u posljednjem kolu. Posušje ima 3 boda više od Sloge, ali gostuje kod Borca i

0: I u slučaju poraza i pobjede Sloge u doboju nad otpisanim Rudarom, u Vevin ligi ostaje Sloga zbog boljeg međusobnog skora.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Prvi će na terenu od 18 sati u Tuzlanskom mejdanu Sloboda i Bosna BH Telekom. Domaćin je u velikom naletu jer je nakon uvodna tri poraza u Ligi 4 uvezao tri pobjede koji su ih dovele do polufinala. Bosna je s druge strane posljednji takmičarski meč odigrala 10. maja kada je u četvrtfinalu play-offa ABA lige poraženo od Partizana. Gosti su svakako u ulozi favorita, posebno jer će biti domaćin u revanš utakmici. U drugom polufinalu se od 19 sati sastaju Široki i Gokea. Široki ima sjajnu sezonu i osvojio je ABA 2 ligu, a u posljednjem kolu Lige 4 su na gostovanju savladali Jahorinu, čime su izborili plasman među 4 najbolja tima. Igokea je posljednji takmičarski meč odigrala tačno prije 20 dana, kada su poraženi u duelu ABA ligi od Spartaka. U posljednjih 6 međusobnih prvenstvenih duela Igokea je savladala Široki i u ulozi je favorita u ovom okršaju. Oba revanš meča polufinala se igraju u ponedjeljak.
1: Sport na Radio Federacije.
0: OAKA Arena u Atini je domaćin Final Foura košarkaške Eurolige, a odigrani su polufinalni mečevi nakon kojih smo saznali da će u nedjeljnom finalu snage odmjeriti Olimpijakos i Madridski Real. U prvom polufinalu je grčki Olimpijakos, najbolji tim regularnog dijela takmičenja, savladao aktuelnog prvaka Europe Fenerbahče sa ubjedljivih 79-61. Nije bilo nikakve neizvjesnosti u okršaju velikih rivala jer je grčki tim od samog početka kontrolisao utakmicu i poveo je sa 12-0, od čega se turski tim nije oporavio. Fenerbahče je skupo koštao veoma loš šut za 3 poena jer su pogodili samo 8 od 36 pokušaja. Amerikanac Peters je postigao 18 poena za 17 minuta u dresu Olimpijakosa, a Vezenkov je dodao 16, iako u posljednjem periodu nije ni ulazio u igru. Kod sada već bivšeg prvaka Evrope Fenerbahčeja najefikasniji je bio Tarik Biberović sa 17 postignutih poena. Ni u drugom polufinalu nije bilo neizvjesnosti, a sastale su se dva španska tima, Valencia i Real. U duelu sa puno više koševa nego u prvom polufinalu, Real je slavio sa 105-90. Samo u prvom periodu je Valencia uspjela parirati Madriđanima, koji su nakon toga potpuno kontrolisali meč sa 14 ubačenih trojki i čak 19 skokova u napadu, 10 više protivnika, što je i odlučilo pobjednika. Mario Hezonja je sa 25 poena bio najbolji pojedinac meča, a pratio ga je Lyles sa 17. Kod Valencije je Montero postigao 15 poena. Finale između Olimpijakosa i Reala se igra u nedjelju od 20 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Naš teniser Andrej Nedić plasirao se u finale Challenger turnira u Istanbulu, što mu je prvo finale jednog turnira ove kategorije i najbolji rezultat karijere. U polufinalu je treći BH reket nastavio sa sjajnim partijama na ovom turniru i savladao je Italijana Franka Agamenonea, 269. tenisera svijeta sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-2 i u oba seta je po 3 puta oduzimao servis protivniku. Nedić u 4 meča do finala nije izgubio ni jedan set, a u borbi za prvi trofej na Challenger turnirima će mu rival biti iskusni 31-godišnji Španac David Jorda Sanchez, 360. teniser svijeta, kojeg je pobjedio prošle godine u jedinom međusobnom duelu do sada. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: 8:25 pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. A u Bosni i Hercegovini ostadoše zapisane misli koje je zabilježio svojim kalemom Salih Trbonja Sevdi. Zanimljiš od njene ljepote. Ono dert i kahar Sevdisanja pretvara u najmirisnije cvijeće. A Said Orahovac kaže, kao što je beskonačno morsko dno i kao što je beskonačna morska pučina, tako je beskonačno i polje narodne sevdalinke. I što bi je više analizirali, to bi nas sve više iz njenoga rudnika zapljuskivala zlatna varnica neiscrpnih, bogatih i raznovrsnih motiva. Safetbek Bašagić kazat će za nju, ipak i nade nešto što nije prolazno, što ne može ni puki slučaj ni najljučiji neprijatelj uništiti, a to su umotvorine koje mi zovemo literaturom. A u tom carstvu ni sila ni slučaj, da pače ni zub vremena, ne može pomračiti umne stečevine naroda koje je povredio kada je pobjedio barbarstvo i neznanje. I taj trijumf ostaje za vijeke, jer je on amanet budućim naraštajima i vremenima. Naš Omer Pobrić, koga se također kao i svih njih sjećamo s poštovanjem, kazao bi, Sevdalinka je naša pjesma upravo o nama. A Muhammed Čejvan, ljubav, milovanje, zanos, vatrena želja, ljubavna patnja, uzdisanje, to je Sevda i to je Sevdalinka. Gradimir Gojer će kazati, Sevdalinka je čudo. Što ne bih ja vjerovao u to kada je u to vjerovao Goethe? Abdullah Sidran iznjedrio je također jednu misao o Sevdahu koja će ostati jedna bezvremena mudrost. Sevdalinka, to je ona pjesma koju za susjednim stolom ona trojica i sve glasa pjevaju, a ti uopće ne čuješ. O Sevdahu i o jednom posebnom čovjeku čije ime Zanin Berbić priču prenosi Ahmed Bradarić.
1: Zanin Berbić je etnomuzikolog i posvećeni istraživač domaće baštine. Njegova interpretacija Sevdalinki počiva na dobrom poznavanju tradicije, ali i različitih izvedbi ove bosanske gradske pjesme.

Bosanska gradska tradicionalna pjesma predstavlja moj život. Od 2003. godine ja sam i veći dio svoje životne energije uložio u svoju praksu u okviru Sevdalinke. Dakle, onaj dio mog emotivnog života, dio mog privatnog života, ali i dio mog profesionalnog života.

Kolika je Jahorina planina, kolika je Jahorina planina. Često mi ljudi postavljaju pitanje odakle ljubav prema sevdalinkama. Međutim, to je vjerovatno jedno od najtežih pitanja koje mi se može postaviti, budući da se ja ne sjećam kada sam prvi put čuo sevdalinku. Jednostavno, od malih nogu negdje sam to morao prvi put čuti. Znam da mi je mati pjevala kad sam bio baš mali, pjevala mi je neke sevdalinke dok me ono lilala na nogama i tako. Vjerovatno odatle ta ljubav. Međutim, kao dijete sam bio poznat kao neko ko isključivo pjeva samo sevdalinke i nisu me mogli nagovoriti da zapjevam nešto drugo, što je bilo ono kao čudo jedno, jer većinom mlađi ljudi pokazuju interes za neku muziku koja je ovako više možda i mainstream i tako, ali eto, moja ljubav za sevdalinku seže dakle u duboku mladost, što bi se reklo. Zelen lišće goru kiti, miris cvijeća.

0: se tiho s gorom razgovara. A u lugu sirotašce tiho s gorom razgovara. Pored toga što sam svoju pjevačku karijeru posvetio bosanskoj gradskoj pjesmi Sevdalinki, njoj sam posvetio i svoju akademsku karijeru. Prvo sam završio srednju muzičku školu u Zenici 2014. godine, nakon toga sam upisao Muzičku akademiju u Sarajevu, završio sam je i diplomirao na temu koja se također odnosi na Sevdalinku. Obradio sam Behku i Ljucu koji su bili simbol Sarajeva nekad. Nakon toga sam i magistrirao također na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na temu doktora Himze Polovine, koji je svakako bio jedan od najznačajnijih interpretatora, a kojim se etnomuzikolozi do danas, odnosno do tog momenta, nisu bavili. Nakon toga sam postao kustos za tradicionalnu narodnu muziku u etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gdje djelujem i danas. Zemaljski muzej u Sarajevu ima veliku zbirku kad je u pitanju tradicionalna muzika i tradicionalnih muzičkih instrumenata i preko 7.500 zapisa naših narodnih pjesama i 2.500 zapisa narodnih igara svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini. Tako da Zemaljski muzej u Sarajevu predstavlja dobru bazu za istraživanje i jedan od najznačajnijih arhiva za tradicionalnu muziku u Bosni i Hercegovini.
1: Aj, na obhođi.

Obično se za svevdalinku kaže da je lijek za dušu. I to svakako jeste tako. Međutim, ja moram pomenuti da mi, nažalost, živimo u vremenu kada se muzika mahom percipira kao zabava. Samo kao zabava. Dakle, to je nešto što, eto, mi odemo negdje, opustimo se, malo poslušamo muziku i to nema nikakvog utjecaja na nas. Međutim, to nije tako. Muzika ima veliki utjecaj na ljudsko biće. Ona od ljudskog bića može napraviti plemenito biće, ali isto tako može od njega napraviti i monstruma. Tako da mi pjevači i općenito svi mi umjetnici imamo, bavimo se zapravo jednim veoma odgovornim poslom, jer smo odgovorni za te ljude kojima pjevamo i na koji će način naša muzika utjecati na njih. I upravo svevdalinka kao usmeno-pjesnička tvorevina ima veoma pozitivan utjecaj na ljude zato što su njeni stihovi pretežno ljubavni, njene melodije su vrlo ugodne za uho. To je muzika koja podrazumijeva jednu smirenost, jednu umjerenost, a općenito u životu je potrebna umjerenost u svemu. Tako da pjevati svevdalinke znači biti umjeren i, što bi se reklo, biti normalan. I slušati svevdalinke isto tako. Hajku.

Bosansko-hercegovačka gradska pjesma Sevdalinka predstavlja svakako jedan od stubova kulture ove zemlje i ove države. Ona je, ja to volim tako reći, vjerovatno jedno od najljepših stvari koje je bosansko-hercegovački narod uopšte iznjedrio. Dakle, to je tvorevina koju se divio, na primjer, jedan Goethe ili vrhunski naučnici kao što je bio Gerhard Geseman ili Milman Peri ili češki muzikolog i slikar Ludvig Kuba. Tako da bosanska pjesma Sevdalinka ima ogroman potencijal kada je u pitanju promocija Bosne i Hercegovine kao zemlje njene kulture u svijetu. U tom kontekstu svakako da je važno i pitanje njenog tretmana u današnjem našem ovom sistemu u kojem živimo. Naravno, svjedoci smo jedne opšte, da tako kažem, globalizacije. Ona nosi svoje breme, došla je nova muzika, novi trendovi. Međutim, smatram da naše društvo treba da poradi na promociji i na očuvanju Sevdalinke na jedan pravi način. Smatram da je ne treba prepustiti, da tako kažem, tom mainstream društvu, nego treba na njoj raditi ozbiljno, treba je približavati mladim ljudima, ali na jedan ozbiljan, profesionalan način, ne povlađujući nekim niskim strastima, jer mislim da Sevdalinka kao umjetnička tvorevina stoji veoma visoko i mi samo to trebamo graditi. Naprimjer, od 45.

0: godine do 90. Može se reći da je bilo zlatno doba popularnosti sevdalinke. Tad su nastali najljepši snimci tih pjesama. Tad su svoje karijere napravili neki od najvećih pjevača i mislim da trebamo nastaviti u tom smjeru i da sevdalinka bude u pravom smislu riječi bosansko-hercegovački brend u svijetu.
1: Preko dvora.
0: Kada je u pitanju moja vizija sevdalinke, odnosno vizija u okviru mog rada, moram reći da se to prvenstveno zasniva na istraživačkom, da tako kažem, radu. Zbog toga je moj repertoar jako bogat pjesmama, što bi naš narod rekao ovako, iz naftalina. Dakle, pjesama koje rijetko ko zna, koje se rijetko čuju, koje su skoro zaboravljene. I to je jedan od mojih glavnih ciljeva, da revitaliziram te pjesme. A naravno, cilj mi je i ono što sam malo čas govorio, jeste da s tom muzikom pozitivno utječem na ljude, da ljudi poslije svojih obaveza i poslije nekog napornog posla mogu da se opuste uz tu moju pjesmu i da im to bude, da tako kažem, neki čas dokolice. Ja u čitavom tom svom poslu imam i dosta saradnika, moram tu prije svega istaći svoje kolege Damira Galijaševića, koji je također etnomuzikolog, s kojim sam zajedno studirao. Mi imamo svoju fondaciju, Fondaciju Sevda, ja sam tamo potpredsjednik upravnog odbora i bavimo se tamo izvođačkim, istraživačkim radom i tako. Moram spomenuti doktora Semira Vranića, koji je po mom mišljenju vjerovatno jedan od najvećih poznavalaca literature o sevdalinki. Ima zasigurno najveći arhiv pisane i audio građe i fotograđe i svake druge vrste građe o sevdalinki na svijetu. On je inače patolog po struci, ali njegova druga ljubav je sevdalinka, on mi je jedan od glavnih saradnika. Tu je naravno i Damir Imamović, moj veliki prijatelj s kojim uvijek razmjenjujem i podatke i mišljenja i tako. Tu su moji glavni saradnici. Moram također napomenuti da sam zajedno sa doktorom Semirom Vranićem realizovao jednu zbirku Zaboravljeno blago, 100 bosanskih narodnih pjesama sa notnim zapisima, to je objavio Bajbuk i trenutno pripremamo i drugo izdanje. Dakle, riječ je o zbirki u kojoj su rijetko pjevane, skoro zaboravljene pjesme, a pjesme koje odlikuje izuzetna i literarna i muzička vrijednost. Bend u svijetu.
1: Evo!

Uživali smo u Sevdahu u proteklim minutama na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a kada Sevdah iznjetri jedan mlada duša, onda je to jedno posebno zadovoljstvo. Mi smo jutro su 6 sati kada smo vam uputili pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine prenijeli one zlatne savjete nakon što su psihologa pitali što nakon 60. godine. On je kazao čuvajte svoje zdravlje, izdignite svoje zdravlje iznad svega, čak snage i bez snage čak i sloboda postaje teret. I čuvajte svoje vrijeme. U ovom razdoblju ono je najrjeđe valuta koju posjedujete. Birajte unutarnji mir umjesto ponosa, jer rasprave kradu trenutke i godine, a tišina štiti decenije. Odaknite od sebe negativne ljude. Njihova energija je previše loša za vašu dragocjenu da bi se trošila upravo na njihov haos. I živite sa svrhom, a ne iz navike. Svaki dan mora nositi značenje, a ne samo rutinu. I budite neizmjerno zahvalni na sadašnjosti. Kajanje živi u prošlosti, tjeskoba u budućnosti, a mir upravo sada. Stoga i živite ovdje i sada.

0: Ovo su zlatni savjeti psihologa koga rekoh pitaše što nakon 60. godine. Nakon ove prekrasne priče o Sevdahu i o sjajnom Zaninu Berbiću i ovih zlatnih savjeta o tome što nakon 60. Mi ćemo ubrzo čuti i preporuku naših emisija koje danas možete u toku dana slušati u programima Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuju nas izvještaje o stanju na putevima, ali i prognoza vremena za ovaj dan uz želju da vam i on bude lijep, zdrav i nadahnut. Sve nas to očekuje do 9 sati. Ali i pregršt emisija koje smo vam pripremili za danas uz reprizu porodičnog magazina već od 11 sati. U 15 minuta do 9 pozdravčavamo sve ono što nas očekuje u nastavku uputiti tonski realizator Emir Pokrklić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavljić.
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
5: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
6: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
7: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
6: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
1: Sedmodnevno. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: na cesti.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce – Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka – Čađavica – Mrkonjić grad i Crna Rijeka – Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina – Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača-Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevih.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U rudniku uglja na sjeveru Kine došlo je do eksplozije u kojoj su desetine osoba poginule. Veliki broj je povrijeđenih, a najmanje 9 radnika ostalo zarobljeno pod ruševinama. Prema prvim informacijama, 82 osobe su poginule u rudniku uglja grupacije Tongju u pokrajini Shanxi. U trenutku eksplozije prema izvještajima na dužnosti je bilo 247 radnika, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao biti i veći. Spasilačke ekipe su na terenu, a uzrok eksplozije tek treba biti utvrđen. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Države nisu ni blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova i načelnik vojske Pakistana sastali su se u Teheranu radi bilateralne razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban. Dodao je da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je i da pitanje Hormuzskog moreuza te američki napadi na brodove povezane sa Iranom također moraju biti predmet razgovora. Češki predsjednik Peter Pavel pozvao je NATO da pokaže zube Rusiji, koja iznova testira odlučnost alijanse na njenom istočnom krilu. Predlaže niz opcija uključujući obaranje aviona koji krše saveznički zračni prostor i isključivanje interneta. U razgovoru za Guardian u Pragu Pavel je pozvao na dovoljno odlučne, potencijalno i asimetrične odgovore kako bi se suprotstavili provokativnom ponašanju Moskve prema alijansi ili će rizik da Kremlj intenzivira akcije biti povećan.
3: Vrijeme.
2: U našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
0: Dječji program Federalnog radija.
6: Radio priče za djecu.
0: Dječji sat.
7: Počinjemo priču o prvom prekrasnom

0: zove?
1: Leonoš.
2: Kako to izgleda?
1: Kako?
2: Od glave do pete ste poprskani bojom.
1: Pa u kotlu smo miješali vunu. Mora da je obojimo, mama je rekla.
2: Pa zašto imate te dugačke motke da njima miješate nego da se ne poprskate? Ali vi, eto Kristofore, čak ti i kosa modra.
3: Pa možda mi je dobijala crvena kosa. Modra bi bila dobra promjena, zar ne Bartolomeo?
1: Ali niko nema modru kosu, Kristofor.
3: Misliš ovdje u Genovi?
1: Da, tu.
3: Ali Genova nije čitav svijet. Vjerovatno ima zemalja gdje svi imaju modru kosu. Pa zašto da ne? Mi ne znamo kako je u svijetu. Znamo samo Genovu. Ali jednog dana...
2: Kristofor, zar nisi čuo šta sam rekla? Mama zove, ja ću miješati vunu dok se vi ne vratite. Idi, mama čeka.
3: Je li mama u radionici?
2: Naravno, kakao i uvijek.
4: Mama, zvala si nas.
5: Da, htjela bih da odnesete ovo što je već otkano krojaču. Obećala sam da će danas biti gotovo. Evo, djeco, hoćete li moći sve ponijeti? Mnogo toga ima.
3: Ne, moći ćemo.
5: Pazite samo da vam koji komad ne padne u blato.
1: Pazit ćemo, ništa se ne brini.
3: Što mrzim ovu našu radionicu? Taj smrad, buku, čak i dodir vune mrzim, sve mrzim. Zašto čovjek mora da bude tkač?
1: To je zanat naših roditelja, Kristofor. A inače će biti jednoga dana.
3: Moj nikad neće biti. Osjećam to, znam. Oh, umalo nas ovaj nebo prska.
1: Hajde, Kristofor, šta gledaš?
3: Jahača. Gledaj u kakve divne boje obučen.
1: Da.
3: Kako bi bilo divno oblačiti se u takve boje. One u ovakve sure.
1: E, šta možemo, kad je samo plemićima dozvoljeno da nose svijetle boje.
3: Znaš, kad odrastem, bit ću vitez.
1: Kad odrasteš, dragi moj, bit ćeš tkač. Otac je tkačev sin, majka je tkačeva kćerka. Njihovi djedovi su bili tkači. Ti i ja bit ćemo tkači, a i naša braća će to biti. Ali šta ima loše u tkačkom zanatu? Dobar je to za nas.
3: Za mene nije, a ni otac ga ne voli. Da se pitao, on ga sam nikad ne bi izabrao. Ali njegov otac je to bio, pa i on morao.
1: E, i mi ćemo biti zato što je naš otac to. Zar nema kraja tome? Zar sin uvijek mora da pođe očevim stopama? Nija isto tako ne volim mnogo taj zanat. Ali sam uvijek mislio da se tu ne može ništa učiniti.
3: Zašto ne bi moglo? Ja neću da radim ono što mrzim. Kad odrastem, bit ću...
1: Vitez, tako si rekao. Ali kako li će sve to da se desi? Volio bih da znam.
3: Ništa ti ne brini, vidjet ćeš. Ali evo, već smo kod krojača.
6: O, gdje ste vi, djeco? Tražio sam vas kod kuće.
1: Pošli smo krojaču.
6: Prispio je jedan škotski brod. Sigurno nam je donio vunu, pa sam htio da odemo do luke.
3: Divno.
6: Ostavite brzo pakete kod krojača, pa hajdemo.
3: Odmah, tata, hajdemo, Bartolomeo, požuri. Predali smo, sad možemo ići. Ala je to krasno, tata, hajdemo.
1: Ja neću s vama, idem u školu. Mogao bih još nakasniti.
6: Kako hoćeš, sine, onda doviđenja.
3: Ali ja doviđenja. Idem s tobom. Eno broda.
7: Ehej, kapitane.
8: Odite ovamo, gospodine Kolumbo.
6: Hajde, Kristofore. Zdravo, kapetane. Kako ste putovali?
8: Dobro, dobro, gospodine Kolumbo.
6: Ovo je moj stariji sin.
8: O, mir, dječak.
3: Gospodine, da li bih dok vi razgovarate mogao razgledati brod? Hmm? Nikad još nisam bio ni na jednom brodu.
8: Kako da ne, kako da ne. Hajde
3: samo. Hvala.
8: Naći ćeš nas u kabini. Hajde da se malo založimo, gospodine Kolumbo. Jer imam...

0: svoje planove.
1: Kako da, oče. Planove?
0: Ja sam od uvijek želio da radim nešto drugo. Da crtam mape. Odlučio sam se na to još prije 6 godina, dok je još majka bila živa.
2: Da crtaš mape?
0: Pa da.
2: Još onda si odlučio. Za mene je to veliko iznenađenje. A ti, Kristofor, hoćeš li ti raditi to isto?
3: Ne, oče. Mape nam pokazuju udaljene zemlje. Ja ću otići u te zemlje.
2: Otići?
3: Oče, moram da ti otkrijem svoj san. Još od onda kad si me odveo na onaj škotski brod.
2: Da.
3: Ja maštam o tome da plovim.
2: I tako ćeš se ti otisnuti na more, Kristofor.
3: Čim nađem kakav brod, prijavit ću se kao običan mornar. Ali i to moram da ti kažem, ja već odavno studiram navigaciju, oče. Znam više nego većina mornara, a kada budem na moru, znaću da se poslužim onim što sam naučio.
2: Znači, sve je uređeno. Ali, zapamtite, djeco, vi ste još uvijek moji sinovi. Ovo je još uvijek vaš dom. Ako ikad zapadnete u kakve teškoće ili neprilike, ovdje ćete uvijek naći krov.
0: Oče.
2: Nega ste blagosloveni, djeco. Majka vaša imala pravo kad je govorila da ste vi najbolji sinovi u Dženovi. Djeco, neka vam je srećno.

0: Već dugo te nisam vidio, Kristifor. Kao da ne živimo u istom gradu.
1: U posljednje vrijeme sam mnogo radio.
0: Da. Jučer sam vidio tvoju ženu. Tužila mi se na tebe, Kristifor. Kaže da nisi htio da otputuješ u Englesku, iako bi ti to donijelo dobru zaradu. Umjesto toga ti provodiš čitav mjesec čitajući u Kraljevoj biblioteci. Filipi se to baš mnogo ne sviđa.
1: Moja žena to ne shvata.
0: Ali Kristifor...
1: Niko me ne shvata. Niko ne shvata to što želim da uradim. Čak ti ti, brate. A moja je jedina želja da dospijem u Indiju morem. I te želje se nikad neću odreći.
0: Ali to je tako glupa želja, Kristifor. Evo, mogu ti na mapi pokazati zašto.
1: Da.
0: Pogledaj, Indija leži istočno od nas.
1: Da.
0: Ako plovimo na istok, na putu nam stoji Afrički kontinent.
1: Da.
0: Znači, ne možemo ploviti preko kopna, a drugog puta nema.
1: Misliš?
0: Pa da.
1: Čekaj da ti nešto kažem. Čitao sam, studirao i mnogo razmišljao za čitavo ovo vrijeme. Do Indije se može doći morem.
0: Morem?
1: Ja znam kako se to može postići.
0: Ajde, Kristifor, pa šta ti jesi ne, ti?
1: Ne, nisam poludio. Slušaj, objasnit ću ti. To je vrlo jednostavno. Možemo doći do Indije, ali ne ploveći istočno, nego ploveći zapadno.
0: Zapadno? Ali svako zna da je na zapadu okean, a da Indija leži istočno.
1: Ali zemlja je okrugla, zar ne? Ti se s tim slažeš, jeli?
0: Ma da, ja se slažem s naučnicima koji vjeruju da je zemlja okrugla, iako i mnogi učeni ljudi u to ne vjeruju. Dobro, pretpostavimo da je... Da je tako. O, čekaj, sad vidim na šta misliš.
1: Naravno, ako je zemlja okrugla, onda na istok možemo stići i ako pođemo zapadnim putem.
0: Pa da.
1: I zato će me put preko okeana dovesti do Indije. A to je ono što želim da postavim.
0: Da, sve to zanimljivo i uzbudljivo. Ali pitam te, čemu ima sve to da posluži? Čemu?
1: Jel, zar ne možeš da shvatiš? Sve što mi treba, to je nekoliko brodova i kraljeva dozvola da krenem. Onda ću otići u Indiju i vratiti se sa tovarom indijske robe. Poslije toga Indija i Portugal mogu da trguju međusobno. Portugal će postati najbogatija zemlja u Evropi.
0: A hoćeš li ti postati najbogatiji kapetan? Tvoja žena bi to voljela.
1: Ne shvataš me ozbiljno, Bartolomeo. Niko me ne shvata ozbiljno. Ali

0: Kada znam kako ću stići u Indiju, ja ću u tome i uspjeti. Prvo što moram da učinim jeste da zainteresujem za ovog portugalskog kralja.
1: Kralja?
0: Kako to da postignem, Bartolomeo?
1: To neće biti lako. Prvo mora da se upoznaš sa nekim od dvorskih plemića i da im kažeš zašto želiš do kralja. Pa ako se njima učini da je to važno, mogu da ti ugovore sastanak s njim. Eto, tako se to radi.
0: Dobro, tako ću onda i ja da uradim. Daćeš mi spisak tih plemića i prije nego što opet otplovim, gledat ću da se sastanem s nekim od njih.

0: Otkud da ti, brate, u doba noći? Da se ništa dogodilo?
1: Mnogo što šta. Gone me.
0: Gonite?
1: Da. Upravo sada kraljevi ljudi lupaju na moja vrata. Zgrabio sam samo dijete iz postelje i provukao se kroz prozor na podrum. Znao sam da će me snaći ova nevolja.
0: Ali kako si znao da te traže?
1: Jedan moj prijatelj, vojnik, rekao mi još jutros da kraljevi ljudi hoće da me uhapse.
0: Uhapse?
1: Ali nisam očekivao to prije sutra.
0: Ali zašto, Kristofor, zašto? Pa šta si učinio?
1: Duga je to priča, Bartolomeo. Veliki njen dio ti znaš. Znaš koliko sam nastojao da dođem do kralja, da mu izložim svoje planove za Indiju.
0: Da.
1: Znaš koliko sam ljudi posjetio. Neki su se smijali, neki govorili da dođem za mjesec dana.
0: Da.
1: Ali su mjeseci i godine prolazile, a ja, eto, nisam uspijevao u tome.
0: Ali, Kristofor...
1: Mislim da znam zašto nisam uspio.
0: Zašto?
1: Vjerujem da portugalski plemići ne žele da ja ostvarim svoje planove. Stići na istok, putujući u pravcu zapada, to je sjajna ideja. Zašto treba da se neki skromni Italijan hvališe da je to njegova ideja? Zašto oni ne bi kralju rekli da je to njihova ideja?
0: Ali to bi bilo podlo. Ideja je tvoja, ne mogu ti je ukrasti.
1: Ne mogu. Kako u tome da ih spriječim ako se nalazim u tamnici?
0: Zašto u tamnici? Pa nisi ništa učinio.
1: Plemići kažu da jesam. Optužuju me da sam ukrao Toskanelijevu mapu. Čuo si za nju?
0: Ma jesam, znam, napravio je jedan čuveni italijanski naučnik. Ubilježio je sve istočne zemlje, onako kako je Marco Polo opisao. Doktor Toskanelli poslao je mapu portugalskom kralju. Naravno, niko osim kralja nije je vidio.
1: Ali ti možeš sada da je vidiš ako hoćeš. Evo je.
0: Kristofor, ukrao si kraljevu mapu?
1: Eto. Čak i moj rođeni brat u to vjeruje.
0: E, Kristofor.
1: Kada pronađu mapu kod mene, niko neće posumnjati u to da nisam lopov. O, neprijatelji moji su to vrlo vješto smislili.
0: Ali zašto si to učinio, Kristofor, zašto?
1: Ma ja nisam kraljevac, brate. Ovo je kopija. Pisao sam doktoru Toskaneliju i molio da mi je pošalje. I on je to učinio.
0: Pa onda je sve u redu. Zašto se onda bojiš? Doktor Toskanelli može dokazati da si nevin.
1: Da, istina. Ali koliko će vremena trebati da prođe? U tamnici me mogu mjesecima držati, pa tek onda da me izvedu pred sud. A za to vrijeme ekspedicija može otići u Indiju i bez mene. Ja

0: baš nikoga ko bi me mogao preporučiti španskom dvoru.
1: Varate se, gospodine Kolumbo. Ja ću vas preporučiti.
0: Da?
1: Ja vjerujem u vas. I vi ne smijete da odete iz Španije prije nego što ovdje okušate sreću. Ja ću vam napisati pismo za kraljicu i neke plemiće. I kroz koji dan odjehat ćete u dvor i razgovarati sa kraljicom.
0: Oh, hoće Perez.

0: Ko je taj Kristofor Kolumbo?
1: Nije čak ni Španac. Kaže da je rođen u Dženovi. Priznaje da je pobjegao iz Portugala.
2: Vi ste Kolumbo?
1: Ko zna šta je on tamo počinio?
0: Ja sam.
1: I ko zna šta će ovdje da počini?
3: Predsjedniče, gospodin Kolumbo je stigao. On može da odgovori na vaša pitanja. Ali prvo neka nam sam izloži svoj plan.
1: Nije potrebno. Kraljica nas je u pismu upoznala s njegovim planom. Ona je nas odredila da ocijenimo taj plan. Brate Francisco, ti si najstariji naučnik među svim prisutnim. Hoćeš li ti postaviti prvo pitanje?
4: Gospodine Kolumbo, čujem da tvrdite da je zemlja okrugla kao lopta. Je li to istina?
5: Moj plan se zasniva na toj činjenici, gospodine.
4: Aha, to sam već mislio. Onda mi kažete ovo, jeste li vi hrišćanin? Vjerujete li u Sveto pismo?
5: Ja sam zaista hrišćanin, vjerujem u Sveto pismo.
4: Aha, vrlo dobro. Evo Svetog pisma. Hajde, pokažite mi ovdje gdje se govori o tome kako je Gospod stvorio nebo i zemlju. Gdje to piše da je on stvorio zemlju okruglu kao loptu? Pokažite mi to mjesto, gospodine Kolumbo.
5: Ja vam to ne mogu pokazati, aha, poštovani gospodine.
4: Aha.
5: Sveto pismo ne kaže da je zemlja okrugla.
4: Aha. Aha.
0: Jeste li čuli?
5: Ali ono ne kaže ni da je zemlja ravna.
4: Aha. Aha.
0: Sve je prosto smiješno. Kako bi ljudi mogli da hodaju na drugoj strani lopte? Morali bi stajati na glavi. Drveće bi raslo oskorenjem u zraku. Kiša i snijeg bi na opačke padali. Nadate li se vi da ćemo mi povjerovati takvim glupostima, mladići?
5: Gospodo, ja ne znam kako ljudi hodaju na drugoj strani lopte. Ne znam kako drveće raste i kako pada kiša. Ne pretvaram se da znam. Jedino što u svom životu želim jeste da odem tamo i da vidim. Kada doznam, budite uvjereni da ću se vratiti i ispričati.
0: Gospodine Kolumbo.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: U jutrošnjem valu izraelskih napada oštećena je bolnica u libanskom gradu Tiru. Izraelske snage su također izvele zračni udar na grade Johmor al-Shakif. Više od 3000 ljudi je ubijeno, a 1.600.000 raseljeno u posljednjim izraelskim napadima u Libanu, koji su počeli 2. marta. Izraelski napadi se nastavljaju uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Država, a koje je na snazi do početka jula. Američki državni sekretar Marko Rubio stigao je u Indiju gdje će se sastati s ministrima te zemlje, Australije i Japana u okviru Indo-Pacifičkog strateškog saveza. To je njegova prva zvanična posjeta Indiji i dolazi u trenutku kada Washington pokušava stabilizirati odnose s New Delhijem nakon zaoštrene carinske politike američkog predsjednika Trumpa. Američki ambasador u Indiji objavio je na društvenim mrežama da će Rubio razgovarati sa indijskim premijerom Narendra Modijem o trgovini, tehnologiji, odbrani i drugim temama. Sjedinjene Američke Države najavile su novu rigoroznu imigracionu politiku koja će iz korijena promijeniti proces dobijanja zelene karte, odnosno stalnog boravka za većinu stranih državljana. Od sada će većina imigranata koji traže zelenu kartu morati napustiti Sjedinjene Države i zahtjev podnijeti u ambasadi ili konzulatu u inozemstvu. Promjena statusa unutar Sjedinjenih Država bit će omogućena samo u izuzetnim okolnostima. Ovim potezom, koji je dio širih napora administracije američkog predsjednika da smanji ilegalnu imigraciju, praktično se zatvara dugogodišnja pravna praznina.
2: Vrijeme.
1: U našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
3: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maida Alić. Burna je sedmica iza nas. U emisiji Sedmodnevno donosimo pregled najvažnijih događaja, komentiramo neke od njih, pojašnjavamo, ali i najavljujemo ono što slijedi. Budite s nama narednih 45 minuta. Napeto je bilo ove sedmice na BH političkoj sceni. Koplja su ovaj put ukrštena zbog graničnog prijelaza Gradiška, koji je morao biti zatvoren zbog obrušavanja dijela mosta na Savi. Otvaranje novo izgrađenog graničnog prijelaza blokirali su bošnjački ministri u vijeću ministara te ekspert u upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnjić zbog zahtjeva za poravnanje dugova između entiteta. Zamjenik ministra sigurnosti donio je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza, a iz uprave za indirektno oporezivanje kažu da nisu otvorili novi, nego premjestili postojeći prijelaz. Slijede krivične prijave zbog, kako tvrde,

0: nositelji nelegalnog otvaranja novog graničnog prijelaza. Prijavljen je ministar financija zbog uvreda koje je iznio na račun Zijada Krnjića i muslimana. Nismo iznenađeni jer je taj primitivni vokabular postao ustaljeni govor političke elite u Republici Srpskoj. Jasmina Šukalić.
1: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci, odluku o otvaranju novog prijelaza donio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dato na sjednici vijeća ministara. Novi prijelaz otvoren je privremeno, a najduže 3 mjeseca, tačnije do 19. augusta. Sistematizacija radnih mjesta na novom graničnom prijelazu nije urađena, već je prebačena ista šifra carinskog referata sa starog graničnog prijelaza Gradiška s istim ljudima koji su radili na starom prijelazu. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje, kaže da je samo privremeno premješten na novu lokaciju.
2: Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojići granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Na privremenoj lokaciji granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19.5. do 19.8. na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji.
1: Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
3: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva.
1: Privrednik Đuro Subašić kaže da gužve više nema.
4: Sve ostale nejasnoće nek svi političari to riješe između sebe i da narod ne trpi, ni vozači, ni putnici. Evo sad će godišnji odmori, vjerski praznici, ja znam sve kad to bude ciklično te gužve. Ja sad nadam da toga neće biti. A želim svima brz prolazak i dolazak u Bosnu i odlazak na svoje radno mjesto u Europu gdje ljudi uglavnom rade.
1: Otvaranje graničnog prijelaza blokirao je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić zbog više milijonskog duga Republike Srpske Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je, kako je rekao za N1, prvo trebalo biti pronađeno rješenje za ovu problematiku.
5: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, su bili za to, oni protiv. I pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, trebalo donijeti prvo ove odluke.
1: Granični prijelaz je otvoren, ali problem poravnanja duga nije riješen. Sud Bosne i Hercegovine u januaru je odgodio jedno pripremno ročište vezano za dug Republike Srpske Federacije BiH, a novo je zakazano tek za 1. juli. Dragan Čović, lider HDZ-a, kaže da se ova dva problema ne trebaju vezivati jedan za drugi.
6: A nedopustivo je da imate projekat koji radi zajedno s međunarodnim partnerima i da kad ga završite, kad se ulože ogromni novci, ogroman napor, politička dogovaranja, da onda neko kaže to ne ide. I vezati ga sa bilo kojim drugim projektom. Tako da bi ja odvojio prelazak Gradiška, čak i od svih drugih problema koje imam. Znači što prije riješimo, bit će bolje, jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme kad su pitanje o financijski aranžmani Bosne i Hercegovine i bilo koje druge sastavnice u Bosni i Hercegovini, a s druge strane leži novac koji ne znate koristiti.
1: Šemsudin Mehmedović, državni parlamentarac, ima drugačije mišljenje. Istakao je kako je odluka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da ipak otvori novi granični prijelaz, iako su vijeće ministara i upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prethodno glasali o tome i odlučili da on ne može biti otvoren, zapravo udar na državu i njene zakone.
7: U igrokaz se uključila Evropska unija, koja je podržala one koji su prekršili državne zakone i koji su po ko zna koji put ponizili Bošnjake, a nama prosipaju priče o vladavini prava, šute na trogodišnje isplanirano kršenje propisa o koeficijentima za raspodjel novca od indirektnih poreza i otimanje najmanje 170 miliona konvertibilnih maraka od Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te podnio prijavu

0: Prijavu protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti, zbog nezakonitog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci.
1: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška koji nam je hitno potreban. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje, navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije. Upravljanje državom ozbiljan je posao.
0: Brojne su osude izjava Srđana Amidžića, kako iz delegacije Evropske unije u BiH, tako i od zamjenika ministra financija Bosne i Hercegovine Muhameda Hasanovića, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podnijeli su krivične prijave protiv Amidžića zbog govora mržnje.
2: Optuživati muslimane, praviti podjele među ljudima, po vjeri i naciji, koristiti poređenja sa Jevrejima iz Drugog svjetskog rata i aludirati na obilježavanje ljudi samo zato što se politički ne slažete, nije politika, nego opasna i nedopustiva retorika koja u ovoj zemlji budi najteže uspomene.
0: Iz delegacije Evropske unije podržali su otvaranje novog graničnog prijelaza, ali i osudili izjave Srđana Amidžića uz poruku da bi se trebali fokusirati na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno oporezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta, te na dugoročno rješenje za osiguranje potpunog funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška.
3: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
4: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva H&P Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi federacije pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine. Prema saznanjima, parlament bi o ovom zakonu mogao odlučivati u ponedjeljak. U međuvremenu je zastupnički dom državnog parlamenta usvojio zaključak kojim se od vijeća ministara traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere radi očuvanja i proizvodnje čelika. Zastupnici SDP-a i HDZ-a Saša Magazinović i Predrag Kožul kazali su da se pri rješavanju ovog problema treba vratiti u prošlost, u vrijeme privatizacija.
5: Na koncu postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
6: Strateških, pod navodnicima, privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica. A to je prodaja 50% vlasništva željezare Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
4: A pred vladom je novi stari problem Zavidovićka Krivaja. Bivši radnici ovog nekadašnjeg privrednog giganta koji je otišao u stečaj, došli su u Sarajevo i tražili neisplaćene plaće i uplate doprinosa.
7: Prvi razlog je što su radnici obeštećeni, što pravosnažne presude radnicima nisu isplaćene. Drugi osnovni razlog što je imovina Krivaje koja je unovčena nikada nije plaćena, sudije osnovnog suda u Zagrebu izdaju zaključke da se ta imovina preda ortačkoj grupi koja je to na papiru kupila, nikada nije platila, a da radnici ostanu na ulici bez ikakvog obeštećenja, bez otpremnina, bez nenaplaćenih plata, što znači jednostavno na ulici bez ikakvih prava.
8: A vidite, da je se bilo šta desilo, mi radnike ne bi doveli ovdje. S obzirom na naše financijske mogućnosti, mi smo uspjeli za 4 autobusa da skupimo novac i da nešto radnika dovedemo.

0: Na platovu ispred Kriva je još jedno 1000 radnika je ostalo, jer nismo imali sredstava za prevoz. Dok rekli smo ovaj puta, ako nas ne prime i ako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
1: Rad aktualne vlade ocjenjivali su federalni zastupnici. Pred Domom naroda se ove sedmice našao izvještaj o radu vlade za 2023. i 2024. godinu. Jedni su kudili, drugi hvalili. Fahrudin Čolaković iz SDA i Jelena Pekić iz SDP-a.
2: Nekada davno, 2023. godine, u jednom velikom gradu, nametnuta je vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa Nerminom Nikšićem na čelu. Kamo puste sreće da je ovo neka vrsta bajke koju pričamo djeci u nekim preškolskim ustanovama, nažalost ovo je naša realnost. Mi danas upravo toj nametnutoj vladi usvajamo izvještaj, odnosno raspravljamo njenom radu. Evo, dozvolite mi predsjedavajući da ja ne znam koja me kamera pokriva, da evo poselam im pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji gledaju, evo da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njihov sramotni izvještaj.
3: Aktualna vlada federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je to uradila vlada Fadla Novalča. Kad govorimo o zaduženju, mislim da je stvarno postalo, hajde da kažem, besmislena priča o zaduženju i nivou zaduženosti. 2022. godine vlada je bila zadužena 22,1% u odnosu na GDP federacije, a 25 je 18,8%.
1: Ove sedmice nije održana sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iako je bila najavljena za četvrtak. Odgođena je iz nepoznatih razloga, a nezvanično zbog nedostatka kvoruma. Državna vlada, odnosno vijeće ministara, usvojilo je nacrt budžeta za tekuću godinu u iznosu 1,58 milijardi maraka. Predviđeno je povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Slijedi rasprava u predsjedništvu BiH, a ako dobije podršku, mora proći ova doma parlamentarne skupštine. Ministri financija te prometa i komunikacija Srđan Amidžić i Edin Forto obrazložili su pojedine stavke budžeta.
4: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka, počevši od 1.1.2026. godine. Šta to u praksi znači? Koliko sam upoznat, usaglašeni tekst je usvojen u predstavničkom domu. Onog momenta kad isti taj usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka. Pored toga imali smo povećanje, a i ono na što nas obavezuje kolektivni ugovor kad je u pitanju topli obrok, on neće biti više 12,6, već će biti 13,8 i naravno imamo isplatu regresa u iznosu od 690,83. Ono što smo uradili, a nismo bili obavezni po zakonu, ljudi unutar Ministarstva financija i trezora, moj tim je predložio da danas na sjednici izađemo sa predlogom da se povećaju i naknade kad su u pitanju troškovi prevoza.
5: Reći ću u svoje ime, u ime naše stranke, da sam podržao budžet iz 2 razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjeli viškova sredstava iz zraka uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
6: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Budžet željno iščekuju i političke stranke koje se pripremaju za predizbornu kampanju. Izbori će biti održani u oktobru, a uvijek je najzanimljivija utrka za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Miranda Fejs.

0: Izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine formalno su raspisani, ali politički ambijent ostavlja dojam da je kampanja počela znatno ranije, još u fazi kada se samo testiraju reakcije javnosti, a kandidature predstavljaju kao logičan slijed događaja, a ne kao politička odluka. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva već su jasno pozicionirani glavni akteri, uz dozu poznate domaće političke neizvjesnosti. Kandidatura Denisa Bećirovića objavljena je još u januaru, uz podršku široke koalicije stranaka okupljenih oko trojke, koji i dalje vjeruju u koncept zajedničkog nastupa kao najkraćeg puta do izbornog uspjeha i najdužeg puta do političke odgovornosti, ako stvari krenu nizbrdo.
1: Želim da radim ono što je potrebno za državu Bosnu i Hercegovinu i ljudi treba da uporede da li je važnije da radite svoj dio posla ili da vodite samo predizbornu kampanju. Znaju ljudi u ovoj zemlji šta je predizborna kampanja. To je najčešće festival podvala, laži i tako dalje. Trebaju nam rezultati, treba nam vizija Bosne i Hercegovine, a ja želim da djelujem u tom smjeru.
0: Vijest o kandidatu SDA za bošnjačkog člana predsjedništva, koja i nije vijest po definiciji jer je javnosti već bilo jasno, saopštio je lider te stranke Bakir Izetbegović lično. U političkom smislu to je više potvrda kontinuiteta nego iznenađenje, u sistemu gdje se kandidature ne objavljuju, nego samo formalizuju postojeća očekivanja.
2: Zaključak koji se odnosi na kandidata za člana predsjedništva ispred Bošnjaka, dakle, kandidat sam ja. Ostanak gospodina Bećirovića je ostanak trojke. Ostanak trojke je nastavak potonuća Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Vrijeme da se SDA vrati i da nastavi da radi svoj posao. Mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA.
0: Treći relevantan faktor je Semir Efendić, koji nastoji zauzeti prostor između etabliranih blokova, oslanjajući se na birače koji traže alternativu, ali ne nužno i potpuno novu političku ponudu. Drugim riječima, riječ je o pozicioniranju u centru političkog vakuuma koji se redovno pojavljuje, ali rijetko ostaje prazan dovoljno dugo da napravi razliku.
3: U suštini dvije su pozicije izvršne u državi koju građani biraju direktno. To su pozicije općinskih načelnika i članova predsjedništva države. Između ostalog, to je možda u najvećoj mjeri utjecalo na tu personalnu odluku da stvari budu sasvim čiste i jasne između mene i građana. Dakle, izlazi se pred građane i traži se povjerenje za taj posao. Ja sam to radio i do sad i sad tim nije bilo nikakvih problema. Ovo je samo sada jedan nivo više, a to je predsjedništvo države. Od njeg nekako i počinje uspostava vlasti.
0: Dodatno raslojavanje bošnjačkog političkog korpusa mogao bi izazvati lider SBB-a Fahrudin Radončić, koji je ranije kazao da će se kandidovati ukoliko se kandiduje i Bakir Izetbegović, čisto da odmjere snage.
4: Ako se budem kandidirao, to je samo da ponudimo bošnjacima jednu dinamičniju politiku od ove anemične koju sada imaju. Neću da se osvrćem da li će to koštati pobjede Bećirovića ili će koštati Izetbegovića ili Efendića ili bilo koga. Svaka politička stranka ide da pobjedi, a svaki kandidat kao predsjednik stranke ide da povuče svoju stranku na izborima i da pobjedi.
0: Tu je i Šuhret Fazlić, čije se ime sve češće pojavljuje kao potencijalna opcija u širem spektru kandidatura, više kao indikator fragmentacije političkog prostora nego klasični favorit, ali u BiH i to ponekad bude dovoljno da se uđe u ozbiljnu političku računicu. U Republici Srpskoj, iako se kandidature formalno još finaliziraju u okviru stranaka, jasno je da SNSD zadržava ključnu kontrolu nad procesom izbora kandidata za srpskog člana predsjedništva, ali ne smije se zanemariti ni podrška koju uživa lider SDS-a Branko Blanuša. Opozicija još pokušava dogovoriti zajednički nastup, što se ponovo pokazuje kao najzahtjevniji dio izborne matematike, jer je u Bosni i Hercegovini lakše sabrati glasove nego političke interese. Opozicija, razjedinjena kakva jeste, ima male šanse, upozorila je na sastanku nepotpune opozicije predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.
5: Da se izbjegne bilo koja mogućnost dvije kolone opozicije, jer je to siguran poraz. A to je jedini način, pazite, jedini način da SNSD pobjedi je da razvali nas. I sve do nas.
0: I dok se još uglavnom govori o kandidatima za predsjednika Republike Srpske, predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović uspio je skupiti potpise i predati kandidaturu za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, čime je ušao u utrku koja više liči na politički maraton u kojem se unaprijed zna pobjednik, ali se ipak trči zbog protokola.
6: sa puno optimizma, prije svega zbog skenera, a izbog raspoloženja u javnosti, ulazim u trku za srpskog člana predsjedništva. Posebno nas raduje što će biti po prvi put skeneri i siguran sam da će to

0: presudno uticati na rezultat izbora, da će pasti broj glasova definitivno. Vidjeli smo na ovim izborima da je bilo par hiljada ljudi koji su glasali bez lične karte i da je bilo grubih zloupotreba kao i svim prethodnim izbornim ciklusima i da će to spriječiti nove izborne tehnologije i da će to dovesti sigurno do promjene rezultata na izborima, da mnogi Dodikovi režimski sateliti neće prijeći cenzus.
1: Najdinamičniji dio izbora biće utrka za hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je HDZ Bosne i Hercegovine zvanično kandidovao Darjanu Filipović. Politički prostor se dodatno proširio, a biračko tijelo potencijalno fragmentiralo pojavom drugih kandidata, poput Zdenka Lučića, generala HVO-a.
2: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom, mi ćemo to znati u budućnosti. Koristimo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
1: Lučić je kao nezavisni kandidat dobio punu podršku opozicione hrvatske petorke, koja je umorna od objašnjavanja da HDZ BiH ne bi smio imati monopol na predstavljanje hrvatskog naroda i još umornija od pokušaja da taj monopol politički razbije bez posljedica po vlastite glasove. No čak i ukoliko pobjedi u utrci, nema garanciju da će se smatrati legitimno izabranim. To će pokazati broj glasova iz 4 hercegovačka kantona. To nas dovodi i do trećeg kandidata za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, Slavena Kovačevića, čiju je kandidaturu podržao DF, iako Kovačević nije član te stranke. On neće raslojiti hrvatsko biračko tijelo, ali će svakako pobrati glasove Bošnjaka, što je već duži niz godina predmet spora i pokazatelj da se izborni sistem u Bosni i Hercegovini ne iscrpljuje samo u broju kandidata, nego i u različitim pravnim i političkim tumačenjima istog rezultata. To otvara i šire pitanje. Koliko je predsjedništvo Bosni Hercegovine uopšte više etnički strukturirana izborna utrka, a koliko prostor u kojem se izborni rezultat pretvara u ustavno-pravni argument koji traje duže od samog mandata. U ovakvom rasporedu snaga izbori ne donose dramatične zaokrete, ali donose dobro poznatu političku logiku. Dovoljno kandidata da se stvori osjećaj izbora i dovoljno kontinuiteta da se rezultat doima kao nastavak prethodnog ciklusa uz povremenu iluziju da je ovaj put ipak malo drugačiji.
3: Bosna i Hercegovina čeka novog visokog predstavnika nakon što je Kristijan Špit podnio ostavku. Onako kako su ga pritisnuli da podnese ostavku, tako će se sad Sjedinjene Američke Države direktno uključiti u izbor novog visokog predstavnika. BH ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj tvrdi da Amerika ovaj put neće stajati po strani.
4: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Kristijan Šmit i tako dalje.
3: 22. maj je među ključnim datumima u historiji Bosne i Hercegovine. Prije 34 godine naša zemlja je postala punopravna članica Ujedinjenih nacija, a već tada je bila suočena sa agresijom. Danas je suočena s političkim blokadama koje usporavaju njen evropski put, sputana dejtonskim okovima, razapeta između unutrašnjih podjela i globalnih interesa, gubi milione maraka evropskog novca. Bez promjene ustava male su šanse da postane članica Evropske unije i NATO-a, smatraju analitičari. Irena Antić.
5: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
6: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, u vrijeme kada je zemlja bila izložena brutalnoj agresiji, broj ubijenih i protjeranih ljudi, etnički očišćenih, zapaljenih i srušenih gradova i sela svaki dan bivao veći, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se Hari Silajdžić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pozvao je međunarodnu zajednicu, delegate, kompletan civilizirani svijet da reagiraju odmah, a na moralnoj pomoći se zahvalio. Tražio je da se našoj zemlji omogući pravo da se brani, što je pravo koje garantira povelja Ujedinjenih nacija.

0: Ljudska tragedija katastrofalnih razmjera prijeti da se desi u mojoj državi ako se odmah ne poduzmu hitne mjere da se spriječi teror u Bosni i Hercegovini. S obzirom na težinu sukoba, pozivam Vijeće sigurnosti UN-a da aktivira poglavlje 7 povelje Ujedinjenih naroda. Pozivam zainteresovane strane da se okonča ovo besmisleno kršenje osnovnih ljudskih prava.
1: Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
2: 2020. godine na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
1: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
3: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto moramo spremiti, kao što su to bile 90. godine. I jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavlju oni najbolji od nas.
1: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza.
4: Sedmodnevno.
5: Još jedan slučaj femicida u Crnoj je zavio Kiseljak. Miro Pecirep usmrtio je punicu i suprugu, a potom izvršio samoubistvo. I ovaj slučaj nas podsjeća na obrazac koji se godinama ponavlja. Nasilnici su često odranije poznati policiji. Prijave postoje, ali sistemska reakcija izostaje. Rodno zasnovano i nasilje u porodici u BiH posljednjih godina sve su češća pojava, a gotovo svaki novi slučaj otvara ista pitanja odgovornosti institucija i društva. Iako su zakonski okviri za zaštitu žrtava nasilja unaprijeđeni, njihova primjena u praksi i dalje izostaje. Predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović zatražio je da u dnevni red sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta bude uvrštena i rasprava o femicidu, nakon koje su usvojeni zaključci. Zadužuje se institucija ombudsmana da napravi specijalni izvještaj o retrospektivnoj analizi slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini s jasno definiranim eventualnim institucionalnim propustima. Dermina Bajram Magić, magistrica psihologije, sudski vještak iz oblasti psihološke struke, u razgovoru s kolegicom Dubravkom Piplicom kaže da kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, rizik za teške incidente raste.
6: Ko snosi odgovornost za sve češća ubistva i kako ih spriječiti?
7: Posljednja ubistva u Sarajevu, kao i femicidi u Kiseljaku, pokazuju da je nasilje najčešće nije jedan izolovan, iznenadni čin, već je prije svega jedan rezultat, ja bih rekla, dugotrajnog nakupljanja, potiskivanja, frustracije, jedne emocionalne nestabilnosti, narušenih interpersonalnih odnosa, osjećaja odgovornosti, osjećaja te jedne kontrole nad drugom osobom, neriješenih ranijih trauma, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i jedne oslabljene kontrole impulsa, odnosno emocija. Ono što je važno, zapravo ta odgovornost nikad nije jednostrana. Ona je naravno individualna, jeli, snosi jednu i ličnu odgovornost za izvršeno djelo, ali svaka osoba jeli odgovara za svoje postupke, ali postoji jedna šira odgovornost. Ono što je jako važno, kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, mentalnih poremećaja, ovisnosti, porodičnog nasilja ili jedne socijalne marginalizacije, rizik za teške

0: incidente raste. Ono što je, kako spriječiti, jeli, ono što je suština i što je nama cilj, da zapravo reagujemo preventivno. Ta prevencija prije svega mora biti sistemska, odnosno višeslojna. Jačanje mentalnog zdravlja, kako u zajednici imati dostupnije psihološke i psihijatrijske usluge, bolju saradnju jednog zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog sistema i ozbiljnije reagovanje na ranu detekciju agresivnosti i nasilnih obrazaca ponašanja. Ono što je jako važno navesti da većina psihički oboljelih osoba nije nasilna, ali osobe koje imaju kombinaciju neliječenih poremećaja, zloupotrebe supstanci, izraženih agresivnosti, predstavlja izuzetno povećan rizik.
1: Treba li mijenjati zakonodavstvo vezano za psihičke bolesnike ili agresivnije osobe, bez obzira na to je li to neka teža psihička bolest ili ovisnost?
0: Prije svega zakonodavstvo trebamo prilagoditi savremenim društvenim okolnostima, ali veoma oprezno. Kako se ne bi dodatno stigmatizirale osobe sa psihičkim poremećajima, nama nije cilj kažnjavati dijagnozu, nego procijeniti konkretan rizik. Ono što je nama potrebno jeste da mi imamo jasnije mehanizme za obavezno liječenje kada postoji ozbiljna opasnost po sebe ili drugi. Posebno kod osoba koje odbijaju terapiju, imaju historiju nasilja ili jedne teške ovisnosti. Također sistem što mora nužno osigurati jedno dostupno liječenje, rehabilitaciju, nadzor nakon otpusta, jer sama represija bez tretmana dugoročno ne rješava problem. I ono što je jako važno da se napravi jedna distinkcija, jer u javnosti se često pogrešno izjednačavaju psihički bolesnik ili nasilnik. Istraživanja pokazuju da je većina nasilnih djela počinjena od osoba koje nemaju tešku psihijatrijsku dijagnozu. Važno je razlikovati nasilno ponašanje psihičke bolesti. Nasilnik nije nužno psihički bolestan, kao što ni psihički bolesna osoba nije nužno nasilna. Znači, to su sasvim dvije različite kategorije koje se samo ponekad i preklapaju. Znači, većina osoba sa nekim teškim nikad ne počinje nasilno djelo, jel, sa teškim poremećajem ličnostima. Ali ono što je jako važno, da istraživanja naša nama pokazuju da su osobe i sa teškim mentalnim poremećajima nekad često žrtve nasilja nego sami počinioci. Ali nasilno ponašanje mnogo je češće u praksi kod nas povezano sa faktorima kao što su da mi imamo raniju detekciju obrazaca agresivnosti, imamo antisocijalne osobine ličnosti, zloupotrebe alkohola, droga, porodičnog nasilja, kriminalnog okruženja, impulsivnosti, nedostatka kontrole i bijesa, jedne socijalne frustracije i marginalizacije.
1: Smatrate li da današnje vrijeme nosi više rizika od onoga od prije recimo 20-30 godina, to jest da li kriza u društvu sistemski mijenja stavove?
0: Svakako, današnje društvo nosi specifične rizike koji su izraženi mnogo više nego ranije. Neki od tih su upravo hronični, jedan stres, jedna ekonomska nesigurnost, socijalna izolacija, digitalno posebno nasilje, gdje se stalno izlaganjem nasilnim sadržajem putem medija, gdje je takav jedan obrazac se normalizira, gdje se zapravo taj nam fenomen postaje jedna normalizacija agresije kroz medije i društvene mreže, kao jedan opšti osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja, jeli, i u institucije. Jer kada društvo, pazite, dobro funkcioniše u krizi, tada dolazi do postepenog pomjeranja granica tolerancije na frustraciju i jednog impulsivnog ponašanja. Ljudi postaju jako emocionalno iscrpljeni, manje empatični, skloni nekim ekstremnim reakcijama. Ono što je jako važno naglasiti, zapravo da društvena kriza sama po sebi ne stvara nasilnike, već nego ona povećava rizik kod osoba koje već imaju određene, jeli, psihološke, socijalne ili neke ponašajne predispozicije.
2: 25. festival Bosansko-hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica prolongiran je za septembar. Tome je prethodilo otkazivanje predstave Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Predstava je uvrijedila robijaše, poslali su prijetnje glumcima i poruku Sartru da naprave u Sarajevu predstavu koja govori o fudbalskom klubu Čelik. Posljedice ovih događanja daleko prevazilaze pozorišnu scenu. Kulturni radnici i cjelokupna javnost su jednoglasni. Treba pružiti otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli. Velida Kulenović.
3: Prvi put nakon pokretanja festivala BH Drame prije 25 godina, umjesto svečanosti i početka

0: takmičarskog programa, članovi ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, koje je i organizator festivala, izašli su na veliku scenu kako bi izvali performans o umjetničkoj slobodi. Dogodilo se to nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, a zbog verbalnih prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik, koji su odbacili u međuvremenove navode. Organizatori festivala, koji nisu u planiranom roku dobili garancije za sigurnost članova ansambla gostiju, otkazali su predstavu, iako je ovo pozorište angažirano i hrabro propitivalo sva društvena pitanja, kazao je direktor ovog pozorišta Miroljub Mijatović.
1: Bosansko narodno pozorište Zenica upravo protestom ili performansom želi poručiti da scena neće i ne može ostati prazna i da repertoare u pozorištima trebaju određivati kompetentni ljudi.
0: Dirljiv i znakovit događaj na velikoj sceni ocijenili su dramaturginja Nedžma Čizmo i mladi glumac Amerija Voraš.
2: I ne mogu opisati koliko mi znači ova snaga i ovaj zajednički aplauz večeras, jer znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju, da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
3: Mi svi živimo za te daske i mi živimo svi za tu scenu, i onda kad vidimo da je ta scena prazna, boli. A znamo da zapravo ne bi trebalo biti umjetnosti nikakve cenzure, a pogotovo ne u ovakvom vidu. A najgore od svega je, niko ne treba preživljavati nikakvo nasilje, niti bilo kakve prijetnje.
0: Polemike, ali i reakcije koje su prethodile festivalskoj noći, otvorile su brojna pitanja, a morale bi biti osnova za društvenu reakciju, kao i propitivanje prisutne kulture nasilja i cenzure, kazala je glumica Sabina Kulenović.
4: Naravno da na igranje predstave, žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu. Dakle, ovo društvo treba da dobro prodrma svoje uzuse, svoje vrijednosti, ali ne samo bosansko-hercegovačko, već i takva situacija i u svijetu nije baš onako veselo stanje. Dakle, vrijeme nam je da dobrano se vratimo osnovnim ljudskim vrijednostima.
0: Iako je cenzura zabranjena i zakonom o pozorišnoj djelatnosti, upravo se dogodila, a nismo o njoj razmišljali kao mogućnosti, kaže Hazim Begagić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zenici i jedan od direktora Bosanskog narodnog pozorišta.
5: Kad smo radili izmjene i dopune zakona o pozorišnoj djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona, insistirali smo da to bude akt gdje će poseban jedan član biti posvećen upravo cenzuri, ne znajući nikada da će se to u praksi pokazati potreba za tako nečim. I evo, tamo izrijekom tačno stoji da niko nema pravo i da je strogo zabranjeno bilo koji oblik cenzure i bilo koji oblik zabrane i pripreme, ali i izvođenja scenskog djela. Kada smo mi ovdje iz pozorišta insistirali na toj odredbi, u komisiji su nam rekli da možda nije neophodno biti toliko odrešit u toj zakonskoj odredbi, ali očito jeste bilo, eto.
0: Navijačke grupe kao determinante kulturnih zbivanja, ali i indolentnost vlasti koje nisu reagirale na pisma iz pozorišta, svakako su zabrinjavajuće, izjavio sociolog Sead Pašić.
6: Navijački tribalizam je poznat po tome zato što je on izuzetno politički upotrebljiv. Da ne govorim šta je, u kojim državama on može, zašto da se služi. Nezamislivo je to da nevladin sektor fizički sa strahom prijeti instituciji koja je fondirana od strane grada, osnivač je grad, ali grad ima političku moć, ima moć sile.
0: Kršenje prava na umjetničku slobodu osudili su i članovi udruženja raditelja i raditeljica, brojne javne ličnosti, a nerazumijevanje koncepta umjetnosti te bilo kakve prijetnje umjetnicima potpuno su neprihvatljive, kazala je direktorica pozorišta Sartre iz Sarajeva Maja Salkić, čija je predstava o nogometnom klubu Željezničari izazvala reakcije.
7: Cenzura nije došla iz onoga što se dešava na sceni u smislu, ne znam, teme ovdje, problem, jel, da se govori o jednom fudbalskom klubu, a zapravo se govori i o gradu, i o radničkoj klasi, i o nekom, jel, nekom proci

0: prosjeku građanstva koje se udružilo i željelo kroz sport da nekako pokaže duh jednog prostora. I svaka sredina u Bosni i Hercegovini, generalno u bivšoj Jugoslaviji, ima takve priče koje su bile okupljeni ljudi oko nekih industrije, namjenske, radničke klase koji su kroz sport nekako pravili neko svoje slobodno vrijeme i na taj način pravili društvo boljim i zdravijim. Ali da, zabrinjavajuće je da uopšte grupica navijača ili bilo koja grupica može utjecati na programske odluke i da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam za uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotstaviti.
1: Kultura nasilja u društvu je prisutna i ovo nije prvi put da se ugrožava i onemogućava izvođenje jednog umjetničkog djela, kaže rediteljica Tanja Miletić-Oručević.
2: Vrlo je važno o ovome govoriti i ja se nadam da recimo kad ponovimo ovaj festival možda ćemo imati priliku da formalno ili neformalno napravimo neke razgovore ili neki okrugli sto sa takvom temom. Da razgovaramo jednostavno šta danas u ovakvom društvu punom nasilja znači kada se nasiljem prijeti, jeli, umjetnosti, umjetnicima i umjetničkim događajima i kako jednostavno trebamo na to reagovati, kako se, mislim, svi zajedno kao umjetnička zajednica trebamo tome suprotstavljati.
1: Pored činjenice da će festival biti održan u septembru, ostala su otvorena pitanja vezana za edukaciju umjetnosti, mogućnosti slobode umjetničkog izraza, ali i pitanja zaštite od prijetnji koje su se dogodile umjetnicima koji govore o društvenim pojavama, ali i stvarnosti bez cenzure.
3: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Američki predsjednik Donald Trump i dalje dominira na svjetskoj političkoj sceni. Nakon oštrih prijetnji odgodio je nove napade na Iran jer su, kaže, u toku ozbiljni pregovori o prekidu rata.
5: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
4: Još se nisu slegli utisci posjete Donalda Trumpa Kini, a tu zemlju je pohodio ruski predsjednik Vladimir Putin. Peking je ključni saveznik Moskve, pa su dvojica lidera potpisala čak 42 dokumenta. Osude iz cijelog svijeta stižu nakon objave snimka krajnje desničarskog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, na kojem se vidi kako ismijava privedene aktiviste flotile za Gazu, dok deseci njih kleče na podu vezanih ruku u luci Ašdod. Dok aktivisti kleče, Ben-Gvir maše velikom izraelskom zastavom i na hebrejskom govori: "Dobrodošli u Izrael, mi smo gazde." Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Današnju emisiju realizirali snimatelje tona Nirhad Gango i Tarik Huseinović, urednica Majda Alić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dva člana zastupničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suhas Subramanjam iz Demokratske stranke, kako navode portali, posjetit će našu zemlju tokom vikenda. Oni će održati nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret sa članom državnog predsjedništva Denisom Bećirevićem, kao i ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu će naravno biti odnosi Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine, sa posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija. U Njemačkom Bundestagu održana je sjednica pod odbora za vanjsku, kulturnu i obrazovnu politiku odbora za vanjske poslove, posvećena našoj zemlji, na kojoj je ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut održao uvodno obraćanje te je odgovarao na pitanja članova parlamenta. Arnaut je istakao da mnoge sredine u Bosni i Hercegovini mogu mnogo naučiti od Njemačke na polju promocije kulture sjećanja i borbe protiv negiranja zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnjadak javno je uputio prijedlog sporazuma sa 10 tačaka predsjednicima opozicionih stranaka u RS-u. Prema njegovim riječima, ovim dokumentom bi u roku 24 sata mogla biti okončana agonija izbora kandidata za pojedinačne funkcije, stabilizirani odnosi i zaustavljene tenzije. Ključni dio predloženog sporazuma o zajedničkom nastupu opozicije odnosi se na raspodjelu direktnih kandidatura za predstojeće izbore. U tom slučaju bi jedinstveni kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske bio Branko Blanuša, dok bi kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bio Nebojša Vukanović.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplice.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Repriz.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.
4: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav ustalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas želimo ispisati priču Praktična ishrana za svaki dan, 100 recepata za zdrav život. Naša gošća Safija Softić nama, doktorica medicine, magistrica nutricionizma i specijalistica urgentne medicine, i Fatima Gondžo Velić, doktorica i nutricionistica na specijalizacije iz pedijatrije, objavile su knjigu 100 recepata za zdrav život, praktična ishrana za svaki dan. Navodeći kako su recepti osmišljeni tako da budu jednostavni za pripremu, ekonomski prihvatljivi i zasnovani na namirnicama koje su lako dostupne prosječnom domaćinstvu, uz primarni cilj, kako su navele doktorice, koji se odnose na uspostavljanju balansa između zdravlja, cijene, sastojaka i

0: spremiti za vrlo mala sredstva. Iako je trend, navodite da se skupim smatra sve što je zdravo, vi ste odlučile da dokažete da to zaista ne mora biti tako. Nažalost, nemam vašu knjigu pred sobom, ali prenosimo uz vas njene dijelove kao potrebne savjete našim slušateljicama i slušateljima. Kada smo već kod slatkih detalja koji su nam iznimno bitni, spominjete hurme. Hurme i maslac. Kažete da je poznata u bliskoistočnoj ishrani gdje se koristi u arapskim kulturama hurme stoljećima bile osnovna namirnica, a dodavanje maslaca često daje jednu posebnu aromu i prenijeli ste također savjete o hurmama koje sada srećom koristi cijeli svijet znajući upravo kakva je njena vrijednost.
1: Tako je. Hurma je zaista jedna neizmjerno bogata mala voćkica koja je srećom, što kažete, u našim podnebljima udomaćena, isto kao što je to nekad bila udomaćena banana, naranđa i tako dalje. Dakle, ja iako se zalažem za korištenje lokalnih namirnica, postoje te neke namirnice koje su nam udomaćene, hvala Bogu, kako saobraćaj to u svijetu ide puno lakše nego ranije što je to bilo, tako nam je ta hurma sada postala puno dostupnija nego ranije. Ono što je dobro u toj kombinaciji hurme sa maslacem je to što maslac sam po sebi je, dakle, gotovo u potpunosti masna namirnica, ali ta masnoća upravo daje samoj toj kombinaciji hurma s maslacem onu stabilnu energiju, jer će sam šećer, odnosno glukoza iz hurme, da ne bi došlo do skoka šećera u krvi, taj maslac će ublažiti taj skok i dakle neće dozvoliti da taj skok bude, smanjit će sam glikemijski indeks cijelog tog zalogaja, same hurme s maslacem. A s druge strane, u hurmi inače imamo jako puno vlakana, imamo tu finu energiju koja je potrebna, naročito ako recimo 100 puta bi bolje bilo ako osjetimo taj pad energije da nam treba nešto slatko, da uzmemo hurmu umjesto nekog brzog slatkiša iz prodavnice, jer osim što sadrži tu energiju koja nam je u tom momentu recimo zatražimo je potrebna je organizmu, ona sadrži vitamine, minerale, vlakna, dakle energija će se razvući na duže vrijeme, nećemo biti vrlo brzo iza te hurme gladni, odnosno neće nam se tražiti još slatka kao što je to slučaj kad pojedemo neku čokoladicu koja ima te brze šećere bez vlakana, loše masnoće i slično. Dakle, to je jedna jako dobra kombinacija hurma sa maslacem, naročito kad trebamo, na primjer, kada je u pitanju Ramazan i sehur, pa ne stižemo, na primjer, da jedemo kvalitetan sehur sa svim onim što je potrebno, pojesti hurmu sa maslacem daće nam dovoljno energije za duži vremenski period, ali to se naravno odnosi na bilo koji period u našem danu, u našem životu kada mi nemamo vremena, a imamo potrebu za tom zdravom energijom.
0: Promatrala sam vas uz Sarajevski sajam knjiga. Imali ste ozarena lica, kako i ne biste imali. Bili ste sretni, ponosni uz knjigu 100 recepata za zdrav život. Ozareno lice mogu se vidjeti na nedavnoj promociji vaše knjige uz vašu kolegicu i vaše prijatelje.
1: Da, pa jeste, mi smo zaista ponosne na tom jednom dijelu koje smo zajedno napravile i koje je nekako, barem do sad, ono što čime se bavimo, kruna tog našeg rada i zanimanja. Naročito nam je to sve bitno zato što mi kao nutricionisti, kao ljekari, nekad imamo fokus na teoriji. Mi puno toga znamo o tome šta je dobro, šta nije. Međutim, nekad stručnjaci ne znaju to prenijeti ljudima koji trebaju to nešto da primijene praktično u svom životu. I mi smo zaista odlučile da na ovaj način povežemo, da izvučemo iz te teorije ono što je bitno ljudima da mogu praktično da to na svom stolu, u svom životu primijene, kao što su recepti, u stvari su zaista ta jedna veza između teorije i prakse. I maksimalno smo se potrudile da ta knjiga bude, da bude fokus na praktičnosti, osim što ljudi mogu imati povjerenja u to što smo mi prenijele kroz te recepte, da je to zasnovano na nauci, da je to nešto što mogu sa sigurnošću primijeniti u svom životu, ne misleći da li je to dobro ili nije dobro, jer zaista postoji mnogo stramputica i mitova na raznim portalima koje ljude zbune. E, mi smo tu sad željele da ljudi ne budu zbunjeni, da imaju nešto što je sigurno na svom radnom stolu kada žele da nešto spremaju.

0: imaju, da im bude praktično, tu imaju i video recepciju integrisane pomoć QR koda, pa ko voli da čita ili ko voli video da može da iskoristi. Tako da smo mi u stvari zaista se jako potrudile da, da to ljudi praktično mogu da iskoriste sve što smo mi prenijeli u knjizi, i naravno da je onda kao kruna svega toga i bilo jako nam drago što je to, što je sama knjiga jako lijepo prihvaćena, što smo vidjeli od samog sajma, kako kažete, bili smo sretne i ozarene, zaista jesmo. Mi smo tu cijeli dan provele, komunicirale s ljudima i dalje, i nakon same knjige što smo je ištampale i izdale, vidimo i želimo znati šta ljudima još treba, šta ih zbunjuje, šta im je potrebno da smanjimo tu zbunjenost, jer želimo da ljudi budu zdravi, da se osjećaju sigurno sa tim što znaju, što vide u knjizi, i da mogu da to primijene. Tako je naravno i promocija sama protekla u jako lijepom ambijentu. Naše povratne informacije od ljudi koji su tu bili su jako pozitivne, knjiga se svidjela, nismo još ni jednu negativnu recenziju čule, ali se nadamo, ako ima neki negativni naravno recenzija, da će nam se ljudi javiti, jer želimo da naredno izdanje bude, koje već ispremamo, da bude još bolje, još praktičnije, još prihvatljivije ljudima koji kupe knjigu, i nadamo se zaista da će biti tako i u budućnosti.
1: Vaš porodični magazin.
2: Doktorice Sovdić Namaz, da li ste imali priliku tokom promocije knjige čuti pitanje što se dogodilo sa onim savjetom da doručak ostavimo sebi, ručak da podijelimo sa prijateljima, a večeru da ostavimo našem neprijatelju?
0: Pa to jeste jedna onako fina, praktična izreka koja pokazuje važnost rasporeda i količinskog uzimanja hrane u toku dana. Ja nisam baš zato da skroz izbacimo večeru, ali je potrebno da ona ne bude kasno prije spavanja i da ona bude količinski minimalna, ali je ne treba skroz preskakati. Tako da zaista od početka dana, naravno od kako mi ustanemo pa imamo puno obaveza, prema kraju dana treba da se smanjuje i unos hrane, i treba da se smanjuju i obaveze, i da se mi lagano pred noć smirujemo, da pustimo svoj organizam onako lagano da prije spavanja da se odmori na neki način i da utone u kvalitetan san. Zašto? Zato što je kvalitetan san možda jedan od najbitnijih postulata zdravog života, što mi vrlo često zanemarujemo zadnje vrijeme, jer smo toliko opterećeni svim obavezama i tim nekim ludim ritmom života koji se nameće u današnje vrijeme. Tako da je to zaista jedna dobra izreka koju bi trebalo primjenjivati u svom životu. Od početka dana imati finu, kvalitetnu energiju kroz doručak, pa onda neka malo laganija užina, pa ručak koji treba da bude tako jednako kvalitetan, ali ne preobilan, i prema večeri koja treba da bude minimalno obilna sa kvalitetnim namirnicama, kako bi zaista naš organizam tokom cijelog dana imao kvalitetno.
2: Reko smo, knjiga je koncipirana kao praktični priručnik za one koji žele uvesti zdrave promjene bez kompliciranih priprema i skupih egzotičnih namirnica. Ovdje bih zastala i pitala bih vas što je sa kurkumom, što je sa čija sjemenkama i svim ostalim detaljima koji su na jedan nevjerojatan način uplovili u našu ishranu, s obzirom na to gdje smo rođeni, gdje živimo, a odakle nam dolaze.
0: Da, ja zaista zalažem se za to da se maksimalno u ishrani na onom području gdje neko živi, da se koriste namirnice koje su tu negdje uspijevaju u tom bližem ili nešto malo širem regionu, kao na primjer što kod nas uspijevaju paradajz i krastavac, negdje u svijet sigurno to ne uspijeva, uspijeva nešto drugo, i zaista je najprikladnije da se koriste te lokalne namirnice, i to u onoj sezoni u kojoj se neko nalazi. Međutim, nemam ja nešto protiv previše, recimo, ni kurkume, ni čija sjemenki, ni avokada i slično. To su fine namirnice, dobre, kvalitetne namirnice. Međutim, ne želim da se forsiraju u našoj ishrani kao nešto bez čega se ne može i bez čega bilo ko može, recimo, nekad ljudi toliko se toliko forsiraju takve namirnice da ispadne kao da mi ne možemo jesti zdravo ako takve namirnice ne kupujemo, ne koristimo. To je apsolutno netačno. Dakle, prije 20, 30, 40 godina niko u našoj zemlji nije znao ni za čiju, ni za avokado, i za slične namirnice, tako da to nije nešto bez čega se ne može. Iako ja opet kažem, nemam ništa protiv, ali evo u našoj knjizi, na primjer, avokado je samo jednom spomenut, jednom kao iskoristiti

0: koristen u jednom receptu, čime smo htjele da damo do znanja da avokado nije nešto što se ne smije jesti ili što je štetno, baš naprotiv. Međutim, može se bez njega, može se imati pravilna prehrana bez takvih namirnica. Druga stvar je što su takve namirnice vrlo često ekonomski nisu toliko dostupne našem stanovništvu. Treća stvar je što te namirnice, kao što kažete, negdje tamo uspijevaju, sad dok one prođu taj neki proces transporta, pripreme, skladištenja i tako dalje, vrlo često su takve namirnice dok dođu do nas na naš sto prošle jako dug put, pri čemu su morale biti zaštićene određenim i hemikalijama i slično. Tako da zaista ja nešto nisam veliki pobornik korištenja takvih namirnica, ali evo na primjer kurkuma je jedan od vrlo bitnih začina za koje je dokazano naučno da sadrže imunomodulatorne supstance, dakle da utiču na imunitet, da mogu djelovati protiv kao antibakterijski, antiupalno i tako dalje, i nemam ništa protiv nje da se koristi. Međutim, imamo tako u našim područjima, na primjer bijeli luk koji ima slična svojstva, slične propozicije, tako da mi u stvari u našoj ishrani, ako ona dovoljno raznolika i ako dovoljno unosimo različitih namirnica iz našeg podneblja, onda mi zaista možemo možda i reći da mi ne trebamo ništa specijalno iz tih dalekih područja, iako nije isključeno da možemo nešto od toga.
1: Vi ste također prenijeli jednu priču o onome što se odnosi na naše djetinjstvo, na dane odrastanja, govoreći i prenoseći priču o kvalitetnim proteinima, o vlaknima, o kompleksnim ugljikohidratima, o probioticima. To je hljeb od kukuruznog brašna i vode po sastavu bezglutenski hljeb. Nedavno smo u porodičnom magazinu Radio Federacije Bosne i Hercegovine govorili i o tom svijetu. Kažete, kada pomiješate jogurt i kukuruzu, dobit ćete uravnotežen obrok. Koristite jogurt sa više proteina ili dodajte malo mladoga sira.
0: Da, to je super jedna kombinacija, jer ja vrlo često pričam o mikrobiomu, dakle o tim našem jednom cijelom svijetu unutar nas na koji mi nekad ne pomislimo i nekad ne pazimo kako će se on razvijati, a jako je bitan. Taj naš mikrobiom je povezan sa svim mogućim aspektima našeg zdravlja. Tako da ja vrlo često kroz svoje društvene mreže provlačim tu priču o mikrobiomu, o probioticima, o tome kako održati tu zdravu crijevnu mikrofloru i slično. Što i kroz recepte vrlo često forsiram. I u samoj knjizi imaju stikeri gdje piše, recimo, stiker gdje je posebno neko jelo pogodno za mikrobiom ili bezglutenski ili veganski i slično, tako da želimo i kroz taj način malo individualizirati te recepte da svako može posebno vidjeti koji njemu najviše odgovara. A što se tiče ove priče o kukuruzi sa jogurtom, kukuruza je prije bila, ja se sjećam kod moje majke, jel iz mog djetinjstva, jedna priča gdje je meni bilo toliko, iako sam ja bila dijete, pa ta neka jela su bila više onako, više su ih voljeli odrasli, ali ja sam uživala u tom jogurtu sa kukuruzom i to je bilo moje često jelo u mojoj prehrani. I sad ovako baš mi je neki dan naumpalo da vidim koje su nutritivne prednosti i zato je nastao taj posto kukuruzi i jogurtu. I pogotovo ako se tu još doda malo više mladog sira, to će onda biti jedno kompletno jelo koje ima kompleksne ugljikohidrate, ima proteine, ima probiotike i znači samim tim što ima vlakna i probiotike, sama ta kombinacija još bolja zato što ima samim time i prebiotike unosimo u prehrani, odnosno hranu za te naše bakterije, jer nije sva hrana baš prikladna za probiotike. Naprimjer, ako jedemo hranu siromašnu vlaknima, onda ti probiotici su u stvari gladni, oni neće baš se razmnožavati, neće tako dobro rasti u našim crijevima, tako da mi i ta vlakna unosimo prebiotike koji su u stvari hrana za probiotike. E sad, u samom tom jednom jednostavnom jelu, kao što je kukuruza s jogurtom, mi u stvari ne znajući, ne misleći o tome unosimo jako kvalitetan obrok koji može biti i doručak i ručak, pa i ako u manjoj količini i večera ili užina. Dakle, zaboravili smo za to jelo i tu kombinaciju, a vrlo je onako bitna i ne bi bilo loše da svojoj djeci je malo predstavimo i pokažemo i možda dodamo u to nešto što oni vole. A s tim se može komotno dodati neke borovnice, izrendana jabuka, mrkvica i slično, tako nešto što dijete voli da bi mu bilo ta kombinacija prihvatljivija. Da bi i naša djeca kasnije nakon 20, 30, 40 godina rekla, to je meni moja mama pravila, ja to volim, i da bi bilo

0: da bi to nešto lijepo vezalo za njihovo djetinjstvo, kao što mi imamo stvar koja nas veže za naše djetinjstvo.
1: Jedna zagonetka za vas. Kažete, 5 sati se pekla na 200 stepeni, od začina samo so i biber. Malo, malo vode. I sad dolaze nam kalogen, želatin i mnoštvo benefita za naš organizam. Vjerujem da se možete sjetiti i ovog recepta.
0: Da, to je jedan u našem zlatnom kutku knjige. Mi dakle imamo slane recepte, slatke recepte i zlatni kutak. I to je zaista zlatni kutak gdje imamo zlatne recepte, između ostalog i taj temeljac koji je jedan od najzlatnijih recepata koje smo postavili. I mi smo tu time htjeli, tim što smo nazvali zlatni kutak, dodati na važnosti tih nekih namirnica, odnosno jela koja u našoj prehrani treba da budu ili svakodnevno ili vrlo često, kao što je temeljac. Temeljac kad se napravi, naročito ako imate kosti domaćih životinja, pa onda iskuhavate, što kažete, vrlo malo sastojaka tu ima, samo vam je potrebno vrijeme i ništa puno ni da ulažete truda, ni da se oko toga bavite, samo znači pustite da se kuha, da se izvuku maksimalno iz tih kostiju ti sastojci koji su maksimalno iskoristivi i zdravi za naše tijelo. Između ostalog i taj temeljac koji se može napraviti naravno na više načina. Jedan od načina je to kuhanje 5 sati, samo minimalno soli ili čak bez soli, pa se on kasnije onda fino može zalediti, dakle može se čuvati, a da i dalje ostane kvalitetan. I vi možete te kockice recimo ili komadiće temeljca ubacivati u sosove, u supice, u čorbice, može se jesti onako kašikom isto tako. U svakom slučaju, kako god da ga dodate u prehranu kasnije, on će biti nešto što će njegovati crijeva, dodati kolagen i proteine i ostale sastojke, minerale i ostalo što se u njemu nalazi. I jako je zgodan tako za ostaviti za kasnije, za pripremiti, da mi ne moramo svaki dan kuhati temeljac, jel tako, onako kuhamo veću količinu, tako da imamo kasnije u prehrani da dodajemo kad god nam je to zgodno. U tom zlatnom kutku, u zlatnom kutku još se recimo nalaze povrtne kocke, da bismo izbjegli korištenje ovih nekih začinskih mješavina koje su nama vrlo često prisutne u kuhinji. Mi možemo sami svoje, kada je sezona recimo celera, peršuna, mrkvice i raznih drugih tih svježih namirnica, mi možemo od njih napraviti kocke, sami ih zalediti, koristiti u svakom jelu koje kasnije kuhamo, pa se tu recimo nalazi kefirni napitak, pa jogurt i tako dalje. Znači sve neke namirnice koje zaista njeguju tijelo, njeguju zdravlje, organizam, taj naš mikrobiom. I ne samo da su to namirnice da bismo mi jeli, nego i namirnice koje su dobre za naše zdravlje, i to dokazano naučnim istraživanjima.
1: Niste zaboravili također ni ono što može umanjiti našu nadutost, poboljšati apsorpciju nutrijenata, pa čak, kako ste naveli, popraviti i raspoloženje. Nevjerovatno za ono što su i naši stari pripremali, što su nam ostavili kao jedan izniman savjet. Kažete, starinska hrana, a savremeni efekti za kiseli kupus.
0: Tako je. Isto to se, dakle, to je jedan od tih zlatnih recepata, dakle to fermentirano povrće, opet je to priča koja se nadovezuje na mikrobiom, a pogotovo kiseli kupus koji je kod nas eto vrlo ustaljena namirnica i koju vrlo često i dalje koristimo, konzumiramo, koja je toliko zdrava da mi nismo ni svjesni. Ona znači sadrži i te zdrave mikroorganizme i prebiotike vlakna iz kupusa, tako da je to kompletna ta namirnica koja nam djeluje pozitivno na naš mikrobiom. Mi vrlo često u zadnje vrijeme čujemo kimči ili neke tako fancy, tako da kažem, izraze, ljudi prave taj kimči i koriste, koji je naravno tamo negdje na istoku, na dalekom istoku, vrlo namirnica koja se najčešće svakodnevno i u svakom obroku koristi, a to je u stvari naš kiseli kupus, samo sa više malo začina, više dodataka koji kod nas nisu tako baš ustaljeni, i recimo sos od školjki, to nije nešto što je kod nas lokalno i što mi često koristimo. I tako da mi u stvari taj kimči imamo samo u vidu kiselog kupusa u našoj prehrani, treba ga maksimalno iskoristiti. Jedan je zlatni onako standard što se tiče unosa probiotika iz hrane.
1: I za sami kraj jedno pitanje, što je to što ne želite jesti i ne jedete?
0: Pa ono što ja

0: Ne jedem i ne želim jesti, nije to tako puno namirnica u mojoj prehrani, jer ja se zaista zalažem za balans i sve što se pojede može se sa jednom izbalansiranom prehranom i preraditi na pravi način, odnosno imati određeni efekat u toku dana. Ali ono što ja zaista izbjegavam su recimo brza hrana, kao što su velika količina nekih hamburgera, pizza, ćevapa, iako gledam da uvijek sa djecom recimo u dvije sedmice jednom odemo na ćevape, tako da ako me neko vidi na čarši da zna da je to sasvim normalno da se pojedu i ćevapi i pizza i slično, ali to ne smije biti, ja vrlo često vidim da je to svakodnevni način prehrane, tako za hranci, to je nešto što ne želim jesti i ne jedem tako često. Onda, na primjer, sokovi, gazirana pića, sokovi koji su kao voćni pod navodnicima, ali je tu 2% voća, ostalo je sve boje, aditivi i voda na kraju krajeva, ali s tim aditivima nije baš i šećera jako puno. Izbjegavam, dakle, veliku količinu šećera, izbjegavam taj fast food, izbjegavam veliku količinu kafe i to je nešto što nisam baš ovaj veliki pobornik i na kraju krajeva i vidim da mi i škodi kad uzmam veću količinu. Tako da nema tu baš nešto previše namirnica, ali vi kad gledate zaista to nekad nekom je čini osnovu ishrane i takve namirnice.
1: Želim vam se zahvaliti na današnjem gostovanju uz želju da prati vašu knjigu Sreća i uspjeh. Rekli smo praktična ishrana za svaki dan, 100 recepata za zdrav život. Naše gošće Safije Sovtić-Namaz, doktorice medicine, magistrice nutricionizma i specijalistice urgentne medicine, i Fatime Gondžo-Velić, doktorice nutricionistice na specijalizaciji iz pedijatrije, koje su objavile knjigu koju smo danas predstavili, koju vam preporučujemo. Poštovane slušateljice i slušatelji, 100 recepata za zdrav život, praktična ishrana za svaki dan, navodeći kako su recepti osmišljeni upravo tako da budu jednostavni za pripremu, ekonomski prihvatljivi i zasnovani na namirnicama koje su lako dostupne prosječnom domaćinstvu, uz primarni cilj koji se odnosi na uspostavljanju balansa između zdravlja, cijene, sastojaka i samoga ukusa jela. Naša gošća kaže ključ je upravo u balansu. Doktorice Namaz, zahvala, sreća vas pratila kao i vašu kolegicu, očekujemo i vaše naredne knjige koje ćemo sa radošću predstaviti na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vam od srca, draga Ida.
1: Tonski realizator Ajnur Ahmetović i autorica emisija Ida Hadžiabdić upućuju vam zahvalu za današnje druženje uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10 do 11. Repriza od 18 do 19 sati.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: U tu Bundestagu govori o saradnji, kulturi, sjećanju i borbi protiv negiranja genocida. Najmanje 90 poginulih u eksploziji u kineskom rudniku uglja. Iran poručio da sporazum o miru nije blizu potpisivanja. Beograd studenti organiziraju skup na Slaviji. Najavljen dolazak aktivista iz više mjesta. U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29 stepeni. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt priznao je da je pritisak Sjedinjenih Američkih Država doprinio njegove odluci da prije vremena napusti tu funkciju, prenosi njemačka novinska agencija DPA.
1: Schmidt, njemački konzervativni političar koji dužnost visokog predstavnika obavlja od augusta 2021. objavio je 12. maja da podnosi ostavku, kazavši da je riječ o ličnoj odluci. Međutim, odgovarajući na pitanje njemačkog dnevnog lista Augsburger Allgemeine, je li američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da napusti funkciju, Schmidt je priznao da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci. Iako je kazao da ne zna kakav je Trumpov stav o tome, dodao je da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz SAD-a. U danas objavljenom intervju, Schmidt je naveo kako je želio spriječiti da institucija visokog predstavnika bude narušena ovom raspravom, čija mu pozadina nije u potpunosti jasna.
0: Dva člana zastupničkog doma Američkog kongresa, Keith Cerf iz Republikanske i Suha Subramanjam iz Demokratske stranke, kako navode portali, posjetit će Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda.
1: Cerf i Subramanjam će održati nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret sa članom predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, kao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu će naravno biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekt izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.
0: U njemačkom Bundestagu održana je sjednica pod odbora za vanjsku kulturu i obrazovanju politiku odbora za vanjske poslove posvećene Bosni i Hercegovini, na kojoj ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut održao uvodno obraćanje te odgovarao na pitanja članova parlamenta.
1: Arnaut je istakao da mnoge sredine u Bosni i Hercegovini mogu mnogo naučiti od Njemačke na polju promocije kulture sjećanja i borbe protiv negiranja zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Također je govorio o potrebi eliminacije diskriminatornog koncepta dvije škole pod jednim krovom, te je pohvalio aktivne napore visokog predstavnika Christiana Schmidta protiv te, kako je rekao, jezive prakse.
0: Predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak javno je uputio prijedlog sporazuma s 10 tačaka predsjednicima opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, ovim dokumentom bi u roku 24 sata mogla biti okončana agencija agonija izbora kandidata za pojedinačne funkcije, stabilizirani odnosi i zaustavljene tenzije.
1: Ključni dio predloženog sporazuma o zajedničkom nastupu opozicije odnosi se na raspodjelu direktnih kandidatura za predstojeće izbore. U tom slučaju bi jedinstveni kandidat opozicije za predsjednika RS-a bio Branko Blanuša, dok bi kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda Srpskog naroda bio Nebojša Vukanović.
0: Studenti ponovno na Slaviji, zahtjevi isti izbori. Dolazak na skup najavili su akademski građani i aktivisti iz svih dijelova Srbije. Već su krenule kolone prema Beogradu. Građani se okupljaju na 4 lokacije s kojima će se u poslijepodnevnim satima uputiti ka Trgu Slavija. Preduzeće Srbija voz saopćilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji obustavljen.
2: Studenti i građani dolaze iz raznih dijelova Srbije, a organizatori protest najavljuju kao jedno od najvećih okupljanja u posljednjih nekoliko mjeseci. Zahtjev isti izbori. Sloganom "Ti i ja Slavija jer studenti pobjeđuju", poručuju da žele poslati poruku zajedništva i nastavka građanskog pritiska. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
3: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovdje na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
2: Okupljaće se na 4 lokacije s kojih će se u poslijepodnevnim satima uputiti ka Slaviji, gdje se od 18 do 20 sati očekuje veliki broj građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do sada je mnogo puta najavio izbore za ovu godinu, ali nisu formalno raspisani. Srpska napredna stranka, čiji je

0: Vučić formalno član, najavila je skup u centru Beograda od 26. do 29. maja.
1: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
0: Studenti u blokadi u Kragujevcu su prije nekoliko dana objavili istav o Kosovu, koje su nazvali neotuđivim i sastavnim dijelom Srbije. Zoran Savić, aktivista nevladine organizacije.
2: Ubacivanjem teme uopšte Kosova u njihovu, ako mogu da kažem, predizbornu kampanju je jedan način da sigurno oduzmu tu temu Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, na kojoj je ona zaista eksploatisala glasove čitavih, evo koliko već, 14 godina.
0: Preduzeće Srbija voz saopštilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji izgleda po navici u oči svih demonstracija obustavljen. Studentski protesti u Srbiji traju od kraja 2024. godine nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je poginulo 16 ljudi. U međuvremenu su organizovane blokade fakulteta, protestne šetnje i skupovi u više gradova. Nadležni su i za današnje okupljanje najavili pojačano prisustvo policije i posebne mjere sigurnosti. Dušan Janjić, politički analitičar.
3: Slaviji će se dogoditi ne samo repriza skupa koji je bio pre godinu dana na Slaviji, nego će se dogoditi jedan novi moment. Ovo je neki moment u kome će se tačno odmeriti pojačana snaga narodnog pokreta i otpora u odnosu na vlast. Biće to iskušenje i za same studente da zapravo nađu svoj fokus. Ne verujem da će im fokus i dalje ostati isključivo izbori, tako da očekujemo da će predstaviti deo svog programa i da će izmeriti prema odzivu da li je vreme da se zapravo traži ostavka Aleksandra Vučića.
0: Organizatori poručuju da očekuju mirno okupljanje i pozivaju građane da dođu u što većem broju. Nakon današnjeg skupa bit će poznato i da li će studenti najaviti nove proteste i blokade u narednom periodu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Svijet.
5: U eksploziji plina u rudniku uglja u sjevernoj kineskoj pokrajini Šansi poginulo je najmanje 90 osoba.
6: Eksplozija se dogodila sinoć u rudniku u okrugu Qinyuan, gdje se u trenutku incidenta pod zemljom nalazilo 247 radnika. Timovi za hitne intervencije i dalje su raspoređeni na lokaciji, dok se nastavljaju napori za spašavanje nestalih radnika i procjenu obima tragedije.
5: U jutrašnjom valu izraelskih napada oštećena je bolnica u libanskom gradu Tiru.
6: Izraelske snage su također izvele zračni udar na grad Yom Hor al-Shakif. Više od 3000 ljudi je ubijeno, a 1,6 miliona raseljeno u posljednjim izraelskim napadima u Libanu, koji su počeli 2. marta. Izraelski napadi se nastavljaju uprkos prekidu vatre, postignutom uz posredovanje SAD-a, a koji je na snazi do početka jula.
5: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bogai izjavio je da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma.
6: Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova i načelnik vojske Pakistana sastali su se u Teheranu radi bilateralne razmjene poruka. Bogai je naglasio da je cilj razgovora o okončanju neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban. Dodaju da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je i da pitanje Hormuškog moreuza te američki napadi na brodove povezane s Iranom također moraju biti predmet razgovora. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je NATO da pokaže zube Rusiji, koja iznova testira odlučnost alijanse na njenom istočnom krilu. Predlažući niz opcija, uključujući obaranje aviona koji krši saveznički zračni prostor i isključivanje interneta. U razgovoru za Guardian u Pragu, Pavel je pozvao na dovoljno odlučne, potencijalno i asimetrične odgovore kako bi se suprotstavili provokativnom ponašanju Moskve prema alijansi ili će rizik da Kremlj intenzivira akcije biti povećan.
5: Američki državni sekretar Marco Rubio stigao u Indiju gdje će se sastati sa ministrom te zemlje Australije i Japana u okviru Indo-Pacifičkog strateškog saveza.
6: Prva je to zvanična posjeta Rubija Indiji i dolazi u trenutku kada Washington pokušava stabilizirati odnose s New Delhijem nakon zaoštrene carinske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ambasador SAD-a u Indiji objavio je na društvenim mrežama da će Rubio razgovarati s indijskim premijerom Narendrom Modijem o trgovini, tehnologiji, odbrani i drugim temama.
4: Kultura.
5: Ceremonijom dodjele nagrade sinoć u Narodnom pozorištu Mostar zatvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala

0: komedije Mostarska liska, na kojem je Grand Prix osvojila predstava Vera Dolina Centra za kulturu Tivat.
1: Velika mi je čast i zadovoljstvo, te me čini izuzetno ponosnim da je naše premijerno učešće na ovom festivalu završilo na triumfalan način osvajanjem Grand Prix festivala. Zaista za nas je to privilegija. Vidjeli ste da imamo jednu zaista kvalitetnu predstavu koja se čini da je onako lagana, lepršava, vrlo šaljiva i smiješna, ali u dubini na višeslojni način analizira veoma bitnu temu, a to je uloga žene u dominantno patrijarhalnom društvu, naročito na ovim prostorima, istakao je Goran Božović, direktor Centra za kulturu Tivat. Veliku lisku plaketu Ahmet Obradović, nagradu za najbolju režiju stručni žiri je dodijelio Lajli Kajkčiji za predstavu Potpuni stranci Kamernog teatra 55 Sarajevo.
2: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim za autobuse, do 19 sati obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina Gradiška, privremeno otvoreni prelaz, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
3: Vrijeme.
0: Toplotni val donosi visoke temperature. Prema najnovijim podacima seizmologa, pred nama je stabilan sunčan period s toplotnim valom koji se već početkom naredne sedmice donijeti temperature karakteristične za sredinu jula. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Ivan Sedlo 16 stepeni, Sokolac 18, Sarajevo 20, Banja Luka, Livno i Prijedor 21, Bijeljina, Doboj i Tuzla 22, Gradačac i Sanski most 23, Trebinje 26 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, ponegdje na krajnjem istoku Bosne, može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni.
0: Hvala vam na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Sarajevski ratni teatar Sartr najavio je za 25. i 26. maj premijeru predstave Kazimir i Karolina u režiji mlade rediteljice Isidore Ratkovića, rađenu prema kultnom tekstu Edona von Horvata. Prema riječima dramaturginje Vedrane Božinović, Kazimir i Karolina je odlična predstava za sve generacije.
3: Divno raditi sa jednom mladom rediteljicom koja nije najpametnija na svijetu, jer mi stari vrlo često kažemo da je odluka mlade generacije to da su najpametniji na svijetu.

0: Ne, vrlo, vrlo, vrlo često izuzetno pametna i u pravu, ali pristaje i na to da postoje situacije u kojima nije. I zato je divno sarađivati s njom. Za mene je ova saradnja izuzetno važna zato što mislim da nije samo da mladi uče od onih koji su stariji i iskusniji, nego mislim da u jednom trenutku života dođeš u situaciju kad je vrlo važno sarađivati sa mladima kako bi ostao svjež, kako bi ostao, pa glupo je reći u trendu, ali to je reč koja mi sada pada na pamet, kako bi ostao informisan i kako ne bi pomislio da si ti onaj koji zna sve na svijetu. Divna je bila saradnja, mislim da je bila vrlo korisna za mene, nadam se da je bila vrlo korisna i za Isidoru, ili bar korisna za Isidoru, ako ne vrlo, i ostaće mi kao nešto jako, jako lijepo. Uvijek je zadovoljstvo raditi u Sartru. Ja volim ovo pozorište zato što mislim da je ono na jedan specifičan način drugačije od svih pozorišta u gradu i da tu specifičnost treba njegovati i čuvati. Ti mali ansambli koji su spremni da eksperimentišu, da rade neke sasvim drugačije stvari koje ne možete vidjeti u drugim pozorištima i koji sasvim sigurno privlače neku drugu publiku koja će onda možda otići, ne kažem samo mladu publiku, nego i neku drugu publiku koja će onda možda otići u druga pozorišta da vidi što se tamo dešava. Ja mislim da su svi dobri tekstovi, kad ih na prvu pročitate, vrlo savremeni. Da su mogli nastajati bilo kada, pa tako i sada. I mislim da je sa ovim Horvatovim tekstom upravo tako. Ono što sam ja dramaturški uradila je nekako prilagodila tekst u onom smislu u kojem prilagođavamo evo ove videe koje snimamo, tako da budu zanimljivi nekako u digest verziji, a da se ne izgubi ono što je njihova suština. To je, dakle, prvi dramaturški zahvat je jedan vrlo ozbiljan štrih, odnosno kraćenje teksta i izbacivanje likova za koje sam mislila da ne doprinose radnji, a drugi vrlo ozbiljan zahtjev je Isidorin zapravo, a to je da se u tekst, Horvatov tekst, ubace savremene reference. Potraga za tim savremenim referencama bila je beskrajno zabavna, pa će tako mnoge od njih prepoznati publika kao one kojima smo se vrlo slatko smijali proteklih godina, a tiču se naše političke stvarnosti, one koji su nas vrlo uznemiravali proteklih godina, a tiču se također naše političke stvarnosti, i one na koje zapravo nismo nikada odgovorili na pravi način, pa možda je sada i u ovom komadu vrijeme da se na njih podsjeti.
1: O teatru Sartr i njegovoj predstavi Za život cijeli dosta je govoreno ovih dana u kontekstu otkazivanja festivala BH Drame Zenica. Podsjećamo, u Konjicu je u toku 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Organizator je Narodni univerzitet Konjic, a otvoren je početkom maja upravo ovom predstavom. Direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Pozicioniranje onih koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, to su glumci i glumice, kojima je već godinama, evo 13. godinu za redom, posvećen festival glumca u Bosni i Hercegovini, jedini u našoj državi. Kao takav, drago nam je da smo rediteljskim debijom Jasenka Pašića uspjeli otvoriti ove godine na zadovoljstvo brojne publike festival glumca. Bilo je izuzetno emotivno, glumački zaista na pravi način dočarano u smislu oživljavanja karaktera ljudi koji su nama bliski, čije živote, djela i podvige već odavno poznajemo, ali nekako i u kontekstu kulture sjećanja i pamćenja iznimno je važno kao jedan motivirajući faktor novim generacijama da zapravo uvijek osvijestimo u sebi kolika je važnost bila živjeti uz ljude koji su svim svojim bićem davali sebe za dobrobit ove zemlje i ispričali na jedan pošten i častan način priče koje su nas internacionalizirale i odvele dalje. To je bila priča o fudbalskom klubu Željezničar, ljudima koji ga čine, ali je bila priča

0: koja nas je vratila u sve podvige Štrausove, koja nas je nekako probudila u smislu da iz određenih letargičnih momenata koji neminovno dođu gledajući svijet i slike svijeta oko nas, nekako posebno vidim i kod mladih ljudi, bez obzira na njihovu želju, i takva je količina vijesti koje su onako vrlo teške, da vas nekada to naprosto zaustavi. Ali onda vratite se u jednu priču težaka, željezničara, ljudi sa krpenjačama, koji vrlo iskreno, čestito, časno grade svoj put i ispričaju najljepše priče. Zaista smo uživali u rediteljskom debiju i želim Jasenku još mnogo predstava o ovoj divnoj priči koja je zaokružena kroz koprodukciju Sarajevskog ratnog teatra Sartre i Theater Factory-a, uz naravno ansambl Sartre, uz određene goste koji su bili tu, a 19. juna je program dodjele nagrada za najbolje glumca i glumicu i kolektivni glumački čin. Opet sudi najbolji žiri, naša publika, festival je specifičan upravo po tome jer je publika ta koja žirira i donosi odluku ko će, koji laureati će ove godine ponosno istaći i preuzeti maske naših umjetnika, koničkih drvorezbara koji su na listi UNESCO-a, koji sa mnogo ljubavi i pažnje ove maske priređuju za naše laureate i laureatkinje na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu 19. juna, to je čin, dakle, zatvaranja i dodjele nagrada, a u partnerstvu i u saradnji kroz sporazum sa agencijom Zeus ovaj program u čast najbolje glumca, glumice i ovaj kolektivni glumački čin koji bude nagrađen. Nakon toga, dakle, slijedi program monodrame Nebitno Kerima Čutune u režiji Alena Šimića. To je zapravo turneja i taj program isključivo organizira agencija Zeus, i sve informacije o kartama i svemu su kod njih, ali smo priredili, tako da kažem, jedan lijep aranžman da to večer, pored, dakle, dodjele nagrada, bude obogaćeno i ovom monodramom.
1: U Etnografskom muzeju u Gradnićima predstavljene su slikovnice profesorice Jasne Ćorić i otvorena je izložba akademske slikarice Marijane Pažin-Ivešić. Predstavljene su slikovnice Čarobnik ist, Vodarkinje i Mačkova kuća. Ilustracije za ova izdanja izradile su akademske slikarice Zdenka Bilušić, Stela Dumančić-Šuturić i Marijana Pažin-Ivešić, a sve u okviru majskih svibanjskih svečanosti Brotnjo, a u okviru kulturne manifestacije Briješka zvona u Širokom Brijegu premijerno je prikazan dokumentarni film o dolasku hercegovačkih Franjevaca, njihovo odcjepljenje od Bosne Srebrne te izgradnje crkve i samostana na Širokom Brijegu. Film iza kojeg stoji Udruga građana za kulturni razvoj Stari hrast donosi spoj dokumentarnih činjenica i igranih scena. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš.
2: Povijest može biti učiteljica ili neprijatelj, mudrost ili nepoznanica, istina ili fikcija, do nas je koji ju žele upoznati. Pišu je pobjednici, a njihova vizija bijaše jača, kaže mudrac, najučinkovitiji način uništavanja ljudi jest poricanje i brisanje njihovog vlastitog razumijevanja povijesti. Kada je to izbrišete, onda izbrišete njih. Mi smo svakako djeca povijesti, svi smo mi grane nekog stabla, nasljednici prošloga, a vjerujem da ne smijemo biti njezini sužnji, njene zakovane kutije, jer život je veći, širi, jači, bezgraničniji. Ja vjerujem da ovaj film donosi povijest onakvu baš kakva bijaše. Ja vjerujem da je ova priča o dolasku tratara o počecima i nezgodama, o neizvjesnostima i upornosti, priča koja zaista po meni tvrdi jednu tezu koja je u svim vremenima istinita, a ona kaže da ne postoji nemoguće.
1: Povodom obilježavanja 80 godina postojanja biblioteke Brčko distrikta otvorena je izložba 80 predmeta

0: 80 priča koja na simboličan način prikazuje značaj ove ustanove kao jedne od najvažnijih kulturnih institucija u gradu. Kroz različite političke, društvene i ratne periode, biblioteka Brčko ostala je svjedok razvoja Brčkog, njegove kulture i tradicije. Rukovoditeljica biblioteke Leila Hogić.
1: Dolje možete vidjeti zahvalnice, potvrde, osnivačke dokumente, fotografije sa gostovanja različitih književnika iz Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i regiona, preko pečata koji također čuvamo, uknjiženih časopisa, zatim različitih knjiga, jer neki su mnogo stare, različiti su predmeti, svaki od njih priča svoju priču, priča priču ovog grada. To je jedan ozbiljan historijski dio gdje uprko svim različitim promjenama sistema, političkim, društvenim, ratnim okolnostima, uspjela da ostane svjedok razvoja ovog grada, naše tradicije.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Istina, zvanično okupljanje počinje u ponedjeljak, ali već od danas oni koji mogu stižu u Sarajevo, pa smo zato odredili ovaj današnji dan kao taj kada počinju priprema, ali u ponedjeljak bi svi trebali biti pozvani na okupu i onda je to onaj pravi zvanični početak. Eto, brzo je prošlo ono vrijeme od kada smo eliminisali Italiju u baražu, sada počinje ono pravo i možemo slobodno reći da ćemo i uživati jer pritiska sada više tolikog nema, jednostavno čekamo nastup na mundijalu koji smo toliko željeli, a ako bude i neki dobar rezultat tim bolje, jer vidjeli smo kako se Bosanci i Hercegovci znaju radovati kada naša nogometna reprezentacija pobjeđuje i ima dobre rezultate. Uporedo sa okupljanjem reprezentacije, završnica nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Juče odigrane preostale tri utakmice pred posljednje kola. Saznali smo jednog putnika za niži rang, a drugog ćemo saznati tek nakon posljednjeg kola koji se igra u ponedjeljak i utorak. Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka naše zemlje. Sloboda dočekuje Bosnu, Široki ekipu Igoke. Revanš mečevi su na programu ponedjeljak. Odigrane su polufinalne utakmice Final Foura košarkaške Eurolige. U finalu će sutra igrati Olimpijakos i Real iz Madrida. Košarkaši Oklahoma pobijedili San Antonio u trećoj utakmici finala zapadne konferencije i poveli sa 2-1 u seriji. Naš teniser Andrej Nedić izborio plasman u svoje prvo finale jednog Challenger turnira u borbi za naslov. U Istanbulu ga čeka Španac Jorda Sančiz. Taj meč bi trebao početi za nekih pola sata. Malo ćemo i o Formuli 1 jer je najbrži oktanski cirkus u Kanadi. Danas, odnosno večeras, i na programu sprint utrka, a prvi će startovati George Russell u bolidu Mercedesa. Prvo nogomet, u najavi smo rekli da se okuplja reprezentacija, sada Vevin premijer Liga Bosne i Hercegovine, kompletirano 35. kolo, odigrane preostale tri utakmice, riješena je jedna dilema u borbi za opstanak. Rudar je u Prijedoru dočekao osvajača kupa Zrinski i samo remizirao 2-2, tako da Rudar seli u niži rang takmičenja, to je poznato i prije posljednjeg kola. Domaćin je odlično počeo, poveo Romera je pogodio u petoj minuti, ali onda Nemanja Bilbija režirao preokret, 34. izjednačio, tri minute kasnije postigao i drugi gol za vodstvo gostiju iz Mostara. Rudar se nije predavao, golom Ritzmajera u finišu prvog poluvremena izjednačio na 2-2. 20 minuta prije kraja Zrinski ostao sa igračem manje zbog isključenja Mikića. Bila je to prilika za Rudar, imali su neke šanse, ali na kraju nisu uspjeli, ostalo je 2-2, tako da tim iz Prijedora napušta društvo najboljih. Radnik je u Bijeljini dočekao novog prvaka Borac, trebao im bod, bod su osvojili, završeno je 0-0, tako da Radnik sigurno opstaje. A u duelu timova koji se direktno bore za opstanak, Posušje na Mokrom Docu dočekalo Slogu iz Doboja. Domaćinu je bod bio dobar, ali slavili su gosti golem Damjanića u 89. minuti i zakomplikovali borbu za opstanak kada je drugi putnik za niži rang takmičenja u pitanju. Odlučit će posljednje kolo, ali Sloga sada čini se u boljoj situaciji. Posušje ima 3 boda više, ali gostuje kod Borca, dok Sloga u Doboju dočekuje otpisani Rudar. Ako Posušje izgubi, a Sloga pobjedi, ispast će Posušje, a ostati Sloga jer ima bolji međusobni skor. Te utakmice koje odlučuju se na programu u utorak. Prelazimo na košarku. Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka naše zemlje. Prvi će na terenu od 18 sati u Tuzlanskom mejdanu Sloboda i Bosna BH Telekom. Sloboda je u naletu sa tri vezane pobjede u Ligi 4 koje su ih i dovele do polufinala, dok Bosna
ima loše rezultate u posljednje vrijeme, ali puno kvalitetnije protivnike imala realno i problem za goste može biti to što su takmičarski meč odigrali

još 10. maja u četvrtfinalu play-offa kada ih je savladao Partizan. Pored toga, gosti su naravno favoriti, a imaju revanš na svom terenu u ponedjeljak u Sarajevu. Drugo polufinale od 19 sati Široki i Gokea. Široki ima sjajnu sezonu, osvojio je ABA 2 ligu, ostvario primarni cilj, plasirao se u ABA 1 ligu. U posljednjem kolu Lige 4 savladali Jahorin, izborili plasman u ovog polufinale. Sada mogu biti vrlo neugodni jer su rasterećeni, nemaju pritiska. I Gokea brani naslov, a i Gokea svoj posljednji takmičarski meč odigrala prije tačno 20 dana. Poraženi su tada od Spartaka u onom play-inu ABA lige. Ipak u posljednjih 6 međusobnih prvenstvenih duela je i Gokea savladala Široki, zato su u ulozi favorita i u ovom okršaju.

79-61 nije bilo neizvjesnosti u duelu starih rivala, jer je grčki tim od početka imao kontrolu nad ovom utakmicom. Poveli su odmah 12-0 i turski tim se više od toga nije oporavio. Vrlo loše su košarkaši Fenerbahčeja šutirali trojke, samo 8 od 36 pokušaja su pogodili. Kod pobjednika Amerikanac Peters 18 poena za samo 17 minuta, a najbolji igrač Olimpijakosa Bugarin Saša Vezenkov dodao 16, iako u posljednjem periodu uopšte nije ulazio u igru. Kod sada već bivšeg prvaka Evrope Fenerbahčeja najefikasniji Tarik Biberović sa 17 postignutih poena. Ni u drugom polufinalu nije bilo neizvjesnosti, u duelu dva španska tima Valencije i Reala puno više koševa nego u onom prvom polufinalu, na kraju 105-90 za Real. U prvom periodu Valencija je parirala, ali onda Real sa 14 ubačenih trojki, čak 19 skokova u napadu, 10 više od protivnika, jednostavno prelomio utakmicu i to je odlučilo pobjednika. Mario Hezonja 25 poena, najbolji pojedinac meča, pratio ga Lyles sa 17. Kod Valencije Montero postigao 15 poena. Od ove sezone nema utakmica za treće mjesto, igraće se samo finale koje je na programu u nedjelju od 20 sati, dakle u Telekom Areni u Atini, sastaće se Olimpijakos i Real. Još malo košarke. U finalnoj seriji play-offa zapadne konferencije NBA lige odigrana treća utakmica, a San Antonio je dočekao Oklahoma, aktuelni prvak kao gost, slavio 123-108 i sada vodi sa 2-1 u seriji na 4 pobjede. Nakon uvodnog triumfa Sparsa, Oklahoma je sada uvezala dvije pobjede i u ovom meču je prvi put slavila kao gost, iako je San Antonio sjajno počeo, poveo sa 15-0, međutim gosti su se pribrali, vratili, pred kraj prvog poluvremena preuzeli vodstvo i onda ga više nisu ispuštali. Na kraju, eto, od plus 15 na početku za San Antonio, na kraju plus 15 za Oklahoma. Bio je to okršaj dvije velike zvijezde ovoga tima. Shai Gilgeous-Alexander za Oklahoma postigao 26 poena, dodao 12 asistencija, Victor Wembanyama za San Antonio također 26 postignutih poena. Ali ipak su gosti slavili, tako da sada imaju tu prednost, a četvrta utakmica se igra u noći sa nedjelje na ponedjeljak i domaćin će opet biti San Antonio. Večeras treću utakmicu finala istočne konferencije igraju Cleveland i New York, a Knicksi vode sa 2:0 u pobjedama. Tenis. Naš teniser Andrej Nedić plasirao se u finale Challenger turnira u Istanbulu i to mu je prvo finale jednog turnira ove kategorije i naravno najbolji rezultat karijere. U polufinalu je treći BH reket, ali ne zadugo, to ćemo reći kasnije, nastavio sa sjajnim partijama, savladao Italijana Franka Agamenonea, 269. tenisera svijeta, sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. U oba seta je po tri puta oduzimao servis protivniku. Nedić na ovom turniru u četiri meča, dakle do finala, nije izgubio ni jedan set, a u borbi za prvi trofej na Challenger turnirima će mu biti rival biti iskusni 31-godišnji Španac David Jorda Sanchez, 360. teniser svijeta, kojeg je pobjedio prošle godine u jedinom međusobnom duelu do sada. Dakle, osim što je Nedić bolje plasiran, pobjedio je Sančiza u ovom međusobnom okršaju, tako da se nadamo da Nedić može danas doći do prvog svog Challenger turnira, osvojenog Challenger turnira u karijeri. Rekao sam da je treći BH reket, ali od ponedjeljka će sasvim sigurno biti drugi BH reket, jer ga čeka, bez obzira da li će pobijediti u ovom finalu ili ne, sigurno napredak od nekih 30-ak pozicija. Nermanu Fatiću prijeti pad, tako da bi Nedić trebao biti bolji od Fatića u ponedjeljak na novoj rang listi, ali to ćemo objaviti kada ista ta lista bude
dakle, objavljena, onda ćemo tačno

znati na kojim pozicijama su naši teniseri. Formula 1, što se tiče ovog vikenda, najbrži oktanski cirkus na svijetu je u Kanadi, u Montrealu. Vozi se, dakle, Grand Prix Kanade, velika nagrada Kanade, kako hoćete. Bogat je to vikend jer sinoć kvalifikacija za sprint utrku, danas ili večeras u 18 sati je na programu sprint utrka, a onda nakon toga slijede kvalifikacije za glavnu utrku, pa sutra navečer u 22 sata i ta glavna utrka. Jučerašnje kvalifikacije nisu donijele ništa posebno novo, odnosno kvalifikacije za ovu sprint utrku. Zanimljivo su se poredali, da tako kažemo. Mercedes nastavio sa svojom dominacijom, pa će tako u sprint utrku sa prve dvije pozicije George Russell i Kimi Antonelli, dakle dva Mercedesa, a onda slijede dva McLarena, aktuelni svjetski prvak Lando Norris i Oscar Piastri, pa dva Ferrarija, peti startuje Lewis Hamilton, a šesti Charles Leclerc, pa onda dva Red Bulla, sedmi Max Verstappen i osmi Isak Hadžar. Eto, vrlo zanimljivo, sve po dva najjače četiri ekipe trenutno u Formuli 1 kreću sa prvih 8 pozicija, ali to je tek sprint utrka koja će se voziti 23 kruga, dakle skraćeno, a onda kvalifikacije za glavnu utrku, to će biti posebno zanimljivo. Vjerujemo i sutrašnja utrka, jer ova sezona, iako možemo reći da Mercedes dominira, ali tek je ovo peta utrka, tu je McLaren, vraća se, tu je i Verstappen, Ferrari također prijeti, moglo bi biti vrlo zanimljivo. I još za sami kraj ćemo se vratiti kratko na nogomet, da kažemo šta se to dešava danas u svijetu nogometa. Od ovih najjačih liga je sve riješeno kada su prvaci u pitanju, ali eto, još su neke dileme ostale. Što se Talijana tiče, sinoć Fiorentina Atalanta 1-1, utakmica za prestiž. Danas, odnosno večeras, još dvije utakmice za prestiž, Bologna Inter i Lazio Pisa igraju. Ali u Španiji bi moglo biti zanimljivo, na programu su sve utakmice posljednjeg 38. kola, večeras od 21 sat. U vrhu se sve zna, Barcelona je prvak, u Ligu prvaka idu još Real, Villarreal, Atletico i Betis. Celta drži šesto mjesto koje vodi u Evropsku ligu, tamo će i osvajač Kupa Kralja Real Sociedad. Celti matematički treba još bod, može i dostići Hetafe koji drži sedmo mjesto za konferencijsku ligu, ali osmi je Rayo Vallecano koji će igrati finale konferencijske lige, pa on tako može, ako osvoji, izboriti plasma na evropsku scenu. Tu su još neke dileme, Valencija također može do konferencijske lige, kao i Espanjol, eventualno i Athletic Bilbao, ali borba za opstanak je zanimljivija. Otpisani Oviedo, Mallorca je u vrlo teškoj situaciji sa 39 bodova, Girona ispod crte sa 40, a iznad Girone tri tima sa 42 boda, Levante, Osasuna i Elche. U stvari sve bi moglo stati u jednu utakmicu kada je ova borba za opstanak u pitanju, jer se sastaju Girona i Elche. Girona ako pobjedi Elche sasvim sigurno opstaje, jer onda preskače Elche koji je u neuzgodnoj situaciji. Mallorca dočekuje Oviedo, ima skoro sigurna tri boda, Oviedo je otpisan, onda se i oni nadaju da mogu dostići Elche. Ako Osasuna ne pobjedi Hetafe, i ona je ugrožena, kao i Levante koji gostuje kod Betisa. Puno je kombinacija i bit će sigurno večeras zanimljivo na Pirinejskom poluostrvu. I još jedna utakmica koja naravno privlači veliku pažnju, a to je finale njemačkog nogometnog kupa, tradicionalno se igra na olimpijskom stadionu u Berlinu, a snage će odmjeriti aktuelni prvak Bayern i ekipa Stuttgarta. Navijat ćemo naravno za Stuttgart zbog Ermedina Demirovića, ali Bayern je objektivno veliki favorit. I još jedna utakmica, da nju ne zaboravimo, to je ona najskuplja utakmica na svijetu, kako je zovu, a to je finale play-offa Championshipa drugog razreda engleskog nogometa.

Na Wembleyu od 16:30 igraju Hull City i Middlesbrough. Odnosno trebala je to biti utakmica između Hull City i Southamptona, koji je izbačen iz takmičenja jer su špionirali trening Middlesbrougha kojeg su pobjedili, a onda je Engleska nogometna asocijacija odlučila da izbaci Southampton i poslala u finale Middlesbrough. A ovdje ćemo navijati za Hull City zbog Sergeja Jakirovića, nekadašnjeg trenera vrlo uspješnog i Zrinskog. On trenira Hull City, ima priliku da izbori sa svojim timom plasman u Premier ligu. Zašto je utakmica najskuplja? Jasno je, pobjednik dobiva velika novčana sredstva, veliku pomoć kako bi bio što ravnopravniji u Premier ligi, inače najkvalitetnijoj i najskupljoj nogometnoj ligi na svijetu. Od 16:30 taj je duel na Wembleyu. I da ne zaboravimo još jednom napomenuti, za 10 minuta bi na teren trebao i Andrej Nedić u finalu Challengera u Istanbulu protiv Jordi Sančiza, Španca. Želimo našem teniseru da osvoji prvi Challenger turnir u svojoj karijeri. Toliko o sportu za sada. Tonska realizacija ove emisije, Sead Hasagić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

Poštovani gledalci, lijep pozdrav i slušalci. U još jednom izdanju emisije Minara, koja će biti znatno drugačija od onoga što smo do sad radili. Razlog je veoma jednostavan.

0: Ovdje je pogriješio, šalim se, Sanja.
1: Znači, to je suprugovo prezme, pa kako god.
0: Pa dobro, obzirom da je to ljudima jedna, ja znam da to neće shvatiti krivo.
1: Neće.
0: Sanja Krioštovac, neka osmijeha. Neka osmijeha kod Sanje. Ljudi moji, moja gošća se bori sa onim što je najgore kad su bolesti u pitanju. Dakle, karcinom, rak, pluća. E, kad vi nju sad vidite ovakvu kakva je, sasvim sigurno pomislite, Bože dragi, ili moguće. Bar ja sam tako pomislio kad su mi upasno. Žena koja ima nevjerovatnu snagu kada je bolest u pitanju, žena koja zna plakat najtužnije na svijetu kad treba, ali žena koja se bori i dan danas. Sanja, prije svega hvala lijepa. Ja ću na ti iz poštovanja prema tebi, jer bi se uvrijedila kad bi ti rekao vi. Hvala ti lijepa na vremenu koji se izdvojila. Jedna stvar mene nervira u životu. Mislim, nervira me puno stvari, ali ova me baš onako, nije da me nervira, nego teško mi je. Kad god sretnem nekoga poslije ovog svega što sam prošao, odnosno prolazim kad su bolesti u pitanju, kako smijemo? Još te me nervira to pitanje.
1: Da što?
0: Ne znam više kako si, kako se znaš, tako da ono, obarban je život tim. Kako se, Sanja?
1: Sad da ti mene malo nerviraš. Pa trenutno sam dobro, mislim, evo, kao što vidiš. Mislim, super sam, kao što sam prolaziš svoje iskušenje, teško, nemam ti šta puno objašnjavati, ali evo zbog naših gledalaca, vaših i naših gledalaca koje pozdravljam, da kažem da je to jedan roller coaster emocija, bola, radosti, jedan ubrzani život u malom. Gdje svaki dan nije isti, drugačije. Da li je jedan dan terapija ili te nešto boli ili ne možeš da jedeš pa si nervozan. Mislim, ne nervira me kad me neko pita kako sam. Više me nervira kad me nešto žulja, tišti, boli. Ja ne znam šta je, nego odmah vrtim najcrnje misli dok ne izađem sama iz tog kruga. Jer čovjek mora sam.
0: To poznam.
1: Čovjek mora sam to nekako da... Bez obzira na svu podršku ljude oko sebe, ljude koji te pitaju kako si, dok ti to sam u svojoj glavi ne posložiš, da je to prolazno, da je to trenutak neki, da tijelo ne može biti uvijek savršeno, da, što kažu mehaničari, dihtuje, da mora imati negdje neke oscilacije. Onda dođe jedan dan, evo kao ovaj, pa se radujem što sam došla kod tebe, što smo živi i zdravi, evo razgovaramo i onda znam da vrijedi i ova borba i sve.
0: Kako si to super rekla, što smo živi i zdravi.
1: Pa da, diagnoza stoji tu, ona je tu, borba je tu, lijekovi se uzimaju, terapija se prima, ali ja sve dok se osjećam, sposobnom da hodam, da jedem, da komuniciram, da izlazim, da razgovaram s ljudima, ja sam zdrava.
0: To se te pitao svaki put, kad na ulici te vidim, uvijek me to interesuje. Ti si majka?
1: Jesam.
0: Dvoje?
1: Tako je, tinejdžera.
0: Divni djeci. Imaš podršku supruga?
1: Imam bezrazrednu, zaista.
0: To je jako bitno.
1: Kako mi je? Jedna od najbitnijih stavki.
0: Meni nekad bude jako teško, ovo sad ozbiljno, jako teško, iz Irišta privatelja emisiju, ali jako mi teško što sam svojoj dajari napravio.
1: Znači, to razumijem te.
0: Znači, tako je, to je teško, zato kažem za supruga. Oni vede neku svoju borbu.
1: Da li si, može i gledalci znaju, slušalci, za bosanskog bukvalstu Nedžisa Halilovića.
0: Dobro.
1: Čovjek koji je već 2-3 godine u borbi sa svojom bolešću, mislim, pričam o njemu, a nije tu, ali evo, to je javno nešto što on iznosi na Facebook profilu. Čovjek koji je napisao 3 knjige da bi izašao iz tog, kako bi rekla, mentalne borbe neke svoje i da bi se nosio lakše sa životom. Čiji je sin 3 godine, 2 ili 3 godine se bori sa karcinomom, jednim od rijetkih karcinoma i zaista je borba teška. I mi smo vodili tu temu čije su težine teže. Da li je teže njemu kao ocu, mom ocu, meni kao nekom ko se nosi s dijagnozom, njegovom sinu koji leži i prima kemoterapije, njegovoj majci koja sve to gleda, koja bi dala vjerovatno sve organe iz

0: toliko ljubavi, toliko brige, toliko pažnje, toliko divnih riječi i podrške.
1: Da si jednostavno shvatila da se moraš boriti.
0: I to, i shvatila sam da je više dobrog nego lošeg na ovom svijetu.
1: Nakon svega što si prošla, ti tako razmišljaš.
0: Da, da je mnogo više dobrog i da mi u stvari svi imamo tu neku empatiju jedni prema drugima, ali u tim nekim mikrookruženjima na poslu ljudi jednostavno dozvole da im ego bude iznad te neke ljudskosti, te neke empatije. Misle da će na način da nekoga unize, da nekoga degradiraju, povrijede, ispast oni veći. Da će oni na taj način dostići neku veličinu, da će ispasti, ne znam, kako sad bi to opisala, kao veći ljudi u očima drugih. Ne, to je samo njihov neki nesretni život. Meni je takvih ljudi žao. Više volim ove ljude, ove dobre, pozitivne ljude.
1: Znaš kako ja to rešavam, izvin?
0: Ne znam.
1: Ma šta mi ti život?
0: Pa...
1: I prekrižiš, jednostavno prekrižiš, da ti je ne znam ko.
0: Prekrižiš, naravno, takve ljude prekrižiš, ali
1: boli.
0: Ostaje lekcija jedna i boli, naravno. Ja za sebe smatram da sam izuzetno naivna. Kad pogledam ovako šta mi se sve desilo u životu, moja dobrota je negdje ono uvijek bila najprvo da nešto riješimo, pomognemo, da vidimo, pa onda na takav način ja ne mogu da pojmim da ljudi razmišljaju uopšte. Znači još uvijek ne mogu da shvatim da ljudi mogu biti toliko zli jedni prema drugima. Poslije svega ovoga.
1: Shvatila ste to, ja samo neću da priznaš samoj sebi.
0: Pa nekako mi je ova moja borba sa bolesti potisla mi u drugi plan to sve i jednostavno čovjek poreda prioritete. Dugo vremena sam ja stavljala posao na prvo mjesto, pa onda porodica, pa onda djeca, ne znam, pa sam na sedmom mjestu ja. Sad je to taj redoslijed totalno obrnut i naučiš mnogo toga kroz ovo, kroz ove borbe.
1: To je istina.
0: Pa,
1: i ojačaju.
0: Ja sam čitala raznorazne knjige i otprilike se sve svodi na isto. Ako ne vodiš računa sam o sebi, ako ti sebe ne počneš da voliš, da vredniješ, da cijeniš, život te nauči.
1: Nešto iskreno da ti kažem, ne znam ja da sam došao još uvijek do to stadije. Bez obzira što sam prošao češku mi. Tako da više volim nasmijam tebe, nekoga, nego jednostavno tako.
0: Ja sam možda u ovoj poziciji sada okružena takvim ljudima i crpim takvu pozitivnu energiju. Da. I jednostavno čovjek kad je okružen mora tako i da isijava i da zrači. Ne kažem ja da sam ja...
1: Razumijem te u potpunosti, meni se desilo to i polako ulazim u taj film, sataš, ja sam prije što ću doći na federalnu televiziju imao dosta problema sa poslom.
0: Kao mnogi ljudi u ovoj državi.
1: Dakle, dosta problema sa poslom i sad iskreno kazano, poslije puno, dugo vremena dolazim na posao i dobro mi je. Što je jako bitan faktor. Jako bitan faktor, tako da s te strane razumijem, nego šta je sa lijekovima? Kako se snalaze? Znam da si vječito... Da smo vječito umrle.
0: Jesmo u problemu, da pređemo na tu temu. Od 2023. godine se ja borim s tom kupovinom lijekova. Prije svega sam bila na jednom lijeku, Tagriso, koji je proizveden za ovo moje oboljenje, pod navodnike, koji se u svijetu koristi nekih 10 godina čak, znači duži vremenski period postoji na tržištu. Kod nas je tek registrovan 2024. krajem ili početkom 2025. Dok sam koristila taj lijek, kupovala sam u Sloveniji, to smo već pričali, ko što sam bezbroj puta ponovila na početku, ne znam, neki strah i stid i brineš i za porodicu, za druge, kako će neko reagovat, roditelj će se nasikirat, i onda sam ja taj novac, zahvaljujući suprugu, prikupljala uz pomoć prijatelja, kolega, dobrih kolega, naravno uvijek ima dobrih ljudi, ima svog.
1: Oni na prvo mjesto, ne oni.
0: Tako je. I nismo izlazili u javnost ni u kom smislu. Udruženje Pomozi Ba smo kontaktirali, oni su nam pomogli sa transportom, recimo gdje se može kupiti lijek. Taj prvobitni šok kad čovjek doživi da ima neku dijagnozu, drugi šok još veći je da imaš lijek, ali ga ne možeš nabaviti. I onda počinješ da tražiš, da lutaš, gdje

0: šta, kako, ne znaš ni gdje bi se obratio nekome, koga čovjek da pita. Mislim, dolaziš jedan sasvim novi svijet, okružen sa ljekarima, pacijentima, to je jedna nova dimenzija u mom životu koja svačijem, naravno. Jer gledaš te stvari na televiziji, ne razmišljaš da se mogu tebi desiti ili ne znam. Ja ne poznajem u svom okruženju nikoga da je imao ovakvu borbu sa kupovinom lijekova, recimo. Sad poznajem, ali u tom periodu nisam. Tako da je druženje pomoziba bila prva vrata na koja smo mi pokucali. Onda su nas oni usmjerili kako se to kupuje, gdje se dobavlja cijene. Poslije sam onda ja došla do istražujući, došla do toga gdje, na kojem tržištu je to povoljnije i stanca je bila Slovenija. U Ljubljani u jednoj apoteci kupovala sam tada taj lijek po cijene 2780 eura i nadala se da će biti dovoljno jedna godina. I mi smo tu jednu godinu kupovali lijek bez javnih oglašavanja. Nakon kraće pauze meni se bolest pojavila na plućnoj maramci. Dakle, na istom mjestu gdje je bilo, gdje je operacija bila i uradila sam, zahvaljujući udruženju Pomozba, koje je tada već imalo javni apel, iskuplo je 100.000 maraka za godinu dana još za ovaj lijek Tagriso. Ja sam, zahvaljujući njima, otišla u Tursku na kontrolu dodatnu, bez toga da sam sumnjala nešto u naše osoblje na kliničkom centru, nego eto, čisto čovjek ponekad treba i drugo mišljenje. Tada je doktorca u Turskoj savjetovala biopsiju iz krvi, jer se plućna maramica ne može ni operisati, ni biopsija se ne radi. Poslali su nalaz u Ameriku i došao je rezultat gdje je potvrđena dijagnoza, sve to ok. I prijedlog za nekih 5-6 lijekova, među kojim je taj Tagris koji sam ja koristila, ali je njegova jačina bila nedovoljna za bolest. Nije više suzbijala, držala pod kontrolom, nego je ona krenula da napreduje. I tada su oni predložili da ja pređem, kad kažem, oni mislim na doktorcu iz Turske, mog doktora Timura Cerća, da pređem na novu terapiju amivantabom i lazertinibom. Znači, ja naučila sam i ove neke farmaceutske izraze i to. Kad sam krenula u ispitivanje gdje se sad to može naći, ali mi je doktor Timo rekao da on ne zna nikoga u Bosni i Hercegovini, da je to ikad kupio i da je koristio i uopšte ne zna kako da ja dođem do tog lijeka. Tu dolazimo od društvenih mreža i njihove snage. Ako ih koristimo pravilno, ja sam na Facebook profil podijelila taj problem. Za 24 sata smo saznali cijene u cijelom svijetu, čak gdje se može kupiti plagijat po nekoj cijeni od, ne znam, $300 i tako dalje. Našli smo ponovo u Sloveniji, ima u Hrvatskoj, Slovenija, Turska, recimo, iako nije registrovana, oni imaju mogućnost. Ne da nije registrovan, nego njihove apoteke to distribuiraju, ali ne znam, nešto nije još
1: dobro, od njih. Dobro, sad me zanima sadašnja situacija.
0: I sada ja kupujem te lijekove po cijeni od 50.000 maraka mjesečno. Obzirom da u januar kad sam krenula sa tom terapijom, Pomozba nije moglo objaviti apel. I zbog prebukiranosti, ne znam, bio je Ramazan, ja sam njima beskrajno zahvalna. Znači,
1: a to su čuda od
0: to
1: ljudi.
0: Su, tako je, to je jedna... To je jedna institucija zaista koju treba ustati kad se spomene. U tom času nisu mogli da mi izađu u susret, već sam bila na tom jednom apelu, tako da kažem. Završila sam sa ovim lijekovima i oni su mi kupili od preostatka novca tog od apela prethodnog, kupili su mi jednu dozu za jedan mjesec. To su dva lijeka, jedan je u tabletama, jedan se prima intravenozno kao kemoterapija. To je biološka terapija koja ne šteti organizmu u smislu, ne znam, ne opada mi kosa, ne šteti mi drugi organe, kao što recimo kemoterapija utiče na tijelo, ali ima određene nuspojave i ljekari koji su na kliničkom centru prvi put kad smo aplicirali taj lijek su bili u punoj pripravnosti jer nismo znali šta očekujemo, da li je to povišena temperatura, ne znam, groznica, evo možda ne znam da li se vidi, ja imam osip po cijelom tijelu tog lijeka, ali to je super. to mi je super, ono, osjećam se kao tinejdžer.
1: Ima ona, možda je koprivnjača. Pa
0: ne, slično. Uglavnom, htjela

0: slavlje, za sreću, jel? Kad me pitaš če odakle osmijeh, kad pomislim na to da ova borba nije uzalud i da daje ovaj, da ima nekog smisla, čovjek bi bio proklet kad ne bi bio ovaj zadovoljan, sretan. Ja imam narednu kontrolu ne za nekih mjesec dana, očekuju se još bolji rezultati, jer sam na toj terapiji, evo sad će, ovo je maj, sad će 5 mjeseci, ovaj, ali problem je što nema kraja. Odnosno, ja ga bar ne vidim. Sad, da li će trebati još 5 mjeseci, godinu, 2 ova terapija, ja ne znam, ali znam da bez ljudi neću moći da je priuštim. Imam još za ovaj mjesec, a već naredni, kad budu ti rezultati, ako bude dobre, podijelit ćemo sa svima i onda ćemo ponovo da molimo i da apelujemo na sve dobre ljude da se uključe i da kupim narednu terapiju, jer ne samo meni, mislim da vraća vjeru i mnogim onkološkim pacijentima, da, što da, jeste da, cilj da, ove, da, da. Zato, ove ali moje vjeru, borbe.
1: Ali vjeruj mi da je, kad kažeš da neke stvari idu nabolje i kad te bolestan čovjek sluša, onda da, mu da nadu. Da. To je jedan od razloga, možda i najveći razlog što sam te zovnu.
0: Pa to je možda jedini razlog zbog kojeg ja izlazim javno. Da ljudi ne, da se ljudi brzo predaju.
1: Da.
0: I kaže, ne mogu, uglavnom nam je ne mogu, odbit će me, vratit će. Ama nek te odbiju.
1: Ja nisam,
0: ama nek te vrati,
1: ja nisam, 10 puta. Ja nisam znao šta je dijaliza. Apsolutno nisam znao šta je dijaliza. I onda kad mi jedna sestra gore divna, Zehra, prišla i rekla, nemoj se skirati, ima lijeka i zato, svataš, nećeš možda biti čitav život na mašini. I onda kad mi je rekla cijenu koja je za transplantaciju, ali to je samo dio svih tih borbi koji vode bolesni ljudi, kojima treba fina riječ, bola ne bio. Smiješ li piti kafu?
0: Naravno.
1: Idemo?
0: Idemo.
1: Na rukicu.
0: Neću rukica, poljubac, molim te, jedan.
1: Hvala ti što postojiš i hvala ti za borbu i hvala ti za tu nadu. Ljudi moji, ima lijeka, samo pozitiva. Znam da je to vrlo teško reći, ali evo je prve dvije ruke vam govorim. Samo pozitiva i samo pozitiva. Hvala vam lijepa na pažnji i ostanite i dalje na talasima Federalnog radija. Moramo i njih nekad prvi put, ili tako prve spomenuti, Federalne televizije i svakako našeg portala federalna.ba. Hvala vam na pažnji, živi i zdravi bili.
0: Hvala mi.
1: Well, I like that.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Problemima u domaćem mljekarskom sektoru. Najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Zastupničkog doma Američkog kongresa Keith Self iz Republikanske i Suhas Subramanjam iz Demokratske stranke trebali bi posjetiti Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda. Održat će nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret sa članom predsjedništva BiH Denisom Bečirovićem, kao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu će naravno biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.

0: Skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši da nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Tog 23. maja 2024. pobjedila je Bosna i Hercegovina, pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Kako je dodao, pokazano je da se glas istine može čuti i uvažiti u ključnim svjetskim institucijama. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki protestni skup na Beogradskom trgu Slavija u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Okupljanje je počelo u 13 sati na 4 lokacije u Beogradu, a protest na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati. U Srbiji je do daljnjeg obustavljen promet svih vozova bez navođenja razloga. Željeznički saobraćaj je bio obustavljen i uoči ranijih skupova, od kojih je najveći bio 15. marta prošle godine u Beogradu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova i načelnik vojske Pakistana bili su u Teheranu radi bilateralne razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, dodavši da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je i da pitanje Hormuškog mureuza te američki napadi na brodove povezane s Iranom također moraju biti predmet razgovora. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se u Sarajevu za početak priprema za svjetsko prvenstvo, koje će od 11. juna do 17. jula biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Selektor Sergej Barbarez je 11. maja objavio spisak nogometaša na koje će računati za mundijal, odnosno prvu pripremnu utakmicu koju će igrati 29. maja na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu protiv Sjeverne Makedonije, nakon čega će otputovati u SAD.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Jasmina Šukalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Urednica i voditeljica Arjena Tafro. Tonska realizacija Elmo Musić. Odakle da počnem, a da ne preskočim dio Bosne i Hercegovine? Odakle da počnem, a da ne zaboravim? Možda bih ovako mogla, a svakako je i puno drugih načina. Tvrđava Tešanj, Gradina, tvrđava u Maglaju, Vranduk, srednjevjekovna tvrđava u Zenici, Vidoški grad Stolac, utvrđeni grad Počitelj, srednjevjekovna tvrđava Stari grad Dubrovnik pored Ilijaša. Geografski sam nas vratila u Sarajevo zbog našeg sagovornika koji će nam ispričati svoju srednjevjekovnu priču, predsjednika fondacije Starobosanski grad Dubrovnik, Perica Mijatović. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan. Hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
4: Udahnut ćemo u ovu priču i malo čarolije iz teksta profesora doktora Sinadina Lavića, a povodom recenzije knjige koja priča o jednom

0: Fondacija Stari grad, Bosanski grad, Dubrovnik, Perica Mijatović sa nama u studiju. Kako je nastala Fondacija Starobosanski grad, Dubrovnik Ilijaš? Dobar dan, još jednom dobro nam došli. Ispričajte nam kako ste došli do ove ideje. Ja sam namjerno i žao mi je što Nataša nije sa nama prisutna sa jedne strane, jer mislim da je ovo odličan uvod u ovu našu priču i sve ove tvrđave koje sam nabrojala.
1: Evo prvo na ovo vaše prvo pitanje da se očitujem. Znači, fondacija je registrovana kao pravni oblik postojanja prije 4 godine tačno, znači, ali ona rezultat dugogodišnjeg rada prvo neformalne grupe koja se zvala Zavičajni entuzijasti, a onda jednog broja individualaca, stručnjaka koji su vidjeli da taj projekat vrijedi podržati, da je on velika nepoznanica, znači i za struku i za javnost, i svakako se i ole informisao o našem Dubrovniku, ostao je na projektu i davao i sad daju svi veliki doprinos. Znači, nakon što je prvi naši skupovi i prezentacije su krenuli već 2014. godine, tad su Kopošići i Dubrovnik već bili nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine, proglašene su 2003. godine. I onda je za nas jednu grupu lokalaca postao to veliki izazov. Znači, imamo nešto što je jako vrijedno, što nije dovoljno istraženo, i mi smo krenuli u inicijative. Okupljalo se veliki broj, kažem, pojedinaca, a onda i udruženja. Znači, prve poticaje tom organiziranom radu dao je lokalna udruga Napretka iz Ilijaša i udruga Žena San iz Ljubine. Nakon toga su se uključili izviđači, planinari i preporod, tako da je to postalo jedna snaga. I onda se ukazala baš neophodna potreba da se pretvori to u jedan pravni oblik koji bi mogao da sudjeluje u prema institucije, u inicijativama prema institucijama.
0: Ja da dobije svoj neki formalni, evo tako, formalno pravni oblik. Da. A u stvari, je li to Perice Mijatovića originalna ideja da se napravi fondacija, ili ili osim Perice tu bilo još nekih imena koje bi trebali spomenuti?
1: Pa,
0: jeste vi istraživač svega ovoga ili ste samo ljubitelj historije, povijesti Bosne i Hercegovine?
1: Pa da kažem da je moja uloga kao nekog pokretača, evo, to bi svi drugi rekli, međutim ja bih rekao da ne bi ništa bilo od ovoga da mi nismo sinoć

0: kulturalizirano upotrijebili tu svoju pozitivnu energiju, sinhronizirali poteze, stvorena je sinergija koja je dovela sad do toga da imamo i u javnosti prepoznatljiv grad koji je imao svoju ulogu u srednjovjekovnoj Bosni, koji je imao svoje oblike, svoje vrijednosti, koji za istoriju Bosne i Hercegovine srednjeg vijeka imao veliki značaj.
1: Šta ste vi lično po profesiji? Profesor?
0: Ja sam profesor filozofije i sociologije.
1: Kako sociologija i filozofija u stvari nas dovode do istraživanja, do bavljenja svojom bližom sredinom?
0: Do istraživanja dovodi energija, znatiželja, znači izazov, odgovor na izazove. Ali kako, ja znam reći sada, znači, nisam profesor istorije, znači, ali sam profesor logike, znači, logike kao dijela filozofije, koja jako puno pomaže u, znači, analitičkom sagledavanju onoga što je realno prisutno na terenu i onoga što se u literaturi može naći. Znači, jako koristi da bi se kompletirala slika, da bi ta slika bila realna, odnosno što realnija. Znači, ali kao profesor filozofije znam da sloboda mišljenja, uma, predstavlja jednu pokretačku snagu. Znači, bez onog vizije, bez ovoga hrabrosti da se čovjek upusti, da ide naprijed, nema napretka, znači. A ovdje sam ja uz podršku baš mnogih ljudi ipak otvorio.
1: Osjetili tu energiju, otvorili put za razvoj te energije.
0: Otvorio jednu knjigu u kojoj se nije znalo čega ima, znači, i knjiga se dopunjuje stalno.
1: I kako biste vi u stvari opisali fondaciju od 2015. godine do ove 2025.
0: Pa,
1: ima li neki opis fondacije?
0: Ovako, znači, fondacija je sasvim je opravdana bila odluka da se mi upustimo u formiranje fondacije, odnosno organiziranje pravno prepoznatljivog oblika djelovanja. I shodno okolnostima u kojima je se to odvijalo, naša procjena je bila da, znači, jedan dio se razvija na lokalnom nivou, gdje su lokalne udruge, a drugi dio da se razvija kao jedan stručni format koji u korelaciji sa ovim neformalnim, zavičajnim, znači, angažmanom balansira, znači, da se tema ne udalji u nekom nerealnom obliku, kao što imamo primjera
1: Na, naravno, historija daje nam puno elemenata za maštu, tako da je to savršeno ovako nekako.
0: Ovdje je bitno, izvinjavam se, reći da, znači, fondacija rukovodi upravni odbor, koji je ta energija, izvršni organ, ali fondacija ima svoj stručni savjet koji je sastavljen od 35 ljudi raznih struka. U tom stručnom savjetu imamo 15 univerzitetskih profesora. Znači, sve je to garancija da ono što se radi, ono što fondacija sada radi, da je to na neki način samim učešćem stručnjaka tog formata i verificirano ili se verificira u hodu.
1: Koje značajne datume je fondacija do sada obilježila? Sad da spomenemo i promociju značajnih knjiga i izložbi iza kojih fondacija stoji, obzirom da ste spomenuli da su značajni članovi fondacije, niz profesora, uglednih ljudi Bosne i Hercegovine. A sa druge strane govorimo o jednoj historijskoj činjenici iznad Ilijaša, koja u suštini jeste neistražena.
0: To pitanje je

0: Podrazumijeva puno
1: odgovora, slušamo vas.
0: O toj činjenici bih prvo, znači, ako pogledamo podatke koji se nalaze u literaturi unazad 15 godina, vidjet ćemo da i arheološki leksikon, na primjer, govori o ovome gradu kao nekom malom vlastelinskom zamku o dužine 50 metara, širine 5 do 8 i tako dalje.
1: Na kojoj nadmorskoj visini moramo i to reći?
0: Na nadmorskoj visini je 882 metra. Ta pozicija je idealna po ocjenama stručnjaka za postavljanje jednog takvog grada koji je zahtijevao jak odbrambeni sistem. I ovdje su arhitekti tog vremena postavili vrlo inventivno, znači, elemente odbrane uklopljene u prirodne predispozicije, tako da oni nisu zahtijevali puno ulaganja, pružali su maksimalnu zaštitu.
1: Da pojasnimo, znači, tom dijelu tvrđave se može prići na dva načina, teži i lakši, ili tako?
0: Da.
1: Koja su to dva načina?
0: Pa teži je svakako litice kanjona, njegova pozicija na vrh brda, znači sa sve tri strane, on je okružen, dakle, nepristupačnim stijenama, liticama i kanjonima, kuda može samo da napreduje dobro obučeni alpinist, znači. A jedini mogući pristup je jednom stazom uskom, koja je opet bila kontrolisana sa dvije pozicije, znači, jedna kula istočna koja je sad renovirana, ona je imala ulogu da spriječi prilazak gradu sa te pozicije, a ova druga kula koja dođe posjetiocu iza leđa kad priđe gradu je djelovala, dakle, u slučaju nepoželjnih gostiju.
1: I lakši dio, koji je lakši dio iz...
0: Lakši dio je taj iz sela Kopošići, znači, gdje je nekropola Stečaka, koja je ukupno mjesto vlasnika grada ili vlastelina koji su koristili grad u jednom historijskom periodu, znači.
1: I o tome ćemo razgovarati. Šta za vas lično, u stvari, znači starobosanski grad Dubrovnik iznad Ilijaša? Kako bi vi kao Perica dali svoju emociju tom gradu? Pa jedno pitanje, jel tako, možda malo
0: da,
1: čudno?
0: Ali bi prije rekao da je grad dao emociju meni, znači, da sam ja, ali vidim i da svi ljudi oko fondacije uživaju u onome što se događa. To je istraživanje, to je zaštita grada i to je promocija. Znači, razni oblici promocije postižu to da se sve veći broj ljudi interesuje, uključuje i da doprinosi da se ta lijepa priča, upravo to, znači, lijepa priča pronosi dalje.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne

0: naravno, jer sam ja rekao da su to okvirne da. Brojke, naravno...
1: Nisu bitne brojke, ni u 50, ali je bitno ovo, značaj. Znači, da, značaj. A Marko Vego, naš poznati istoričar, je napravio jednu kartu srednjovjekovne Bosne u koju su unesene sve značajnije pozicije tog vremena. A Pavo Anđelić, njegov kolega, je napravio organizacijsku strukturu te srednjovjekovne bosanske države. Ona je bila sklopljena od župa kao osnovnih jedinica. Sve te župe su imale svoja središta i gdje su bili smješteni glavni gradovi, naravno.
0: Ja bih rekao da je Bosna i Hercegovina bila gusto naseljeno područje.
1: Jako naseljeno za srednji vijek, dakle, ali glavni centar jedne od tih župa koja se zvala Vidogošća ili Vogošća bio je ovaj grad Dubrovnik, dakle.
0: Koji se spominje, evo sad idemo na ovaj drugi dio.
1: Da, on se spominje 1244. godine u povelji Bana Ninoslava. Župa se spominje, znači...
0: Zbog čega? Slušamo vas.
1: Pa, sad je znači...
0: Ono što je bitno, ekonomija je u pitanju.
1: Dobro, možemo to tako reći, ali... Znači, rekonstrukciju tih srednjovjekovnih župa napravio je Pavo Anđelić i zadnju je definirao ovu župu Vidogošću. Znači, ustanovio je da ona zahvatala područje desnih pritoka gornjeg toka Bosne. To su rijeka Vogošća, rijeka Ljubina, rijeka Misoća i rijeka Stavnja. To je otprilike područje sadašnjih općina Vogošća, Ilijaš, Breza, Vareš, ali do jednog perioda 1395. godine pripadao je toj župi i područje Olova. To su i poslije u literaturi područja na kojima je bilo izražena privreda visoko akumulativna grana,
0: ekonomija.
1: Rudarstvo. U zaleđu, znači, grad Dubrovnik je jedini u toj regiji bio koncipiran urbanistički i infrastrukturno kao ti veći gradovi srednjeg vijeka, jer je sastavljen od gornjeg grada, to je odbrambena tvrđava, koja je imala 4 kule i dvor. Ispod toga je donji grad, to je bedemima opasano naselje. Ja moram, gledalcima malo stvoriti ilustraciju. Ako gledamo travnik, na primjer, ovaj naš Dubrovnik je prilično sličan po tlocrtu i po veličini, iako je naš Dubrovnik za koji metar, da kažem, veći.
0: Naravno, i sad ono što želim da približim svima, vi ste znači, pokušali malo ovako da ljudi imaju vizuelno šta to znači kada bi se crtalo. Kopošići su dosta značajni i kao arheološko nalazište. Ja ću reći da po svim ovim knjigama koje sam ja pročitala sad da je i nekropola starobosanskog grada Dubrovnik i nekropola Kopošić je tokom vijekova bilo izloženo pljačkama. Međutim, nije to spriječilo naše arheologe u Bosni i Hercegovini da ipak nastave tragati. Tako da Kopošići spadaju u stvari vjerovali ili ne, nalazište tekstila. Slušamo vas, kako je došlo da nam samo kratko ispričate o tome šta je nađeno i zašto je to bitno.
1: Pa mislim, Kopošići su opet na našu inicijativu, znači zaštićeni nacionalni spomenik od 2003. godine. A navelo nas je na taj prijedlog insistiranje ocjena Đoke Mazalića, koji je dakle u to vrijeme radio u muzeju i likovni je stručnjak, završio u Pragu, upravo je završio studije likovne u Pragu, kad je istraživo Kopošiće. I on je na osnovu elemenata koji su i sad prepoznatljivi, znači vrijednosni elementi za ocjenu umjetničkog djela, on je rekao da je zaključio svoj rad rečenicom da je ovo naš najljepši spomenik srednjeg vijeka koji ima umjetničke vrijednosti.

0: sačuva ovaj podanike. I pošto nije moglo sve stati na 50 konja, kraljica je sakrila dvije bačve blaga u njivu koja se i dan danas zove ovaj Pozlačenica.
1: Da li se prokopavala Pozlačenica? Da li se zlato tražilo?
0: Prema toj baš legendi koja je ovako najupečatljivija, kaže se da su mještani izlaz u oči blagovijesti, znači vjerskog praznika, izlazili su na okolna brda i gledali prema Pozlačenici da bi uočili ovaj gdje gori svjet, ovaj svjet, gdje se javlja svjetlost, jer navodno zlato
1: ovaj sijava
0: jeste u oči toga. I onda naravno onaj ko kao uoči sutra je išao da pokuša to pronaći i tako.
1: Jako volim ove legende i jako su romantične sa jedne strane, sa druge strane istražujemo, gledamo gdje je to, kuda je to naša Bosna i Hercegovina kroz historiju bila, jer podsjećamo, u 13. stoljeću područje između Sarajevskog i Visočkog polja pripadalo je staroj bosanskoj župi Vidogošći, Vogošći, u kojoj je Dubrovnik zajedno sa Podgrađen, glavni politički centar župe. Prvi put se spominje u zapisu Dubrovačke kancelarije u kojem se govori o prijevozu robe do Deževica pod Visokog i do mjesta zvanog Dobro u Nonić, gdje je pripadao u stvari bosanskom krezu Batiću iz doba kralja Tvrtka drugog, o čemu svjedoči stećak sa natpisom iz Kopošića. Restauracija starog grada, koji je u jednom periodu srednjovjekovne Bosne bio i stolni grad, značila bi ne samo entuzijastima koji ovu priču održavaju živom, već i sarajevskoj okolini kojoj bi dala neki drugačiji turistički pristup. Ako sam dobro sve ovo rekla, naš sagovornik, predsjednik Fundacije Starobosanski grad Dubrovnik Perica Mijatović, mislim da bi to trebali evo i da doživimo.
0: Pa sve je to što ste rekli tačno, dakle, ali samo jedan manji dio materijala.
1: Pokušao sam da sažmi.
0: Da. Ono što je jako važno za ovaj grad, to su podaci iz dijela Dubrovačkog hroničara Jakova Lukarevića, koji je pisao 1605. godine. A on kaže da su Dubrovnik u Bosni sagradili dubrovački trgovci kad su napravili kombinaciju sa Kulinom banom o eksploataciji rudnog bogatstva. Ta teza je potiskivana kroz, iako on ima izvore svoje, znači navodi izvore za tu ovaj priču, potiskivana je od strane historiografa iz raznih razloga i skoro je i zaboravljena. Međutim,
1: mi je dovodimo u život.
0: Ja mogu reći ovo, naša istraživanja najnovija pokazuju da ta teza je osnovana, i to jako osnovana, jer je Dubrovnik jedan ekonomski centar, a registrujemo rudarstvo u neposrednom njegovom okruženju.
1: Znači, a to je Bosna i Hercegovina. Danas o historiji Bosne i Hercegovine u emisiji Susreti zahvaljujemo se našem gostu, predsjedniku Fundacije Starobosanski grad Dubrovnik Perici Mijatoviću. Hvala vam velika.
0: Hvala vama.
1: Pomoć u realizaciji emisije Haša Kurspahić, tehnička realizacija Elma Musić, urednica i voditeljica emisije Arina Tavro.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom, nakon vijesti u 11 sati.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt 12. maja objavio da podnosi ostavku, krenule su spekulacije o izboru njegovog nasljednika. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su da novi visoki predstavnik bude Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope. U toku je razmatranje političara i diplomata koji bi mogli biti kandidovani. U javnosti se govori o više imena, a Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Washingtona. Dva člana zastupničkog doma američkog kongresa, Kit Selfi iz Republikanske i Suhas Sabramanjam iz Demokratske stranke, trebali bi posjetiti Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda. Održat će nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret sa članom predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, kao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu će naravno biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovožda Južna interkonekcija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na Globsec forumu 2026 u Pragu na panel diskusiji iza čekaonice preispitivanje proširenja.

0: povodom katastrofalne situacije u novoj željezari Zenica, na kojima će biti usvojen zakon o postupku vanredne uprave u toj kompaniji, saopćeno je iz koordinacije. Kako poručuju, nije riječ o jednoj firmi, već pitanju opstanka hiljada porodica i budućnosti industrijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Navode da se prilikom kupovine željezare uprava obavezala na povećanje proizvodnje, unapređenje uslova rada, nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Tada nisu govorili da će im prioritet postati političko lobiranje i pokušaj blokiranje institucija da raspravljaju o problemima koje su sami proizveli. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjetio je na drugu godišnicu usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. poručivši da nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Tog 23. maja 2024. pobjedila je Bosna i Hercegovina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Kako je dodao, pokazano je da se glas istine može čuti i uvažiti u ključnim svjetskim institucijama. Na Višegradskoj Ćupriji obilježena je 34. godišnica zločina nad Bošnjacima tog dijela Bosne i Hercegovine. Od maja do decembra 1992. jedinice Vojske Republike Srpske ubile su 3000 višegradskih civila, među kojima je i više od 140 stradalih u živim lomačama. Za posmrtnim ostacima gotovo 600 ubijenih i dalje se traga. S mosta Mehmed Paše Sokolovića u Drinu je simbolično spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na žrtve zločina u Višegradu. Na sastanku premijera Srbije i Republike Srpske predsjednik vlade RS-a Savo Minić najavio je da će u roku 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Napomenuo je da je ovaj projekat zbog niza administrativnih problema bio u zastoju, ali je naglasio da je osigurana saglasnost od Hrvatske i Crne Gore. Premijer Srbije Đuro Macut rekao je da je plinska konekcija Srbije i RS-a izuzetno važna. Istakao je kako očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definirana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde kubnih metara godišnje koriguje novim pravcem dužine otprilike 60 km. Studenti ponovno na slavi, zahtjev isti, izbori. Dolazak na skup najavili su akademski građani i aktivisti iz svih dijelova Srbije. Već su počela okupljanja na 4 lokacije u Beogradu. U poslijepodnevnim satima uputit će se ka Trgu Slavija. Preduzeće Srbija prevoz saopćilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji obustavljen.
1: Studenti i građani dolaze iz raznih dijelova Srbije, a organizatori protest najavljuju kao jedno od najvećih okupljanja u posljednjih nekoliko mjeseci. Zahtjev isti, izbori. Sloganom "Ti i ja Slavija jer studenti pobjeđuju", poručuju da žele poslati poruku zajedništva i nastavka građanskog pritiska. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
2: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovdje na Slaviji. I da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
1: Okupljaće se na 4 lokacije s kojih će se u poslijepodnevnim satima uputiti ka Slaviji, gdje se od 18 do 20 sati očekuje veliki broj građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do sada je mnogo puta najavio izbore za ovu godinu, ali nisu formalno raspisani. Srpska napredna stranka, čiji je Vučić formalno član, najavila je skup u centru Beograda od 26. do 29. maja.
3: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
1: Studenti u blokadi u Kragujevcu su prije nekoliko dana objavili i stav o Kosovu, koje su nazvali neotuđivim i sastavnim dijelom Srbije. Zoran Savić, aktivista nevladine organizacije.
4: Ubacivanjem teme uopšte Kosova u njihovu, ako mogu da kažem, predizbornu kampanju je jedan način da sigurno oduzmu tu temu Aleksandru Vučiću i Srpske naprednoj stranci, na kojoj ona zaista eksploatisala glasove čitavih, evo koliko već, 14 godina.
1: Preduzeće Srbija voz saopštilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji izgleda po navici u oči svih demonstracija obustavljen. Studentski protesti u Srbiji traju od kraja 2024. godine nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je poginulo 16 ljudi.

0: Međuvremenu su organizovane blokade fakulteta, protestne šetnje i skupovi u više gradova. Nadležni su i za današnje okupljanje najavili pojačano prisustvo policije i posebne mjere sigurnosti. Dušan Janjić, politički analitičar.
1: Slaviji će se dogoditi ne samo repriza skupa koji je bio pre godinu dana na Slaviji, nego će se dogoditi jedan novi moment. Ovo je neki moment u kome će se tačno odmeriti pojačana snaga narodnog pokreta i otpora u odnosu na vlast. Biće to iskušenje i za same studente da zapravo nađu svoj fokus. Ne verujem da će im fokus i dalje ostati isključivo izbori, tako da očekujemo da će predstaviti deo svog programa i da će izmeriti prema odzivu da li je vreme da se zapravo traži ostavka Aleksandra Vučića.
0: Organizatori poručuju da očekuju mirno okupljanje i pozivaju građane da dođu u što većem broju. Nakon današnjeg skupa biće poznato i da li će studenti najaviti nove proteste i blokade u narednom periodu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Svijet.
3: U eksploziji plina u rudniku uglja grupacije Tongju u kineskoj pokrajini Shanxi poginulo je najmanje 90 osoba. Na dužnosti je bilo 247 radnika, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao biti veći. Riječ je o posljednjem u drugom nizu razornih i smrtonosnih incidenata povezanih s rudarenjem uglja u Kini. Početkom 2000-ih dogodio se više rudarskih nesreća u kojima je poginulo više od 100 ljudi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova i načelnik vojske Pakistana bili su u Teheranu radi bilateralne razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, dodavši da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je da pitanje Hormuškog moreuza te američki napadi na brodove povezane s Iranom također moraju biti predmet razgovora. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je odmazdu nakon što je optužio ukrajinske snage za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Prema njegovim riječima, Ukrajinci su izveli udar u tri talasa, upotrijebivši 16 dronova. Prema navodima lokalnih vlasti, u noćnom napadu na grad Starobiljsk u Luganskoj oblasti poginulo je 10, a povrijeđeno 38 osoba. 11 ljudi vodi se kao nestalo. Ukrajinska vojska saopćila je da je pogodila štab elitne ruske jedinice za upravljanje dronovima Rubikon u Starobiljsku, ali nije precizirala je li riječ o istoj zgradi za koju Rusija tvrdi da je bila meta napada.
2: Kultura.
3: U Narodnom pozorištu Mostar održana je ceremonija dodjele nagrada 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska. Kamerni teatar 55 ostvario je izuzetan uspjeh s predstavom Potpuni stranci, za koju su im dodijeljena čak tri velika priznanja. To je potvrda snažne veze predstave s publikom i njenog izuzetnog umjetničkog kvaliteta, ali i još jedno veliko priznanje ansamblu i kolektivu kamernog teatra 55.
2: Sport.
3: Novosti iz svijeta sporta donosi kolega Dario Božić.
4: Odigrane su preostale tri utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, nakon kojih je riješena jedna dilema u borbi za opstanak. Rudar je u Prijedoru dočekao osvajača kupa naše zemlje ekipu Zrinskog i domaćin je odlično počeo, pošto je Romera već u 5. minuti pogodio za 1-0. Uslijedio je preokret u režiji Nemanje Bilbije, koji je prvu u 34. minuti izjednačio na 1-1, a onda je 3 minute kasnije postigao i drugi gol za vodstvo gostiju iz Mostara. Rudar se nije predavao, pa je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena golom Ritzmajera došao do novog izjednačenja. U drugom poluvremenu nešto lošija utakmica, a 20 minuta prije kraja Zrinski ostaje sa igračem manje na terenu zbog isključenja Mikića. Bila je to prilika za Rudar da dođe do pobjede i zadrži šanse za opstanak, ali je ostalo 2-2, tako da je tim iz Prijedora prvi koji napušta društvo najboljih. Radnik je na svom terenu u Bijeljini protiv novog prvaka Borca odigrao meč bez golova i to im je bilo dovoljno da osiguraju opstanak u društvu najboljih. U duelu timova koji se direktno bore za opstanak je Posušje na Mokrom Docu dočekalo Dobojsku Slogu i domaćinu je Remi bio dovoljan da osigura opstanak, ali su slavili gosti i to golom Damjanića u 89. minuti, tako da će odluka o drugom putniku u niži rang takmičenja pasti u posljednjem kolu. Posušje ima tri boda više od Sloge, ali gostuje kod borca i u slučaju poraza i pobjede Sloge u doboju nad otpisanim Rudarom,

0: U VV ligi ostaje Sloga zbog boljeg međusobnog skora. Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Prvi će na teren od 18 sati u Tuzlanskom mejdanu Sloboda i Bosna BH Telekom. Domaćini u velikom naletu jer je nakon uvodna tri poraza u Ligi 4 uvezao tri pobjede koje su ih dovele do polufinala. Bosna je s druge strane posljednji takmičarski meč odigrala 10. maja kada je u četvrtfinalu play-offa ABA lige poražena od Partizana. Gosti su svakako u ulozi favorita, posebno jer će biti domaćini u revanš utakmici. U drugom polufinalu se od 19 sati sastaju Široki i Gokea. Široki ima sjajnu sezonu i osvojio je ABA 2 ligu, a u posljednjem kolu Lige 4 su na gostovanju savladali Jahorinu, čime su izborili plasman među četiri najbolja tima. I Gokea je posljednji takmičarski meč odigrala prije tačno 20 dana kada su poraženi u duelu ABA lige od Spartaka. U posljednjih šest međusobnih prvenstvenih duela i Gokea je savladala Široki i u ulozi je favorita u ovom okršaju. Oba revanš meča polufinala se igraju u ponedjeljak. U Atini se igra Final Four košarkaške Euroligije, a odigrani su polufinalni mečevi nakon kojih smo saznali da će u nedjeljnom finalu snage odmjeriti Olimpijakos i Madridski Real. U prvom polufinalu je grčki Olimpijakos, najbolji tim regularnog dijela takmičenja, savladao aktuelnog prvaka Europe Fenerbahče sa ubjedljivih 79-61. Nije bilo nikakve neizvjesnosti u okršaju velikih rivala jer je grčki tim od samog početka kontrolisao utakmicu i poveo je sa 12-0, od čega se turski tim nije oporavio. Fenerbahče je skupo koštao veoma loš šut za 3 poena jer su pogodili samo 8 od 36 pokušaja. Amerikanac Peters je postigao 18 poena za 17 minuta u dresu Olimpijakosa, a Saša Vezenkov je dodao 16, iako u posljednjem periodu nije ni ulazio u igru. Kod sada već bivšeg prvaka Europe Fenerbahčea najefikasniji je bio Tarik Biberović sa 17 postignutih poena. Ni u drugom polufinalu nije bilo neizvjesnosti, a sastala su se dva španska tima, Valencia i Real. U duelu sa puno više koševa nego u prvom polufinalu, Real je slavio sa 105-90. Samo u prvom periodu je Valencia uspjela parirati Madriđanima, koji su nakon toga potpuno kontrolisali meč sa 14 ubačenih trojki i čak 19 skokova u napadu, 10 više od protivnika, što je i odlučilo pobjednika. Mario Hezonja je sa 25 poena bio najbolji pojedinac meča, a pratio ga je Lyles sa 17. Kod Valencije je Montero postigao 15 poena. Finale između Olimpijakosa i Reala se igra u nedjelju od 20 sati. U finalnoj seriji play-offa zapadne konferencije NBA lige odigrana je treća utakmica u kojoj je aktuelni prvak Oklahoma kao gost savladala San Antonio 123-108 i sada vodi sa 2-1 u seriji na 4 pobjede. Nakon uvodnog trijumfa Sparsa, Oklahoma je uvezala dvije pobjede, iako je San Antonio ovu treću utakmicu otvorio furiozno vodstvom 15-0. Gosti su se brzo pribrali i već u drugom periodu su se vratili u meč, a onda su pred kraj prvog poluvremena preuzeli vodstvo koje više nisu ispuštali i na kraju su slavili sa 15 poena razlike. Bio je to i okršaj dvije velike zvijezde oba tima, pa je tako Shai Gilgeous-Alexander za Oklahoma postigao 26 poena uz 12 asistencija, a Victor Wembanyama je za San Antonio također postigao 26 poena. Četvrta utakmica se igra u ponedjeljak i domaćin će opet biti San Antonio. Večeras treću utakmicu finala istočne konferencije igraju Cleveland i New York, a Knicksi vode sa 2-0.
1: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse, na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu.

0: U Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Doljani i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevno od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti dana Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Jasmina Šukalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

0: Dakle, slijede filmovi i pjesme iz posljednjih 25 godina Zlatnog Globusa, a počinjemo uz Mlade revolveraše, drugi dio, i pjesmu Blaze of Glory, koju je napisao i izveo John Bon Jovi za soundtrack album navedenog filma. Ova je numera je do 1990. godine pobjedila jaku konkurenciju iz filmova Dick Tracy, Kum treći dio i Razglednice iz pakla sa Meryl Streep u glavnoj ulozi. Nakon Bon Jovija nastavljamo uz muziku Brucea Springsteena, također osvajača Golden Globa iz 1993. godine, kada je njegova pjesma Ulice Filadelfije pobjedila u također jakoj konkurenciji sastav U2 i Janet Jackson.
1: Image Bonnie, you are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

Interesantan je podatak da su kroz 90. Zlatni globus čak 6 puta osvajale pjesme iz crtanih filmova, od kojih je 5 bilo iz Disneyjeve produkcije i jedna za Warner Bros., koju ćemo i slušati kao prvu od naredne dvije. Celine Dion je također obilježila 90. sa svojim uspjehom u filmskim pjesmama. Ova kanadska diva je praktično dobitna karta kada su u pitanju ovakve nagrade. Ona je Zlatni globus obilježila pobjedama 1991. 1997. i 1998. dok je 1996. godine izgubila od muzičke teme iz filma Evita, koju je izvela Madonna. S obzirom da su 90. obilježili crtani filmovi, obje pjesme koje slušamo u nastavku dolaze upravo iz ovog filmskog žanra. Prvo nas očekuje duet Celine Dion i Andrea Bocellija u pjesmi The Prayer iz filma Čarobni mač. Druga po redu je pjesma iz animiranog filma Pocahontas pod nazivom Boje vjetra, koju su napisali Steven Schwartz i Alan Menken, a izvodi je Vanessa Williams.

0: Live from the star-filled International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel, welcome to the 68th Annual Golden Globe Awards.
1: Za razliku od 90-ih, kada su animirani filmovi odnosili većinu statua, Zlatni globuse su, kada je u pitanju najbolja originalna filmska pjesma u novom milenju, preuzeli rockeri. Tako će u narednim minutama ljubitelji ovog muzičkog žanra uživati, jer će imati priliku poslušati čak i neke rijetke pjesme od strane najslavnijih vokala i autora rock muzike. Slušat ćemo Boba Dylana, U2, Mika Jagera, Prince-a i Eddie Vedera, jer su svi oni osvajali Zlatni globus u 2000.

Bio je to Bob Dylan, autor i izvođač pjesmi Stvari se moraju promijeniti iz filma Wonder Boys. Numera je osim Zlatnog globusa iste godine osvojila i Oscara, a režiser filma Curtis Hanson kao veliki obožavatelj Boba Dylana režirao je i video spot za ovaj single. Soundtrack album za film Wonder Boys prava je poslastica za sve ljubitelje muzike jer se osim Dylana na njemu između ostalih nalaze još imena Leonarda Cohena, Nila Younga i Van Morrisona. Slijede još dvije odlične pjesme iz filmova Katie Leopold i Bande New Yorka. Autori su opet ujedno i izvođači, a riječ je o Gordonu Sumneru, puno poznatijim pod imenom Sting, koji će nam izvesti pjesmu Until i fantastičnoj irskoj rock četvorki sastavu U2 sa numerom The Hands That Built America. Stingova pjesma je pravi raritet koji je teško pronaći osim na originalnom soundtrack albumu, dok su

2006. Zlatni globus dobija Princ za takođe vrlo rijetku pjesmu iz crtanog filma Happy Feet. Autor numere je naravno Princ, a The Song of the Heart je objavljena samo u sklopu originalnog soundtrack albuma. I broj 3 u ovom bloku je pjesma Guaranteed frontmana slavnog grunge sastava Pearl Jam Eddie Vedera, koji i pjeva ovu numeru iz filma Into the Wild iz 2007. godine. Pjesma je osim Zlatnog globusa tokom 2007. i 2008. imala još niz filmskih nominacija. Pa idemo u nastavku slušati Micka Jaggera, Prince-a i Eddie Vedera.

I za kraj upoznaću vas sa osvajačima Zlatnog globusa iz druge decenije 21. vijeka. Na samom početku nagradu je osvojila pjesma You Haven't See The Last Of Me na tekst i muziku Diane Warren, a u izvedbi Cher iz filma Burleska. Nastavilo se uz Madonu sa Masterpiece i Adele sa pjesmom Skyfall iz filma o Jamesu Bondu, a za naslove iz 2013. i 2014. godine globuse osvajaju dvije angažovane pjesme posvećene borbi Afrikanaca i Afroamerikanaca za jednakost, slobodu i ljudska prava. Tu je opet U2 sa filmom Mandela, Dugi put ka slobodi, i John Legend sa Come On u najnagrađivanijoj filmskoj pjesmi iz 2014. Glory iz filma Selma.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vizija, želja za suradnjom i kritički osvrt na vrijeme našeg življenja. Postulati su kojih se drže naši gosti.

0: Alma Ferović Fazlić, školovala se na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, nastavila na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, muzička pedagoginja, osnivačica Instituta za muziku, teatar i multimedije u Sarajevu, producentica muzička, redateljica, profesorca na Akademiji scenskih umjetnosti. Vratila si se u Sarajevo malo više od 10 godina. Zanima me, kad porediš šta si ovdje napravila, da si ostala u Londonu, da li bi to bilo više nego ovdje, lakše, ljepše, kako bi to izgledalo? Kad bi bilo da je bilo.
1: Nisam nikad u tom pravcu razmišljala i evo sad sam izazvana na razmišljanje u tom pravcu. Naime, nekako u startu ne bih mogla porediti stvari na način kako su se odvile u Londonu i ovdje, jer sam u Londonu primarno bila izvođač. Dakle, školovala sam se za muzički teatar i za izvođača u teatru i time sam se bavila i u samim predstavama, a i u ovim nekim turnijama koje su uslijedile u tih, eto, ukupno 7 godina koliko sam u stvari boravila gore. A ovdje sam primarno pedagog i to je u stvari na neki način završetak nekog mog idejnog puta koji sam, hajmo reći, sanjala dok sam bila mnogo mlađa, jer zaista sam željela ići u London zbog muzičkog teatra koji nigdje u regiji ne postoji i dan danas kao neka edukativna platforma. I kada sam se tamo ostvarila, želja mi u glavi bila da prenesem to što ja nisam imala priliku studirati i baviti se tim u Sarajevu, Bosnu i Hercegovinu, ali jednog dana. Istina, nije bila, nisam znala, to jest nisam planirala u startu kada će se desiti taj povratak, ali me nekako život i životne okolnosti su me vrlo iznenadno vratile upravo u tom nekom usponu, kontekstu ovog teatarskog svijeta. I sad kad sagledam s te daljine, iz tog nekog mjesta danas i onog što radim i čime se bavim, sigurno bi put bio drugačiji. Da li bi bio teži? Možda i ne bi, jer sam u Sarajevo, kada sam se vratila, počela sve iz nule. Dakle, muzički teatar ne postoji ovdje, nikakva edukacija, znači doslovno sam morala praviti mjesto za sebe, a i sve one za koje sam željela da se bavim tim istim čime se danas bavim ja. Tako da negdje za mene je sreća danas u stvari ovo čim se bavim mnogo veća nego što bi to bilo da sam ostala u Londonu i bavila se samo teatrom.
0: Znači, može

0: u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, da se izgradi umjetnička karijera, mlad čovjek može se izboriti za to, da tako kažem.
1: Smatram da može, jako je težak put. Kao majka dvoje djece, mislim da im ne bih poželjela nikada da prolaze taj put, ali naravno da ih ne bi ni stopirala u kontekstu ako je to njihova želja. Ali jako je teško, zato što smo jako mala sredina, jako je malo prilika za one koji su već etablirani, a kamoli za one koji dolaze. I mislim da je u umjetničkom smislu, ukoliko se neko bavi tim, neophodno provesti neko vrijeme u inostranstvu, jer se stekne jedno veliko iskustvo, postanete veći borac nego što ikada ste svjesni da možete postati, zato što nemate nikoga drugog da vam u stvari pomogne na tom putu, sami ste ostavljeni, jeli, da se borite. I u stvari to neko iskustvo, koliko god da traje, po meni, i meni je danas vrlo jasno da je to bilo ono najznačajnije što mi se dogodilo, da bih po povratku imala smjelost, hrabrost, viziju i na kraju krajeva najveći entuzijazam koji dan danas njegujem, da bih probala napraviti to što sam u stvari danas napravila.
0: U stvari, znači, šanse su iste, samo ima malo prilike jer smo mala zemlja.
1: Tako je, da.
0: Mlad čovjek, mlad umjetnik ili umjetnica i na zapadu nema put posut ružama, pa...
1: Tako je, ali ima mnogo više mogućnosti i ima mnogo više, kako bih rekla, subspecijalizacija. Znači, kod nas nekako u ovom smislu vrlo je jasna umjetnost. Dakle, a vani ili samo školovanje umjetničko, imamo tri akademije i to je to. A vi vani imate mnogo, mnogo, mnogo institucija, drugih akademija koje se bave razno raznim oblicima fuzije unutar umjetnosti. I samim tim je više mogućnosti za zaposlenje, više mogućnosti za bavljenje individualno umjetničkim stvarima. Tako da potpuno si u pravu kada kažeš da je jednako teško u kontekstu da nisu svi koji su predodređeni da završi neku umjetničku branšu, odnosno umjetničku školu, budu neki svjetski umjetnici. Naravno da nisu, ali imaju sigurno mnogo više mogućnosti nego mi i nekako mnogo su veće i šanse u stvari uspjeha, pogotovo kada dolazimo kao stranci. Koliko god je teško što nismo lokalno, jeli, oni koji su iz neke zemlje u koju idemo, ali s druge strane smo egzotični i to mjesto koje mi zauzimamo ne može zauzeti niko drugi. A kod nas, to sad ponovno govorim iz iskustva, dakle, se desilo nešto vrlo specifično i mogu da svjedočim tome i da kažem da je zaista tako, i znam još neke ljude kojima se to isto dogodilo, da su napravili to što su napravili upravo zato što dolaze iz Bosne i Hercegovine ili iz neke druge zemlje, a ne zato što su u ovom slučaju, na primjer, Britanci, jer sam tu živjela. Put je jednako težak umjetnosti, pogotovo danas u ovom svijetu u kojem živimo. Nije nemoguće ni vani, ni ovdje, ali je zaista isključivo, odnosno iznimno, pardon, teško i na jednoj i na drugoj strani baviti se tim, samo tim.
0: Da, i vrlo ovisi o karakteru osobe. Bez obzira na talenat, mora biti neka entuzijazam, snaga, prodornost i sve.
1: Tako
0: mi se bači.
1: Talent is overrated. To je ono što je danas u svijetu najčešća fraza i to je živa istina.
0: Da.
1: Jer vi, ako se bavite nekim umjetničkim, bilo kojim, jeli, smjerom u umjetnosti, podrazumijeva ste da imate talent, da ste talentovani.
0: Ne može tu doći bez talenta.
1: Tako je. Ali ako se na to oslanjate, nikada nećete napraviti karijeru.
0: Iz svega toga je proizilazi da mi imamo jedan BH kulturni identitet.
1: Tako je, imamo jak BH kulturni identitet, mnogo jači nego mnogo neke druge veće zemlje.
0: A zašto ga onda ovdje negiraju? Kako se desilo to, recimo, naš, kad dođeš u London ili bilo gdje drugo u bijelom svijetu, tebe prepoznaju sa tvojim BH identitetom i posebnošću. Ovdje, kad živiš, ne postoji BH posebnost i BH identitet. Kako se to desilo? O čemu se radi?
1: Pa ja mislim ovo što sam malo prije rekla, mi smo jako egzotični kao narod. Prvo dolazimo iz jugoistočne u stvari Evrope, centar. Znači, mi smo centar. Percepcija trenutno Bosne i Hercegovine još uvijek da smo istočna Evropa isključivo, pa nas se veže za taj istočni blok u stvari, a sama činjenica da se nalazimo u srcu i da smo neka raskrsnica kultura, religija, dakle, smo toliko zaista drugačiji i posebni, je nešto što je jako egzotično za ljude koji konkretno, evo, u mom slučaju su slušali te neke moje priče o tome odakle dolazimo, našem nasljeđu, kako muzičkom, tako i svakom drugom. I prosto nisu mogli da shvatili

0: te onu neku naj, kako bih rekla, nevjerovatniju u njima stvar, to je da postoji neka mala, malena zemljica u kojoj sve ovo ima i koja je, nije nalik ni na jednu drugu.
1: A ima samo 3 miliona stanovnika.
0: Mala. Dakle,
1: predgrađe Londona.
0: Za koju zaista nisu znali. Međutim, kada sam došla 2003. godine, odnosno druge, prvi put, i danas, evo, toliko godina, 20 godina nakon, svi znaju gdje je Sarajevo i da je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, tada nisu znali prije 20 godina. Svi znaju da je Sarajevo turistička atrakcija, šta imamo, šta su naše znamenitosti i tako dalje. Znači, toliko smo porasli u očima svjetskim, zaista, da je meni to recimo nešto što mi je sad trenutno nešto najdraži, s čim sam se
1: obradovala sve i to je nešto što mi trebamo.
0: Zaista je tako.
1: Šta je specifikum našeg kulturnog identiteta? Negdje sam pročitala da su tebi govorili da imaš neku bosansku dušu, bosanski sevdah, o čemu se...
0: Bol Balkana. Upravo tako. Dakle, mi smo, evo sad moram to normalno povezati sa onim čim se bavim generalno, dakle, a to je glas. Naš glas, pjevani pogotovo glas, oblikuje sredina. Dakle, sredina u kojoj smo se rodili. Oblikuje govor, znači naš govor koji je u potpunosti drugačiji u kontekstu produkcije glasa nego što je u Velikoj Britaniji. I sve ono što mi izvodimo, pjevamo, bilo da je potpuno isti repertoar kao što to izvode i Britanci, nikada ne može zvučati isto. Zato što u tom našem backgroundu u koji smo rođeni praktično, kao što je to kod njih muzički teatar, mi recimo jel sevdah od malih nogu spoznamo, kod njih je to taj upravo muzički teatar i oni ga njeguju na taj način, mi njegujemo svoje. Ali taj transfer kada mi iz ovog područja, generalno regiona, općenito Balkana, znači izvodimo nešto što je engleski jezik, nešto što je to drugo područje, to opet zvuči izuzetno egzotično i drugačije. E sad, duboko vjerujem da naše glasove formira emotivno stanje naših zajednice. Kako sam se rodila u Bosni i Hercegovini, u kojoj sam mojih 12 godina, jel, koja je doživjela rat, napunila sam se tugom u djetinjstvu, bol je bio nešto što je postalo dio mene i dio moje čitave zajednice, jeli, i porodice i svega skupa. I ta bol je nešto što se nosi unutra, dakle to je dio mene i dio nekog mog izražaja koji je očigledno u potpunosti prihvatio i moj vokalni aparat. To jeste, način na koji sam se izražavala i na način na koji sam nešto pjevala je jako povezan sa našom tradicijom. Kada uzmijete, recimo, evo da sad ne prolazimo kroz neke sevdalinke, ali mnogo ih je koje izazivaju neku, iako nisu tužne po tekstu, ali izazivaju tugu. Dakle, mi smo nekako sretni dok tugujemo, mi smo sretni dok plačemo. Dakle, to je jedna kontradikcija koja je u ovom kontekstu artističkom vrlo inspirativna za sve one koji ne poznaju tu vrstu emocije. Dakle, mi smo, ova teritorija, generalno Balkan je jednostavno nešto što svi percipiraju sa nekim bolom, sa nekom tugom, sa nekom vriskom, sa nekom jekom. Kad uzmete
1: previše,
0: upravo,
1: svega
0: dakle,
1: previše,
0: jednostavno proživljavamo duboko i užasno emotivno sve što nam se dešava. I to se projicira u našoj vokalnoj boji. Iako sam tada pjevala nešto što je pripadalo svijetu muzike koja je u Britaniji, odnosno u Londonu je producirana, ali je bila dio Finski, dio Indije, taj kolorit, odnosno boja glasa je izašla u prvi plan. I u kritici koju sam dobila je pisalo, ona nosi bol Balkana u svom glasu. I zaista ta rečenica je meni potpuno promijenila percepciju izvedbi, način na koji danas predajem i kako predajem i šta predajem. Koristim tu boju u stvari koju mi individualno ovdje imamo kao jedno sredstvo koje daje ogromne rezultate.
1: Jo, ja ću sad pitat nešto što je odvratno. Da li je to bošnjačka bol, srpska bol ili hrvatska bol?
0: Apsolutno bol Balkana. Dakle, nije uopće vezano ni za kakvu religiju, znači, apsolutno, to je bol
1: to nije našeg područja. Bol.
0: Ne.
1: Znači, to je naše područje. Mi na zapadu djelujemo kao jedinstvena zajednica, bez obzira, i isti smo, ne razlikuju nas, bez obzira koliko mi ovdje potenciramo tu različitost. Mi smo u suštini isti.
0: Pa ja ne mogu, dakle, ja sam rođena u Jugoslaviji, a danas živim u Bosni i Hercegovini. Moji prijatelji su, koji su danas moji prijatelji rođeni u Jugoslaviji, danas žive u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj ili u Srbiji. Dakle, ta vrsta sjedinjenja i načina života koji smo oduvijek imali, imamo i danas i imat ćemo uvijek. I to je nešto što je

0: što nas čini drugačijim, specifičnim, posebnim. I mislim da je količina ljubavi koja je na ovom nivou, dakle ne ulazim na političke nivoe naravno, nego na nivou ljudi običnih koji rade, koji žive, koji se raduju, koji slave praznike zajedno i tako dalje, nešto što je najvažnije u stvari, što nas odvaja u potpunosti od svih drugih zemalja. Tako da definitivno je to bol nekakve zajednice ako govorimo o ovom što smo jeli malo prije objašnjavali, da smo mi rođeni u tom nekom jadikovanju na kakav god način i ne mora uvijek biti tuga, zaista ne mora uvijek biti tuga. Mi jednostavno volimo da se jadamo jedni drugima i kad je nešto zaista za jadanje i kada nije. Tako da je to malo i komično u stvari, pa ali je činjenica da nas to obilježava.
1: Ali smo i beskrajni talenat. Da li mi kad odemo na zapad više radimo i manje očekujemo nego kad smo ovdje? Kad smo ovdje manje radimo, više očekujemo uspjeha i više očekujemo podrške, zajednice i svega. Da li smo u stvari mi malo razmaženi?
0: Odgovorno tvrdim, ali zaista nadovezujem se na to, odgovorno tvrdim da je život u našoj zemlji, sad govorim samo o životnim stvarima, ne o, o stvari kvalitetu života, da se bolje izrazim, mnogo, mnogo bolji nego što je danas kvalitet života naših ljudi koji žive konkretno u Londonu. Ovo govorim, dakle, potpunosti iz iskustva ličnog koje nije staro više od 2 dana. I to ne na osnovu jedne porodice. Dakle, mi imamo privilegiju slobodnog vremena, odlaska na planine, odlaska na more, na izlete, na večere, na ručak, velikom većinom, naravno da ima ljudi koji izuzetno teško žive i to je potpuno jasno, ali hoću da kažem da nismo robovi poslova i da nismo ljudi koji doslovno životare u ovom kontekstu življenja, dakle bivstvovanja zapravo.
1: Da,
0: ono nemamo tu vrstu zarobljenosti koju zapad ima. I kao neko koje živi u vremenu svojih 20-ih i 30-ih godina tamo i koja živim danas u ovom svijetu, nikada, da mi se ne znam šta ponudi, zaista, nisam sigurna da bih napustila ovu ljepotu duha i evo ovoga da možeš razgovarati, izdvojiti neko vrijeme, vidjeti neke prijatelje i tako dalje, čega jeste puno manje u zadnje vrijeme, istina, ali opet se stignemo vidjeti i opet stignemo imati neku vrstu radosti i zadovoljstva zajedno, a ne biti robovi nekog posla.
1: Da li nam onda samo politika smeta? Kako mi, ali kako onda da mi uzmemo stvar u svoje ruke? Da li je umjetnost ta koja može povezati i pobijediti političare? Zašto su političari glasniji od umjetnika?
0: Umjetnost apsolutno jeste neka vrsta pozitivnog oružja u rukama jedne nacije ili u rukama jedne zemlje ili pojedinaca ili kolektiva. Sigurno mi smo velike uspjehe napravili na pojedinačnom nivou. Na kolektivnom ne toliko, ali na pojedinačnom sigurno i po tome nas dosta, dosta ljudi u svijetu i poznaje. Ovo je nešto što smo već 1000 puta čuli, ali najveći problem je što je politika ušla u sve sfere od obrazovanja, umjetnosti, što su sve te pozicije na kojima su ljudi koji su politički, ne svi, ali velika većina, politički angažovani ili postavljeni ispred određene političke stranke, pa onda moraju da prate tu vrstu politike i nemaju ono neko svoje ja u potpunosti. Teško je da će ovako male sredine izboriti tu vrstu bitke, ali opet vjerujem duboko u te neke slučajeve, kako bih rekla, uvezivanja ljudi na nekom nižem nivou, jer mislim da nama ono što nekad nam zaista nedostaje je da se dignemo protiv nečeg. To me jako sekira.
1: Glas naroda,
0: ne mogu da shvatim koliko dugo možemo da gutamo određene stvari i vjerujem da će se jednog dana desiti to podizanje u stvari naroda koje će promijeniti određene stvari. Iskreno vjerujem u promjene i zaista, zaista vjerujem da su moguće i nekako s aspekta nekog ko odgaja 2 male djece želim da vjerujem da oni neće ići iz Bosne i Hercegovine i ja ću učiniti sve da oni ne odu iz Bosne i Hercegovine zato što znam kakav je život vani.
1: Može li angažirana umjetnost, u stvari je li ona neophodna, može li ona pridonijeti promjenama?
0: Pa jednim dijelom sigurno da može, ali ne može promijeniti sve. Ne vjerujem da može promijeniti sve, do sada bi se to dešavalo. Sigurno bi se do sada dešavalo. Imamo mnogo, mnogo jakih umjetnika koji ustanu, koji kažu šta misle, svjetski priznatih ljudi, koji jednostavno napišu nešto i sljedećeg dana je to već neka stara vijest, ide nešto novo. Tako da vrlo je kompleksno to pitanje, nisam dovoljno ni mudra, niti da poznajem toliko te, kako bih rekla, slojeve u kojima se mi krećemo, a

0: ali ne vjerujem da se to tek tako lako može promijeniti, ali opet s druge strane vjerujem u dolazak moje generacije, da budem vrlo iskrena, generacije ljudi koji su mnogo toga vidjeli, mnogo toga uradili, koji su dobri, časni, pošteni ljudi s kojima sam odrastala, za koje znam da žele dobro ovoj zemlji, ovim ljudima, i vjerujem u to u stvari kao esencijalnu promjenu koja mora doći, ako ništa smjenom generacija.
1: Nekako uvijek za mlade ljude koji su u srednjim godinama, koji su već trebali bi biti na nekom vrhuncu karijere, kod nas se kaže, oh, mlad je on, ima on vremena.
0: I umjetnost je širok pojam, recimo. Nije slučajno da velikom većinom Oscara dobiju ljudi koji su u nekoj dekadi oko 50. godine, između 40. i 50. Za određene umjetnosti potrebno je veliko zrenje. Dakle, morate imati nešto reći, jer umjetnost mora biti društveno odgovorna, barem ja u to vjerujem. Znači, ako nemam nešto reći kao neko koji ima neko iskustvo, onda je to moje djelo možda negdje pliče nego što bi trebalo biti. E, možda u tom kontekstu se ljudi posmatraju kao mladi su, pa ima vremena. Mada se ne slažem s tim, jer je jako puno mladih umjetnika koji su izuzetno mladi dosegli neke velike nivoe. Ono što mi imamo problem jeste nedavanje prilika mladim ljudima da bi stekli to iskustvo o kojem govorim, i to je recimo problem, i to mi nikada neće biti jasno zašto se dešava, ali kao neko ko je prije svega pedagog, zaista se trudi svakom svojom porom, dakle, bića, da budem vjetar u leđa. Jer u nekim danima kada je meni to trebalo, ni ja to nisam imala.
1: Gdje smo mi u svijetu muzike?
0: To je ovako danas generalno, ja mislim, jedno regionalno pitanje, ne samo pitanje Bosne i Hercegovine. Mislim da imamo daleko puno više da ponudimo nego što je trenutno prisutno na našem tržištu. Mi nemamo nove mlade zvijezde. Mi već odavno imamo jedan veliki gap, jednu veliku rupu u stvari u muzičkoj branši, gdje vi nemate soliste, gdje nemate, tek sad negdje u zadnjih možda 2-3 godine se pojavljuju neki ljudi koji su sjajni, ali nemaju priliku doći do recimo nekog menadžera koji će uložiti u njih, napraviti od njih neku zvijezdu. Dakle, imamo jedan generacijski jaz gdje uopće nemamo nikakvu vrstu, ne mogu reći proizvodnje kadrova, ali da pomognemo ljudima da se razviju i da postanu ti solisti, da postanu ti novi, neki novi BH ljudi, odnosno simboli u stvari muzički naše zemlje. Dakle, to nam već odavno fali, tako da mislim da smo prilično oštećeni trenutno u odnosu na ono koliko imamo i šta možemo da ponudimo.
1: Okupila si mlade ljude oko svog instituta. Da li su ti mladi ljudi različiti od onih recimo u Londonu, Parizu? Ili su isti?
0: Evo, sjećam se sebe u tom istom razdoblju sa kolegama, godinama, u stvari sa kolegama sa kojima sam studirala, to je u stvari to neko, taj neki uzrast. Svi smo mi bili jednako sa žarom da nešto napravimo, u želji da nam se pruži prilike, u želji da pokupimo svo silno znanje koje nam se davalo. Kroz rad sa studentima sve ove godine, mislim da je želja jednaka u stvari da se nešto dogodi, napravi, da se sanja na isti način s tim što mi sanjamo u našim okvirima, koji su realni takvi kakvi jesu, a mladi ljudi van sanjaju u nekim puno drugačijim, većim i širim okvirima. I to je ta razlika. Ili sanjamo da idemo negdje drugo. Što me uvijek nekako ražalosti u kontekstu da odlaze zauvijek za školovanje ili neki boravak, naravno, pa povratak u svoju zemlju da se nešto prenese, za to uvijek sam za, ali ovako žao mi je da odlaze ljudi, da sele u neke čak i regionalne zemlje gdje dobijaju veće šanse nego kod nas. To me najviše boli kao nekoga ko je pedagog i ko treba zajedno sa svojim kolegama biti podrška.
1: U svom institutu ti daješ ljudima, mladim ljudima šansu, već 10 godina pratim i znam da radiš mjuzikle. Kako su oni prihvaćeni kod nas? U stvari, razbijaš stereotipe.
0: Da, mjuzikli su nešto najljepše na svijetu, usuđujem se reći. Ma šta ko da kaže u ovom trenutku na to. Zašto? Prvo, to su jako, jako entuzijastične priče. To su priče, to su predstave sa kojih izađete sa osmijehom, sa kojih izađete pjevušeći neku pjesmu, sa kojih izađete puni emocija i neke radosti za životom, jer su takvi. Gledate ljude koji rade tri stvari u isto vrijeme, koji su fenomenalni pjevači, fenomenalni glumci i fenomenalni plesači. Ne zove se to džabo inostranstvu ili vani triple threat, dakle trostruka prijetnja. Tu su ljudi koji jednostavno sa jedne strane oni, a s druge strane da kažem ljudi koji

0: se bavi samo jednom od te tri umjetnosti. Izdiže muzički teatar kao jedan fenomenalan oblik komunikacije sa ljudima kroz te pozitivne priče iz života koji su opjevane i ispričane u samom repertoaru muzičkog teatra i iz iskustva. Pet produkcija koje smo do sada radili u Narodnom pozorištu u Sarajevu i šeste koju spremamo upravo za septembar ove godine. Mogu reći da nikada mjesec dana unaprijed niste mogli doći do karte, da su se reprize uvijek tražile, nažalost nismo ih mogli imati više od 4 godišnje, da su to bila iskustva u kojima nikada nije učestvovalo manje od 30 ili čak 40 ljudi, da smo iškolovali na stotine, zaista na stotine mladih ljudi, odnosno i djece od najranijeg doba, evo recimo od 6. godine života pa nadalje, kroz porodične mjuzikle koje smo radili, da su stali u produkcije rame uz rame sa, ne želim reći amaterima, već ljudima koji su tek krenuli, koji se nisu nastali baviti profesionalno ni glumom, ni pjevanjem, ni plesom, a koji su iznijeli te svoje zadatke fenomenalno, dakle stali su uz njih profesionalni glumci, profesionalni plesači, koreografi, solisti opere Narodnog pozorišta, jer su prepoznali taj entuzijazam, a što se tiče situacije kako ih je praviti, užasno ih je teško praviti, jako su skupi, produkcije su tehnološki komplikovane.
1: Što za tebe znači identitet?
0: Identitet, mislim da je to prije svega meni, za mene lično recimo, ako gledam iz prizme sebe na neki način, to je duša jednog bića u stvari, to je ono kako sagledavate svijet oko sebe kroz prizmu onoga odakle dolazite. Znači, za mene identitet je apsolutno moja Bosna i Hercegovina, koja mi je pružila tu tijelo, tu dušu koju sam spoznala od samog rođenja, pa potom napustila i vratila se. Dakle, tek sam postala u stvari svjesna svog identiteta odlaskom u neku drugu zemlju. Tako da, to je put duše neke koja se traži kroz život u jednom periodu i potom se smjesti i onda kaže, ja znam, u stvari, to je moj identitet, to sam ja, kroz 3 ili 4 stvari koje svaku osobu krase.
1: Osjećaš li nostalgiju za Londonom, za scenom, za pozor, za blještavilom tim?
0: Za London kažu the land of the great, generalno. Dakle, zemlja onih najboljih, najuspješnijih, kako god u nekom superlativu. Imala sam veliku nostalgiju, vrlo iskreno, do oktobra prošle godine, kada sam otišla nakon 10 godina prvi put u London, jer iz prazno raznih porodičnih razloga koji su bili lijepi, nisam imala mogućnost ranije i tada se zatvorio u stvari moj krug iznenadnog odlaska koji nije bio planiran i odlaska iz nekog potpuno drugog razloga, to je bio u ovom slučaju profesionalni razlog, gdje sam uspjela sagledati sve to isto kroz nekih 7 dana što sam nekada jako voljela, prolazila, živjela i bila najsretnija na svijetu iz ugla ove neke osobe sa konačno jasnim identitetom koja je sad tu gdje jeste, prošla to što jeste i vratila se u neki način u svoj drugi dom. London je za mene uvijek bio i ostaće dom u kojem sam se izrazila do maksimuma i to je nešto što pripada tamo. To nostalgiju više od tog trenutka uopće ne osjećam, jer prvo taj grad više nije isti kakav je bio, pod broj 1, pod broj 2 ja više nisam ista osoba također, pod broj 3 sve se mijenja, pa tako i stavovi i razmišljanja, i pod broj 4 ili pod broj 1 najvažnije je da je moja porodica, moja djeca i moj suprug su ovdje i to je moj dom i moji roditelji i tako dalje, ali kad ste mladi baš ne gledate tako, jel, već idete za prilikama i mogućnostima, tako da su to te promjene koje se dešavaju. Ali London je jednoj, ne samo London, nego i Velika Britanija cijela i čitav svijet, jednoj velikoj tranziciji gubljenja identiteta, doslovno gubljenja identiteta.
1: Gutanje identiteta.
0: Vi više ne znate ni ko ste, ni šta ste, ni šta želite biti i ostavljena vam je sloboda. Jako je puno depresije, jako je puno. Otvorite svaku torbu u Londonu, tašnu, naći ćete neke antidepresive. A s druge strane, biti najzahvalnija, ljubiti stope svog grada. Zaista, evo ovako javno govorim, kada sam se vratila, bila sam najsretnija na svijetu što sam se vratila, a s druge strane i tužna da taj grad prolazi kroz to što prolazi.
1: I znači, mladi čovjek treba otići i vratiti se.
0: Ja mislim da je to jedna dobra formula za, za, kako bih rekla, ispravan način razmišljanja, jer vi dok ne odete negdje uvijek imate ono osjećaj šta je to tamo, šta, kako to izgleda, da mi je ovo, da mi je ovo.

0: Ono, kada odete, onda sagledate i pluseve i minuse i onda kad se vratite, onda znate cijeniti mnogo više ono što imate i ono u stvari gdje treba da budete. Mislim da je jako bitno iz nekog temelja se iščupati u jednom trenutku života, ako je to, mislim, naravno želja te osobe, otići vani, proći to sve i potom se vratiti. To je meni bila moja formula za uspjeh. Ne mislim uspjeh poslovni, nego životni. Jer se osjećam kao da sam prošla jedan put koji zaista ni u jednoj sekundi, a nisu sve bile fantastične, lijepe i tako dalje, ne bih mijenjala. Zaista ni jedne sekunde. I to mi je negdje najvažnija lekcija za život i to je u stvari nešto što mi daje beskonačnu snagu da nikada ni u jednom trenutku ne odustajem od stvari koje želim da radim, dakle i u koje vjerujem i od nekog dobra koje želim da pronalazim u svemu. Dakle, u svemu. To je zaista jedna beskrajna inspiracija i snaga.
1: Slušali ste emisiju Skupa zajedno. U emisiji je govorila Alma Ferović-Fazlić, tonski snimatelji Anes Hašibegović i Željko Marković. Autorica emisije Svjetlana Živanov. Realizacija Radio Federacije Bosne i Hercegovine 2023. godine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Advokatske komore oba entiteta zajedno predložile novog visokog predstavnika. Najavljena posjeta dvojice američkih kongresmena Bosni i Hercegovini. Studenti na skupu na Slaviji u Beogradu zahtijevaju izbore. Iran poručio da sporazum o miru nije ni blizu postizanja.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt 12. maja objavio da podnosi ostavku, krenule su spekulacije o izboru njegovog nasljednika.
0: Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zajedno su predložile da novi visoki predstavnik bude Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope. U toku je razmatranje političara i diplomata koji bi mogli biti kandidovani za tu funkciju. U javnosti se govori o više imena, a Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Vašingtona.
3: Dva člana predstavničkog doma američkog kongresa, Keith Self iz republikanske i Suhas Sabramanijam iz demokratske stranke, trebali bi posjetiti Bosnu i Hercegovinu ovog vikenda.
0: Kongresmeni će održati nekoliko sastanaka u Sarajevu. Planiran je susret s članom predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, kao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu razgovora bit će odnosi Sjedinjenih država i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na Globseg forumu 2026. u Pragu u Češkoj na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice preispitivanje proširenja Evropske unije.
0: Konaković je poručio da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Naglasio je da politika proširenja danas predstavlja jedan od najvažnijih strateških instrumenata Unije za jačanje stabilnosti, otpornosti i geopolitičkog utjecaja Evrope.
3: Na Višegradskoj ćupriji obilježena je 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog dijela Bosne i Hercegovine.
0: Od maja do decembra 1992. jedinice Vojske Republike Srpske ubile su 3000 višegradskih civila, među kojima je i više od 140 spaljenih.

0: ubijenih u živim lomačama. Za posmrtnim ostacima gotovo 600 ubijenih i dalje se traga. S mosta Mehmed Paše Sokolovića u Drinu je i ove godine simbolično spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na žrtve višegradskog zločina.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podsjetio je da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srbiji.

0: već 195.
1: Bećirović je tim povodom poručio da nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Tog 23. maja 2024. pobjedila je Bosna i Hercegovina, pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović i dodao da je pokazano da se glas istine može čuti i uvažiti u ključnim svjetskim institucijama.
0: Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini pokrenula je projekat Electionville s ciljem da unaprijedi demokratsku pismenost i građanski angažman mladih te ukaže na značaj učešća mladih koji prvi put glasaju na izborima. Tim povodom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su se okupili srednjoškolci iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, kojima je omogućeno da preuzmu ulogu vijećnika i zajednički upravljaju simuliranim gradskim vijećem u izmišljenom gradu Electionville.
2: Cilj projekta je unaprijediti demokratsku pismenost i građanski angažman mladih.
3: Izuzetno je važno glasati i ako mi kao mladi ne izađemo na izbore ili ne iznesemo svoje mišljenje, kako onda da očekujemo da napravimo neku promjenu ili da se desi nešto bolje
4: u tim nekim prvim koracima, da steknemo tu političku svijest. Smatram da moramo da se više edukujemo na tu temu, jer nažalost danas mladi, 90% njih ulaze u politiku, jer kako kažu imaju zasiguran posao.
5: Ove godine ću izaći na izbore, je prvo kao ovo mi prvi put da na izbore uopće izlazim, ali isto tako smatram da, iako možda nekad mislim da nema neke opcije da se izađe iz ove trenutne situacije, opet smatram da treba da izađemo, da pokažemo javnosti, da mi želimo prikazati ove budućnosti, da promijene trenutno stanje u društvu.
2: Učesnici su stekli bolje razumijevanje kako funkcioniraju institucije i procesi donošenja odluka, te na koji način njihovo učešće u spomenutim procesima utječe na upravljanje. Helena Lagerlof, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini.
6: Ovu igru smo odlučili prakticirati u Bosni i Hercegovini, pogotovo zato što će mnogo mladih ljudi prvi put glasati na izborima ove godine, što je velika odgovornost, ali i pravo. Svi znamo da nemaju baš svi ljudi na svijetu pravo da glasaju.
2: Također projektom se promovira građansko učešće i odgovornost, te ohrabruju mladi da konstruktivno učestvuju u procesima donošenja odluka. Ajka Ročanin, izvršna direktorica Instituta za razvoj mladih KUD.
7: Na neki način institucijama želimo ovdje poslati poruku da trebaju mnogo više davati prilike mladim ljudima da učestvuju u procesima donošenja odluka, ne zato samo što su to zakonske obaveze propisane zakonima prema mladima u Bosni i Hercegovini, nego zato što je to i suštinski važno.
2: Predrag Puharić, zamjenik gradonačelnika Sarajeva.
8: Gde zaista bez učešća svih nas, pa tako i mladih, jednostavno demokratija ne može funkcionisati, a na nama da političarima naravno da omogućimo da njihov glas bude što aktivniji uključen i što kvalitetniji sadržajniji uključen u sve politike koje kreira.
2: Tokom maja, juna i septembra bit će organizirano više događaja širom Bosne i Hercegovine s ciljem jačanja kritičnog mišljenja, dijaloga i pregovaračkih vještina kod mladih. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: U Srbiji studenti ponovo na slavi, zahtjevi isti, izbori. Dolazak na skup najavili su akademski građani i aktivisti iz svih dijelova zemlje. Nakon okupljanja na 4 lokacije u Beogradu, u ovim trenucima kolone se kreću ka slavi kako bi svi zajedno iznijeli zahtjeve na protestu od 18 do 20 sati. Preduzeće Srbija voz jutros je saopštilo da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji obustavljen.
9: Studenti i građani dolaze iz raznih dijelova Srbije, a organizatori protest najavljuju kao jedno od najvećih okupljanja u posljednjih nekoliko mjeseci. Zahtjev isti, izbori. Sloganom "Ti i ja Slavija jer studenti pobjeđuju", poručuju da žele poslati poruku zajedništva i nastavka građanskog pritiska. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
10: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovdje na slavi. I da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
9: Sa 4 lokacije na kojima su se okupljali u ovim trenucima

0: Sima kolone se kreću ka Slaviji, gdje se od 18 do 20 sati očekuje veliki broj građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je do sad mnogo puta najavio izbore za ovu godinu, ali nisu formalno raspisani. Srpska napredna stranka, čiji je Vučić formalno član, najavila je skup u centru Beograda od 26. do 29. maja.
1: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
0: Studenti u blokadi u Kragujevcu su prije nekoliko dana objavili istav o Kosovu, koje su nazvali neotuđivim i sastavnim dijelom Srbije. Zoran Savić, aktivista nevladine organizacije.
2: Ubacivanjem teme uopšte Kosova u njihovu, ako mogu da kažem, predizbornu kampanju je jedan način da sigurno oduzmu tu temu Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, na kojoj je ona zaista eksploatisala glasove čitavih, evo koliko već, 14 godina.
0: Preduzeće Srbija voz saopštilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji izgleda po navici uoči svih demonstracija obustavljen. Studentski protesti u Srbiji traju od kraja 2024. godine nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je poginulo 16 ljudi. U međuvremenu su organizovane blokade fakulteta, protestne šetnje i skupovi u više gradova. Nadležni su i za današnje okupljanje najavili pojačano prisustvo policije i posebne mjere sigurnosti. Dušan Janjić, politički analitičar.
3: Slavije će se dogoditi ne samo repriza kupa koji je bio pre godinu dana na Slaviji, nego će se dogoditi jedan novi moment. Ovo je neki moment u kome će se tačno odmeriti pojačana snaga narodnog pokreta i otpora u odnosu na vlast. Biće to iskušenje i za same studente da zapravo nađu svoj fokus. Ne verujem da će im fokus i dalje ostati isključivo izbori, tako da očekujemo da će predstaviti deo svog programa i da će izmeriti prema odzivu da li je vreme da se zapravo traži ostavka Aleksandra Vučića.
0: Organizatori poručuju da očekuju mirno okupljanje i pozivaju građane da dođu u što većem broju. Nakon današnjeg skupa biće poznato i da li će studenti najaviti nove proteste i blokade u narednom periodu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Svijet. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine. Na dužnosti je bilo 247 radnika, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao biti veći. Riječ je o posljednjem u dugom nizu razornih i smrtonosnih incidenata povezanih s rudarenjem uglja u Kini. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno sastali su se načelnik Pakistanske vojske i ministar unutrašnjih poslova u Teheranu radi razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora o okončanju neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, te dodao da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Pitanje Hormuškog moreuza i američki napadi na brodove povezane s Iranom moraju biti predmet razgovora, istakao je Bagai. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je odmazdu nakon što je optužio ukrajinske snage za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Prema njegovim riječima, udar je izveden u tri talasa uz upotrebu 16 dronova. Prema navodima lokalnih vlasti, u noćnom napadu na grad Starobiljsk u Luganskoj oblasti poginulo je 10, a povrijeđeno 38 osoba. Još 11 ljudi vodi se kao nestalo. Ukrajinska vojska saopćila je da je pogodila štab elitne ruske jedinice za upravljanje dronovima Rubikon u Starobiljsku.
5: Demografske promjene u Bosni i Hercegovini su realnost. Populacija je sve starija, a zbog odlaska mladih sve manje onih koji se mogu brinuti o starijim članovima porodice. Stoga raste i interes za centre za starije i nemoćne osobe. Liste čekanja sve su duže, a mjesečne cijene smještaja nadilaze prosječnu penziju.
6: Penzionisana profesorica njemačkog jezika Mila Mandurić u Mostarskom centru za stare i iznemogle osobe boravi četvrtu godinu. Uslugom je zadovoljna, sa drugim korisnicima se dobro slaže, a djeca joj često dolaze u posjetu.
7: Oni mi dolaze veoma često, plate mi dom, ono što nedostaje do 1000 maraka, odu u prodavnicu, kupe sve što treba.
6: U dvije jedinice Mostarskog centra boravi oko 120 osoba treće životne dobi. Mnogi od njih nisu u mogućnosti da sami finansiraju

0: financiraju boravak, iako je ovaj centar najjeftiniji u ovom dijelu zemlje. Prosječna penzija u Federaciji BiH iznosi oko 840 konvertibilnih maraka, dok su cijene najjeftinijeg smještaja i brige nešto više. Adelisa Delić, socijalna radnica u Centru za stare i iznemogle osobe Mostar.
1: Prva je za pokretne korisnike, ona iznosi 900 konvertibilnih maraka, druga je za nepokretne korisnike, ona iznosi 1100 konvertibilnih maraka i imamo jednokrevetne sobe koje iznose 1000 konvertibilnih maraka.
0: Cijene u drugim centrima su nešto više, a u pojedinim dostižu i do 2800 konvertibilnih maraka, što zavisi od pokretljivosti korisnika. Uprkos tome, liste čekanja postaju sve duže. Ana Pavlović, voditeljica Doma za stare i iznemogle osobe Emaus, i Adelisa Delić, socijalna radnica u Centru za stare i iznemogle osobe Mostar.
2: Definitivno svim zahtjevima ne možemo udovoljiti. Imamo listu čekanja koja je poprilično duga.
1: Definitivno jesu veće i postoje, ali zavisno od kategorije korisnika. Veća je potražnja za nepokretne, smještaj za nepokretne korisnike i tu je lista čekanja duža, dok je za pokretne korisnike zaista taj proces ide brže i manja je lista čekanja.
0: Sve više i korisnika kojima je potrebna palijativna njega. Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedostaje centar za takvu vrstu korisnika. Samo u ovom domu potražnja premašuje kapacitete od 25 do 30%. Nedostaje i osposobljenog osoblja u ovom sektoru, a izvjesno je da će pritisak na sistem nastaviti rasti. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini i regionu i dalje su u porastu. Kupovina prve nekretnine za mlade teško je ostvariva, istaknuto je na međunarodnoj konferenciji Izazovi tržišta nekretnina u Mostaru. U radu skupa koji su organizovali Privredna komora Federacije i Udruženje posrednika u prometu nekretnina, učestvovali su stručnjaci iz te oblasti iz zemalja regiona, razmijenjujući iskustva i nudeći moguća rješenja.
4: Iz Federalne gospodarske komore i Udruženja posrednika u prometu nekretnina poručili su da su zadovoljni poslom koji obavljaju na tržištu nekretnina. Ipak, dosta je stavki u zakonu koje je nužno promijeniti, te očekuju da će što prije započeti izrada izmjena i dopuna zakona. U današnje vrijeme, poručio je Marko Šantić, predsjednik gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, luksuz kupiti nekretninu.
5: Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz. Kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje, krediti, vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu.
4: I u Hrvatskoj, koja je članica Europske unije, cijene nekretnina su izrazito visoke i teško priuštive prosječnim građanima, poručio je Boro Vujović, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kaže da visoke cijene i dugotrajna procedura dobijanja dozvola umnogome usporava razvoj gospodarstva.
6: Jedan od razloga zašto su skupe nekretnine, zato što je teško dobiti dozvolu, zato što nema dovoljno građevinskog zemljišta i zato što onda jedan investitor, kad je dobio dozvolu, tu hoće izvući maksimum, jer u konačnici su investitori ti koji najviše riskiraju, a proces traje 5 godina.
4: Slični su problemi, složili su se sugovornici u svim zemljama regije. Zaključci će poslije ove konferencije biti upućeni svim kreatorima i sudionicima na tržištu nekretnina, a koji bi trebali poslužiti za formiranje boljih zakonskih regulativa i odredbi. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Turistička zajednica Ljubuški intenzivno radi na pripremama predstojećih manifestacija koje su i proteklih godina okupljale velik broj posjetilaca i ljubitelja hercegovačke tradicije, vina i prirodnih ljepota. Posebno raduje činjenica da vodopad Kravica već na početku turističke sezone bilježi odlične rezultate uz dolazak brojnih gostiju iz cijelog svijeta.
7: Iako je zbog globalnih okolnosti teško predvidjeti kakva će biti špica sezone, cilj je jasan, privući goste da u Ljubuškom ostanu više dana, a ne samo na jednodnevnim izletima. Upravo zato dodatni napori ulažu se u promociju prirodnih, kulturnih i gastronomskih sadržaja. Brojne manifestacije tijekom godina su stekle tradiciju i prepoznatljivost, a među njima se posebice izdvaja Ljubuški outdoor festival koji počinje 29. svibnja. Veronika Pinjuh, ravnateljica turističke zajednice grada Ljubuški.
8: Dakle, tu promoviramo trčanje, biciklizam, planinarenje, paragliding, utrka kajacima, futsal, košarka, dakle sve ono što se može raditi tijekom godine na području grada.
7: Jedan od najatraktivnijih lokaliteta u Bosni i Hercegovini

0: Vodopad Kravica, najprepoznatljiviji simbol Ljubuškog i cijele rijeke Trebišat. Kupanje u prirodnom ambijentu nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nikica Vučić, direktor javnog poduzeća Parkovi d.o.o. Ljubuški.
1: Mi smo prošle godine imali preko 400.000 posjetitelja. Ja se nadam ove godine da će ta brojka ostati na toj razini, ako ne, da bude i veća.
0: Vučić ističe da značajna sredstva ulažu u marketing i promociju destinacije na međunarodnom tržištu. Cijene ulaznica i usluga ostale su na razini prošle godine, dok se najveći broj gostiju očekuje od sredine lipnja. Poljaci su najbrojniji, no turisti dolaze iz svih krajeva svijeta. Turistkinja iz SAD-a. Mi smo došli danas samo na dnevno putovanje, smješteni smo u Dubrovniku, nakon ovog idemo u Mostar i natrag. Turistkinja iz Crne Gore.
2: Ovo je drugi put, baš smo nedavno gledali uspomene, ovdje smo bili 2017. godine prvi put.
3: Kako vam se dopada?
2: Divno, prelepo. Prelepo kao i uvijek, divno, voda, prirodna.
0: Turistkinja iz Rusije.
4: Very beautiful, very awesome.
0: Jako, jako lijepo. Priroda je najveći umjetnik. Zadovoljni su i ugostitelji na Kravicama. Marko, ugostitelj.
5: Radim već 3 godine, početak i odrčaj, ima stvarno dosta ljudi iz svih zemalja, stvarno ne možemo se žaliti.
0: U tijeku su i pripreme za jedan od najznačajnijih vinskih događaja u Hercegovini, 4. Trnjak Fest, koji će biti održan 20. lipnja. Zdenko Milas, predsjednik Udruge vinogradara i vinara Ljubuški.
6: Da, kroz taj festival pokažemo značenje domaćih sorti, autohtonih sorti, naša sva nastojanja oko oživljavanja, odnosno prezentiranja jedne sorte grožđa koja je odavno u našim krajevima, ali koja eto nije doživjela prije nas jednu afirmaciju u smislu autohtonosti.
0: Uz Trnjak Fest sredinom kolovoza bit će održana i manifestacija Kuša Ljubuška vina, koja svake godine okupi više od 1000 posjetitelja. Upravo spoj prirodnih ljepota, aktivnog turizma i bogate enogastronomske ponude potvrđuje da Ljubuški sve sigurnije gradi status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija u Hercegovini. Za Federalni radio, Kristina Marković.
7: Kultura. Sinoćnjim čitanjem uz svijeće okončano je obilježavanje 80 godina od osnivanja biblioteke u Brčkom. Detaljnije u prilogu Admira Kadrića.
8: Ideja o okupljanju i čitanju uz svijeće je bazirana na tome da se prisjetimo, ističe rukovoditeljica biblioteke Brčko, Leila Hogić, činjenice da...
9: Nekad se i čitalo u svijeće, sada je to romantično, ali želimo da pokažemo čitaocima da se može čitati u svim okolnostima i da je biblioteka otvorena i za inovacije, za nove ideje, za druženja.
8: Unutar obilježavanja 80. rođendana Brčanske biblioteke organizovali smo tokom sedmice koja je na izmaku, nastavlja Hogić, nekoliko veoma po nama uspješnih dešavanja unutar same biblioteke.
9: Mi smo se zaista potrudili da u toku ove sedmice obilježimo na najbolji mogući način 80 godina ove izuzetno važne institucije za naš grad, tako što smo ukazali na važnost svih naših čitalaca, od onih najmanjih jer smo imali dan djece, do omladine jer smo imali dan mladih, preko naših odraslih čitalaca i zavičajnih pisaca.
8: Kako je ovom prilikom saopšteno, Brčanska biblioteka zvanično ima preko 3500 članova, u većini su to učenici i nezaposlena lica, kojima je na raspolaganju preko 130.000 knjiga, kao i to da je ovdašnja biblioteka uvezana u informacioni sistem COBIS na nivou države, te da se prate najsavremeniji trendovi i kad je riječ o digitalizaciji u ovoj oblasti. Inače, okupljeni čitaoci svih generacija nisu krili oduševljenje samom idejom čitanja uz svijeće, kao ni svim drugim sadržajima organizovanim povodom 80 godina od formiranja biblioteke u Brčkom.
10: Struje je super i struje je u redu, međutim svijeće uistinu daju neki drugi trenutak i nakon dugog dana kad čovjek malo odmori, jeli popali par tih svijećica oko sebe, otvori neku knjigu koja mu se doima, iako to nije dobro za vida, pače, ali ne mora se stalno.
11: Za večerašnju prigodu sam odabrala našeg Brčaka, Rahmetli Bekim Majsa Iranovića. Juče je bila godišnjica njegove

0: smrti, a Bekim je isto tako dijete našeg grada. Večera sam htjela ponovo po ko zna koji puta pročitati ponešto ovdje u ovoj prekrasnoj atmosferi.
1: Kako i dolikuje obilježavanje 80. rođendana Brčanske biblioteke, zaključeno je, pored čitanja u svijeće, i velikom rođendanskom tortom.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan.
3: Advokatske komore oba entiteta zajedno predložile novog visokog predstavnika. Najavljena posjeta dvojice američkih kongresmena Bosni i Hercegovini. Studenti na skupu na Slaviji u Beogradu zahtijevaju izbore. Iran poručio da sporazum o miru nije ni blizu postizanja.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Miranda Fejzagić.
5: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Gradiška, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 18, Livno 21, Sarajevo 22, Srebrenica i Tuzla 23, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Prijedori i Sanski most 25, te Mostar i Trebinje 29 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Gledajte u programu Federalne televizije.
10: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse, glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, problemima u domaćem mljekarskom sektoru, najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama.
9: Samo u programu Federalne televizije.

Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Sarajevo dobija svoja pjevačka imena, stvara svoje hitove. O gradu se počinje pričati sa respektom i van granica Bosne i Hercegovine kao muzičkom centru u narastanju. Deceniju prije, 15-godišnjaci i nešto stariji svojim talentom i umijećem pokušavaju se nametnuti sarajevskoj publici. Kemal Monteno, Hamdije Čustović, Zdravko Čolić, Neda Ukraden, Ismeta Dervoz, Jadranka Stojaković, Mahir Paloš i još mnogi, mnogi drugi u sedmoj dekadi prave veliki bum. Zahvaljujući svom interpretativnom umijeću, ali i kvalitetu kompozicija, postižu velike uspjehe. Festival Vaš šlager sezone, osnovan 3 godine ranije, veoma brzo dolazi u istu ravan sa ostalim jugoslovenskim festivalima tog vremena. Imati atribut festivalskog grada za interpretatore, autore, ali i same građane Sarajeva puno je značio. U grad će početi dolaziti ne tako često brojna poznata imena iz svijeta muzike. Blood, Sweat and Tears bio je prvi sastav koji će u grad donijeti novi stilski pravac.
1: Mi smo bili predgrupa Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears je došao i zatekao nas baš kad smo mi probali neke stvari i kasnije smo počeli to svirati. Da je tad gitarista Blood, Sweat and Tears, Steve Katz, on je stajao ovako na pozornici sa strane i gledao, i kad smo završili taj blok, on je prišao i poklonio meni usnu harmoniku i sve trzalica. I rekao, momak, vi ste izgledali na pravom putu. What goes up
2: must come down. To je jedna američka grupa u prevodu Krvno i suze, koja je došla na turneju po cijeloj Jugoslaviji. Iz razloga Amerikanci poslali malo da promijeni imidž Amerike nakon Vijetnamskog rata, i oni su došli u Skenderiju i održali jedan fantastičan koncert. I poslije tog koncerta sve se promijenilo o našem shvatanju muzike. Znači, oni su bili ti benda koji je spojio big band i rock and roll band. To je znači jedna strašna harmonija s jednim izvanrednim pjevačom koji se zvao David Clayton Thomas. I poslije toga drugčije se počinu svirati bas gitare, drugčije bubnjare svire, drugčije se pjeva.
0: Blood, Sweat and Tears, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, samo su neki od sastava koji su rado slušani u to vrijeme.
3: Slušala se muzika, slušali se strani bendovi, i mi smo postojali uz tu muziku, slušajući i vježbajući i svirajući. Pravili smo jedan ogroman repertoar i postali smo sve bolji i bolji.
4: I grupe kao što su Deep Purple, ne znam, Led Zeppelin, malo ih 60-te slušao, ali su mi jači ostao utisak nego ove grupe sa synthesizerima koje su svirale.
5: Deep Purple je toliko autorski moćan bio. Oni su imali taj teški rok, ali je bilo puno dobre melodije.
3: Tada se odlazilo na u inostranstvo, na te neke rock festivale ili koncerte ti poznati grupa, to je bilo u izobilju.
0: Muzika 70-ih godina stilski donosi jednu čvrstinu, jasnu ritmičku pulsaciju, snažan ritmički poticaj koji će kao lavina ponijeti sve za sobom. Kompozicije Tom Jonesa bile su omiljene na ovim prostorima. Kako se u gradu percipirala muzika s kraja 60-ih godina u odnosu na onu koju će donijeti 70-te godine, Ljubo Pavlović kaže.
6: To je, ne mogu reći, bio sukob generacija, nego prelazni period gdje je stariju generaciju zamjenjivala mlađa. To su godine kada je došlo do, ne do sukoba u muzici, nego do onih starih vrijednosti koje su se zvale šansona, San Remo, ne znam, ono, smekšano, šlagerski, do varijanti koje se zovu pop, pa kasnije i rock.
7: Znam da smo počeli svirati u školi na igrankama i da je tad nastala prava ekspanzija u stvari rock'n'rolla.
8: Rock'n'roll je u vrijeme komunista

0: šta, to je bila više religija nego muzika. Nije to bila samo muzika, bila vjera.
1: Mi smo živjeli taj život, taj rock and roll.
2: Baviti se muzikom i to rock muzikom značilo je da si veoma avangardan, da si frajer, da si važan, da te ganjaju cure.
3: Ja moram reći što je Goran također rekao, baka, mi smo svi počeli svirati zbog cura, mislim, to je tako nešto reći, jel, u profesionalnom svijetu muzike, to je onako malo.
2: Ja sam svirao i klavir i sintesajzer. Međutim, kad sam vidio da je sintesajzer i klavir u drugom redu, u pozadini, nisu mi mogli curice vidjeti. I onda sam ja krenuo gitarom i, boga mi, front, prvi red, da bi se dopao djevojkama.
0: Kao što je sve u prirodi regulisano, tako i kod čovjeka. Nismo mi baš tako daleko odmakli evolucijom.
3: Sad kad slušam te stare snimke koje su nastali iz zezanja, koje su nastale zbog cura, koje su nastale zbog, ne znam, iz dosade, ne znam, iz nečega, neke inspiracije, to danas čovjeka sluša, to je takva muzika, eto, savršeno.
4: Na igranke nositi u to vrijeme svoj instrument nešto je što se podrazumijevalo, pa čak i kada je težina instrumenta znatno prelazila težinu muzičara koji je svirao na njemu.
5: 70. godine nosio se pijanino. Kad nemaš ništa drugo, nosiš iz kuće pijanino na nastup. Tako.
4: Mjesta na kojima su se održavale igranke tih 70. ostaće ista kao i desetljeće ranije. Plesne forme bitno će se razlikovati od onih iz 60. godina.
6: Plesalo se ovako po generacijama. Fis je ostao, ali ne zadugo. Sloga je egzistirala i egzistira do današnjeg dana. Ekonomija, odnosno aula ekonomskog fakulteta, svi smo je zvali ekonomija, ona je dala utočište studentima. Plesalo se u gradskoj kafani, ne mnogo, ali se plesalo.
7: Hamam bar, gradska, tu sam bio svoj nasu. Tu je bilo, nema kraja. Šalju cedulice, cura preko glave. Ljubavi, strasti, svega, a posebno taj liđa, to je bilo taj, znam se ono vrijeme, kabel 20 metara, ali mi će im ja šefku reku, nabavim knjuć koja je bila majer i to skupo, ama ne mora biti skupo, bila ne bio, daj da uđem malo među raju i bogam ga nabavim.
4: U gradskoj kafani karijeru su gradili mnogi pjevači tog vremena. Jedan od njih je bio Dino Kunić, a drugi je bio Slobodan Vidović, koji će tu početi pjevati nakon odsluženja vojnog roka.
8: Lijepo bila vojska, ali ja se vratim, znam 10-12 pjesama. I sad je prva tura, su oni odsvirali, sad 8 sati, Slobodan Vidović uzme mikrofon, otpio jednu turu, u 9 sati otpivam drugu turu i tu fali malo, jedna pjesma, falim. Ja onako slučajno kažem, pa bili, ja mogu neku starogradsku. Ja sam krenuo, ne znam ili da li kad je ovaj ruđo mali ili ruzmar nemoj, zel nešto sam pošao pjevat. Istog časa jedan čovjek malo krupniji s brkovima se pojavio. Tamo gleda, ja se prepao. Šta je, to je bio Brano Medan, direktor koji je obožavao starogradsku muziku.
4: Starogradskoj muzici sredinom 70. godina posvetit će se i Sabahudin Kurt, koji će joj ostati vjeran do kraja pjevačke karijere. Ovaj stil muzike i pored narastajuće pop-rock scene u gradu, cijelo vrijeme imaće svoje ljubitelje. Otvaraće se novi i novi prostori u kojima će se njegovati upravo ovaj muzički žanr.
6: Plesalo se u hotelima obavezno, u hotelu Evropa, u ljetnoj bašti, a recimo tu dugo vremena svirali oni showmeni. Nije se moglo desiti da ti budeš slobodan subotu ili nedjelju, da nemaš neki posao da svira. Bez obzira da li za novac ili ne. To je radilo punom parom.
9: Ono što je rađeno i na zapadu, rađeno je i ovdje. Jel, dajte ljudima hljeba i igara, dajte im muzike, dajte da plešu.
4: Prostor koji je otvoren samo godinu dana ranije, u kojem je grupa Čičak svirala rekordnih 26 sati, postaće na neki način hramom kulture u gradu u koji će početi dolaziti domaća i strana svjetska imena.
6: Gradnjom doma mladih, odnosno centra Skenderija, a ovo je bilo istinsko i pravo sastajalište za sve ljubitelje muzike,

0: u bilo kojem obliku, jer je imalo amfiteatar, imalo je disco klub Kaktus, imalo je dancing dvoranu, a imalo je rezervnu binu gore na drugom spratu.
1: Grad koji je bio vlasnik ovoga objekta je uložio novac, pa su sarajevski muzičari dobili prvoklasnu opremu. Tu se pojavila Orange i Marshall, pojačala i ozvučenje, što je bilo nedohvatljivo za te male rock grupe.
2: Bilo je omogućeno grupama da u 10 garderoba sviraju i da vježbaju, i onda naravno oni koji su se izdvajali po kvalitetu, oni su imali mjesto da budu prisutni na stage gore.
1: Sve se to dešavalo ovdje, gdje je jedna ličnost koja je zaboravljena također stvarala atmosferu. To je bio jedan pjesnik, Ahmed Muhammed Imamović, poznat po svom sloganu, rođen tamo negdje u Bosni, koji se oblačio u bijelo i on je vodio program. Jednom je, sjećam se, na bijelom konju izašao na pozornicu Doma mladih.
0: Nikad u životu nisam vidio da neko voli pjesnika kao što su mladi ljudi volili njega tada. To je fenomen bio jedan koji nijedan pjesnik nije doživio. Volili bi jednom doživiti pa da umru, ali eto, on je stalno doživljavao. To su ovacije bile. Hiljade i hiljade mladi ljudi mu je skandirao.
2: Zbog onoga što smo mi tako dobro radili godinu dana, mi dobijemo nagradu da idemo na putovanje Italija, Španija, Tunis, Malta. U Barceloni ja uđem u diskoteku i naravno zijanim se kad sam vidio, jer nisam nikad vidio takvu diskoteku. Uzmem olovku i papira i priđem i popisujem šta od opreme koristi ta diskoteka. I kad sam se vratio u Sarajevo, u našoj ekipi radio jedan čovjek, tehniku, zvao se Branislav Stupar. Ja ga pitam, da li možeš ti ovo sve napraviti što sam ja donio na papiru? Kažem, naravno da ne mogu, nikakav problem.
3: Kao dodatni ugođaj za mlade Sarajlije tog vremena, pored svih navedenih prostora i sadržaja, predstavljaće moderno uređeni disco klub Kaktus, u kojem će početi zabavljati mlade poznati DJ tog vremena Šukrija Tutić.
2: Šukrija Tutić je bio DJ, poznati sarajevski DJ koji je imao posebne način prezentacije muzike, jer je stalno svake 7 dana je dobio najbolju i najkvalitetniju muziku iz Hamburga.
1: On je također okupljao svake večeri u Domu mladih u Kaktusu 1000 do 1500 ljudi, nastupao u crnom kožnom odijelu sa žaruljama. Svuda oko sebe je plesao. On je već tada bio zvijezda večeri u tim svojim poslovima DJ-a.
4: Ja sam tu prvi put, znate, u ovom Kaktusu disco klubu, Šukri, jedan legendarni DJ sa slobodnim ponašanjem koji je tu vrtio mikrofon, pleso, znate, otvarao nas, znate, trebalo je puno snage da kreneš, da počneš. Bilo je raje, znate, stidljivi, pa neugodni, pa hajmo, pa. I onda je on nas otvarao, pa onda uzmu da mi plešemo, pa, znate, prvi korac, tu sam bio.
5: Koliko bi ja mogao o tome kad se vratim, ona treba reći da je to 70. godina. 70. godine. Zahvaljujući određenoj instituciji koja će postati nešto kao hram kulture, to je bio Dom mladi, koji je producirao određene i ljude i novi sadržaj zabave za mlade, jer su mladi do tada imali nekoliko klubova u koji su išli.
3: U Domu mladih u to vrijeme nastupaju najperspektivnije sarajevske grupe, Indeksi, Ambasadori, Čičci. Veliki je bio broj onih koji su u tom periodu maštali da se pojave na sceni Doma mladih.
6: Dobro se sjećam rahmetli Selver Brdarić, koji će kasnije biti poznati i popularni pjevač grupe Kod, je dolazio i gledao to, na primjer, bio je tu samo kao onako nešto, skupljio neke flaše, neke, čistio je. Samo mu je bio cilj da vidite velike, velike već zvijezde. Jel? Za naše uvjete to su bile već velike zvijezde, jel? Indeksi, Ambasadori, tako da.
3: Ne bi trebala iznenaditi činjenica da su u periodu o kojem govorimo večeri poezije predstavljale značajnu ulogu u obrazovanju mladih, ali i jedan vid zabave u to vrijeme.
7: Iste moje generacije su zaista pisali mladi ljudi koje kasnije

0: je vrijeme potvrdilo kao vrhunske književnike, novinare i tako dalje. Ja sam objavljivao svoju poeziju i novele. Ranko Ritman je išao sa nama u ekipi, on bi nas pratio na orgulja. To su bili stali uz muzičku pratnju.
1: Onda je on mene zamolio da sad s njim nastupam, da nešto tu sviram, neku podlogu pravim, da ta poezija njegova dobije još jedan fon, neki iza. I tako smo mi to, dosta toga smo napravili.
0: Jedna od pjesama koja je već i tada pogurila, onako baš bila vrlo zapažena i draga, rado čitana i recitovana, je bila pjesma Negdje na kraju zadiš. Boris isto ta pjesma strašno dobila. On meni stalno znao mi reći, pa daj nekako da to, pa rekao, evo ti imaš tekst, sjedi u klopi. I on je probao, ne, valjda to je taj proces, je trajao, bogam, podugo, dvije godine. I onda je došao u kuću, rekao, znaš da, da mi riješimo jedno taj problem za uvijek. I to mi je rekao, slušaj, evo ti, prvi dio i kraj će se recitovat, a mi ćemo napisat, ti mi napišem, da te pjevni dio, potpuno nov.
1: Čičak je bio neko ko je bio stalno manje ili više prisutan u tom okruženju, ne samo indeksa, uopšte. I on je prije svega tekst, on je pjesnik. I tako da je to, eto, ta neka saradnja i sinergija se ostvarila i na negdje na kraju zatišu.
0: Negdje na kraju zatišu je za 1970. godinu. U trajanju od 11 minuta i 20 sekundi, koja se često emitovala u emisiji Vlatka Markovića, koji je tada vodio jednu hit emisiju Konci za 10 gramofona, da se tako zvala. Ona je u svojoj konkurenciji svih šlagera, hitova, trominutnih, pjesama, ona je bila proglašena od strane slušalaca za najslušaniju pjesmu 1970. godine. Negdje na kraju zatiša. A kako se emitovala? Jedne sedmice prvi dio, a druge sedmice drugi dio.
2: Jedan neprijatan slučaj, moj prvi u radiju. U emisiji svoje sam pustio Negdje na kraju zatišu, koja mi je bila božanstvena kada sam je dobio od Hame. Trajala je, ne znam, mnogo, mnogo minuta. Posle emisije me zvao odmah glavni urednik, ne muzičkog programa, nego Radio Novog Sada. Kako to, šta je to, kako to, ne znam, 12-13 minuta ili koliko je već trajala, na šta to liči, ono, nije kapirao da se muzika menja, da nije ostalo na Beatlesima i te dvominutne, trominutne pesme, već se pojavio underground, progresivna muzika, tako da mi je to bio neprijatan, prvi neprijatan slučaj.
3: Period o kojem govorimo je vrijeme samog uzleta pojedinih sarajevskih bendova. Momci koji će ubrzo napraviti nešto novo, Goran Bregović, Zorana Ređić, Željko Bebek i Edo Bogeljić u tom trenutku borave u Italiji zabavljajući italijansku publiku. U Napolju odlaze kao grupa Codex i to na poziv Renata Pacifica, poslovnog čovjeka koji ih je slušao to ljeto u Splendid baru u Dubrovniku. U studiju muzičke produkcije radi se nesmanjenim tempom. Sve je veći i veći broj mladih koji ulaze u studij radeći svoje prve snimke.
4: Svi smo maštali kako ćemo mi ući u taj studio na radiju da snimimo neku pjesmu. I onda jedan po jedan od nas je to doživljavao. Ja.
3: Najmlađa od njih bila je Ismeta Dervos, koja će se upravo te godine po prvi puta pojaviti na jednom od festivala, pesmi Leta. Ismeta kaže:
5: zaista mi nije važno čak i ako na kraju budem posljednja. Ima vremena za sve. Treba se penjati stepenicu po stepenicu, zar ne?
3: Nakon objavljivanja spiska učesnika velikog putujućeg festivala Pesma Leta 70. mnogi su se pitali ko je Ismeta Dervos. Da li je ovoj do tada nepoznatoj djevojci zaista mjesto među čuvenim imenima i da li će mlada gimnazijalka iz Sarajeva moći da se suprotstavi jednom Šerfeziju, Kovaču, Jevremoviću, Bobi Stefanoviću i Radmili Mikić? Mišo Kovač će pred polazak muzičkog karavana iz Beograda reći:
6: Ismetina je prednost što je mlada i nepoznata i da će sigurno osvojiti simpatije publike.
7: Eso je na Mladi pevaju proljeću svima nama rekao: možete doći u Daniela Ozme na audiciju da vidimo hoćete li pjevati na idućim festivalima, ali hoću da znam kakvi ste učenici. Pa, do duše u to doba mi smo imali svi 15-16

0: 17 godina, Jadranka 17, ja 15. Tako da on je brinuo o tome da mi i kao osobe moramo ozbiljno pristupiti tom zadatku i tom poslu kojim smo se kasnije bavili.
1: Svojom pojavom na festivalu Ismeta je očito zadovoljila kriterije koji su ispred produkcije bili traženi od mladih pjevača u to vrijeme. Mlada interpretatorka ubrzo će pokazati svoje prave pjevačke kvalitete dolaskom u tada renomirani ansambl Ambasadori na mjesto vokalne solistice. Pored Esada Arnautalića teško je bilo u to vrijeme prikriti određene pjevačke nedostatke. Međutim, procijeniti nečiji smisao za stvaranjem i komponovanjem bila je velika Esina odlika.
2: Esad Arnautalić kaže, možda bi ti najbolje bilo da ne pjevaš. Kažem ja, zašto? Ne pjevam ja, rekao. Ni lošio, nešto bolje od drugih. Kaže, isto si mi Kemal Montaigne. Imaš pravo, ja ću tebi otvoriti da ti snimaš, ti si kantautor kao i on. Ali te tvoje pjesme najbolje bilo da je neko drugi pjeva. Bilo bolje za pjesmu.
1: Vrijeme koje dolazi, ubrzo će pokazati ispravnost Esinih procjena. Na samom početku 7. desetljeća polako će dolaziti do izražaja kompozitorska umijeća pojedinaca koji u to vrijeme nisu mogli ni zamisliti gdje će ih daleko odvesti njihova inventivnost. Ranko Boban, Kemal Monteno, Narcis Vučina, Jadranka Stojaković, Gabor Lenđel i mnogi, mnogi drugi počeće stvarati svoja remek dijela. U ovom desetljeću nastaće možda neke od najljepših kompozicija svih vremena, komponovanih na ovom podneblju. Sarajevo, ljubavi moja, zemljo moja, bacila je sve niz rijeku, ti si mi bila u svemu naj, naj, naj, i mnoge, mnoge druge. Iz današnjeg ugla gledanja teško je i zamisliti koliko se pažnje posvećivalo muzičkom stvaralaštvu. Samo 70. godine za potrebe većine regionalnih festivala u Sarajevu se snimaju desetine i desetine novih kompozicija. Te godine samo Esad Arnautalić piše za 4 festivala: Splitski festival, Vaš lager sezone, Beogradsko proleće i Pesmu leta. I upravo te godine nastaće nezaboravna melodija koja će biti izvedena na Splitskom festivalu 1970. godine u interpretaciji Radojke Šverko, Kud plovi ovaj brod.
3: Povratka nema.
1: Kompozicija Kud plovi ovaj brod nadmoćno će pobjediti na Splitskom festivalu te godine.
4: Radojka Šverko je meni, na prvi put kad sam gledala njen nastup, kad sam slušala njen glas, ja sam bila očarana. Ja sam bila fascinirana. Ja sam rekla u jednom momentu, u stvari pomislila onako kao dijete, rekla, ja ću da budem ovakva. Ja ću onako da stanem na scenu, ja ću onako da pjevam.
5: Treba da znate da sam ja prvi snimio Kud plovi ovaj brod. Jesu je stiro da ja to snim. Međutim, kad je saznao ko to treba da dalje pjeva na šlager, onda jednostavno.
1: Tekst za kompoziciju Kud plovi ovaj brod napisao je Arsen Dedić, koji je bio skriven iza pseudonima Luka Juras. Pseudonim je koristio zbog toga što je godinu dana prije obećao da se više nikada neće pojaviti na Splitskom festivalu, barem ne kao pjevač ili kompozitor.
6: Sve bilo je muzika.
1: Iste godine na šlageru sezone ovaj dvojac osvaja prvu nagradu festivala sa kompozicijom Sve bilo je muzika. Brojni su članci u kojima autori tekstova, da li kroz svoje impresije ili viđenja prisutnih na festivalu, iznose fantastične izjave koje se tiču kvaliteta i organizacije festivala. Pohvale su stizale sa svih strana. Mića Orlović će napisati.
7: Malo je reći da sam zbunjen. Ja sam oduševljen organizacijom ovog festivala. To je evropski nivo. Ivica Krajač iz Zagreba kaže da je šlager sezone nadmašio Zagrebački festival.
1: Na pitanje da li smatrate da Sarajevo postaje sve više centar muzike, Esad Arnautalić kaže.
8: Sarajevo ne postaje, već ostaje centar muzike. Mi smo to ovdje odavno. Postoji veliki krug mladih, talentovanih ljudi, kompozitora, interpretatora i aranžera koji su se nametnuli kvalitetom svojih kreacija. Ovdje se već dugo

0: Stvara dobra, topla, spontana i iskrena savremena muzika, a taj kvalitet je potvrdio i ovogodišnji šlager sezone.
1: Još jedan od mladih predstavnika sarajevske muzičke scene koji se te godine pojavio na šlageru sezone bio je Hamdija Čustović. Za njega će Esad pisati kompozicije još od 68. godine, kada se prvi puta pojavio na ovom festivalu.
2: On je preozbiljan bio, šteta što ja nisam još više s njim kontaktirao jer sam bio u Americi 20 godina.
3: Ti ljudi koji su vodili sarajevsku radio televiziju nisu bili birani ni po ključu, ni po partijskoj dužnosti, ni po bilo čemu. Taj bivši sustav je znao kako će naći ljude koji će to uspješno voditi. Država je vodila računa i plaćala i stimulirala i nagrađivala one koji su uspješno zabavljali narod. Koji su tu radničku klasu bivšeg sustava stvarno uspješno zabavljali.
1: Ove godine Zagreb Fest uvodi izdvojeni program za rock izvođače izvan takmičarske šlagerske večeri, čime se daje poticaj rock muzici. Na festivalu Indeksi izvode pjesmu Da sam ja netko, autorskog dvojca Hrvoja Hegedušića i Maje Perfiljeve.
4: Da sam ja netko, pozvao bih sve dječake.
5: Pozvao sam Davorina da imam neke pjesme, ako će čut, pa da im ja da to sviramo, pa da bi ja volio da to... I ja sam tada ponudio pjesmu Da sam ja netko. To mu se jako dopalo odmah. Prvo, teško mogu zamisliti da je mogao neko osim Davorina u to vrijeme otpjevati. Pjesma ima gotovo 2 oktave raspona, to je vrlo teško zapjevati. To je vrlo zahtjevno i ono baš, Davorin je bio taj koji je to mogao, koji intonira, koji savršeno odmah pjesmu prvo memorirao, to je rekao fino, to ćemo mi... I sve zajedno.
6: I dan danas kad čujem Da sam ja netko, recimo, ja se uzbudim, ne znam, to je genijalna stvar. Ili ono, imali su jednu stvar, Plima, tako, imam taj single, ja sam taj single išao specijalno u grad kad je izašao taj single da ga kupim. Wow, to su bile strašne stvari.
7: Ono što sam volio da pjevam, to su bili Indeksi. I onda kako polako rastem, grupa Atomsko slonište. To su jednostavno 2 benda koja su na mene i tekako uticala. Na kraju krajeva, Pimpeka sam zvao svojim drugim tatom.
4: Kako bi se voljelo i kako?
8: Indeks su skrenuli sa nekim tim psihodeličnim rokom, odnosno sa izrazom koji nije bio klasična forma, ono strofa, refren, uvod, znaš, i tako solo, kako ide i tako dalje. Oni su imali svoju, svaka pjesma bila priča za sebe. I nije bila ono baš za, ne znam, za ekskurzija, za u parku s gitarom i tako dalje. Nisu tu bile pjesme te, ali je izražaj bio vrlo, vrlo ozbiljan.
1: Indeksi kao jedan od najboljih jugoslovenskih sastava mnogima će biti uzor u stvaralačkom i kompozitorskom smislu. Većina njih pokušavaće godinama dostići taj izvođački i stvaralački nivo. Nažalost, neki od sastava već 1970. godine prestaće sa radom. U pitanju su grupe Romeo i Julija, sastav koji je formirao Nikola Borota u drugoj polovini 60. godina i sastav Vokinci, koji će u narednom periodu, zahvaljujući Ljubi Pavloviću, krenuti ponovo sa radom. Do početka ponovnog rada Vokinca, oni nešto mlađi, ugledajući se na iskusne muzičare tog vremena, marljivo će vježbati, ne birajući pri tome instrument.
9: Gigi i ja smo u stvari zajedno počeli na kartonskoj kutiji od frižidera. To je bila 70. Imali smo par palica, Gigi imao Doboš, Trovin, sjećam se dobro, najozloglašeniji buben svih vremena. Imao je Trovin Doboš, imao je bas pedalu Amatijevu i imali smo, a bas buben je bio kutija od frižidera. I tu smo počeli.
1: Oni koji su imali više sreće u to vrijeme, pokazivali više znanja, ali i truda, pružale su im se i veće prilike za uspjehom. U to vrijeme Dom kulture Trasa bio je odskočna daska za neke od njih.
10: Na toj bini su bilo puno grupa, vi odmah uočite, jer obično dolazi tvoje društvo iz škole ili iz raje i onda mi pravimo tada recimo prvu grupu koja je zvala Formula 4, gdje su bili Senad Begović, Ljubiša Racić, Zlatko Nikolić i ja.
11: To je jedna grupa koja je najvjernija bila Domu mladih. Ljubiša Racić, vođa te Formule 4.

0: on je do mladi više volio nego svoju kuću.
1: Trudili se iste trase, smo odmah prešli u Slogu, kasnije u Dom mladi kad se otvorio, to je bio onda vrhunski uspjeh. I onda kad počnete kao takva grupa dijeliti binu sa svojim idolima, indeksima na istoj bini podijeli, onda je to već krenulo svojim tokom.
2: Formula 4 je bila grupa koja je kopirala Deep Purple, bukvalno. Uzmite sad snimak na YouTube-u gitariste Blackmoora iz Deep Purple-a i Ljubiše. Fizički su bili isti.
3: Iskustvo provedeno u grupi Formula 4 ostavilo je velikog traga na neke od njenih kasnijih članova.
4: Sjećam se da su sarajevski hipci iznajmljivali autobus. I njih 50 dođu u Zagreb, u halu sportova i nama su podrška ispod pozornice. I kada oni krenu da dižu ruke, diže cijela sala, to ide valjda lančano, jel?
3: Sarajevski muzičari 70. godina itekako su bili cijenjeni na jugoslovenskoj sceni. Ljetni period, vrijeme odmora za većinu njih, značio je rad kroz zabavu, ugođaj i provod. U jednom od članaka iz oslobođenja tog vremena doslovno stoji da je grad tokom ljetnih mjeseci ostajao prazan.
4: U julu mjesecu od 70. do 80. bukvalno par kafanu kad odeš, gdje je bilo sastajalište muzičara, ne možeš sresti muzičara. U gradu ga nije bilo, znači svi su bili na morskoj gaži. To su bili ti zlatni periodi muzike.
3: Svoje iskustvo sa jedne od ljetnih gaža 1970. godine Ranko Richtman nam je ispričao u toku snimanja ovog dokumentarca. Kolika je bila vrijednost njegovih Hammond orgulja, vjerovatno u datom trenutku nije ni bio svjestan.
5: Mi smo bili na gradskoj plaži, ploče su to bile, znači neka, kako bi to rekao, južni ulaz u stari grad. A da li su ovi bili nisu bili na reveli, ne znam, negdje su bili tako da su, i mi smo morali to veće, kao zamolili su ne da se ne svira, su organizatora onaj koji, da, imali smo slobodno, jel? Međutim, oni su izgleda imali potpisano sa orkestrom, jedan od uslova je bio da imaju Hammond orgulje tamo. Da se mogu ovo, jel, da li Hammond ili nešto što je moglo biti na tom nivou i tako. I oni to nisu na vrijeme obezbijedili bili. I onda su zadnji čas dolazili, ajde. I onda smo to tako na neki način. No.
3: Na pitanje da li je otišao na koncert Duke Ellingtona, Ranko kaže.
5: Ja nisam otišao da njih slušao, naravno nije bilo karata, nije bilo apsolutno, ja sad, i nisam nešto sad ja rekao, ja znam što, i moj instrument je tu, daj da ja budem unutra. Nisam, ali eto, moj instrument je bio.
3: Jedan od nesuđenih bubnjara tog vremena, Dedan Klokić, pokušat će tih 70. godina napraviti ljetnu destinaciju za sarajevske muzičare.
6: Ja sam, gledajući to sve kako to raste tamo, kako se razvija kod nas u Sarajevu, Skenderiji i to sve skupa, družeći se sa svim tim ljudima, vidio da ovdje bi zgodno bilo da se napravi jedna takva predstava ili show.
7: Ne tu osnovu, on je sve to uradio sa autorskim preduzećama Nita, potpisani su ugovori, sve to bilo grande.
6: Pa onda sam predložio direktoru Maritiću da se to dovede, on je rekao napiši kako bi to izgledalo, napisao sam kako izgleda i on je to, u ono doba komunisti su to kontrolirali sve, pa sam ga pitao kako ćemo proći jer diskoteka ono baš i nije bila neki hit, mislim. Jednostavno nije mi se to dopadalo. On je rekao idemo i mi smo došli i onda su tu došli sve te grupe.
8: Dedan je pokrenuo to. Dedan i Jasin isto je sudjelovao s njim u tim. U pamćenju mi je ostalo to što su ovi mladi muzičari dolazili pa smo se družili s njima, zabavljali se s njima i tako provodili puno vremena zajedno. U ono vrijeme se svirala muzika pretežno za ples. Muzika za ples jer se ono vrijeme plesalo, mislim, takva je bila zabava. Počelo bi se negdje u maju i do septembra.
3: Ova ljetna destinacija za neke od članova sarajevske muzičke scene imaće presudnu ulogu u nastavku započete karijere. Međutim, po povratku u Sarajevo, Dedan u prostoru u kojem su se do tada održavale plesne večeri, mjesto na kojem su indeksi, ali i drugi sarajevski solisti započinjali svoju karijeru, kreće sa jednim drugim vidom zabave za mlade.

0: Ja sam držao diskoteku u Slogi i u mojoj diskoteci, ne znam da li je prvi put ili drugi put ili šta ja znam, ali koliko ja znam da sam ja valjda tad prvi doveo bendove da sviraju. Znači, bend svira, muzika sa ploča se smijeni.
1: Početak sedme dekade. Ako se sagleda muzička scena u globalu, za neke je predstavljala uspon u karijeri, dok je za druge značila silaznu liniju. Nakon godinu dana provedenih u Italiji, članovi Kodeksa se vraćaju u Sarajevo. Edo Bogeljić i Željko Bebek prave novu postavu istoimenog sastava u koji će ući Ljubo Pavlović i Dražen Tuce. U Italiju odlazi mladi Milić Vukašinović, koji će sa krnjom postavkom nekadašnjih Kodeksa svirati još neko izvjesno vrijeme. A šta se u stvari dešavalo u Italiji, neki od njih kažu.
2: Bili smo u ambijentu u kojem smo se morali na neki način mjeriti sa svim onima koji su svirali u Napolju progresivnu glazbu.
3: Mi smo u Italiju otišli da sviramo u barovima. Mića je zamijenio bubnjara koji je u jednom trenutku se vratio u Sarajevo. On je samo možda godinu stana stariji od mene, jer je bio mnogo zreliji od mene. I sve što je mislio o muzici je bilo mnogo zrelije od mene. Kad je on došao, onda smo počeli da sviramo muziku.
4: To je klub, samo šminka, elita dolazi i tako dalje, ali se mora da šibaju samo svjetski hitovi i tako. Međutim, ja sam peti dan, meni je to dojadilo i ja sam rekao break, pošto je break, mislim, trebao da se izbirika na gitari. Rekao, ajmo mi da sviramo rock, mislim, manimo ovo. I onda mi po pola sata krenemo, jer ja solo, on solo. Od nas smo dobili otkaz.
3: Svirali smo te kazačoke, tako neke te divlje budalašne koje zapravo ne spadaju. Ja sam imao samo jedan period kad sam vježbao, jer taj period sa Mićom, jer je on mnogo vježbao. I onda sam čak bio i brz.
5: Svirali smo za sitnu lovu, ali mislim, bili smo klinci, ja sam imao 22 godine, Mića i Goran po 20. Htjeli smo, recimo, da uzmemo, da prodamo instrumente, kupimo akustične gitare i da pičimo po svijetu.
4: Srećom, taj menadžer što ih je odveo u Italiju nam je dao tamo kuću i to uslove da možemo vježbati. I mi smo se vratili iz Italije kao grupa Mića, Goran i Zoran.
5: Kad smo se vratili vama, u stvari, došli su Goranova mama, moj brat i Tamba. Tamba je direktor Doma mladih u to vrijeme bio po nas, jer su navodno čuli da smo mi drogiramo, da smo na samrti od droge, međutim, to je bila čista izmišljotina. I kao zaprijetili smo, ako se ne vratimo, da će nam spremiti pozve za vojsku. Tako su nas naslovu vratili iz Italije, a možda bi napravili posao u Italiji.

Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Vašingtona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na Globstek forumu 2026 u Pragu u Češkoj na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice – preispitivanje proširenja Evropske unije. Konaković je poručio da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativi i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Naglasio je da politika proširenja danas predstavlja jedan od najvažnijih strateških instrumenata Unije za jačanje stabilnosti, otpornosti i geopolitičkog utjecaja Evrope. Američki State Department objavio je izvještaj koji je podnesen Kongresu, a u kojem se govori o politici koju će administracija predsjednika Donalda Trumpa primjenjivati kada je riječ o Zapadnom Balkanu. U izvještaju koji je objavljen 21. maja na 7 stranica se navodi da promoviranje stabilnosti i unapređenje američkih ekonomskih interesa na Zapadnom Balkanu čine Sjedinjene Američke Države sigurnijim, jasnim i prosperitetnijim. Američka politika na Zapadnom Balkanu nije usmjerena na spašavanje ili rekonstrukciju, već na stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Fokusirana je na osnaživanje lokalnih aktera da sami rješavaju izazove umjesto da ih održavaju. Navodi se u izvještaju i dodaje da od januara visoki zvaničnici State Departmenta održavaju snažan tempo sastanka s liderima svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. Dva člana predstavničkog doma američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suhas Subrahmanijam iz Demokratske stranke, trebali bi posjetiti Bosnu i Hercegovinu ovog vikenda. Kongresmeni će održati nekoliko sastanaka u Sarajevu. Planiran je susret s članom predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, kao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu razgovora bit će odnosi Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda i Južna interkonekcija. U Beogradu su se na nekoliko lokacija okupili studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju pred veliki protest na Trgu Slavija. Na Slaviji na uglu Bulevara Oslobođenja i Svetog Save postavljena je bina s ozvučenjem, a ispred bine je transparent Studenti pobjeđuju. Grupe građana iz pojedinih gradova najavile su organiziran dolazak na protest. Istovremeno u Pionirskom parku okupili su se građani koji se protive blokadama, odakle se s razglasa pušta glasna muzika. Oko Pionirskog parka i u parku raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija, a policija i policijska vozila su i ispred Skupštine grada. Cilj studenata u blokadi je da podsjete građane na studentske zahtjeve koje još nisu ispunjeni. Ovo je prvi njihov skup koji je prijavljen policiji, ali detaljan program nije objavljen. Prethodna velika okupljanja na Slaviji također na poziv studenata u blokadi bila su održana 15. marta i 28. juna prošle godine. Najmanje 90 osoba je poginulo u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine. Na dužnosti je bilo 247 radnika, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao biti veći. Riječ je o posljednjem u dugom nizu razornih i smrtonosnih incidenata povezanih s rudarenjem uglja u Kini.

0: Ukrajine. Prema njegovim riječima, udar je izveden u tri talasa uz upotrebu 16 dronova. Prema navodima lokalnih vlasti, u noćnom napadu na grad Starobijsk u Luganskoj oblasti poginulo je 10, a povrijeđeno 38 osoba. Još 11 ljudi vodi se kao nestalo. Ukrajinska vojska saopćila je da je pogodila štab elitne ruske jedinice za upravljanje dronovima Rubikon u Starobijsku.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maji Dalić. Burna je sedmica iza nas. U emisiji Sedmodnevno donosimo pregled najvažnijih događaja. Komentiramo neke od njih, pojašnjavamo, ali i najavljujemo ono što slijedi. Budite s nama narednih 45 minuta. Napeto je bilo ove sedmice na BH političkoj sceni. Koplja su ovaj put ukrštena zbog graničnog prijelaza Gradiška, koji je morao biti zatvoren zbog obrušavanja dijela mosta na Savi. Otvaranje novo izgrađenog graničnog prijelaza blokirali su bošnjački ministri u vijeću ministara te ekspert u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnjić zbog zahtjeva za poravnanje dugova između entiteta. Zamjenik ministra sigurnosti donio je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza, a iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da nisu otvorili novi, nego premjestili postojeći prijelaz. Slijede krivične prijave zbog, kako tvrde podnositelji, nelegalnog otvaranja novog graničnog prijelaza. Prijavljen je ministar financija zbog uvreda koje je iznio na račun Zijada Krnjića i muslimana. Nismo iznenađeni jer je taj primitivni vokabular postao ustaljeni govor političke elite u Republici Srpskoj. Jasmina Šukalić.
5: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci, odluku o otvaranju novog prijelaza donio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dato na sjednici vijeća ministara. Novi prijelaz otvoren je privremeno, a najduže 3 mjeseca, tačnije do 19. augusta. Sistematizacija radnih mjesta na novom graničnom prijelazu nije urađena, već je prebačena ista šifra carinskog referata sa starog graničnog prijelaza Gradiška s istim ljudima koji su radili na starom prijelazu. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje, kaže da je samo privremeno premješten na novu lokaciju.
6: Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojići granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno usled oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Na privremenoj lokaciji, granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19.5. do 19.8. na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji.
5: Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
7: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva.
5: Privrednik Đuro Subašić kaže da gužve više nema.
8: Sve ostale nejasnoće nek svi političari to riješe između sebe i da narod ne trpi, ni vozači, ni putnici. Evo sad će godišnji odmori, vjerski praznici, ja znam sve kad to bude ciklično te gužve. Ja sad nadam da toga neće biti. A želim svima brz prolazak i dolazak u Bosnu i odlazak na svoje radno mjesto u Europu gdje ljudi uglavnom rade.
5: Otvaranje graničnog prijelaza blokirao je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nezijad Krnjić, zbog višemilijonskog duga Republike Srpske Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je, kako je rekao za N1, prvo trebalo biti pronađeno rješenje za ovu problematiku.
1: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je ono, onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, su bili za to, oni protiv. I pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, trebao donijeti prvo ove odluke.
0: Granični prijelaz je otvoren, ali problem poravnanja duga nije riješen. Sud Bosne i Hercegovine u januaru je odgodio jedno pripremno ročište vezano za dug Republike Srpske Federacije BiH, a novo je zakazano tek za 1. juli. Dragan Čović, lider HDZ-a, kaže da se ova dva problema ne trebaju vezivati jedan za drugi.
2: A nedopustivo je da imate projekat koji radi zajedno s međunarodnim partnerima i da kad ga završite, kad se ulože ogromni novci, ogroman napor, politička dogovaranja, da onda neko kaže to ne ide. I vezati ga sa bilo kojim drugim projektom. Tako da bi ja odvojio prelazak Gradiška, čak i od svih drugih problema koje imam. Znači što prije riješimo, bit će bolje jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme kad su pitanje o financijski aranžmani Bosne i Hercegovine i bilo koje druge sastavnice u Bosni i Hercegovini, a s druge strane leži novac koji ne znate koristiti.
0: Šemsudin Mehmedović, državni parlamentarac, ima drugačije mišljenje. Istakao je kako je odluka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da ipak otvori novi granični prijelaz, iako su Vijeće ministara i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prethodno glasali o tome i odlučili da on ne može biti otvoren, zapravo udar na državu i njene zakone.
3: U igrokaz se uključila Evropska unija koja je podržala one koji su prekršili državne zakone i koji su po ko zna koji put ponizili Bošnjake, a nama prosipaju priče o vladavini prava, šute na trogodišnje isplanirano kršenje propisa o koeficijentima za raspodjel novca od indirektnih poreza i otimanje najmanje 170 miliona konvertibilnih maraka od Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te podnio prijavu protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, i Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti, zbog nezakonitog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci.
4: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška koji nam je hitno potreban. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje, navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije. Upravljanje državom ozbiljan je posao.
0: Brojne su osude izjava Srđana Amidžića, kako iz delegacije Evropske unije u BiH, tako i od zamjenika ministra financija Bosne i Hercegovine Muhameda Hasanovića, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podnijeli su krivične prijave protiv Amidžića zbog govora mržnje.
5: Optuživati muslimane, praviti podjele među ljudima, po vjeri i naciji, koristiti poređenja sa Jevrejima iz Drugog svjetskog rata i aludirati na obilježavanje ljudi samo zato što se politički ne slažete, nije politika, nego opasna i nedopustiva retorika koja u ovoj zemlji budi najteže uspomene.
0: Iz delegacije Evropske unije podržali su otvaranje novog graničnog prijelaza, ali i osudili izjave Srđana Amidžića uz poruku da bi se trebali fokusirati na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno oporezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta, te na dugoročno rješenje za osiguranje potpunog funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška.
6: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
4: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva H&P Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi federacije pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine. Prema saznanjima, parlament bi o ovom zakonu mogao odlučivati u ponedjeljak. U međuvremenu je zastupnički dom državnog parlamenta usvojio zaključak kojim se od vijeća ministara traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere radi očuvanja i proizvodnje čelika. Zastupnici SDP-a i HDZ-a Saša Magazinović i Predrag Kožul kazali su da se pri rješavanju ovog problema treba vratiti u prošlost, u vrijeme privatizacija.
7: Na koncu postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
8: Strateških, pod navodnicima, privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica. A to je prodaja 50% vlasništva željezare Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
4: A pred vladom je novi stari problem Zavidovička Krivaja. Bivši radnici ovog nekadašnjeg privrednog giganta koji je otišao u stečaj, došli su u Sarajevo i tražili neisplaćene plaće i uplate doprinosa.
9: Prvi razlog je što su radnici obeštećeni, što pravosnažne presude radnicima nisu isplaćene. Drugi osnovni razlog što je imovina Krivaje koja je unovčena nikada nije plaćena. Sudije osnovnog suda u Zavidovičkoj izdaju zaključke da se ta imovina preda ortačkoj grupi koja je to na papiru kupila, nikada nije platila, a da radnici ostanu na ulici bez ikakvog obeštećenja, bez otpremnina, bez nenaplaćenih plata, što znači jednostavno na ulici bez ikakvih prava.
10: A vidite, da je se bilo šta desilo, mi radnike ne bi doveli ovdje. S obzirom na naše financijske mogućnosti, mi smo uspjeli za 4 aptuvca da skupimo novac i da nešto radnika dovedemo. Na platovu ispred Krivaje još 1000 radnika je ostalo jer nismo imali sredstava za prevoz. Dok rekli smo ovaj puta, ako nas ne prime i ako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
4: Rad aktualne vlade ocjenjivali su federalni zastupnici. Pred Domom naroda se ove sedmice našao izvještaj o radu vlade za 2023. i 2024. godinu. Jedni su kudili, drugi hvalili. Fahrudin Čolaković iz SDA i Jelena Pekić iz SDP-a.
11: Nekada davno, 2023. godine, u jednom velikom gradu nametnuta je vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa Nerminom Nikšićem na čelu. Kamo puste sreće da je ovo neka vrsta bajke koju pričamo djeci u nekim preškolskim ustanovama, nažalost ovo je naša realnost. Mi danas upravo toj nametnute vladi usvajamo izvještaj, odnosno raspravljamo o njenom radu. Evo, dozvolite mi predsjedavajući da ja ne znam koja me kamera pokriva, da evo poselanim pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji gledaju, evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njihov sramotni izvještaj.
12: Dakle, aktualna vlada federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je to uradila vlada Fadla Novalča. Kad govorimo o zaduženju, mislim da je stvarno postalo, hajde da kažem, besmislena priča o zaduženju i nivou zaduženosti. 2022. godine vlada je bila zadužena 22,1% u odnosu na GDP federacije, a 25. 18,8%.
4: Ove sedmice nije održana sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iako je bila najavljena za četvrtak. Odgođena je iz nepoznatih razloga, a nezvanično zbog nedostatka kvoruma. Državna vlada, odnosno Vijeće ministara, usvojilo je nacrt budžeta za tekuću godinu u iznosu 1,58 milijardi maraka. Predviđeno je povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Slijedi rasprava u predsjedništvu BiH, a ako dobije podršku, mora proći oba doma parlamentarne skupštine. Ministri financija te promete i

0: Komunikacija Srđana Amidžić i Edin Forto obrazložili su pojedine stavke budžeta.
1: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposleni po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Šta to u praksi znači? Koliko sam upoznat, usaglašeni tekst je usvojen u predstavničkom domu. Onog momenta kad isti taj usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka. Pored toga imali smo povećanje, a i ono na što nas obavezuje kolektivni ugovor kad je u pitanju topli obrok, on neće biti više 12,6, već će biti 13,8 i naravno imamo isplatu regresa u iznosu od 690,83. Ono što smo uradili, a nismo bili obavezni po zakonu, ljudi unutar Ministarstva financija i trezora, moj tim je predložio da danas na sjednici izađemo sa predlogom da se povećaju i naknade kad su u pitanju troškovi prevoza.
2: Reći ću u svoje ime, u ime naše stranke, da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz RAK-a uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
3: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
0: Budžet željno iščekuju i političke stranke koje se pripremaju za predizbornu kampanju. Izbori će biti održani u oktobru, a uvijek je najzanimljivija utrka za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Miranda Fejzagić.
4: Izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine formalno su raspisani, ali politički ambijent ostavlja dojam da je kampanja počela znatno ranije, još u fazi kada se samo testiraju reakcije javnosti, a kandidature predstavljaju kao logičan slijed događaja, a ne kao politička odluka. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva već su jasno pozicionirani glavni akteri uz dozu poznate domaće političke neizvjesnosti. Kandidatura Denisa Bećirovića objavljena je još u januaru uz podršku široke koalicije stranaka okupljenih oko trojke, koji i dalje vjeruju u koncept zajedničkog nastupa kao najkraćeg puta do izbornog uspjeha i najdužeg puta do političke odgovornosti ako stvari krenu nizbrdo.
5: Želim da radim ono što je potrebno za državu Bosnu i Hercegovinu i ljudi treba da uporede da li je važnije da radite svoj dio posla ili da vodite samo predizbornu kampanju. Znaju ljudi u ovoj zemlji šta je predizborna kampanja. To je najčešće festival podvala, laži i tako dalje. Trebaju nam rezultati, treba nam vizija Bosne i Hercegovine, a ja želim da djelujem u tom smjeru.
4: Vijest o kandidatu SDA za bošnjačkog člana predsjedništva, koja i nije vijest po definiciji jer je javnosti već bilo jasno, saopštio je lider te stranke Bakir Izetbegović lično. U političkom smislu to je više potvrda kontinuiteta nego iznenađenje u sistemu gdje se kandidature ne objavljuju nego samo formalizuju postojeća očekivanja.
6: Zaključak koji se odnosi na kandidata za člana predsjedništva ispred Bošnjaka, dakle, kandidat sam ja. Ostanak gospodina Bečirovića je ostanak trojke. Ostanak trojke je nastavak potonuća Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Vrijeme da se SDA vrati i da nastavi da radi svoj posao. Mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA.
4: Treći relevantan faktor je Semir Efendić, koji nastoji zauzeti prostor između etabliranih blokova, oslanjajući se na birače koji traže alternativu, ali ne nužno i potpuno novu političku ponudu. Drugim riječima, riječ je o pozicioniranju u centru političkog vakuuma koji se redovno pojavljuje, ali rijetko ostaje prazan dovoljno dugo da napravi razliku.
7: U suštini dvije su pozicije izvršne u državi koju građani biraju direktno. To su pozicije općinskih načelnika i članova predsjedništva države. Između ostalog, to je možda u najvećoj mjeri utjecalo na tu personalnu

0: odluku da stvari budu sasvim čiste i jasne između mene i građana. Dakle, izlazi se pred građane i traži se povjerenje za taj posao. Ja sam to radio i do sad i sa tim nije bilo nikakvih problema. Ovo je samo sada jedan nivo više, a to je predsjedništvo države. Od njeg nekako i počinje uspostava vlasti.
1: Dodatno raslojavanje bošnjačkog političkog korpusa mogao bi izazvati lider SBB-a Fahrudin Radončić, koji je ranije kazao da će se kandidovati ukoliko se kandiduje i Bakir Izetbegović, čisto da odmjere snage.
2: Ako se budem kandidirao, to je samo da ponudimo bošnjacima jednu dinamičniju politiku od ove anemične koju sada imaju. Neću da se osvrćem da li će to koštati pobjede Bećirovića ili će koštati Izetbegovića ili Efendića ili bilo koga. Svaka politička stranka ide da pobjedi, a svaki kandidat kao predsjednik stranke ide da povuče svoju stranku na izborima i da pobjedi.
1: Tu je i Šuhret Fazlić, čije se ime sve češće pojavljuje kao potencijalna opcija u širem spektru kandidatura, više kao indikator fragmentacije političkog prostora nego klasični favorit, ali u BiH i to ponekad bude dovoljno da se uđe u ozbiljnu političku računicu. U Republici Srpskoj, iako se kandidature formalno još finaliziraju u okviru stranaka, jasno je da SNSD zadržava ključnu kontrolu nad procesom izbora kandidata za srpskog člana predsjedništva, ali ne smije se zanemariti ni podrška koju uživa lider SDS-a Branko Blanuša. Opozicija još pokušava dogovoriti zajednički nastup, što se ponovo pokazuje kao najzahtjevniji dio izborne matematike, jer je u Bosni i Hercegovini lakše sabrati glasove nego političke interese. Opozicija, razjedinjena kakva jeste, ima male šanse, upozorila je na sastanku nepotpune opozicije predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.
3: Da se izbjegne bilo koja mogućnost dvije kolone opozicije, jer je to siguran poraz. A to je jedini način, pazite, jedini način da SNSD pobjedi je da razvali nas. I sve do nas.
1: I dok se još uglavnom govori o kandidatima za predsjednika Republike Srpske, predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović uspio je skupiti potpise i predati kandidaturu za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, čime je ušao u utrku koja više liči na politički maraton u kojem se unaprijed zna pobjednik, ali se ipak trči zbog protokola.
4: Sa puno optimizma, prije svega zbog skenera, a izbog raspoloženja u javnosti, ulazim u trku za srpskog člana predsjedništva. Posebno nas raduje što će biti po prvi put skeneri i siguran sam da će to presudno uticati na rezultat izbora, da će pasti broj glasova definitivno. Vidjeli smo na ovim izborima da je bilo par hiljada ljudi koji su glasali bez lične karte i da je bilo grubih zloupotreba kao i svim prethodnim izbornim ciklusima i da će to spriječiti nove izborne tehnologije i da će to dovesti sigurno do promjene rezultata na izborima, da mnogi Dodikovi režimski sateliti neće preći cenzus.
1: Najdinamičniji dio izbora biće utrka za hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je HDZ Bosne i Hercegovine zvanično kandidovao Darjanu Filipović. Politički prostor se dodatno proširio, a biračko tijelo potencijalno fragmentiralo pojavom drugih kandidata, poput Zdenka Lučića, generala HVO-a.
5: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom, mi ćemo to znati u budućnosti. Koristimo sve legitimne zakone te alate da dođemo do svojih prava.
1: Lučić je kao nezavisni kandidat dobio punu podršku opozicione hrvatske petorke, koja je umorna od objašnjavanja da HDZ BiH ne bi smio imati monopol na predstavljanje hrvatskog naroda i još umornija od pokušaja da taj monopol politički razbije bez posljedica po vlastite glasove. No čak i ukoliko pobjedi u utrci, nema garanciju da će se smatrati legitimno izabranim. To će pokazati broj glasova iz 4 hercegovačka kantona. To nas dovodi i do trećeg kandidata za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, Slavena Kovačevića, čiju je kandidaturu podržao DF, iako Kovačević nije član te stranke. On neće raslojiti hrvatsko biračko tijelo, ali će svakako pobrati glasove Bošnjaka, što je već duži niz godina predmet spora i pokazatelj da se izborni sistem u Bosni i Hercegovini ne iscrpljuje samo u broju kandidata, nego i u različitim pravnim i političkim tumačenjima istog rezultata. To otvara i šire pitanje, koliko je predsjedništvo Bosne i Hercegovine Hercegovine uopšte više etnički strukturirana izborna utrka, a koliko prostor u kojem se izborni rezultat pretvara u ustavno-pravni argument koji traje duže od samog mandata. U ovakvom rasporedu snaga izbori ne donose dramatične zaokrete, ali donose dobro poznatu političku logiku. Dovoljno kandidata da se stvori osjećaj izbora i dovoljno kontinuiteta da se rezultat doima kao nastavak prethodnog ciklusa uz povremenu

0: iluziju da je ovaj put ipak malo drugačiji.
1: Bosna i Hercegovina čeka novog visokog predstavnika nakon što je Kristijan Špid podnio ostavku. Onako kako su ga pritisnuli da podnese ostavku, tako će se sad Sjedinjene Američke Države direktno uključiti u izbor novog visokog predstavnika. BH ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj tvrdi da Amerika ovaj put neće stajati po strani.
2: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Kristijan Šmit i tako dalje.
1: 22. maj je među ključnim datumima u historiji Bosne i Hercegovine. Prije 34 godine naša zemlja je postala punopravna članica Ujedinjenih nacija, a već tada je bila suočena sa agresijom. Danas je suočena s političkim blokadama koje usporavaju njen evropski put, sputana dejtonskim okovima, razapeta između unutrašnjih podjela i globalnih interesa, gubi milione maraka evropskog novca. Bez promjene ustava male su šanse da postane članica Evropske unije i NATO-a, smatraju analitičari. Irena Antić.
3: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
4: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, u vrijeme kada je zemlja bila izložena brutalnoj agresiji, broj ubijenih i protjeranih ljudi, etnički očišćenih, zapaljenih i srušenih gradova i sela svaki dan bivao veći, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se Hari Silajdžić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pozvao je međunarodnu zajednicu, delegate, kompletan civilizirani svijet da reagiraju odmah, a na moralnoj pomoći se zahvalio. Tražio je da se našoj zemlji omogući pravo da se brani, što je pravo koje garantira povelja Ujedinjenih nacija.
5: Ljudska tragedija katastrofalnih razmjera prijeti da se desi u mojoj državi ako se odmah ne poduzmu hitne mjere da se spriječi teror u Bosni i Hercegovini. S obzirom na težinu sukoba, pozivam Vijeće sigurnosti UN-a da aktivira poglavlje 7 povelje Ujedinjenih naroda. Pozivam zainteresovane strane da se okonča ovo besmisleno kršenje osnovnih ljudskih prava. If the people of Bosnia and Herzegovina
4: are to survive. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
6: 2020. godine na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
4: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
7: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto moramo spremiti, kao što su to bile 90. godine. I jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavlju oni najbolji od nas.
4: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida.

0: Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza.
1: Sedmodnevno.
2: Još jedan slučaj femicida u Crnoj je zavio kiseljak. Miro Pecirep usmrtio je punicu i suprugu, a potom izvršio samoubistvo. I ovaj slučaj nas podsjeća na obrazac koji se godinama ponavlja. Nasilnici su često odranije poznati policiji. Prijave postoje, ali sistemska reakcija izostaje. Rodno zasnovano i nasilje u porodici u BiH posljednjih godina sve su češća pojava, a gotovo svaki novi slučaj otvara ista pitanja odgovornosti institucija i društva. Iako su zakonski okviri za zaštitu žrtava nasilja unaprijeđeni, njihova primjena u praksi i dalje izostaje. Predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović zatražio je da u dnevni red sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta bude uvrštena i rasprava o femicidu, nakon koje su usvojeni zaključci. Zadužuje se institucija ombudsmana da napravi specijalni izvještaj o retrospektivnoj analizi slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini s jasno definiranim eventualnim institucionalnim propustima. Dermina Bajram Magić, magistrica psihologije, sudski vještak iz oblasti psihološke struke, u razgovoru s kolegicom Dubravkom Piplicom kaže da kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, rizik za teške incidente raste.
3: Ko snosi odgovornost za sve češća ubistva i kako ih spriječiti?
4: Posebna ubistva u Sarajevu kao i femicidi u Kiseljaku pokazuju da je nasilje najčešće nije jedan izolovan iznenadni čin, već je prije svega jedan rezultat, ja bih rekla, dugotrajnog nakupljanja, potiskivanja, frustracije, jedne emocionalne nestabilnosti, narušenih interpersonalnih odnosa, osjećaja odgovornosti, osjećaja te jedne kontrole nad drugom osobom, neriješenih ranijih trauma, zloupotrebe psihoaktivnih substanci i jedne oslabljene kontrole impulsa, odnosno emocija. Ono što je važno, zapravo ta odgovornost nikad nije jednostrana. Ona je naravno individualna, jeli snosi jednu i ličnu odgovornost za izvršeno djelo, ali svaka osoba jeli odgovara za svoje postupke, ali postoji jedna šira odgovornost. Ono što je jako važno, kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, mentalnih poremećaja, ovisnosti, porodičnog nasilja ili jedne socijalne marginalizacije, rizik za teške incidente raste. Ono što je, kako spriječiti, ono što je suština i što je nama cilj, da zapravo reagujemo preventivno. Ta prevencija prije svega mora biti sistemska, odnosno višeslojna. Jačanje mentalnog zdravlja, kako u zajednici imati dostupnije psihološke i psihijatrijske usluge, bolju saradnju jednog zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog sistema i ozbiljnije reagovanje na ranu detekciju agresivnosti i nasilnih obrazaca ponašanja. Ono što je jako važno navesti da većina psihički oboljelih osoba nije nasilna, ali osobe koje imaju kombinaciju neliječenih poremećaja, zloupotrebe supstanci, izraženih agresivnosti, predstavlja izuzetno povećan rizik.
3: Treba li mijenjati zakonodavstvo vezano za psihičke bolesnike ili agresivnije osobe, bez obzira na to je li to neka teža psihička bolest ili ovisnost?
4: Prije svega zakonodavstvo trebamo prilagoditi savremenim društvenim okolnostima, ali veoma oprezno. Kako se ne bi dodatno stigmatizirale osobe sa psihičkim poremećajima, nama nije cilj kažnjavati dijagnozu, nego procijeniti konkretan rizik. Ono što je nama potrebno jeste da mi imamo jasnije mehanizme za obavezno liječenje kada postoji ozbiljna opasnost po sebe ili drugi. Posebno kod osoba koje odbijaju terapiju, imaju historiju nasilja ili jedne teške ovisnosti. Također sistem što mora nužno osigurati jedno dostupno liječenje, rehabilitaciju, nadzor nakon otpusta, jer sama represija bez tretmana dugoročno ne rješava problem. I ono što je jako važno da se napravi jedna distinkcija, jer u javnosti se često pogrešno izjednačavaju psihički bolesnik ili nasilnik. Istraživanja pokazuju da je većina nasilnih djela počinjena od osoba koje nemaju tešku psihijatrijsku dijagnozu. Važno je razlikovati nasilno ponašanje psihičke bolesti. Nasilnik nije nužno psihički bolestan, kao što ni psihički bolesna osoba nije nužno nasilna. Znači, to su sasvim dvije različite kategorije koje se samo ponekad i preklapaju. Znači, većina osoba sa nekim teškim nikad ne počinje nasilno djelo, jel, sa teškim poremećajem.

0: poremećajem ličnostima. Ali ono što je jako važno, da istraživanja naša nama pokazuju da su osobe i sa teškim mentalnim poremećajima nekad često žrtve nasilja nego sami počinioci. Ali nasilno ponašanje mnogo je češće u praksi kod nas povezano sa faktorima kao što su da mi imamo raniju detekciju obrazaca agresivnosti, imamo antisocijalne osobine ličnosti, zloupotrebe alkohola, droga, porodičnog nasilja, kriminalnog okruženja, impulsivnosti, nedostatka kontrole i bijesa, jedne socijalne frustracije i marginalizacije.
1: Smatrate li da današnje vrijeme nosi više rizika od onoga od prije recimo 20-30 godina? To jest, da li kriza u društvu sistemski mijenja stavove?
0: Svakako. Današnje društvo nosi specifične rizike koji su izraženi mnogo više nego ranije. Neki od tih su upravo hronični, jedan stres, jedna ekonomska nesigurnost, socijalna izolacija, digitalno posebno nasilje, gdje se stalno izlaganjem nasilnim sadržajem putem medija, gdje je takav jedan obrazac se normalizira, gdje se zapravo taj nam fenomen postaje jedna normalizacija agresije kroz medije i društvene mreže, kao jedan opšti osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja i u institucije. Jer kada društvo, pazite, dobro funkcioniše u krizi, tada dolazi do postepenog pomjeranja granica tolerancije na frustraciju i jednog impulsivnog ponašanja. Ljudi postaju jako emocionalno iscrpljeni, manje empatični, skloni nekim ekstremnim reakcijama. Ono što je jako važno naglasiti, zapravo da društvena kriza sama po sebi ne stvara nasilnike, već nego ona povećava rizik kod osoba koje već imaju određene psihološke, socijalne ili neke ponašajne predispozicije.
2: 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica prolongiran je za septembar. Tome je prethodilo otkazivanje predstave Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Predstava je uvrijedila robijaše, poslali su prijetnje glumcima i poruku Sartru da naprave u Sarajevu predstavu koja govori o fudbalskom klubu Čelik. Posljedice ovih događanja daleko prevazilaze pozorišnu scenu. Kulturni radnici i cjelokupna javnost su jednoglasni. Treba pružiti otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli. Velida Kulenović.
3: Prvi put nakon pokretanja festivala BH Drame prije 25 godina, umjesto svečanosti i početka takmičarskog programa, članovi ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, koje je i organizator festivala, izašli su na veliku scenu kako bi izvali performans o umjetničkoj slobodi. Dogodilo se to nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, a zbog verbalnih prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik, koji su odbacili u međuvremenove navode. Organizatori festivala, koji nisu u planiranom roku dobili garancije za sigurnost članova ansambla gostiju, otkazali su predstavu, iako je ovo pozorište angažirano i hrabro propitivalo sva društvena pitanja, kazao je direktor ovog pozorišta Miroljub Mijatović.
4: Bosansko narodno pozorište Zenica upravo protestom ili performansom želi poručiti da scena neće i ne može ostati prazna i da repertoare u pozorištima trebaju određivati kompetentni ljudi.
3: Dirljiv i znakovit događaj na velikoj sceni ocijenili su dramaturginja Nedžma Čizmo i mladi glumac Amerija Voraš.
5: I ne mogu opisati koliko mi znači ova snaga i ovaj zajednički aplauz večeras, jer znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju, da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
6: Mi svi živimo za te daske i mi živimo svi za tu scenu, i onda kad vidimo da je ta scena prazna, boli. A znamo da zapravo ne bi trebalo biti umjetnosti nikakve cenzure, a pogotovo ne u ovakvom vidu. A najgore od svega je, niko ne treba preživljavati nikakvo nasilje, niti bilo kakve prijetnje.
3: Polemike, ali i reakcije koje su prethodile festivalskoj noći, otvorile su brojna pitanja, a morale bi biti osnova za društvenu reakciju, kao i propitivanje prisutne kulture nasilja i cenzure, kazala je glumica Sabina Kulenović.
7: Naravno da neigranje predstave, žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu. Dakle, ovo društvo treba da dobro prodrma svoje

0: svoje uzuse, svoje vrijednosti, ali ne samo bosansko-hercegovačko, već i takva situacija i u svijetu nije baš onako veselo stanje. Dakle, vrijeme nam je da dobrano se vratimo osnovnim ljudskim vrijednostima.
1: Iako je cenzura zabranjena i zakonom o pozorišnoj djelatnosti, upravo se dogodila, a nismo o njoj razmišljali kao mogućnosti, kaže Hazim Begagić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zenici i jedan od direktora Bosanskog narodnog pozorišta.
2: Kad smo radili izmjene i dopune zakona o pozorišnoj djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona, insistirali smo da to bude akt gdje će poseban jedan član biti posvećen upravo cenzuri, ne znajući nikada da će se to u praksi pokazati potreba za tako nečim. I evo, tamo izrijekom tačno stoji da niko nema pravo i da je strogo zabranjeno bilo koji oblik cenzure i bilo koji oblik zabrane i pripreme, ali i izvođenja scenskog djela. Kada smo mi ovdje iz pozorišta insistirali na toj odredbi, u komisiji su nam rekli da možda nije neophodno biti toliko odrešit u toj zakonskoj odredbi, ali očito jeste bilo, eto.
1: Navijačke grupe kao determinante kulturnih zbivanja, ali i indolentnost vlasti koje nisu reagirale na pisma iz pozorišta, svakako su zabrinjavajuće, izjavio sociolog Sead Pašić.
3: Navijački tribalizam je poznat po tome zato što je on izuzetno politički upotrebljiv. Da ne govorim šta je, u kojim državama on može, zašto da se služi. Nezamislivo je to da nevladin sektor fizički sa strahom prijeti instituciji koja je fondirana od strane grada, osnivač je grad, ali grad ima političku moć, ima moć sile.
1: Kršenje prava na umjetničku slobodu osudili su i članovi udruženja raditelja i raditeljica, brojne javne ličnosti, a nerazumijevanje koncepta umjetnosti te bilo kakve prijetnje umjetnicima potpuno su neprihvatljive, kazala je direktorica pozorišta Sartre iz Sarajeva Maja Salkić, čija je predstava o nogometnom klubu Željezničari izazvala reakcije.
4: Cenzura nije došla iz onoga što se dešava na sceni u smislu, ne znam, teme ovdje, problem je da se govori o jednom fudbalskom klubu, a zapravo se govori i o gradu, i o radničkoj klasi, i o, o nekom, nekom prosjeku građanstva koje se udružilo i željelo kroz sport da nekako pokaže duh jednog prostora. I svaka sredina u Bosni i Hercegovini, generalno u bivšoj Jugoslaviji, ima takve priče koje su bile okupljeni ljudi oko nekih industrije, namjenske, radničke klase koji su kroz sport nekako pravili neko svoje slobodno vrijeme, na taj način pravili društvo boljim i zdravijim. Ali da, zabrinjavajuće je da uopšte grupica navijača ili bilo koja grupica može utjecati na programske odluke i da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam za uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotstaviti.
1: Kultura nasilja u društvu je prisutna i ovo nije prvi put da se ugrožava i onemogućava izvođenje jednog umjetničkog djela, kaže raditeljica Tanja Miletić-Oručević.
5: Vrlo je važno ovome govoriti i ja se nadam da recimo kad ponovimo ovaj festival možda ćemo imati priliku da formalno ili neformalno napravimo neke razgovore ili neki okrugli sto sa takvom temom, da razgovaramo jednostavno šta danas u ovakvom društvu punom nasilja znači kada se nasiljem prijeti, jeli, umjetnosti, umjetnicima i umjetničkim događajima i kako jednostavno trebamo na to reagovati, kako se, mislim, svi zajedno kao umjetnička zajednica trebamo tome suprotstavljati.
1: Pored činjenice da će festival biti održan u septembru, ostala su otvorena pitanja vezana za edukaciju umjetnosti, mogućnosti slobode umjetničkog izraza, ali i pitanja zaštite od prijetnji koje su se dogodile umjetnicima koji govore o društvenim pojavama, ali i stvarnosti bez cenzure.
6: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
7: Američki predsjednik Donald Trump i dalje dominira na svjetskoj političkoj sceni. Nakon oštrih prijetnji odgodio je nove napade na Iran jer su, kaže, u toku ozbiljni pregovori o prekidu rata.
8: Odgodio sam to na neko

0: Po vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
1: Još se nisu slegli utisci posjete Donalda Trumpa Kini, a tu zemlju je pohodio ruski predsjednik Vladimir Putin. Peking je ključni saveznik Moskve, pa su dvojica lidera potpisala čak 42 dokumenta. Osude iz cijelog svijeta stižu nakon objave snimka krajnje desničarskog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, na kojem se vidi kako ismijava privedene aktiviste flotile za Gazu, dok deseci njih kleče na podu vezanih ruku u luci Ašdod. Dok aktivisti kleče, Ben-Gvir maše velikom izraelskom zastavom i na hebrejskom govori: "Dobrodošli u Izrael, mi smo gazde." Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Današnju emisiju realizirali snimatelje tona Nirhad Ganjgo i Tarik Huseinović, urednica Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na Globsec forumu 2026 u Pragu u Češkoj na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice preispitivanje proširenja Evropske unije. Konaković je poručio da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Naglasio je da politika proširenja danas predstavlja jedan od najsnažnijih strateških instrumenata i Unije za jačanje stabilnosti, otpornosti i geopolitičkog utjecaja Evrope. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjetio je da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. Bećirović je tim povodom poručio da nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Tog 23. maja 2024. pobjedila je Bosna i Hercegovina, pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović, te dodao da je pokazano da se glas istine može čuti i uvažiti u ključnim svjetskim institucijama. Na Višegradskoj ćupriji obilježena je 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Od maja do decembra 1992. jedinice Vojske Republike Srpske ubile su 3000 višegradskih civila, među kojima i više od 140 spaljenih u živim lomačama. Za posmrtnim ostacima gotovo 600 ubijenih i dalje se traga. S mosta Mehmet Paše Sokolovića u Drinu je i ove godine simbolično spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na žrtve višegradskog zločina. Na poziv takozvanih studenata u blokadi na Trgu Slavija u Beogradu okupile su se desetine hiljada građana. Studenti traže vanredne parlamentarne izbore za koje je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da bi mogli biti održani krajem godine. Na velikom protestnom skupu, među ostalim, predstavljen je program studentske liste. Studentica Elektrotehničkog fakulteta Anja Despotović.
2: Ponudit ćemo ideje, rješenja u onim oblastima društva koja najviše interesuje u ovom trenutku građana. One koje ćemo staviti danas u fokusu, na primjer, zdravstvo, pravosuđe, poljoprivreda, zaštita životne sredine, radnička pitanja, prosveta, kultura.
0: Istovremeno u Pionirskom parku okupili su se građani koji se protive blokadama i podržavaju aktualnu vlast. U i oko Pionirskog parka raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija, a policija i policijska vozila razmješteni su i ispred Skupštine grada. Prethodna velika okupljanja na Slaviji također su poziv studentima u blokadi bila su održana 15. marta i 28. juna prošle godine. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagaji izjavio je da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno sastali su se načelnik pakistanske vojske i ministar unutrašnjih poslova u Teheranu radi razmjena poruka. Bagaji je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, te dodao da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Pitanje Hormuškog moreuza i američki napad i na brodove povezane s Iranom moraju biti predmet razgovora, istakao je Bagaji.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić.

0: Dobro večer, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice. Slušate program Federalnog radija. Pred nama je posebna emisija. Emotivna, iskrena priča o životu koji je mnogo puta bio na ispitu, ali nikada nije izgubio snagu da ide dalje. Večeras govorimo o djevojci koja je postala simbolom hrabrosti, nade i nepokolebljive borbe za život. Njezina priča nije samo priča o bolesti i teškim trenucima. Ovo je priča o dostojanstvu, o vjeri u ljude, o osmijehu koji opstaje i onda kada je najteže. Kroz godine bolničkih soba, operacija i životnih izazova, naša večerašnja gošća je pokazala ono što mnogi nazivaju istinskom snagom čovjeka, da kada i život zaboli najviše, srce može ostati veliko. U naredna dva sata slušat ćemo njezinu životnu priču. Prisjetiti se trenutaka koji su dirnuli region. Govoriti o podršci ljudi, humanosti, ali i o poruci koju ova divna djevojka godinama šalje svima nama, da nikada ne odustanemo od života, nade i ljubavi. Postoje ljudi koji svojim životom postanu tiša, ali snažnija poruka od tisuća izgovorenih riječi. Večeras govorimo o djevojci čije ime već dugo simbolizira hrabrost, istrajnost i nevjerojatnu volju za životom. Pripala mi je čast u ovoj večeri pozdraviti magistricu pedagoških znanosti, našu dragu Sedinu Bosnu. Dobro večer, Sedina, i dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala lijepa za ovako dobru najavu i za poziv. Pozdrav i svim gledalcima, slušalcima.
0: Ja, pa možda i gledalcima.
1: Ja, možda i gledalcima. I nadam se, evo, da će biti zadovoljni sa ovim gostovanjem.
0: Mene zaista raduje da smo se susreli odavno. Mi planiramo porazgovarati, družiti se. Meni je velika čast da u ovoj našoj divnoj Bosni i Hercegovini živi jedna tako hrabra djevojka i pored svih svojih poteškoća pozdravi nas uvijek svojom vedrinom, osmihom, pa i pjesmom, ako ćete reći. Je li tako?
1: A jeste. Ja sam iskreno iznenađena kako ljudi reaguju na mene, na moju pojavu i sve ono što radim, ali vjerovatno zato što je to iskreno od srca, pa desi se takva reakcija, ne znam stvarno.
0: Znajući da živimo nekako u vremenu puno nekih lažljivih sudbina, rekla bih lažnih sudbina, prevaranata i svega, ljudi prepoznaju toplu, iskrenu dušu kakva vi jeste, draga Sedina. Drago mi je da ste postali magistricom pedagoških znanosti. Znam kad sam objavila na društvenoj mreži da gostujete, jedan ugledni profesor, evo ja ću reći uvaženi profesor Pušina, je tako to zdušno prihvatio i obradovao se vašem gostovanju, kao što su obradovali i moje kolege ovdje u Federalnoj radio televiziji i mnogobrojni naši slušatelji koji su me zvali u redakciju i rekli da je to zaista super pogodak. Hvala vam lijepa i dobro nam došli. Dopustite da kroz ovo naše dvosatno druženje vas zaista nekako više upoznamo, onako kako ljudi nisu znali, a naš Mirza Sirčić je priredio sve one glazbene numere koje ste vi željeli da čujete u ovoj emisiji, pa evo, večeras ćemo uživati, sigurna sam.
1: Hvala još jednom, evo, ja sam stvarno došla baš onako raspoložena i željna da sa ljudima popričam i evo da odgovorim i vama. Bravo. Na pitanja i sva pitanja naših slušalaca.
0: Hvala lijepa, divna moja Sedina. Dakle, sa nama i vama mogla bih reći sinonim za Bosnu i Hercegovinu. Sedina Bosna. Ovu emisiju večeras realizira naša draga Maja Kebat, koja ima svoga asistenta, ali ja ne zabilježih ime, ali odmah ću u sljedećem uključenju da kažem kako se zove asistent, jedan fini dečko. Krasne note priredio je Mirza Cirčića. Note su birane po izboru naše drage gošće. Želimo ispuniti želju. U srcu radija ove noći prati nas kolega Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primorac, uređujem i vodim emisiju. Što reći, dobro nam došli. Neke ljude jednostavno život slomi,

I evo prigode, poštovani slušatelji, da u ovoj noći 20. u mjesecu mladosti, mjesecu ljubavi, mogla bih reći, upoznamo našu dragu sugrađanku Sedinu, Sedina Bosna, dovoljno je reći, i onda nekako tu je sinonim hrabrosti. Jedne istrajne djevojke, jedne vedre djevojke, o kojoj ćemo večera saznati nešto više. Sedina, vi ste rođeni 91. godine i često vas nazivaju simbolom hrabrosti,

0: i borbe za život. Smatrate li da nemamo dovoljno hrabrih ljudi ili da imamo hrabrih ljudi? Vi ste prepoznati kao jedna hrabra djevojka koja je osvojila srca ne samo Bosne i Hercegovine, Sarajeva, već regije i diljem svijeta.
1: Pa, često razmišljam o tome i pitam se zašto sam ja toliko na glasu hrabre osobe i onda dolazim ja do zaključka, možda je to nešto što je trenutno rijetkost i traženo, a u stvari ja razmišljam kako bi to trebalo biti normalno. I mislim da možda je moj život previše nekako
0: eksponiran
1: i da zapravo svako je hrabar na svoj način i svako je, ne znam, najjača osoba u svom životu, ali moj život se jednostavno, ja ga prikazujem, tako sam krenula, nekad od 12. godine sam počela da kroz medije se provlačim i nastavila sam i sada radim svašta nešto u životu i o tome se priča. I vjerovatno kroz to me vide kao hrabra, ali ja mislim da smo mi svi heroji svojih života.
0: Bravo.
1: Samo što nekima ne priča.
0: Tako je, sredinom ja sam rekla da ću malo zaviriti u vaš život, onoliko koliko mogu. Vi ste odrasli u SOS dječjem selu.
1: Tako je, to je...
0: Recite, izvolite.
1: To je, znači, da nije bila SOS dječjeg sela, ja ne znam gdje bi danas bila, mm-hmm. i za sve ovo što sam ja danas idu zasluge mojoj mami, mm-hmm. Dajte John Lagić.
0: Pozdravljamo mamu.
1: SOS dječjem selu, odgajateljima svim, tako da ponosna sam na to i uvijek ističem to ono kao najvažniji dio mog života.
0: Što je to što vas onako srcem veže pored majke Hidajete, rekoste majke
1: Tako
0: Hidajeta
1: je.
0: Za SOS dječje selo i sigurna sam da je svu tu vedrinu koju nosite u sebi vaša majka izgradila u vama, ova koja vas je odgajala.
1: Pa jeste, ona je najzaslužnija, ali evo, ja mogu da kažem da obrazovanje ono što je meni donijelo SOS selo, mm-hmm. i kroz obrazovanje ja sam danas, eto, uspješna osoba, formirana, završila sam i fakultet i da nije bilo njih, ja kažem, opet ne znam gdje bi završila, kako bi se to dalje odvijalo nakon povratka iz Njemačke. Mi smo, znači, kad se zaratilo iz doma Bjelove izmješteni u Njemačku, mm-hmm. sa 5 godina vratila sam se. Opet kažem hvala Bogu, pa SOS dječje selo postoji.
0: Da, vi ste danas situirana djevojka, imate svoj posao, završili ste fakultet, je li studij biopedagogija i magisterije pedagogija, je li tako?
1: Tako je. Što se tiče fakulteta, bilo je tu svakakvih razmišljanja u kojem smjeru da idem, jer me zanimala filmska industrija, sport, prvenstveno skijanje i pedagogija. U pedagogiju sam se zaljubila baš zbog svojih odgajatelja i zbog svoje mame, jer sam nekako sam mislila da kroz to ću sebe formirati kao ličnost, a možda ću nekome uspjeti pomoći. I to je zapravo bio razlog zašto sam ja odšla u smjer pedagogije, iako ne radim u struci trenutno, nisam zapravo ni radila.
0: Ma da.
1: Radim u filmskoj industriji i dalje se bavim sportom. Želim vjerovati da bi danas bila drugačija osoba da nisam studirala. To me ojačalo i učinilo ovakvom kakva jesam danas.
0: Sasvim ok. No, Sedina, recite nam, od koje godine se bavite sportom i koji je to sport kojim ste se bavili?
1: Pa sa 5 godina mi smo počeli sa skijanjem kroz SOS dječje selo i tako sam se zaljubila. To je bilo ono ljubav na prvi spust.
0: Ma da.
1: Voljela sam Ivicu Jancu, pratila sam njihove uspjehe i oni su mi bili neki idoli. Uvijek sam imala neke idole, između ostalog bili su i oni. Ali s obzirom na to da je skijanje jako skup sport i da SOS dječje selo nema, ne može obezbijeti tako nešto, ja sam trenirala i odbojku, eto, od svoje 7. i 8. godine. Kad sam krenula u osnovnu školu, odmah sam počela sa odbojkom i negdje sam stala kad sam doživjela težu povredu na fakultetu, eto, igrala sam i za fakultet. Odbojka i skijanje.
0: Je li otud krenula vaša poteškoća sa zdravljem, te povrede?
1: Pa prije 13 godina doživjela sam jednu težu nezgodu i

0: prijatelji, obrazovanje i krov nad glavom.
1: Znajući da ste vi pedagog, pedagoginja, već kako želite, magistrica, znam da u pedagogiji postoje razne tehnike kada je u pitanju učenje, kada je u pitanju odgoj. E sad, da možete razgovarati s malom sredinom, što biste joj danas rekli?
0: Da samo sluša svoje srce kao što je i radila do sada.
1: Bravo.
0: Kao što je uvijek radila.
1: Da, znam sredina da volite slušati lavandu. Da. Zašto lavandu?
0: Lavanda, zato što jako volim Halda Bešlića. Inače slušam stranu muziku, ali postoje neki moji omiljeni pjevači. Između ostalog tu je naš rahmetli Halda Bešlić, kojeg sam upoznala eto kad sam imala nekih 7-8 godina. Došao nam je OSS Dječje selo i bio naš donator. Tako da njega baš volim i evo na ispraćaju kad je bio pred vječnom vatrom, imala sam priliku da otpjevam njemu čast. Tako da baš lavanda je, pogotovo se nadovezuje na ovo moje ljubičanstvena.
1: Da, tako je.
0: Pa evo i tu ima.
1: Evo mi ćemo možda u neko vrijeme, nemojte se iznenaditi poštovani slušatelji, dok budete slušali lavandu, čuti ljubičanstvenu uz lavandu iz našeg studija. Ovo sve govori da i kada tijelo postane duša, posustane duša, može pronaći razlog da nastavi dalje. Najveće bitke često vode oni ljudi koji se i dalje osmjehuju. Ja to upravo vidim u studiju. 033-455-171, 455-172, lavanda i naša i vaša sredina Bosna.

0: Gošće je večernjih radio razgovora naša i vaša ljubičanstvena. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, možete se javiti i pozdraviti našu dragu sredinu, postaviti pitanje ono što nikada do sada niste mogli saznati, evo dakle načina da razgovarate sa našom sredinom. Samo bih molila kolegu, imam neku mikrofoniju u slušalicama, o čemu je riječ? Imam izvisnu, evo ga, sada je okej. Okay. Draga sredina, vaša životna priča posebice je dirnula javnost nakon brojnih operacija i komplikacija koje su slijedile poslije sportskih povreda, kako smo rekli, i ozbiljnih infekcija. Godinama ste prolazili kroz bolnička liječenja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, uključujući liječenje u Italiji. Sigurna sam da ste i upoznali mnogo prijatelja.
1: Jesam. Pa ovako, upoznala sam prvo jako puno finog medicinskog osoblja. Da. Nažalost, imam i loših iskustava, ali evo, uvijek dobro pobjeđuje, pa tako i kada je to u pitanju. Upoznala sam jako puno dragih pacijenata s kojima sam se družila, ali isto tako i neka nova poznanstva sam ostvarila preko svojih prijatelja koja evo sada njegujem i stvarno sam sretna zbog svega toga.
0: To mi je drago, moram prenijeti pozdrav večeras dolazeći u RTV dom. Jedan divni gospodin, taksista Irfan, koji me dovezao, kažem, bit ćete moja gošća, i pozdravljam gospodina Irfana koji nas sluša i kaže da uputim pozdrave. A evo, isto sam dobila molbu od uvaženog gospodina Asima Brkana, našeg pjevača, da vam uputim pozdrav i želje za što bolji život i sretniji, i da naravno slušateljima kažem da je gospodin Brkan sve vas puno pozdravio i zamolio da ga puno ne zovemo jer se ovih dana liječi i želimo mu što skoriji oporavak. Dobro večer, izvolite. Dobar večer.
2: Poštovanje, gospođo Jasna, kako ste?
0: Poštovanje, hvala lijepa, dobro sam. Kako ste vi?
2: Da se ja javim prva.
0: Izvolite.
2: Pozdravim tebe, pa onda...
0: Hvala vam.
2: Ja ne persiram koje...
0: Slobodno,
2: puno
0: slobodno.
2: Mlađi od mene, ja ne persiram, ja se izvinjavam. Želim joj sve najljepše, hrabra djevojka, ima puno takvih djevojaka i ti slučajeva, samo se ne zna, što bi rekli stari, aferim djevojko, živa i zdrava bila dugo godina.
1: Hvala.
2: I da dočekaš moje godine, isto sam imala puno borbi u životu,
1: amin,
2: sad mi je 90. I da ti dočekaš u ovim godinama, da sebe služiš, da si uspješna i tako.
1: Amin, hvala.
2: Sve
1: i
2: najljepši.
1: Vama svako dobro i sve najbolje. I
2: sve najljepše želim.
1: Samo ljubavljanstveno.
0: Hvala vam na pozivu 033-455-171-172. Ređe, imamo li poziv? 033, predznak za Sarajevo, sredina Bosna, s nama i vama. Draga sredina, kada malo razmislimo o svemu, sigurno će se ljudi zapitati zašto je sredina postala simbol nade. Kako biste vi dali odgovor na to pitanje?
1: Pa ja mislim da je to nešto što nosim u sebi, a ne, jednostavno ne predajem se. Ja kad god sam dobijala i loše neke prognoze doktora, ja sam vjerovala da ću ja uspjeti, da ću ja i medicinu zeznut.
0: Ima nešto jače od medicine.
1: Jednostavno, ja sam mislila da sve što zamislim, i dan danas i sad to mislim, sve što zamislim ja ću to ostvariti. I za mene ne postoji poraz. Jer sve dok nisam sretna, dok nisam ostvarila svoj cilj, to znači da nije gotovo, moj put traje. Tako da imam tu neku upornost i inat, taj bosanski.
0: Bravo, bravo. Imamo poziv, sredina. Dobar večer.
3: Dobro večer, gospođo Jasnova.
0: Dobar večer, gospodine, izvolite.
3: Hvala, Smajle je iz Konjica.
0: Radujem se, izvolite.
3: Također pozdrav gospođici, onaj puno uvažavanje, poštovanje.
1: Hvala, hvala.
3: Dotičnoj gospođici, i vjerujte, po njezinom glasu sam osjetio onaj kako priča izgovara i onaj način izgovora, onaj njezinom glasu sam samo nek istaje onim.
0: Ma super izgovara, ja ću je uzeti za spikericu, kako lijepo govori.
3: Ne, vam kažem, neko samo istaje onome u čemu misli da može biti najbolja i u čemu može biti.

0: će ona da dane ona, ono najviše od sebe.
1: Ma hvala vam, naravno, nema predaje.
0: U redu, jasno.
1: Samo ljubičanstveno.
0: Vjerujte mi, ne znate šta vas zamolio.
2: Recite.
0: Nemojte nas sjedati na one priče, na mladima svijet ostaje. Tako su meni i nama, našoj generaciji, tamo 68, 78, obećavali.
1: Naravno da ostaje.
0: Ne, nije
2: tako. Ma nemojte tako, nemojte.
1: Nemojte vi nas mladi da podcjenjujete.
0: Nisam, ja vas podržavam.
1: Tako je.
0: U mene su srednje godine i najsjetljivije godine.
2: Što?
0: Da su nas uvali u Belaj, da te Bog mili sačuvaj, koji smo Belaj prošli, a i vi ste vjerovatno sudioni rata koji je rat bio.
1: Ma samo pozitiva nema, sad no, samo...
0: Može pa u redu pozitiva. Ma, a nemojte, ja vas zamolio, nemojte nas jedati na te priče, na mladima svijet ostaje.
2: Dobro, eto, ja ne bih nikako, ja mladima dajem prednost, nemojte zamjeriti, to je vaš stav. Ono što me raduje u životu, molim vas, mladima, samo mladi, vrijeme da se mi stariji malo maknemo. Hvala vam lijepa za vaše razmišljanje, svi smo različiti, to je naše bogatstvo, to je naša Bosna i Hercegovina, različitost mišljenja. Evo, draga sredina, kada govorimo o mladima, zaista ste primjer jedne divne mlade djevojke koja je uspjela u životu i trebamo mladosti dati prednost. Je li tako?
1: Ma naravno, ja se slažem.
2: Tako je. Stekli ste ogromnu podršku građana zbog svoje otvorenosti, hrabrosti i pozitivnog pristupa životu. Umjesto sažaljenja, mogli bih reći, uvijek ste isticali dostojanstvo, zahvalnost i vjeru u život. Je li toga nedostaje kod ljudi?
1: Mislim da da. I to sam isto analizirala, jer od kako sam napustila bolnicu, kako sam više na slobodi, pokušavam shvatiti šta se u mom životu desilo i zašto toliki preokret i otkud tolika želja ljudima da mi evo pruže ruku, da se zagrle, da se upoznaju.
2: Tako je.
1: Ja sam u bolnici provela godinu i po bez izlaska iz jedne sobe. Znači u sobi sam bila godinu i po i bila sam u izolaciji. Moj cijeli svijet se vrtio samo oko mobitela.
2: Mm-hmm.
1: Znači, to je bio moj pogled na svijet i ja sam se uvijek osjećala, kad nešto objavim, osjećala sam se kao da mi je kuća puna narada. Tako da, ovaj...
2: Što je to dobro razmišljanje, mogu vam reći. Trebali bi tako mnogi da razmišljaju. Kad ode u bolnicu, nekako se osjećaju usamljeno, ma nema jok. Pomoći, a ono život oko vas.
1: Tako je. Nada. Pogotovo ti ljudi koji su mi bili tolika... snaga, tolike poruke, podrške da uspijem, da istrajem. Ja sam na kraju i uspjela, mislim, uspijevam se boriti sa svime, ali mislim da je sada vrijeme da ja uzvratim tim ljudima i najmanje što mogu je odgovoriti na poziv, na molbu, da stanem, da se uslikam, da evo dođem u emisiju, šta god.
2: Bravo.
1: Ako sam dobro zdravstveno, ja ću se zahvaliti im svim ljudima na bilo koji način na koji on izrazi želju. Tako da, evo, ja sam otvorena i zahvalna sam za sve poruke, podrške. Iako ljudi, ono, ne mogu da odgovorim na sve poruke, čitam ih i prije sam sve poruke odgovarala, sve komentare, ali to je sad već nemoguće.
2: U režiji su usijali telefoni, moram vam reći.
1: Aha, ajmo.
2: 455-171-172-033, predznak za Sarajevo. Dobar večer.
3: Dobar večer.
2: Izvolite.
3: Poštovanje gospođe.
2: Poštovanje gospodine, ja sam Jasna.
3: Jasno, da, izvinjavam se.
2: Ništa, izvolite.
3: Ovako, bit ću kratak. Slušao sam baš uvodne riječi. Mislim da se Senida zove
1: gospođe. Sedina.
2: Sedina,
3: da. Ja ću postaviti jedno direktno konkretno pitanje, da ne bi dužio s pričom, vjerovatno ima još koji čekaju.
2: Izvolite.
3: Ovako, gospođo Senida,
2: Sedina.
3: Sedina, da. Možete mi reći vaš životni moto, šta je u stvari?
1: Moj životni moto?
3: Da.
1: Samo ljubičanstveno. Ovako, znači, kažem opet, više je toga što meni daje snagu i što me pokreće, a to je da sam uporna i da vjerujem da je pobjeda jedini rezultat. Ako još nije pobjeda, znači da nije gotovo. Znači, upornost i nada, vjera, to je to, znači, što meni pokreće. Da vam sad kažem neku, ne znam, neki citat, nemam ga trenutno u rukavu, ali evo, da. Svojim riječima.
3: Bilo kako bilo, vi ste ovako, nema tu neke patetke,
1: ma ja.
3: Vi ste ovako jedna, ja

0: Ne, nisam više imala tu bol koju sam imala u lumbalnom dijelu, nisam imala temperaturu, odahnula sam, oživjela sam. Rekla sam svojim prijateljima, idem odmah prvo do banke, pa ću onda ići kući. Tako da sam odšla i realizovala ono što sam naumila, pomozi ba, donirala sam 40.000 maraka i 40.000 u srce za djecu, jer sam samo razmišljala da će taj čin spasti nekoliko života i vratiti nadu tamo gdje možda čak i nije bilo. I evo, to je, nisam uopšte imala ono, nikakvu drugu ideju šta da radim, nego logičan slijed bio da pomognem nekom drugom. Jer taj novac namijenjen za liječenje i otišao je za liječenje.
1: Da. 4551717203. Draga Sedina, što je sljedeće što bismo mogli čuti u eteru, a volite vi slušati, koja bi to bila kompozicija?
0: Pa evo, kad smo već spomenuli Kuću puno naroda, znači ja, iako živim sama, ja uvijek pravim neke partije kući, pravim ručkove, večere, druženja, tako da neka ide Zdravko Čolić, Kuća puno naroda, i idemo.
1: Idemo čuti Zdravko Čolić.
2: Donesite sol, najbolje vino,

0: Jaštarsko jednom vidi Sarajevo, ponovno će doći naše drago Sarajevo. I bilo je ovo Hanka Paldum. 4551711172 Sedina Bosna. Sedina, govorili smo o vašem oboljenju, o svemu tome što se dešavalo. Mogu li pitati kako je trenutačno stanje?
1: Naravno, naravno. Ja sam evo posljednju sepsu imala u decembru i liječila sam se malo na kliničkom centru i onda u bolnici u Medikani. Nažalost, ja sam na kliničkom centru kroz ove 4 godine, ali posebno posljednje 2 godine, odnosno od povratka iz Turske, doživjela neke jako loše stvari od strane pojedinih doktora i sestara i to je razlog zašto ja više ne želim da idem na infektivnu kliniku. Aha. Jer se bojim.
0: Čega?
1: Nanosili su mi fizičku bol.
0: O, strašno.
1: Tako je. I jednostavno doživjela sam neke neugodnosti, o čemu sam, napisala sam ja izvještaj, izjavu za generalnog direktora i evo trenutno sam u fazi sa advokaticom gdje ćemo pokušati da riješimo te sve probleme, a o tome svemu pišem i u svojoj knjizi, tako da jednog dana će se to čitati. Jednostavno strah.
0: Vi stojite iza svojih riječi.
1: Tako, iza svojih riječi, bez problema ću reći sva imena. To je par ljudi koji su, kako sam ja shvatila, iz ljubomore, sujete, egocentrizma, jednostavno su se izživljavali na meni. Evo, to je najiskrenije, ja prvi put govorim o tome, jer jednostavno sam mislila da trebam da šutim o tome, a trpila sam. I vremenom sve je bilo gore i gore, pogotovo posljednje ležanje gdje su se mogle neke stvari izbjeći. Između ostalog, ono, nisu me htjeli previjati 10 dana i moja rana se pogoršala i zato sam promijenila bolnicu. Ali ova druga bolnica je skupa i tada sam uspjela platiti s pomoć SOS Dječjeg sela i Pomozi Ba, ali moje liječenje od januara je, da kažem, stalo. 2 puta sam samo radila nalaze, evo prekjuće sam radila nalaze koji su opet katastrofa, ali trpim.
0: Koliko vam je CRP sada, ako mogu pitati?
1: Stigao mi nalaz, baš sam sa mamom pričala, ne znam, samo da provjerim, sad ću reći. Jako loši su mi nalaz.
0: Kako imate li temperaturu ovih dana?
1: Da, prije 7 dana sam imala 39 sa 7, te sa 4. Evo, usta su mi sva ispucala i dalje od
0: RPS-a. Jel imate vode u flašice? Ako
1: imam,
0: nemate, imam. Da donesem.
1: Imam, dobro, sve to. A CRP mi je trenutno 181.
0: Jako upala, dakle.
1: Tako je. Mm-hmm. Željezo 0,9. To je nešto što, evo, i ja znam, ostalo se ne razumijem. Inače, nikad ne googlam, ja ne istražujem ništa o svom liječenju, nego se obraćam doktorima.
0: Najgore su Google neke dijagnoze, znate.
1: Tako je. Ja znam da se ta cista koju sam operisala, nakon nje vratila se druga cista u augustu i sve je krenulo nizbrdo. Završila sam u bolnici, kažem, napatila sam se, ono, prošla sam baš onako ružne neke situacije o kojima, evo, neću trenutno reći ništa, da. Ali najavljujem da, ono, to se desilo i o tome ću, kažem, pisati. Napisala sam već izjavu i to će biti u mojoj knjizi. Njima njihovo, meni moje, tako da, ne znam.
0: Jeste li imali osobni kontakt sa direktorom kliničkog centra?
1: Nisam još.
0: Niste. Jeste se najavljivali?
1: Jesam, moja advokatica je tražila termin. Bila sam u Federalnom ministarstvu zdravstva, pričala sam i sa doktorom, infektologom Sinišom Skočibušćem.
0: Da.
1: Ispričala sam mu o čemu se radi. Pa vidjet ćemo, evo, ja kažem opet, borim se, koristim tu terapiju koju koristim. To je kontinuirana terapija protiv temperature. Imam problem i dalje sa licem, jer poslije zadnje sepse nešto se desilo s licem i trzam i vučem i oko i obraz, tako da, evo, s tim
0: facialist,
1: se...
0: Facijalis, nervus,
1: tako
0: facialist,
1: nešto. Dakle. I vidjet ćemo, evo, šta i kako, ponovo su se pojačali ti bolovi lumbalno, ali još je to, da kažem, podnošljivo. Tako da mirujem, ležim kad mogu, izlađem iz kuće, odem negdje, priuštim sebi nešto dobro. Evo, bila sam na koncertu ovoga Zdravka Čolića. Da, to je ono što kažem, ako imam neku priliku, ja ću iskoristiti, neću više propuštati ništa.
0: Bravo.
1: Znači, želim da, i to mi daje snagu, želim da, iako ostanem negdje u bolnici, ako me ponovo natjeraju da ostanem, da se liječim, bit ću ispunjena zato što sam doživjela nešto lijepo. Ne mogu stalno trpiti, ono, bolove, da me neko dira, da mi nanosi bol, ne mogu više da izdržim.
0: A dosta vam je svoje boli, još da vam bolove bilo tko zadaje. Jeste li je sredina kroz svoju borbu izgubili neke ljude iz života?
1: Jesam, izgubila sam. Udaljila sam se od nekih ljudi, jer prvo shvatila sam, bilo je raznih situacija zbog kojih se to desilo, ali ja ne razmišljam u smjeru više ko je tu uz mene. Ako nije tu, nije više, znači ne želim se brinuti i baviti ljudima koji više nisu dio mog života, nego biti zahvalna za one koji jesu tu. Ono što mi je najznačajnije, tu su moje dvije najbolje prijateljice, Đelila Genjac Lilić i Dženeta Hajro, koje su uvijek uz mene i dan danas i koje su prošle sa mnom sve ovo. A osim njih je jako velika lista ljudi koji su tu, ne želim nikoga da propustim, pa sad da nabrajam nema
0: naravno,
1: smisla,
0: naravno.
1: Ali definitivno je da neki više nisu dio mog života, što njihovim izborom, što i ne znam, jednostavno ako me

0: materijalno podobni za dalje liječenje? Treba li vam pomoć?
1: Pa, to je razlog zašto je trenutno liječenje stalo. Ja bih voljela da se nastavim liječiti na kliničkom centru, jer na kliničkom centru imaju predivni ljudi. Ja nikad ne generaliziram.
0: Dobro.
1: Dakle, pojedinci su mi radili loše stvari. Ja se iskreno bojim da se ponovo to ne desi i ne želim. Evo, ja sam, navešću samo primjer da sam zbog centralnog venskog katetera oštetili su mi venu, dobila sam trombove u vratu, kad se sve to dešavalo, kapak mi je pao na oku, nisam vidjela na desno oko, nisam čula na desno uho i padala sam u nesvijest. Samo zbog toga što nije radio iskusan doktor, to jest doktor koji je sa mnom iskusio, to sa mnom radio. Pustili su me iz bolnice tako lošu, onesvijestila sam se kuć ponovo, padala sam i u bolnicu onesvijest, oni su mi rekli šta ti ustaješ ako si loše. Pustili su me kuć, onesvijestila sam se, slomila sam rame. To je, ne znam, jednostavno, nije, moje mišljenje je da to nije smjelo desiti. Tako da jednostavno
0: da
1: bojim
0: smjelo.
1: Se i ne želim ići dok ne raščistimo na čemu sam. Želim da me liječi tim doktora koji želi da me liječi, a ne da se nadamnom izživljavaju. Mm-hmm. A druga opcija mi je medikana, koja je skupa i naravno da nemam za to. Ja sad živim na bolovanju sam i živim od te minimalne plate s biroa. Mislim, biro, kako to već se zove, biro plata od bolovanja.
0: Maja.
1: Minimalno,
0: a jesi li u stalnom radnom odnosu?
1: Jesam. Stalno sam zaposlena na Sarajevo Film Festivalu, ali ne, ja sam pitala komisiju da li mogu početi da radim, oni su rekli po nalazima ne. Ja sam pitala dajte barem 4 sata da radim, oni su rekli ne. Išla sam i na veliku komisiju, svi su jednoglasni da ja nisam za trenutno sposobna raditi.
0: A jeste li išli na procjenu invalidnosti možda?
1: Pa,
0: jeste li o tom
1: razmišljali možda? Nisam, a želim vjerovati da ću stvarno opet
0: ne, ne smatram ja, ne želim, ne daj Bože da vas proglasim invalidom.
1: Da.
0: Jer u toj varijanti, znajući koliko ste imali operacija, u toj varijanti bi vaša osnovna plaća bila ista, ne bi se mijenjala zbog vašeg liječenja.
1: Ja stvarno, kako sama živim, meni je ovo dovoljno da preživim, ne preživljavam. Dobro mi je, sve ok, ali isto tako su jako skupi privatni pregledi, medikana, jednostavno ja to sebi ne mogu priuštiti, tako da je moje liječenje trenutno stalo. Dođu mi kući kad imam tako visoku temperaturu, dođu mi, izvade mi krv i pošalju mi nalaz na mail.
0: Da.
1: I to je to, to je sve što mogu. Uključujem lijekove preko prijatelja, jako puno mi pomaže i Enis Pešlagić, moram ga spomenuti, Almir Hođić, moja profesorca pjevanja Mirela Jusić, Dreković, tako da...
0: A Mirelu sam upoznala, jedna divna.
1: Jeste, oni su baš onako najuži trenutno što se tiče liječenja, kuće su mi stalno pomažu, noć je kod mene ako sam preloše, tako da radi na jačanju imuniteta.
0: Mislim, slika pred očima vas i Mirele ispred Narodnog pozorišta kada je bila komemoracija našem Halidu Bešliću. Dobro večer, izvolite, imamo nekoga na vezi.
2: Dobro večer, evo ja se ponovno uključujem s Majanskom.
0: Da, dobro večer.
2: Dobro večer. Ovako, ovo vam je samo dokaz kroz gospodinu priču, ono zašto je Trump, gospodin Trump optužio doktore, šta je, kakav je plan. I dobro da se čuvaju doktori Trumpa. Ja vas samo upozoravam. Ja ih samo upozoravam ovako javno. Ne se dobro čuvaju. To nije ništa šta rade u Moskvi, čak kloniraju ljude.
0: A nemojte, molim vas, sada da iskoristimo emisiju protiv liječnika. Nemojte, ne možemo, javili ste, skinimo s linije. Imam pravo kao urednica da završim. Nemojte na liječnika, ako je djevojka iznijela svoj primjer, ne možemo mi cijeli sistem sada ovdje da kritikujemo.
1: Tako, ja ne
0: ipak da nije tih liječnika, ne bi bilo nas živih i oni koji su u koroni bili, nemojte, molim vas, takve stvari nemojte zloupotrebljavati u ovoj emisiji. Javili ste se jednom, dovoljno je. I sada ćete vi meni o Trumpu pričati. To pričate u nekoj drugoj emisiji. Nije Trump tema emisije, već je sredina Bosna. Sredine, ja se ispričavam, ne volim ove ovako komentare. Zaista morate odati veliku počast liječnicima koji su divni i humani. Ne kažem ja, u svakom poslu ima onih koji iskaču, ali ne možete generalizirati stvari.
1: Tako, evo, ja sam zahvaljujući tim doktorima na kliničkom danas živa. Uvijek ima pojedinaca, ali stvarno sam zahvalna.
0: Tako
1: i evo
0: je.
1: Kao što vam govorim, želim se liječiti gore.
0: Tako je. Sedina, jeste li ikada poželjeli odustati od svega?
1: Nikad.
0: Nikad, bravo.
1: Bila je jedna...

0: I evo u ovim lijepim večernjim satima jedan divan razgovor sa djevojkom koju je život naučio mnogo štošta, ali ponajviše dobru i druženju s ljudima. S nama i vama je Sedina Bosna. Sedina, koliko je vama značila povezanost sa Sarajevo Film Festivalom i umjetnošću? Ne mogu a da vas to ne pitam.
1: Ma naravno. Ja sam počela, eto kažem, sa 12 godina sam ušla u taj medijski svijet. Bila sam na castingu za film Grbavica i Jasmila Žbanić je mene nekako u taj svijet uvela.
0: Da.
1: I kako sam igrala tu sporednu ulogu, poslije se

0: magnezi, da. Ono klasika.
1: Ima li nešto što je u vama recimo izazvalo neku ljutnju, pa ste rekli ja ovo nisam trebala u životu učiniti u susretu sa nekom osobom koju niste poznavali do tog trenutka?
0: Ima.
1: Ima, jel da?
0: A ima. Mislim, evo, kroz ovo sve, vjerujte mi da upoznajem svakakve ljude. Ima ljudi koji nekako, mora ružno reći, ono, sebi nekako hoće neku korist.
1: Da.
0: Ili me dosta crpe mi energiju.
1: Ono, energijski vampiri.
0: Da. Imala sam jednu situaciju. Mislim, opet, možda ti ljudi ni ne osjete, to neću niču sada imenovati, neću sad reći, ja. Jer možda te osobe uopšte ni ne shvataju da su mi teret. ali
1: jes.
0: Ono, vidim da i žele i pomoć, pa ne želim da ih povrijedim.
1: Jesmo li mi dovoljno human narod, Bosanci i Hercegovci?
0: Mislim da jesmo. Ja sam, evo, mislim, kroz sebe i kroz svoju situaciju gdje sam ono, dva puta išla sam u Švicarsku, išla sam u Italiju, te dvije bolnice smo platili, ono, to su hiljade.
1: Da.
0: Ova Švicarska je bila preko 100.000 franaka.
1: To je u našem novcu koliko, otprilike?
0: Pa,
1: kad biste pretvorili u
0: nešto,
1: naše novce,
0: oko 150-170.000, tako nešto, da, otprilike.
1: Da.
0: Italija isto, koja je bila, kad se sve sračuna, oko nekih 70.000.
1: Da.
0: Tako da puno je to, a ljudi su mi pomogli ono brzo i ostalo je, kažem, opet tog novca. Ja sam se odlučila vratiti u Bosni se opersati, jer vjerujem našim doktorima. I mislila sam ono, da imam negdje da ću otići na kontrolu, da ne idem u Italiju na kontrolu. Hvala Bogu, evo, imala sam tog doktora svog, Murtezića, kojim se puno zahvaljujem i kojim prati ovu situaciju. Da nije,
1: a on je čega
0: naši...
1: liječnik, ginekolog, jel?
0: Tako je.
1: Da.
0: I on mi je opersao tu cistu i zahvaljujući njemu ja sam, ono, imala sam barem pola godine lijepog života. Nažalost, vratila se ta cista i trenutno se prati. Kaže da nije ista kao prošli put i sad je na drugom mjestu. Pa vidjet ćemo, evo, sad sam u fazi gdje mi je teško sebi priuštiti medikanu i ne mogu jednostavno obavljati kontrole. Isto tako na kliničkom centru, evo, želim da obavim prvo taj razgovor i da se dogovorimo ko su moji doktori, kome se mogu obratiti, da imam povjerenje, jako mi je bitno. Predivni su ljudi i želim da nastavim, evo, da vidimo šta i kako.
1: Ja vidim da ste vi punije optimizma. Kako ste se odlučili magistrirati pedagogiju?
0: Pa, osnivač SOS Dječjih sela, Herman Weiner, je bio jako humana osoba i ja sam bila fascinirana njegovom filozofijom, gdje on htio da spoji majke koje su ostale bez djece i djecu koja su ostala bez roditelja poslije Drugog svjetskog rata. I bila sam u Austriji, bila sam u Imstu, u prvom dječjem selu, bila sam na njegove vikendici. Fascinirana sam njegovim načinom na koji je osmislio SOS Dječje selo i onda se ono širilo. Od jednog sela došlo je do 160 sela u cijelom svijetu. Ne, pogriješila sam, 600 sela u 160 država.
1: Veliki broj.
0: Da, ogroman broj. Tako da, fascinirana sam. On je, to je jedna velika porodica. Mi imamo mogućnost. Ja mogu otići u Argentinu, javcu SOS Dječje selo i reći da sam ja iz SOS Dječjeg sela iz Bosne. Ja imam tu gdje biti. Evo, imala sam tu situaciju gdje sam morala u Hrvatskoj raditi operacije i rehabilitacije. Tada sam već počela i da radim za Ski savez Hrvatske, pa sam imala i fizioterapeuta od Ski saveza, Zorana Pršu. To je inače fizioterapeut od Jance i Vice Kostelč. I morala sam živjeti u Zagrebu da bi imala rehabilitaciju. Ja sam se obratila SOS Dječjem selu, odmah sam primljena u SOS Dječje selo. Tako da to je nekako razlog zašto sam ja krenula u tom smjeru i način na koji su mene odgajali moji odgajatelji. Imala sam tu sreću da sam stvarno imala predivnu mamu, imam i sad naravno, iako je ona odšla u penziju, napustila je selo, ona je odgojila nas 15 tuđe djece i jednostavno znala sam da ja neću nikad moći biti kao oni, ali evo, barem djelić ako sam pokupila njihovog tog načina gledanja na život, ja ću biti sretna.
1: Vidite li se sredina kroz koju godinu kao majka?
0: Ne.
1: Ne,
0: ne. Ovako, znači, teška je malo to tema, jer ja kao pedagog možda bi trebala...
1: Ispričavam se što vas pitam.
0: Ništa, sve okej. Ja kao pedagog bi možda trebala slati neke druge poruke, ali moje iskustvo i moj život je moj.

0: Dakle, ja vola da niko ne gleda svoj život kroz moj i da donosi neke odluke. To što ja razmišljam na taj način ne mora znači da je to ispravno. Ali evo, moja želja je da u hraniteljstvu uzmem jedno dijete iz doma, ali jednoga dana, kad ja malo sada nadoknadim sve što sam poželjela. Znači, svjesna sam da da trenutno ne mogu djetetu priuštiti ono što mu je potrebno i neću ga ni uzeti. Ali jednoga dana imam želju jednom djetetu priuštiti život kakav je nekako dostojanstven i bolji nego da je u domu.
1: Kao što ste vi dobili ljubav
0: pa
1: svoje majke.
0: Da.
1: Jeste li razmišljali da ponekad upravo oni ljudi koji najviše pate, kad kažem pate, jeli prolaze poteškoće u životu, najviše nauče kako da vole život?
0: Ja mislim da je to stvarno istina.
1: Ja.
0: Kroz svoj ovaj život i sve što sam prošla, mislim da je to stvarno tako. Imala sam, hvala Bogu, kažem opet, sve dobre ljude oko sebe i gledam ih ko mentore i svoje razrednice iz osnovne i srednje škole, svoje trenere sa svim kojima sam nekako razvijala svoje navike, gdje sam nekako stekla i neke kvalitete. Sretna sam, jednostavno.
1: Što je to lijepo čut, sretna sam.
0: Da
1: niste upisali pedagogiju i istu završili, jeli, magistrirali, što bi bio vaš izbor drugi?
0: A, vjerovatno nešto, ili sport ili filmska industrija.
1: Mm-hmm.
0: Ali eto, pričala sam s Jasminom Žbanić i ona mi je rekla, i s Ervinom Bravom,
1: mm-hmm,
0: pred upis pitala sam ono, šta da radim, u kojem smjeru da idem, i ona mi je rekla, ti s talentom možeš da hoćeš. Idi, uzmi diplomu pedagoga. To je nešto što se uči, što je potrebno skroz nekako u drugom smjeru ići u odnosu na ovo mi nekako sport i filmska industrija je nešto što mogu i dalje na nekom određenom nivou raditi s talentom i da budem sretna i zadovoljna, da se ne preforsiram.
1: Da, da.
0: Dakle, onako da idem u sva tri smjera i ovo poslušala sam je i dobro mi ide.
1: Krasno, evo, čujem iz priče. Što biste željeli sljedeće čuti u našem programu?
0: A hajde, mogli bismo, kad smo već pričali o ovome, koliko sam sretna i koliko volim što postojim, pa nek ide Petar Grašo, volim i postojim.
1: Petar Grašo, volim i postojim.

0: Dovoljno je reći volim i postojim i da znate o kakvoj osobi večeras riječ. S nama i vama je Sedina Bosna. Sedina, možda ne znam hoće li zvučati malo glupo pitanje, s kim se više volite družiti? Sa drugarima iz srednje škole, sa fakulteta ili sa nekima iz svakodnevnog života?
1: Družim se sa svima i svako ima neko svoje mjesto u mom srcu, ali posebno ističem svoje prijateljice Džalilu Genjac Lilić i Janet O'Hajero. To je neko prijateljstvo koje traje desetak godina, to jeste fakultetsko. A kažu da najbolje prijatelje upoznajemo u 20-im zato što ih znamo prepoznati. Mm. Tako da mislim da je to najkvalitetnije, ali imam naravno i prijateljstva iz iz djetinjstva, tako da njegujem sve, i fakultet, i srednju, i sa treninga, i iz filmske industrije, svuda, i iz Hrvatske, pošto radim za Ski savez Hrvatske, utrke, svjetske kupove i tako dalje, imam i u Sloveniji, imam svuda po svijetu i baš, ja kažem, Facebook je meni dar da sam u kontaktu sa svim ljudima i koristim ga stvarno da me povezuje sa drugima, a uživo to je ono što najviše cijenim i tada zaboravljam na virtualni svijet i posvetim se samo onome ko je tu. Najviše se radujem svojim tim prijateljicama s kojima se okupljam, što kod mene, što kod njih, što izlazimo vani. Smišljam uvijek nešto, pogotovo kad sam zdrava. A kad sam bolesna, uvijek su tu uz mene, dolaze u bolnicu, pravi iznenađenja. Tako da, eto, njih dvije bi izdvojila.
0: Divno. Sjećam se jedne godine, vidjela sam, bili ste jako bolesni, kažem sebi, kako pomoći ovoj djevojci i ja napišem pjesmu o vama. Sjećate se kad sam vam poslala, vi ste bili u bolnici. Pa evo, ako se slažete, ja bih pročitala tu pjesmu.
1: Naravno, da
0: sada
1: se sjećam.
0: U programu. Ajde. Evo za našu dragu Sedinu. Pjesma koju sam napisala u vrijeme dok je ona bila u bolnici kao moja mala pomoć na neki način da je podignem. Režija, mogu li ja pročitati pjesmu? Neka je sretan korak svaki, Sedinini dani nisu laki. Osmijeh, to oružje što na licu nosi, sa Sedinom se zemlja treba da ponosi. Što ti reći, djevojko draga, izuzev riječi da sreća te prati. Budi dostojanstvena kao i sada, da te mnogi vole, to trebaš znati. Ti si primjer kakva osoba treba biti, glavu gore, koračaj, ma gdje bila ti, s tobom će svi sretni biti. Sedini Bosni. Eto moja mala, moj mali poklon mogla bih reći, moj mali doprinos ovoj divnoj djevojci koja nam je večeras svoju priču pružila, ispričala nam ono što nismo znali. Sedina, ima li nešto što biste željeli reći našim slušateljima?

0: slušateljima, a da vas u ovom našem dvosatnom druženju nisam pitala.
1: A ja bi evo da se zahvalim vama na pozivu. Jako mi je bilo ugodno i baš sam se lijepo osjećala, raspjevala sam se, ljudi ne vide, ali ja sam ovdje mahala rukama, plesala, pjevala i baš sam uživala. I evo, baš je bio ugodan razgovor, cijela ekipa ovdje u redakciji je fenomenalna i osjećam se ko kući.
0: Pa meni je drago da se tako osjećate. Što biste voljeli da ljudi zapamte kada čuju ime Sedine Bosna?
1: Pa, ipak mislim da drugi ljudi trebaju o meni. Malo mi je neprijatno pričati o sebi.
0: A evo
1: sad
0: kako biste vi voljeli da vas ljudi zapamte?
1: Neka me nekako povezuju sa pobjedom, nadom, vjerom.
0: Da.
1: Voljela bi da što manje bude ono o bolesti. Imam ja i svoje druge kvalitete. Eto, i pedagog sam, i skijam, i filmska industrija. Biće svašta nešto, i knjiga, i film, i još neki projekti o kojim još ne mogu da pričam.
0: Obećajte kada bude knjiga da ćemo mi biti prvi da ju promoviramo ovdje.
1: A može, što da ne. Misli. Mislim, ja stvarno volim državne naše
0: medije.
1: Ovaj, i sigurno da su uvijek prvi za sve ono što, i ne, uvijek se odazivam, naravno ako sam dobro, dajem ono informacije o sebi, jer stvarno mislim da to zaslužujete, jer
0: hvala.
1: Super ste, stvarno super ste.
0: Hvala vam lijepa. Kada bi ova emisija ostala kao jedna poruka svijetu, koja bi to poruka bila?
1: Da neka svi, evo ponovit ću ono, da se svi samo za trend zaustave i da pomisle da su oni heroji svojih života, svako od nas. Znači, ja nisam ništa posebnija od nekog drugog. Znači, ja sam jedna obična cura, visoka 1,73 m i to je to.
0: Ko djevojčica, molim vas. Meni, ja sam mislila 15 godina djevojčica ima.
1: Tako da svako neka sebi, od sebe napravi u svojim mislima kao heroja i neka misli pozitivno, ima neke ciljeve kojim treba da teži, ne treba se prepustiti sudbini, nego boriti se, ono, da imaš razlog zašto ustaješ, da budeš sretan, ali sloboda najviše. Znači, kad si zdrav i slobodan, iskoristi svaki dan.
0: Sedina, hvala lijepa.
1: Hvala i vam još jednom na pozivu i sigurno da će se ovo ponoviti.
0: Neka vas, naravno, na moje veliko zadovoljstvo, neka vas sreće prati. Poštovani slušatelji, ja ću malo dužu odjevu ove emisije. Večeras smo slušali priču o hrabrosti, dostojanstvu i nadi. Priču koja nas podsjeća da čovjek nije onoliko jak koliko nikada ne padne, nego koliko puta uspije ustati. Večeras možda nismo samo slušali jednu životnu priču. Možda smo večeras slušali podsjetnik na to koliko je čovjek zapravo snažan onda kada misli da više nema snage. Priča Sedine Bosne nije priča o porazu, nije čak ni samo priča o bolesti, bolnicama i borbi, kao što reče na kraju naša Sedina. Ovo je priča o djevojci koja je, uprkos svemu što ju je lomilo, odlučila ostati čovjek, ostati dostojanstvena, ostati zahvalna, ostati živa u punom smislu te riječi. U vremenu kada ljudi lako odustaju jedni od drugih, od života, od sebe samih, postoje oni rijetki ljudi koji nas svojim primjerom zaustave i natjeraju da se zapitamo koliko zapravo cijenimo ono što imamo. Zdravlje, zagrljaj, jedan novi dan, mir, osmijeh, nekoga tko nas iskreno pita kako smo. Večeras smo naučili da hrabrost nije ne osjećati strah. Hrabrost je ustati i onda kada si umoran od padanja. Hrabrost je pronaći svjetlo i onda kada je oko tebe mrak. Hrabrost je zadržati vjeru u ljude, čak i kada te život mnogo puta razočara. I možda će nakon ove emisije netko od vas drugačije pogledati svoj život. Možda će netko zagrliti dijete jače nego jučer. Možda će netko odlučiti da ne odustane od sebe. Ako se to desi, onda ova priča ima smisla. Sedina Bosna nas je večeras podsjetila da čovjek ne mora imati savršen život da bi bio inspiracija drugima. Dovoljno je da ne prestanete vjerovati u život.

život, čak ni onda kada ga boli. Hvala vam što ste večeras bili uz nas. Čuvajte svoje ljude, čuvajte svoje zdravlje, svoju obitelj, budite nježni jedni prema drugima, jer nikada ne znamo kakvu bitku netko vodi u tišini. Do narednog susreta, ne zaboravite i poslije najteže noći uvijek dolazi jutro. Ovu emisiju večera su realizirali tonski naša draga Maja Kebat i Sead Hasagić. Krasne note po izboru naše drage, po traženju naše drage Sedine, pripremio nam je Mirza Sirčić. U centrali vodova pratio nas je Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primorac, uredila sam i vodila ovu emisiju i zakazujem naredno druženje iduće srijede od 20 sati. Naravno, neke ljude život slomi, a neke upravo kroz bol nauči kako da postanu svjetlo drugima. Večeras je to bila naša Sedina Bosna. Emisiju repriznu možete slušati u subotu od 20 sati i na našemu portalu već od sutra. I naravno, ne zaboravite plaćati RTV pristojbu da biste čuli ovakve i slične životne priče. Laka vam i mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnice emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Veža.
2: Dobro večer, poštovani slušalci. Dvojica američkih kongresmena stigli u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Advokatske komore oba entiteta zajedno predložile novog visokog predstavnika. Studenti na skupu na Slaviji u Beogradu okupili desetine hiljada građana, zahtijevaju vanredne izbore. Iran poručio da sporazum o miru nije ni blizu postizanja.

0: Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke doputovali su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje su već prvog dana održali niz sastanaka sa domaćim zvaničnicima.
1: Posjeta je počela sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu, razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Istakli su da stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji te da Sjedinjene Države ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Kongresmeni su potom razgovarali i s ministrom odbrane Zukanom Helezom, a sutra bi se trebali sastati sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem.
0: Američki State Department objavio je izvještaj koji je podnesen Kongresu, a u kojem se govori o politici koju će administracija predsjednika Donalda Trumpa primjenjivati kada je riječ o Zapadnom Balkanu.
1: U izvještaju koji je objavljen 21. maja na 7 stranica se navodi da promovisanje stabilnosti i unapređenje američkih ekonomskih interesa na Zapadnom Balkanu čini Sjedinjene Države sigurnijim, jačim i prosperitetnijim. Američka politika na Zapadnom Balkanu nije usmjerena na spašavanje ili rekonstrukciju, već stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Fokusirana je na osnaživanje lokalnih aktera, da sami rješavaju izazove umjesto da ih održavaju, navodi se u izvještaju i dodaje da od januara visoki zvaničnici State Departmenta održavaju snažan tempo sastanaka sa liderima svih 6 zemalja Zapadnog Balkana.
0: Nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt 12. maja objavio da podnosi ostavku, krenule su spekulacije o izboru njegovog nasljednika.
1: Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zajedno su predložile da novi visoki predstavnik bude Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatske komore Evrope. U toku je razmatranje političara i diplomata koji bi mogli biti kandidovani za tu funkciju. U javnosti se govori o više imena, a Italijan Antonio Zinardi Landi je navodno već dobio podršku Vašingtona.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podsjetio je da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995.
1: Bečirović je tim povodom poručio da nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Tog 23. maja 2024. pobjedila je Bosna i Hercegovina, pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bečirović i dodao da je pokazano da se glas istine može čuti i uvažiti u ključnim svjetskim institucijama.
0: Na Višegradskoj ćupriji obilježena je 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog dijela Bosne i Hercegovine.
1: Od maja do decembra 1992. jedinice Vojske Republike Srpske ubile su 3000 višegradskih civila, među kojima više od 140 spaljenih u živim lomačama. Za posmrtnim ostacima gotovo 600 ubijenih i dalje se traga. Samostan Mehmet Paša Sokolović u Drinu je i ove godine simbolično spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na žrtve višegradskog zločina.
0: Na poziv takozvanih studenata u blokadi na Trgu Slavija u Beogradu okupile su se desetine hiljada građana. Studenti traže vanredne parlamentarne izbore, za koje je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da bi mogli biti održani krajem godine. Na velikom protestnom skupu, među ostalim, predstavljen je program studentske liste. Studentica Elektrotehničkog fakulteta Anja Despotović.
2: Ponudit ćemo ideje, rješenja u onim oblastima društva koja najviše interesuje u ovom trenutku građana. One koje ćemo staviti danas u fokusu, na primjer, zdravstvo, pravosuđe, poljoprivreda, zaštita životne sredine, radnička pitanja, prosveta, kultura.
1: Istovremeno u Pionirskom parku okupili su se građani koji se protive blokadama i podržavaju aktualnu vlast. U i oko Pionirskog parka raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija, a policija i policijska vozila razmješteni su i ispred Skupštine grada. Prethodna velika okupljanja na slavi i također na poziv studenata u blokade bila su održana 15. marta i 28. juna prošle godine.
3: Svijet.
1: Najmanje 90 osoba je poginulo u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine. Na dužnosti je bilo 247 radnika, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao biti i veći. Riječ je o posljednjem u dugom nizu razornih i smrtonosnih

opasnih incidenata povezanih sa rudarenjem uglja u Kini. Portparol ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno sastali su se načelnik pakistanske vojske i ministar unutrašnjih poslova u Teheranu radi razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, te dodao da iranski nuklearni

0: Papagaji. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je odmazdu nakon što je optužio ukrajinske snage za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Prema njegovim riječima, udar je izveden u tri talasa uz potrebu 16 dronova. Prema navodima lokalnih vlasti, u noćnom napadu na grad Starobilsk u Luganskoj oblasti poginulo je 10, a povrijeđeno 38 osoba. Još 11 ljudi vodi se kao nestalo. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila štab elitne ruske jedinice za upravljanje dronovima Rubikon u Starobiljsku.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzegić.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
4: Svako dobro, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti Federalnog radija, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Dok se Europa naoružava i dok se vode ratovi širom planete, namjenska industrija naše zemlje bilježi pad izvoza. Usvojeni zakoni za unapređenje bankarskog sektora i približavanje standardima Europske unije. Energetika i geopolitika u fokusu Sarajevske konferencije Transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost. Federalni ministar kategoričan, promet trgovina na malo ne pada zbog neradne nedjelje. Postignut kompromis između Sjedinjenih država i Europske unije, ali u Briselu su oprezni jer ne znaju šta Washington novo sprema.
3: Slušate Biznis vijesti.
4: Ponovo se potvrđuje da smo majstori kvarenju uspješnih priča. Godinama se hvalimo velikim uspjesima bosansko-hercegovačke namjenske industrije, ali protekli mjeseci pokazuju pad izvoza. Naime, podaci vanjsko-trgovinske komore naše zemlje pokazuju da je izvoz oružja, municije, eksploziva i drugih srodnih proizvoda u prva tri mjeseca 2025. iznosio 170,3 miliona maraka. U istom periodu ove godine bio je nešto manje od 88 miliona maraka. Analitičar Igor Gavran za Federalni radio kaže da je to vrlo teško povjerovati u vrijeme ratova i naoružavanja brojnih država širom svijeta.
5: To je zaista prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku. To je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji otprilike. Razumijem ja moguće razloge. Naravno ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina. Ima posljedica i nemogućnosti transporta vjerovatno prema Iraku, obzirom da je iračko tržište postalo jedno od vodećih nakon gubitka američkog. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja, jer drugi se snalaze, imamo brojne alternativne kupce i u Europi, Europa se masovno naoružava praktično, mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju, jer jednostavno ne mogu naći drugo ozbiljnije objašnjenje da se tako dobar kvalitetan proizvod koji je toliko tražen u svijetu ne može prodati.
3: Slušate Biznis vijesti.
4: Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set od šest zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Ovi zakoni, uz tri ranije usvojena, čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora, uz ključno usklađivanje sa standardima Europske unije. Ovi zakoni predstavljaju siguran i tehnološki napredan pravni okvir za digitalna plaćanja, kao i neophodne preduvjete za pristup Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima, takozvanoj SEPI. Zamjenik premijera Federacije, ministar financija Toni Kraljević, kaže da su nova zakonska rješenja

0: direktno usmjerena na poboljšanje položaja krajnjih korisnika.
1: Donošenjem zakona o platnim uslugama i zakona o elektronskom novcu Federacije Bosne i Hercegovine ulazi u novu fazu platnog prometa. Građani mogu očekivati brža, jednostavnija i jeftinija elektronska plaćanja. S druge strane, gospodarskom sektoru ove promjene donose niže operativne troškove transakcija, što će direktno utjecati na jačanje konkurentnosti domaće ekonomije na tržištu.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Prema podacima Entitetske porezne uprave i Ministarstva trgovine, promet u trgovini na malo u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2026. povećan je sa 3,53 na 3,78 milijardi maraka. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kaže da se, uprkos jasnim pokazateljima, u javnom prostoru svjesno izdvajaju pojedinačni primjeri kako bi se stvorio narativ da je radna nedjelja spasila promet.
1: Posebno je neozbiljno pokušavati cjelokupna kretanja u trgovini svesti na pitanje neradne nedjelje u trenutku kada se širom Europe bilježe znatne promjene u potrošačkim navikama, ubrzan rast internetske trgovine, promjene u strukturi potrošnje uslijed inflacije te transformacije na tržištu rada. Podaci jasno pokazuju da trgovina u Federaciji BiH nije u padu, nego da bilježi realan rast, a interpretacije o padu zbog neradne nedjelje nisu utemeljene na službenim statističkim pokazateljima.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Energetska tranzicija, geopolitičke promjene i jačanje transatlantskih odnosa ključni su izazovi za Bosnu i Hercegovinu i regiju u narednom periodu. To je istaknuto na međunarodnoj konferenciji IGES 2026, transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost, održanoj u Sarajevu. Direktor IGES-a Adnan Kapo naveo je da je cilj konferencije bio otvoriti prostor za razmjenu ideja o pitanjima koja su trenutno među najvažnijim globalnim i domaćim temama.
3: Kao što znamo, nove tehnologije nose i nove proizvode, nove načine upravo u cijeloj ekonomiji, kao i nove načine snabdijevanja energijom. Znamo da je aktualna ta tema južne interkonekcije, međutim i zelene energije koju propagira Evropa. Da bi to pitanje bilo riješeno adekvatno i da bi investicije bile sigurne u Bosni i Hercegovini, prije svega se mora riješiti pitanje državne imovine, odnosno ono nije neriješeno. Jasno je da je po ustavu i zakonu državna imovina vlasništvo države, ali se mora naći način kako će se ona adekvatno sa državnog nivoa raspolagati da bi mogli svi građani imati korist kao i naše ekonomije.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Nakon više od decenije, Energoinvest se vraća na tržište Libije potpisivanjem međunarodnog ugovora sa kompanijom Lisko o izgradnji elektroenergetskih postrojenja u Misrati. Ugovor je vrijedan više od 5,3 miliona maraka, a bosansko-hercegovačka firma izabrana je u konkurenciji 11 renomiranih kompanija iz više država. Projekt podrazumijeva realizaciju kompleksnog sistema ključ u ruke, koji uključuje projektovanje, inženjerstvo, nabavku i isporuku opreme, elektro i građevinske radove, instalaciju, testiranje i puštanje u rad novih elektroenergetskih postrojenja.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Europska unija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o primjeni trgovinskog sporazuma iz škotskog Trnberija, čime je izbjegnuta prijetnja predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine na europske automobile. Dogovor je postignut nakon višesatnih pregovora predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije. Sporazum predviđa ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu europskog izvoza na 15%. Glavni pregovarač Europskog parlamenta Bernd Lange.
1: Dobili smo ono što nam je potrebno. Potrebno nam je osiguranje u odnosu sa SAD-om, jer je trenutno potpuno nesigurno i nepredvidljivo kako Sjedinjene Države djeluju u području tarifa. Istoga smo mi, kao Evropski parlament, dali jasnu izjavu sa 417 glasova za takvo osiguranje. Rekao sam da nam je potrebna i jasna klauzula o suspenziji, dakle ako dođe do razvoja događaja koji ne možemo zaista predvidjeti. Stvarna pravna osnova u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj član 122, istječe 24. jula i niko ne zna kakva će potom biti pravna osnova i koliko će visoke biti tarife. Dakle, potrebna nam je klauzula o suspenziji kako bismo zaista

0: da mogli djelovati i odmah vratiti naše trgovinske preferencijale američkim proizvodima ako bude prekršen škotski sporazum u Sjedinjenim Državama.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Aviokompanije u Europi gube tržišni udio u odnosu na globalne rivale i potrebna im je snažnija podrška Europske unije kako bi se nosile sa porastom troškova, učinile mlazno gorivo dostupnijim i bolje upravljale krizama, saopćila je organizacija Airlines for Europe. Organizacija koja okuplja kompanije poput Ryanaira, Air France, KLM i Lufthansa pozvala je Europsku uniju da reformiše sistem kontrole zračnog saobraćaja, ublaži pravila održivosti i osigura okvir za upravljanje krizama. U dokumentu se posebno naglašava potreba da Unija riješi strukturni neuspjeh tržišta održivog avionskog goriva i da se suprotstavi izazovima poput zagušenja zračnog prostora i gubitka tržišnog udjela u korist prevoznika iz Kine i Bliskog istoka.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Na kraju i ove emisije izdvajamo brojku sedmice, a ona je 247.000 eura, što je cijena jednog grčkog otoka. Naime, za gotovo 500.000 maraka može se kupiti stan u Sarajevu ili peti otok po veličini u arhipelagu Ehinadi. Uz kristalno more i obilje sunca, otok Makri ima brojne probleme. Od činjenice da je klasificiran kao privatna šuma u području zaštite prirode, što znači da nema izgradnje, do velikih poreznih dugovanja i raznih financijskih potraživanja. Kada se pogleda i posluša priča o padu izvoza oružja u današnjici, ne možemo da ne pomislimo, naši bi givikt pokvarili. Ko ne zna šta je givikt, neka upita nekog lokalnog trgovca, ali neka ne ide nedjeljom. Oni se zasluženo odmaraju koliko god to nekim političarima smetalo. To bi bilo sve u ovom izdanju Biznis vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse, glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, problemima u domaćem mljekarskom sektoru, najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama.
5: Samo u programu Federalne televizije.

0: dobro engleski.
1: Pa, dosta dobro, mili.
0: Mama, love, to znači ljubav, zar ne?
1: Da, mili.
0: A war, rat?
1: Da.
0: A make love not war?
1: Bolje ljubav nego rat. To je osnovno značenje.
0: Aha, provjerit ću još u rječniku.

0: Otmica. Radio basna za odrasle. Napisao Henrik Bardijevski.
1: Kuda me to vozite?
2: Ne morate me zabavljati razgovorom.
1: Ali vi ste dužni mene da zabavljate. Pozvali ste me, a sada čutite.
2: Nisam vas pozvao, oteo sam vas.
1: Veoma smiješno.
2: Tim bolje.
1: Znate li vi ko sam ja?
2: Veoma ste lijepi i bogati, to je dovoljno.
1: Bilo bi bolje da o meni još nešto znate.
2: Suvišno je.
1: Ja bih vam ipak savjetovala da o meni saznate nešto više.
2: Ne zanima me.
1: Kako hoćete.

0: kolega. Zapažamo do sada neregistrovano smanjenje rođenja.
1: Da, to isto događa se i u zemljama trećeg svijeta. Da to nije kraj eksplozije naseljavanja.
0: A možda kraj uopšte.
2: Imate li piletine?
3: Ne, samo kokoši i pjevce, stare.
2: A piletine?
3: Nema, već nedjeljama se ništa nije izleglo.
4: Imate li teletine?
5: Ništa, mlado.
6: Oprostite, kakav film danas prikazujete?
7: Divan, uzbudljiv. Puno osjećaja i puno seksa.
6: Do sad.
8: Naš ambasador izvještava da im nedostaje ljudi. To je divno, to je božanstveno. Sada ćemo ih sasvim sigurno prestići.
9: Tako je, gospodine ministre. Ali i nama također nedostaje ljudi. Nažalost.
10: Dakle, šta je u stvari, gospodo naučnici? Čekamo objašnjenja i zaštitna sredstva. Imate institute, imate fondove. Sve što vam duša želi i šta?
11: Zvonimo na uzbunu.
10: Za zvonjenje sam ja postavljen. Vi ste plaćeni za naučna ispitivanja, a ne za uzbune. Zahtijevam da mi to odmah objasnite i spriječite.
12: Gospodine kapetane, došlo je obaveštenje o nestanku žene.
13: Pa šta s tim?
12: Kažu da je lijepa kao boginja.
13: Kakva boginja? Šta boginja?
12: Pa, ta žena.
13: Boginja? Kakva boginja?
12: Tako se samo kaže.
13: Pa dobro, i šta je s tom boginjom?
12: Pa upravo ništa se ne zna.
13: Dobro, odmah mi javite kad nešto saznate. Možete ići.
1: Jesi li griješila, kćeri moja? Koliko puta?
4: Nijedno.
14: Vidite, oče, šta se događa s tim celibatom. Proširi se na svjetovne ljude, čak i na nevjernike. A vi ste, oče, govorili o ukidanju.
15: Hej, nažalost, dragi moj, na takvu udaljenost moje trave ne pomažu. Pokušajte otputovati u Jugoslaviju. Kažu da tamo postoji čudotvorno vrelo koje muškarcima povećava muškost, a žene čini više ženstvenim. Ili pokušajte nešto drugo. Jedite ljuto, korijenje s biberom, s paprikom. Kamenice su vjerovatno dobre, kavijar. Ako ni to ne pomogne,

0: onda dignite ruke od svega.
1: Ja sam pjesnik. Htio bih da napišem ljubavnu pjesmu i ne mogu. Mučim se, mučim, ali ništa ne ispada. A nekada objavljujem kraj ljubavne lirike.
2: Maestro, kakva lirika? Čitaoci nestaju. Stari su sve stariji i još nekoliko godina i sva slova će biti za njih isuviše mala. A mladi ne dolaze.
1: Dolaze, ne dolaze, kakva razlika? Mene i tako niko nije čitao.
3: Ono što smo dobili, gospodine docente, zahvaljujući zaustavljanju prirasta, to smo izgubili zbog naglog pada produkcije bjelančevina i masti životinjskog porijekla. Da, sreća da bar vegetacija biljaka teče normalno.
4: Kada sve životinje i svi ljudi konačno ostare, naša planeta će zarasti kao zapušteni vrt. Rastinje koje ne jedemo, ne pljevimo, ne kosimo i ne meljemo, pokriće putove, pruge, aerodrome, zatrpaće sela i gradove. Razbijači oblaka utonuće u moru zelenila, zelena smrt. Bića sa drugih planeta odmah nakon prizemljenja zapašće i nestati u debelim naslagama rastinja kojim će biti opkoljena zemaljska kugla. Zeleni košmar, gospodine docente, zeleni košmar.
5: Memorijal za gospodina predsjednika, fragmente drugog dijela. Sličan slučaj, gospodine predsjedniče, dogodio se još u dalekoj prošlosti, mnogo prije naše ere. Uzrok je bila boginja ljubavi i plodnosti Ištar, koju su zatvorili u podzemlju. Tada su također naglo ugasla sva osjećanja. Ljudi i životinje prestali su da se razmnožavaju. Ljudska vrsta brzo je počela da stari. I danas nas ne bi bilo da gotovo u posljednjem trenutku boginja Ištar nije pobjegla iz podzemlja. Tek što se pojavila, a ljudi su se opet počeli voljeti. Život je opet dobio boju, ukus. Pojavile su se pasije i strasti. Opet su stvarana nadahnuta djela umjetnosti. Oživjela je literatura. Čak je i nauka postala dinamičnija, kao da je njima nedostajalo ljubavnog nadahnuća. Ja mislim, gospodine predsjedniče, da bi se i sada moglo dogoditi nešto slično. Da je neka od naših žena bila boginja, naša savremena, Ištar, Afrodita, Venera. Nismo to znali ili nismo željeli da znamo. I sada, gospodine predsjedniče, treba to htjeli ili ne primiti na znanje.
6: Obavještenje. Pažnja svim isljednim brigadama. O svakom nestanku žene treba obavještavati neposredno kancelariju gospodina predsjednika.
7: Pregled štampe. Svjetski kongres seksologa zakaza za sljedeću sedmicu neće se održati. Umjesto toga bit će održana konferencija na vrhu. U pratnji šefova vlada nalazit će se ministri inostranih poslova.
8: Šta je bilo, gospodine? Daju li taj otkup?
9: Otkup?
8: Da.
9: Živite u izolaciji, sa svim udobnostima, rekao bih da ste svakog dana sve ljepši. A na svijetu, međutim, nemate pojma šta se događa u svijetu.
8: O, imam, dragi gospodine, imam. Događa se to isto što se događalo prije nekoliko godina. Samo što sada ljudi malo drukčije reaguju. Sve vas je više.
9: Vas?
8: Malo ste više nervozni. I što je najgore, zahvaljujući nauci, sve vam se ispreturalo u glavama. Uspjeli ste da nešto malo produžite svoj život i da nešto tamo presadite iz jednog tijela u drugo i već vam se čini da ste sposobni da upravljate prirodom. Vaš prvi refleks bio je pokušaj da doskočite zlu, oslanjajući se na tobožnju moć nauke. Nemate u sebi ni trunke pokornosti. Oni od prije mnogo vijekova bili su od vas pametniji, jer su znali ljudsku nemoć. Umjesto da se bune, molili su se. Umjesto da sebi

0: objašnjavaju uzroke, objašnjavali su bogovima sopstvenu nevolju. Umjesto da dižu paniku, vjerovali su. I nisu se prevarili.
1: Čudnim jezikom govorite.
0: Vas, osim toga, nešto ljuti. Ta vaša seksualna revolucija tek je otpočela. Tek je počela da vam prija, a već je zaustavljena. Da, vaša plašljiva i nekonsekventna slobodoumnost naglo je počela da visi u praznom. Ni milosti, ni ljubavi, ni razvrata, ni orgija, ničega, ničega. Nešto se završilo prije nego što je i počelo.
1: A znate li da se za mene lično ništa nije završilo? Rekao bih upravo protivno.
0: Ništa čudno. Pošto sam ja uz tebe. U ovom trenutku ti si jedini izuzetak na čitavom svijetu. Ali ni ti ne možeš da nađeš partnerku koja bi podijelila tvoj zanos.
1: Kakav divan prelazak na ti. Otkud znaš da ne mogu?
0: Zato što sam ja jedina žena sposobna za ljubav. Da, ukoliko sam uopšte žena.
1: Ti ne želim nikog više.
0: Jer se više ne može ni imati, budalice. Hajde, poljubi me, no? No, hajde. Bićeš ljubav sa samog izvora. Moći ćeš da je crpiš neposredno. Razumiješ li šta to znači? Ne? Ne razumiješ? No. Bez posredstva drugih žena. Gotovo iz prve ruke. Iz prvog tijela. Ajde, poljubi me još jedno. Još jedno. Kako to slabo činiš. Ne znaš ljepše, ne? Trapavo. Trapavo. Trapavo, trapavo, trapavo.

0: obavještenje prosvjetnih vlasti. U vezi sa nedostatkom kandidata odgovarajuće starosti, zatvaraju se do daljnjega prvi razredi osnovnih škola.
1: Odgovarajući na vaše pismo, obavještavamo vas ljubazno da se slažemo da obdanište pređe u nadleštvo kluba penzionera. Izborili smo se za obdanište, poštovana dobročiniteljko.
2: Da, čak nam nisu ni pravili smetnje.
3: Tek sada.
2: Da,
3: naš klub je još odavno dobio divne prostorije bivših jasala. Aha, da samo znate kako je tamo divno.
1: Kod nas u obdaništu također je lijepo. Samo je namještaj veoma malen.
4: Naredniče, priđite.
5: Razumijem, gospodine kapetane.
4: Vi ste mi jednom donijeli obavijest o nestanku žene.
5: Ah, to? Da, gospodine kapetane, ali još nije pronađena.
4: Odmah mi dajte sve podatke o izgubljenoj. To je stvar od nacionalne važnosti, šta kažem, svjetske.
6: Ne znam kako vjerujem ja sebi. To
7: ja, gospodine predsjedniče, također ne vjerujem u to. To je nenaučno, slažem se, ali šta nam smeta da je nađemo?
6: Možemo ispasti smiješni, gospodine predsjedniče. Ne znam kako vi, ali ja sebi to ne mogu dozvoliti.
7: A konačno, naći izgubljenu ženu nije nikakav grijeh.
6: Sigurno nije, ali vi, gospodine predsjedniče, znate u kom cilju je tražimo, s kakvom nadom, šta ulažemo, počinjući ta traženja.
7: A to se može činiti diskretno.
6: Nažalost, kod mene sva štampa o tome trubi.
7: Jer ste je, gospodine kolega, raspustili. A ja sam nekada upozoravao. A konačno, jeste li vi radi novinara ili su oni radi vas?
6: Kod nas je još drukčije. Nećete pogoditi, kolega. Mogu postojati još i novinari radi čitalaca.

0: Imamo trag. Ne zna se da li je taj, ali imamo. Tip traži otkup za otetu ženu.
1: A kada ju je oteo?
0: Još davno. Datum bi se mogao slagati. Manje više tada su se završile te stvari.
1: A od koga on traži taj otkup?
0: Od muža, od ljubavnika. Redom od svih muškaraca te dame, a ima ih dosta.
1: I šta, neće da plate?
0: Ne. Šefe, šta mislite, možda bi država za nju platila? Možda biste porazgovarali negdje više? Rizik nije velik. Takva baba ne može koštati milione, a dobitak može da bude ogroman.
1: Za nekog ogroman, za drugog mali, zavisi kako ko ženu ima. A zna li taj tip koga ima?
0: Nažalost, počinje da se orijentiše.
1: Onda će cijena sad skočiti. To će biti iznad moći jedne države. Tu će biti neophodna međunarodna saradnja. Ili će prestati da se svađaju, pa da solidarno ulože novac u tu ženu, ili ćemo svi završiti život u celibatu.
0: Koliko ja znam političare, izabrat će ovo drugo. Svaki od njih smatra da je ljepše voljeti državu koju predstavljaju nego ženu.
2: Dosta. Kako si ti nezasitan.
3: Čudite to, je? Ja sam jedini pravi muškarac na svijetu.
2: O, malo je tu tvoje zasluge, malo.
3: Dođo.
2: Pored mene svaki postaje muškarac.
3: Čega? Dođo. Poslao sam pismo predsjedniku.
2: Može i on postupiti kao moji muževi. Zar misliš da mu je stalo do ljubavi? Kad bi tako Boga rata oteo, to bi bilo nešto drugo. Na agresiji bi mogao dosta da zaradiš, ali na ljubavi, da. Ne.
3: Možda mu nije stalo do ljubavi, ali sigurno mu je stalo do djece, do omladine.
2: Nisam u to sasvim sigurna. Ti znaš kakve su teškoće sa mladima, o te pobune, manifestacije, protesti. Sada ih prvi put nema. Još malo i na svijetu će živjeti samo odrasli.
3: O Bože, šta sam to učinio?
2: Možeš me u svakom trenutku pustiti.
3: Tako? A ko će mi vratiti troškove otmice i izdržavanja? Već si potrošila sve moje zalihe.
2: Ali zato možeš da voliš. Ti jedini.
3: Dođi.
2: Ne sada. Čak i boginja ljubavi ima trenutke odmora, molim.

0: Lutkice, da pođemo zajedno.
1: Šta ti pada na pamet, čovječe? Odavno sam napustila taj fah.
2: Ljubazno vas obavještavam, gospodine odborniče, da mi je prišao čovjek nekadašnjeg muškog roda i rekao: Lutkice, da pođemo zajedno. Pošto se to, kao što znate, gospodine odborniče, nije odavno dogodilo, riječ mi se učinila sumnjivom i vrijednom pažnje. Ustanovila sam da taj čovjek radi je čudak, stanuje na periferiji u velikoj kući sa rešetkama na prozorima. Ako bi vas to interesovalo, molim vas, javite mi.

0: S poštovanjem, Kristina P. Nekadašnja Suzi.
1: No, sada je gotovo sasvim sigurno da čitav problem možemo riješiti pomoću novca. U trenutku kada je to postalo jasno, počeli smo da razmišljamo da li je ipak vrijedno. To znači, uopšte da, ali da li već sada?
2: Ne, ja bih radije počekao. Ljudi imamo previše, a također našoj ekonomiji veoma odgovara zaustavljanje prirasta. A što se tiče ljubavnih osjećanja, nadamo se da će nam poći za rukom da ih zamijenimo drugim osjećanjima. Eto, na primjer, osjećanjem ponosa, ravnopravnosti, dostojanstva i tako dalje.
1: Dakle, čekate?
2: Čekamo.
1: Onda i mi.
3: Armija da plati. Za sada imamo dovoljno vojske, gospodo. Savremena armija to je tehnika, automatizacija. Nekada je za jedan obarač bio potreban jedan čovjek i pritome je upotrebljavao jedan prst. 9 neupotrebljivih. Danas jedan čovjek može da upotrijebi 10 dugmadi. Osim toga, prekomjerna brojnost ljudi zatrpava putove i otežava transport, a uopšte vojnik može i čak mora da bude bez žene. To ga samo čini rasijanim i nervoznim, a također i slabi, moja gospodo.
4: Crkva da plati taj otkup zato da bi ljudi ponovo počeli da griješe. Uvijek smo stajali na stanovištu da ljubav, naročito tjelesna, jeste jedan od najsnažnijih izvora grijeha. Sada je, hvala Bogu, ovaj grijeh nestao bez traga. Već odavno nijedan čovjek nije narušio zapovijest o preljubi, nije poželio ženu bližnjega svoga.
5: Svoju, oče velečasni, također nije.
4: Dakle? Zašto? Zašto sada kada je toliko vjernih i nevjernika osiguralo sebi put do neba da im otežavamo izbavljenje? Tim više jer bi nas to koštalo. Tim više jer u vjeri našoj nema mjesta ni za kakve boginje ljubavi i sramota je reći, plodnosti. Idi, idi sine i tješi se da si slobodan od želja.
6: Šta rade ljudi kada se ne vole? Članak pod ovim naslovom obišao je svjetsku štampu zajedno sa fotografijom koja predstavlja dvojicu muškaraca kako se tuku. Članak se završava tvrđenjem da je tuča u stvari rat, ali među pojedincima.
7: To je nevjerovatno. Razaslao sam na sve strane pisma sa zahtjevom za otkup i nikakvog odgovora. Zar nikome nije stalo do tebe?
8: Samo razum može ljudima ponešto došapnuti. Njihova tijela su sada gluha, bez ikakvih potreba. Zašto bi trebalo da plate za nešto što im nije potrebno?
7: Dobro, kako u njima probuditi potrebu?
8: Pusti me.
7: A tada neću dobiti otkup?
8: Ni ovako ga nećeš dobiti. E, znaš na koga još možeš da računaš?
7: Da?
8: Na omladinu, na studente. Samo još oni osjećaju da sam ja negdje u blizini, da nisam negdje van zemlje, u kosmosu, na drugim planetama.
7: Da, omladina je siromašna.
8: Tu ne mogu ništa pomoći.

Zar će kreveti vječito služiti samo za spavanje? Studenti organizuju sakupljanje novca za otkup, za stvar platonskih ljubavnika. Groš po groš i uskoro će se početi da vole. Hvala, ovo je značka za rever. Svi koji žele da se vole nose značke. Hvala, hodite svi nama. Oho, hvala, hvala, hvala. U mladima je spas.

0: pregled štampe. Zahvaljujući građanskoj savjesti prolaznice gospođe Kristine P., policija je pritvorila osumnječenog muškarca koji je susretao žene nudeći im nepristojne ponude. Policija je utvrdila da u kući na periferiji zajedno sa uhapšenim stanuje mlada žena bez dokumenata. Zažaljenje je činjenica da su agenti koji su sudjelovali u akciji dozvolili sebi agresivne akte prema ženama koje su se slučajno nalazile u blizini. Uhapšeni muškarac uskoro će se naći na sudu.
1: Vi ste optuženi da ste na ulici napadali žene.
2: Suzi, naravno, obratio sam joj se.
1: U kom cilju?
2: Htio sam s njom da spavam.
1: Kako to da spavate, molim? Objasnite sudu, kako to mislite?
2: Kako? Pa upravo tako.
1: Zar nije udobnije i higijenskije spavati odvojeno?
2: Jeste li vi dijete, šta li?
1: Sud nije dijete, djece uopšte nema, sve su sami odrasli. Vratimo se na stvar. Jeste li možda mislili na tjelesno zbliženje koje je nekada bilo uzrok razmnožavanja?
2: Upravo sam to mislio. Lijepo je da se sud još sjeća toga.
1: Da, stara akta puna su tih stvari. U kom cilju ste optuženi, željeli ovo zbliženje?
2: U cilju umirenja sopstvenih potreba.
1: A tako, da, da. A otkud vam te potrebe, a? Kada ih niko drugi nema?
2: Odbijam da odgovorim, ali imam pitanje.
1: Sud također odbija da odgovori.
2: Znači oko za oko. Vrlo ružno, gospodine sudio. To je Hamurabijev kodeks, a ne naš.
1: U redu, sud će odgovoriti. Šta želite da znate?
2: Šta se dogodilo sa ženom koju je policija našla u mojoj kući?
1: Nije imala dokumente i odbila je da odgovori na pitanje. Pritvorena je.
2: Znači zatvorena?
1: Zatvorena.
2: Pa to je smiješno.
1: Tako mislite, optuženi. No, raspravit ćemo to, raspravit ćemo. Sud se povlači na vijećanje.
0: Pregled štampe. Čudni običaj zatvorskih stražara. Već dva puta izmijenjen je personal zatvora u našem gradu, a ipak se ponavljaju erotski ekscesi u koje je bila umješana čak i direkcija. Ako povratak požude bude također praćen mogućnošću dobivanja potomstva, onda gore navedeni elastični personal kao jedini na svijetu bit će uskoro obogaćen novim kadrovima.
3: Hoćeš li doći u pet?
4: Doći ću. Gdje ćemo se naći?
3: Kao i uvijek, kod zatvora. Tamo mi se najviše dopada.
5: Više nema sumnje, gospodo, to je upravo ta žena. Ma ko ona bila, njena veza sa erotskim životom ljudi i životinja nesumnjiva je. Molim da je odmah oslobodite. Svi moraju imati pravo na povećanje svoje porodice, ne samo službenici zatvora.
6: Tako je, gospodine ministre, odmah ću izdati nalog. Uhvaćen je također otmičar koji je oteo ovu ženu.
5: E?
6: Mnoge zemlje već su zatražile ekstradiciju.
5: Je li priznao krivicu?
6: Ne. Kao dokaz svoje nevinosti navodi činjenicu da nije primio otkup. Stvar je ipak u tome da niko nije dao otkup.
5: E?
6: Znate, studenti su imali takvu namjeru, ali su zakasnili.
5: U tom slučaju ne vidim spasa za tog otmičara.
7: Da, izlazim opet na slobodu. To je sve što imam da kažem. Intervjuje ne dajem. Ne, ne, ne, ne. Trčite svojim ženama, gospodo. Trčite. No, i vi. I vi, gospodine. I vi. Trčite, trčite, trčite.
8: Milo. Milo.
7: Mili.
3: Hoćeš li doći sutra?
7: Zašto? Uopšte ne odlazim. Ostajem noćas s tobom.

0: Molim, ustanite, ulazi sud.
1: Optuženi je priznao krivicu da je zaustavljao Kristinu P., ali je to učinio da bi prikrio mnogo važniji prestup. Optužen je izvršio otmicu izvjesne osobe koja je na nevjerovatan način uticala na ponašanje svih ljudi i životinja. A to je učinio da bi iznudio otkup. Optuženi, priznajete li krivicu?
2: Ne, visoki sude. Nikakav otkup nisam dobio, a s tom ženom sam jednostavno živio.
1: Molim, uvedite svjedoka.
3: Dobar dan, gospodine sudija.
4: Jao, što je lijepa. Kakva žena.
5: Kakva boginja.
1: Prava boginja. Optuženi ne priznaje krivicu. Molim, ispričajte sudu kako se to zaista dogodilo. Jeste li bili oteti ili ne?
3: Od strane ovoga koji sjedi na ovoj klupici?
1: Na optuženičkoj klupi, a ne na klupici. Mm-hmm. Da, s njegove strane.
3: Pa, to je moj muž, gospodine sudio. Da.
2: Rekao sam, visoki sude, rekao sam da nisam kriv. Zahvaljujem ti, mila, najdraža moja, velikodušna.
3: Ja ću te već bolje kazniti nego što bi to učinili ljudi, mili moj. I ne zahvaljuj mi se toliko, budalice. I sam znaš da su svi muškarci moji muževi.

Uloge su tumačili Josipa Maurer, Rudolf Alvađ i glumci Sarajevskih pozorišta. Tonska realizacija Miroslav Goreta. Asistent reditelja Zlatko Sesar. Reditelj Tonko Marčić.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednice emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Veža.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Dvojica američkih kongresmena stigli u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Advokatske komore oba entiteta zajedno predložile novog visokog predstavnika. Studenti na skupu na Slavi u Beogradu okupili desetine hiljada građana, zahtijevaju vanredne izbore. Iran poručio da sporazum o miru nije ni blizu postizanja. Članovi predstavničkog doma američkog kongresa Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke doputovali su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje su već prvog dana održali niz sastanaka sa domaćim zvaničnicima.
2: Posjeta je počela sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu, razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Istakli su da stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji, te da Sjedinjene Države ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu, te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Kongresmeni su potom razgovarali i s ministrom odbrane Zukanom Helezom, a sutra bi se trebali sastati sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem.
3: Američki State Department objavio je izvještaj koji je podnesen Kongresu, a u kojem se govori o politici koju će administracija predsjednika Donalda Trumpa primjenjivati kada je riječ o Zapadnom Balkanu.
2: U izvještaju koji je objavljen 21. maja na 7 stranica se navodi da promovisanje stabilnosti i unapređenje američkih ekonomskih interesa na Zapadnom Balkanu čini Sjedinjene Države sigurnijim, jačim i prosperitetnijim.

0: Američka politika na Zapadnom Balkanu nije usmjerena na spašavanje ili rekonstrukciju, već stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Fokusirana je na osnaživanje lokalnih aktera, da sami rješavaju izazove umjesto da ih održavaju, navodi se u izvještaju i dodaje da od januara visoki zvaničnici State Departmenta održavaju snažan tempo sastanaka sa liderima svih šest zemalja Zapadnog Balkana.
1: Nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt 12. maja objavio da podnosi ostavku, krenule su spekulacije o izboru njegovog nasljednika.
0: Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zajedno su predložile da novi visoki predstavnik bude Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatske komore Evrope. U toku je razmatranje političara i diplomata koji bi mogli biti kandidovani za tu funkciju. U javnosti se govori o više imena, a Italijan Antonio Zinardi Landi je navodno već dobio podršku Vašingtona.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podsjetio je da se danas navršavaju dvije godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995.
0: Bečirović je tim povodom poručio da ni jedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Tog 23. maja 2024. pobjedila je Bosna i Hercegovina, pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bečirović i dodao da je pokazano da se glas istine može čuti i uvažiti u ključnim svjetskim institucijama.
1: Na Višegradskoj ćupriji obilježena je 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog dijela Bosne i Hercegovine.
0: Od maja do decembra 1992. jedinice Vojske Republike Srpske ubile su 3000 višegradskih civila, među kojima više od 140 spaljenih u živim lomačama. Za posmrtnim ostacima gotovo 600 ubijenih i dalje se traga. Samostan Mehmet Paša Sokolovića u Drinu je i ove godine simbolično spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na žrtve višegradskog zločina.
1: Na poziv takozvanih studenata u blokadi na Trgu Slavija u Beogradu okupile su se desetine hiljada građana. Studenti traže vanredne parlamentarne izbore, za koje je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da bi mogli biti održani krajem godine. Na velikom protestnom skupu, među ostalim, predstavljen je program studentske liste. Studentica Elektrotehničkog fakulteta Anja Despotović.
2: Ponudit ćemo ideje, rješenja u onim oblastima društva koja najviše interesuje u ovom trenutku građana. One koje ćemo staviti danas u fokusu, na primjer, zdravstvo, pravosuđe, poljoprivreda, zaštita životne sredine, radnička pitanja, prosveta, kultura.
0: Istovremeno u Pionirskom parku okupili su se građani koji se protive blokadama i podržavaju aktualnu vlast. U i oko Pionirskog parka raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija, a policija i policijska vozila razmješteni su i ispred Skupštine grada. Prethodna velika okupljanja na Slavi i također na poziv studenata u blokade bila su održana 15. marta i 28. juna prošle godine.
3: Svijet.
0: Najmanje 90 osoba je poginulo u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine. Na dužnosti je bilo 247 radnika, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao biti i veći. Riječ je o posljednjem u dugom nizu razornih i smrtonosnih incidenata povezanih sa rudarenjem uglja u Kini. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Ismail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno sastali su se načelnik pakistanske vojske i ministar unutrašnjih poslova u Teheranu radi razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, te dodao da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Pitanje Hormuzskog moreuza i američki napadi na brodove povezane sa Iranom moraju biti predmet razgovora, istakao je Bagai. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je odmazdu nakon što je optužio ukrajinske snage za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Prema njegovim riječima, udar je izveden u tri talasa uz potrebu 16 dronova. Prema navodima lokalnih vlasti, u noćnom napadu na grad Starobilsk u Luganskoj oblasti poginulo je 10, a povrijeđeno 38 osoba. Još 11 ljudi vodi se kao nestalo. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila štab elitne ruske jedinice za upravljanje dronovima Rubikon u Starobilsku.

0: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 13,

0: Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzegić.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, problemima u domaćem mljekarskom sektoru, najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, problemima u domaćem mljekarskom sektoru, najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama.
2: Samo u programu Federalne televizije.